0: درود به شنوندگان عزیز و ارجمند، شما را به شنیدن قصه منصور حلاج دعوت میکنیم. اثر را مؤلف قرائت میکند. اینک گفتار دوم را بشنوید.
1: پدر دل گواه میدهد به این وسیله کشایشی در کارها حاصل میشود و در این دنیا راه حقیقت مرا میسر میشود. من چگونه توانم که فرزند یگانه ام را از خود جدا کنم و در خانه خود سکوت مردگانه برپا نمایم؟ آخر امید مادرت آن بود که امسال به خانه عروس بیارد. نامزدی تو اناهیده تو را منتظر است. این دخت یگانه نشانه از اولاد ایرانی ماست منصور. دل که از وسواس در استراب است آنجا شادی عشق نمی گنجد. به عشق من چگونه توانم که بیچاره اناهیده را به بستری خود درآورم؟ پدر چی گفتنش را ندانست. رنگ از چهرهش پرید، زبانش لال گشت. منصور از اناهیده دست کشیده است. معلوم می شود که او در دل تشویشی حتی طغیان دارد، وگرنه او که همگی 6 ماه پیش به مادرش رضایت به این دختر زیبای یتیمه خانه دار شدن را وعده کرده بود، امروز از این عهدش یک بار نمی گردد. نصیحت و اندرس های مادر و زاری و چشمان پر عشق او به منصور کارگر نآمد. پدر دید که منصور در عهدش پایدار است، اما چی از مونیت دارد حالا نگفته است. پس بگوی منصور، آیا تو چی از مجزم داری؟ شاید من در این کار به تو مدد رسانم. من به بصره می روم پدر، به خانقاه صوفیان می روم. شاید به پیر دست داده به طریقت صوفیان در آیم و راه حقیقت پیدا کنم. به بصره می روم پدر، من نمی خواهم دیگر به گردن تو بار شوم. به مددگاری من زحمت مکش، اما سد راه من نیز نگرد پدر. خودی پدر او را باید به آن شهر برد، پیش شیخ او را به خدمت گذارد. چند مدت گذرد، شاید وضع منصور به اعتدال آید و باز نزد پدر و مادر برگردد. آنگاه او را به اناهیده خانه‌دار کرده، پدر و مادر در دولت پیری آسوده و آرام عمر باقی را سپری خواهند کرد. آنها وقت نماز به بصره رسیدند. آفتاب به غروب رفته بود، اما شعاعهای آن هنوز آسمان را به رنگ زرد سرخامیز روشن می کرد. پدر کوچه و بازار و سراهای تجارت و پنبه فروشی شهر را خوب می دانست. بارها به این شهر پنبه های حلاج کردهش را با شریکانش به فروش آورده بود. در یکی از سراهای پنبه فروشی که در میانه شهر پیش بازار کلان واقع گشته بود منزل گزیدند. مزاجان پدر آن شب او را به مهمانی بردند. منصور در حجره تنگ و تاریک تنها ماند. پاره نان و کاسه ماست خورده خوابیدنی شد، اما تنهایی، تاریکی و بیگانگی در این شهر در دل او احساس ناگوار برانگیختند. او خواب کرده نتوانست. صحنه سرا برآمد، همه جا خاموش بود. از یگان حجره صدای کس و روشنایی چراغ بیرون نمی آمد. صدای موج های دریا از نزدیک به گوش می رسید. این صداها به او ناآشنا بودند، اما بزرگوارانه و افسانه مانند به گوش می رسید. افسانه های مادر کلانش که از سینباد بحر نورد حکایت می کرد به یادش آمد. آنگاه بحر اقیانوس و شورش و غواص موج های آن برای او یک افسانه دوری نادیدنی و ناشنیدنی می نمود. اما حالا این موج های پرغلغله و شورانگیز همگی چند قدم از او دور واقع گشته است و او فردا همه این را به چشم خود خواهد دید. ساعتی به این فکر و اندیشه ها گذشت. از دروازه سایه کسی به صحنه حولید وارد شد. این پدری منصور بود. تو حالا نخوابیدی منصور؟ به تاریکی و تنهایی عادت نکردم. در دل وهمی پیدا شد. آنها به حجره در آمدند. در گوشه خانه بالای روزن پلت چراغ تیره و زردگون می سوخت. به تاریکی و تنهایی عادت نکردم میگوی منصور؟ آخر از این پس زندگی تو در همین خیل حجره ها به تنهایی و در تاریکی ها می گذرد. آخر تو ریاضت و زهد صبر و قناعت را برای خود انتخاب نموده ای. منصور در جواب خاموش بود. آنها روی بستر دراز کشیدند و پدر را زود خواب برد. منصور تا خیلی وقت به تاریکی سیاه و خاموشی حجره چشم دوخته در بند فکر و خیالهای نامربوط و بیم انگیز ماند. در واقع هم پدر درست می گوید زندگی او از این پس در تنهایی و تاریکی های خاموشی حجره ها می گذرد. آیا او در این تنهایی و تاریکی آن کشاد و فرح و دل و روح را که در آرزوی آن هست پیدا کرده می تواند؟ شاید او به آن راهی که بایسته و شایستی نرفته باشد. شاید از حالا از این راه قدم واپس کشیدن لازم است. شاید کشاد و دل و فرح روح جای دیگر باشد. شاید راه دیگر پیمودن لازم آید. صبح وقتی که ناشتا می کردند پدر گفت دیشب دوستان به من خبر دادند که در این شهر شیخ نامور امیر ابن عثمان مکی خانقاه داشته است که اهل سلوک با سروری او در آنجا به عبادت و ریاضت مشغول بودند. گفتند من تو را پیش آن شیخ برم. من هم در واسط نام این شیخ شنیده بودم پدر. اگر مرا به موریدی قبول کند به جان خدمت خواهم کرد. خانقاه امیر عثمان در کنار شهر بیرون از منزل و خانه های مردم در خلوتگاه واقع گشته بود. در پهلوی خانقاه برای ایال و فرزندانش یک رباط خورد عبارت از چند خانه و کازه و بچیغ و بوریا احاطه شده بود. امیر عثمان هفته یک بار به نزد ایال و فرزندان می رفت. دیگر همه روزه و همه شب در حجره خانقاه می خوابید. هفته یک بار پیش مریدان می برآمد. یک ساعت وعظ می گفت و پس به مناجات می پرداخت. آواز مهین و جرنگاسی او در گنبد مسجد به عکس صدا بلند می شد و هر فقره مناجات را بعد او مریدان تکرار می کردند. این مناجات تا نماز عصر دوام می کرد. سپس امیر عثمان مریدان را به ذکر می فرستاد و خود نیز تا صبح به ذکر و عبادت مشغول می شد. روزهای دیگر او به نوبت مریدانش را به حضور خود می پذیرفت. ذکر آنها را گوش می کرد، چند آیات قرآن را می شنید و مریدان را به تفسیر آن می فرمود. بعد سنجش و امتحان و شنیدن ذکر و مناجات های مریدان روزی تعیین می کرد برای پوشیدن خرقه. آن روز مریدی که به پوشیدن خرقه صوفیانه مشرف شده بود از صبح خانقاه را تازه می کرد، نمازگاه را می رفت و می شست، پس مریدان جمع می آمدند. مریدی که به پوشیدن خرقه مشرف شده است در میانه دوره می نشست. بعد نماز پیشین امیر عثمان می آمد، از روبروی مرید می نشست، ذکر و مناجات او را می شنید. پس همه به ذکر و مناجات آن مرید همراه می شدند. چند ساعت صدای نیایش و مناجات در گنبد مسجد می پیچید و در آخر همه از جای بر می خیستند و آن مرید لباسهای هر روزه از تن بر می آورد و خرقه از دست امیر عثمان گرفته می پوشید. همه خاموش او را به حجره اش گسل می کردند و بعد آن مرید هفت شب و هفت روز از حجره نبر آمده بر ریاضت و ذکر عبادت مشغول می شود. روزی یک بار شریکانش برای او آب و نان می رسانیدند. بعد از هفت روز مرید از حجره می برآمد و هر روز بعد نماز بامداد در صف سالکان خرقه پوش نشسته به ذکر و عبادت مشغول می شود و از مرشیدش را می شنید و با همراهان خود به مباحثه و تبادل نظر در مسئله های دین، شریعت، طریقت و حقیقت عارفانه می نشست. بعد از نماز پیشین دیگر باز در حجره به تنهایی می گذرانید. امیر عثمان شیخ سختگیر، خشک مزاج و در صحبت با مریدانش کم سخن و سخت گفتار بود. مریدان و سالکان او را احترام می کردند، از او مصلحت و حل مشکلات خود را می گرفتند، اما با او درد دلشان را گفتن نمی توانستند و خود امیر عثمان هم به شنیدن راز دل مریدان یا حال زندگی معیشت آنها چندان رغبت نداشت. سخن از راز حقیقت باید گفت، نه از راز دل خود. سخن نه

وعظی امر عثمان خود منصور شبها قرآن را از یاد میکند. خود به پیروی استادش آنها را تفسیر میکرد و در این لحظه ها خود نفهمیده میماند که به الهام یگان آیات قرآن یا حدیث توجیه تفسیرهای او در قالب سخنهای موزون و قافیه‌دار میبرآمدند. خدایا این شعر از کجا در سینه من جای گرفته است؟ نه این سخنهای مسجع و موزون را الهام ربانی به زبان من وارد نموده است. منصور این شعرها را تکرار به تکرار میخواند و سپس در کاغذ ثبت مینمود. با استادش از این سر خود دهان نمیکشاد، زیرا بارها شنیده بود که امر عثمان شاعران را مذمت مینمود، میگفت که همه آنها دروغگوی و ریاکار هستند، از خیال و وهم خود سخنهای موزون بافته مردم را گمراه میکنند و از راه دین میزنند. بعد از یک سال منصور از دست امر عثمان خرقه پوشید. او گمان کرد امر عثمان بعد از این با او صحبت خاصه میکند و از این صحبت شاید شیخ پی برد که همه مریدان سالکان در راه طریقت یخیل نیستند، هر یکی تفاوتی دارد. راه و طریقت یک است، اما فهم و ادراک و احساس و حالات همه نمیتواند یخیل باشد. خود منصور میدید که در میان سالکان و مریدان جوانانی هستند که از شیخ سبق و راه سلوک می آموزند، اما خودشان به طرز خود یک جهان دیگرند. آنها مثل اکثر مریدان مقلد نیستند و آنچه شیخشان می گویند توتیوار تکرار نمی کنند. منصور در حلقه مریدان بعد از نماز بامداد و از حاوی مرشدانه امر عثمان را می شنید و بعد از ادای این ساعت به حجرهش می رفت و به عبادت و ذکر مشغول می شود. از صحبت شیخ در دل سردی احساس می کرد. از همنشینی با هم سبقان و هم مسلکان دوری می جست. تنها یک دوستی نوی که چند ماه پیش از بستام رسیده بود به منصور دل بستگی پیدا کرد و ماهای آخر در هر دو سه روز به حجره او آمده در معرفت حق با او صحبت می کرد. این جوان واسط نام داشت. فارسی را خوب می دانست و از شعرهای زبان پهلوی و مردم بستان بسیار شعر می خواند. منصور در کودکی فارسی می دانست، اما بعد از آن که پدرش به شهرهای عرب نشین منزل اختیار کرد، در میان مردم عرب زبان فارسی را فراموش کرد. اما با آهنگ و گفتار این زبان شوق و محبت داشت و شعر و داستانهای واسط را به شوق و ذوق گوش می کرد. خاطره کودکی حالا برقرار بوده است که غیر از آهنگ و طرز گفتار و معنی شعرها هم سرفهم می رفت. منصور از شعرهای خود گاه و پارچه ها می خوند، اما نمی گفت که این شعر زاده طبیعی است، شاعر فرموده است می گفت و شعرهایش را به واسط خونده می داد. در شعر عهد اخیر عرب آهنگ سخن و گفتار فارسی بسیار خاصدا می دهد منصور گفت باری واسط. به زبان عرب چه بزرگان از عجم سخن نآفریدند. آنها به زبان عرب می سرایند، اما روحشان، مغز سخنشان، آهنگ گفتارشان ایرانی است. من امروز زبان خود را فراموش کردم، اما در گفتارم آهنگ ایرانی صدا می دهد. زبانمان امروز از کار افتاده است، اما خونمان در رگهایمان جاری است و این خون از نژاد ایرانی غذا گرفته است و هیچ ممکن نیست که رنگ این خون در خرد و سخنان ما بی اثر باشد. واسط به منصور باور و اعتقاد پیدا کرد و به او راز دل خود سبب به وسر آمدن و به حلقه سالکان راه تصوف در آمدنش را گفت. او دختری را دوست می داشت از خاندان ایرانی، اما نوی دانست که پدر و مادر دختر پنهانی به دین زردشتی پیروی می کنند. واسید با محبوبه خود بارها ملاقات داشت، اما نه واسید از اسلام سخن می گفت و نه دختر به آیین زردشتی اشارتی می کرد. آنها همه از عشق و محبت گفتار داشتند. تنها همان روزی که پدر واسید به اصرار پسرش به خانه دختر برای خواستگاری رفتنی بود، نزدیکان و پیوندان او شوریدند و گفتند که کفر و جرم بزرگی است که یک نفر مسلمان و پیروی دین زردشتی نزدیکی جوید و دختری او را برای پسرش به عروسی گزیند.

ری واسید به این گفها اعتبار نداده به خانه دختر رفته است. روز دیگر جماعه مسلمانان به خانه پدری واسید آمدند و تهدید کردند که اگر او به این امر اقدام کند او را مرتد اعلان خواهند کرد و به خانه آن مرد زردشتی که جوان مسلمان را از راه حق بیرون می برد آتش می زنند. واسید عزم می کند که پنهانی با دختر واخورده او را ترغیب کند که از این شهر فرار کنند. اما روز دیگر بامداد می فهمد که پدر و مادر دختر در یک شب از این شهر کوش بستند و بیرون رفتند و کسی نمی دانست که آن دختر و خانواده وی به کجا رفتند. واسید چند روز جنون زده می شود. نمی داند کجا رود و محبوبش را چگونه پیدا کند. نصیحت و دلداری پدرش دل مصیبت زده او را تسکین داده نمی توانست. پند و اندرز امام مسجد و چند تن دل رنجور او را باز خسته تر و سینه آزرده او را باز دردناک تر می کرد. یک ماه و همین احوال گذشت. واسید دیگر طاقت و صبر از دست داد. بستام به نظرش زندان می نمود که در قعر سیاه آن تدریجا جان می داد. او راه نجات می جست و ناگاه به دل الهام آمد که در این افتادگی و واماندگی یگانه راه خلاصی به خانقاه پناه برده دست شیخی گرفتن و در گوشه عزلت و خلوت و عبادت حق تعالی مشغول شدن است. شاید که رحمت الهی گریه غم و اندوه را در دل او باز نماید و به سوی کشادگی و وارستگی هدایت کند. با این امید او به بصره آمده به حلقه صوفیان خانقاه امر عثمان داخل شد. واسید به سعی و همت تام و ریاضت و عبادت مشغول بود و آنچه شیخ می فرمود از دل و جان اجرا می کرد. اما یاد آن دختر و عشق ناکامش از سینه او بیرون نمی رفت. در ساعتهای تنهایی احساس عشق تویان می کرد. تمام هستی او فکر و ذکر او را فرا می گرفت. او را بیم و حراس چیره می شد. گمان می کرد که این همه وسواس شیطان است که ذکر و عبادت او را باطل ساخته او را از راه حق بیرون می کند. باری شبانه پیش منصور آمد. پلت چراغ خیره می سوخت و در گوشوی حجره منصور در روشنی چراغ در کاغذ چیزی می نوشت. واسید دقیقه بالای آستان راست استاد. آیا در آید یا با مشغولیت دوستش خلل نارسانیده از در دور شود؟ منصور در پیش در سایه دید و پی برد که این واسید است. مرا ببخشای منصور که ناب وقت پیش تو آمدم. مرحبا واسید. مرحبا درا. چه جای عذر گفتن است؟ من از دیدار تو همیشه خرسندم. خواب نمی برد منصور. وسواسی در سینه من جای گرفته است. چه وسواس واسید؟ خیال می کنم ذکر و عبادت من به درگاه حق نمی رسد. تو نه به سینه خود به دلت نظر انداز. شاید این وسواس شیطان نباشد. گاه و نفس بر دل غلبه می کند و از همین نفس انسانی وسواس و غشیان دل بالا می گیرد. حق تعالی فرموده است و ما انسان را خلق کرده ایم و از وسوسه و اندیشه های باطلی که از نفس او برمی خیزد کاملا آگاهیم. ما به انسان نزدیک و قرینیم بیشتر از آن که رگی گردن به او قریبتر باشد. حق تعالی با ماست و در ماست. واسط را این سخنهای منصور که حق تعالی در ماست گفت یک باره مبهود و حیران کرد. در قرآن آمده است که هو معکم اینما کنتم. اوست با شما هر جا که باشید. اما حق تعالی در ماست گفتن چی معنی دارد؟ بیم و حراس در دل پیدا شده است که احساس عشق از ذکر خداوند بالاتر باشد. عشق را فراموش کردن نمی توانم منصور. آیا نمی دانی که حق تعالی گفته است آدمان دانا و آگاه از خدا ترس دارند؟ این ترس و بیم نه از گمراهی و نادانی بلکه از علمی تو در ذات حق پیدا می شود. خود می دانی حق تعالی فرموده است برای آن کسی که از جایگاه بزرگی پروردگارش بترسد او را دو بهشت میسر است. من میگویم که در یکی این بهشت عشق و محبت به بال و پرش تو را میبردارد و در بهشت دیگر کشادگی روح آرامش دل تو را دست خواهد داد. ما بار اندوه جهان بر دوش میبرداریم و این راه به فرج و خوشحالی و کشادگی میرسیم.
فإنما العسر يسرا إنما العسر يسرا بدان كي بواسطه لطف خدا بعد هر سختی البته آسانی هست. پس عذابی راه عشق را نیز کشادگی و آسانی هست. واسید عشق نعمتی روحانی است که پروردگار به بندهش عطا می کند. عشق از حق تعالی منشأ می گیرد. پروردگار فرموده است که به من محبت ورزید و من هم به شما محبت می ورزم. اگر در دل تو نوری محبت تجلی کرده باشد، این سعادتی است که به هر کس نصیب نمی گردد. تو نباید از این نور چشم پوشی، بلکه در این نور تجلی ذات الهی را باید ببینی. منصور راست گفتی، من آن روزها در سیمای محبوبم نور می دیدم، گویا نه از این جهان بود و مردم گویم به من می خندیدند. ولی باسید، تو نه محبوبه خود بلکه عکس نور الهی را در سیمای او می دیدی و این را نه به چشم سر بلکه به چشم دل می دیدی که هر کس به این موهبت دسترس نبود. از رابعه ادویه پرسیدند او را که می پرستی می بینی؟ گفت اگر ندیدمی نپرستیدمی. آن زنی پارسا و عابده ذات الهی را به چشم دل می دید. اینک به چشم دل زیبایی و تجلی حسن را ببین و همیشه عاشق شیدا باش و از این عشق مترس و مهراس، بلکه به آن افتخار کن. واسید یحبهم و یحبنهم، پروردگار است که خلق را دوست دارد و خلق او را دوست دارند. دوست داشتن و دوست داشته بودن یک موهبت الهی است. واسید در دیده های واسید عشق خلق زد. او دست بالا برداشت. پروردگارا دل مرا همیشه به نور عشق و ایمان اسلام روشن و نیرومند گردان. این عشقی که به جهان دارم، آن عشقی که به محبوبه خود داشتم و دارم، آن عشقی که به جمال نیکو و سرشت پاک دارم از عنایت توست، از هدایت توست. بگذار این عشق در سینه من شعله‌ور باشد تا نیک نام و نیک نهاد باشم، تا داغ از شر و زشتی این عشق پاک و بی آلایش را داغدار نگرداند. بعد از رفتن واسید منصور چند مدت نگاه از چارچوبه در نمی کند، گویا در آن چارچوبه جسم واسید چون آتش می درخشد. خدایا آن بنده بیچاره از وسواس رهایی یافت و به عالم روحانی دل قدم نهاد، بگذار راه او پر نور باشد. منصور آیت های سوره الرحمن را زیر لب تکرار می کرد. آن بخشاینده مهربان که به رسول اکرم قرآن را بیاموخت و انسان را بیافرید و انسان طرز بیان و گفتار بیاموخت و انسان است که به عقل و خرد و دانایی و آگهی از خدا بیم دارد. با اجر این بیم و ترس پروردگار برای انسان دو بهشت عطا فرموده است. یکی بهشت در این دنیای جسمانی و بهشت دیگر در آن عالم روحانی. و برای آن که انسان زیبایی و لذت این بهشتان را تصور کند، پروردگار آسایش و راحت این بهشت را در مثال و مثل تجسم نموده است. در بهشتان انواع میوه و درختان، چشمه های مصفا و حوران زیبا و پارسا برای آدمیان خدا ترس و نیک سرشت مهیا گشتند. و این همه نعمت که همه زیبایی، این همه حسن آدمی و زمینی برای انسان است. مگر انسان می تواند در این نعمت و آسایش به گرمی عشق زنده باشد؟ مگر او می تواند آن را که پرستش می کند از دل و جان دوست نداشته باشد؟ این عشق است که خون تو را به جنبش می آورد، در دیده تو روشنی می دهد، در تن تو گرمی عطا می نماید. آه پروردگارا، از این نعمتی لذت عشق مرا هم محروم مساز. احسان بفرمای که دل من هم مثل قلب واسید مالا مال عشق و محبت گردد. در جواب این صدای دل منصور و گفتار نهانی او، گویا نیروی غیب آواز خروس را بلند کرد، نه از دور بلکه از پس همین دیوار. در جوار همین خانه چند بار آواز خروس بلند شد. دل منصور گواهی داد که این علامتی نیک و سروشی پیام خوش از غیب است. او بی اختیار از خانه بیرون آمد. کنار آسمان که به خلیج بحر پیوست می شد رنگی سپیده گرفته بود، اما در بلندی آسمان ستاره های پرنور هنوز خاموش نشده بودند. در شفتی راست خانقاه
باغچه‌ای با چند درختان و نخل و زیتون به نظر می رسید. منصور روزانه ها بارها از دور این باغچه را دیده بود، اما چیز آنجا نبود که چشم او را ربوده باشد. حالا در غبار سفیدگونی بامداد این باغ یک جایگاه اسرارآمیز به نظر او می نمود. از بین شاخهای درختان گویا چراغی فروزان شد و نور چراغ چشم او را ربود. منصور چشمانش را پوشید. لحظه چراغ خاموش شد. یک بار همه از نظر او بینشان رفت. او باز چشم کشاد و به میان شاخهای درختان نظر دوخت. آهسته آهسته روشنی از میان برگان درختان پرتو افشان گردید و نورهای آن بر رنگهای گوناگون شعشعه می پاشیدند. این چه معجزه از پروردگارا؟ این نمای سحر جادوست یا تجلی حسن الهی است؟ منصور زیر لب این سخنها می گفت و دیده حیرت زده اش را از آن سوی باغ نمی کند. روشنی روز بالای باغ پرده انداخته، برگهای قرگون شبانه اکنون سبز می تافتند. ناگاه از میان درختان پیکری پیدا شد و باز پسی درختان ناپدید گردید. منصور همه این نماها را یک انگیزه جین و پری گمان کرد و در دل قل اعوذ برب الناس را خواند و می خواست به خانه درآید. اما آن پیکر باز از میان درختان بیرون آمد. منصور دید که این پیکری واقعی پیکری دختری بوده است. بالای سری دختر سبدی بود و دختر آن سبد را با دست راست داشته آهسته میان درختان میگشت و گاه ها با زمین خم شده میوه یا برگ از زمین برداشته به سبد می انداخت. اینک این نمایی بیبود نیست، این پیکری دختر است، زیر لب به خود گفت منصور. آن دمی که دختر باز پسی درخت پنهان رفتنی بود، منصور بی اختیار صدا برآورد: باز ایست دمی ای دختر.

نمونه از تذکیرت و شعرای صدر ضیا در باره بیانی هاری محمد صدیق حیرت انشاد کرده.

جوانی خیردمندی نیکو نهاد چو او مادری دهر هرگیز نزاد با کشف رموز و بدرک امور ندیدن نظیرش سینین و شهور بنای سخن راست رکنی تمام یکی صادق القول صدیق نام به حیرت فرو رفت خلق از او ورا حیرت آمد لقب بحر او ز اقران او کس نشد در جهان که تسلیم او را نبندد میان سخنهای او بس که شد دلپذیر ستایش کند هر کسی ناگزیر ورا سیتی شهرت چنان شد تمام که گردید مقبول با خاص و عام کمند خیالش چنان بود رسا که صید معانی نمی شد رها به فکری رسا و به طبع بلند به نظم ثریا فکندی کمند به طرز نو نکته پرداز شد چو بلبل ادا سنج این راز شد کلامش گری بوستان سخن خیالش نسیم جنان سخن دوری بی بها بود و کان ادب از او حیرت آور عجم هم عرب بدان سان که در بدو رشد و تمیز نماندش ز فضل و هنر هیچ چیز که منشور ادراک او بر نخواند ندانسته یک چیز از وی نماند در این عصر و آوان به ملکی بخار به خردی نشد کس بدین اقتدار که در نظم و نثر است صاحب هنر ز اقسام دیگر هنر با خبر ورا آن قدر بود دست سخن که زلف سخن راست او شانزن نزاکت بود زاده طبع او گلستان فکرش حلاوت نمو زبردست میدان دانشوری ولی بود از عجب و نخوت برید

بعد از چند بیت دیگر می نویسد: در آن دم که می بود تهذیب خان، به عقبا خرامید آن نوجوان، همیشه به عینی و منظم به هم بودندی، به شادی و با غم به هم، به درس و به شعر و به دیگر هنر شریک و رفیقند با هم دیگر. چند بیت از آخری ذکر ترک

صدری زیاد خوشنویسی کم همتاست که نستعریق را بسیار زیبا می نگارد. همه مؤلفات خود را به خط خود در کمال زیبایی تبعیض نموده، خیلی اثرهای دیگران را نیز از متقدمین و متأخرین بذات در قید کتابت کشیده است. با این همه فضل و کمال، سبک صحبت و لاعبال است، مصاحبتش طرب اندوز و مقارنتش معرفت آموز است.

محمد نقیب خان تغرلی احراری فلغری وفات 1337 از دیوانش دل به تاقی ابروی او می پرستی می کند چون کبوتر در هوای کعبه مستی می کند از بلندی کی رسد بر زروه آن آستان تاری و اقبال سستم سخت پستی می کند سرمه دارد آرزو چشم از غبار مقدمش خاک پایش را جبینم پیش دستی می کند هیچ کس در عشق لیلی نیست اینجا استوار کی چو مجنون دیگری دعوای هستی می کند عجز باشد در طلب شمع دلیل مدعا صد درست از مومیا یک دل شکستی می کند فکر موزونم کنون طغرل بر اقلیم سخن حکم دیوان وزارت چون مهستی می کند

در تتبع و تضمین بدل. زجوشی عشق در آبم گوهربار اینچنین باید، زشامی غم سیه روزم شبی تار اینچنین باید. نمی باشد بغیر از یاس دیگر دست گیری من، بنکبت خانه دنیا مدد کار اینچنین باید. ندارد کفر زلفش هیچ آینی مسلمانی، با کیشی اهریمن البته زنار اینچنین باید. زدستی ناکسی همسنگ پای مور گردیدم، به میزان محبت وزن و مقدار اینچنین باید. متای هر دو عالم نقد مهنت را نمی ارزد، قماش جنس غم را نرخ بازار اینچنین باید. ادیبی طفل اشکی عاشقان باشد سرشکی من، بلی در سلکی جوهر در شهوار اینچنین باید. پری پروانه باشد روغن شمع وفا امشب، به عرض مدعا سامان اسخار اینچنین باید. عرق گل می کند از جوهری عکسی رخش هر دم، به حیرت خانه آینه معمار اینچنین باید. هزارش آفرین طغرل بر این یک مصره بیدل، زهر سو دام بر دوشم گرفتار اینچنین باید.

در پیروی و تضمین یک غزلی بیدل که مطلعش این است: باده ندارم که به ساغر کنم، گریه کنم تا میزه تر کنم. نوشتم.

ناله همان بی که ز دل سر کنم، گوش فلک را ز فغان کر کنم، طفل دبستان جنونم کنون، نسخه دیوان غم از بر کنم، دهر شود صفحه نیستان قلم، تا غم عشاق به دفتر کنم، دم بدم از شوق چو مینای می، سجده تعظیم به ساغر کنم، رشحه ابری کرمش این بود، جبهه خود را ز عرق تر کنم، نیست دیگر بدرقه جز امید، در ره این بادیه رهبر کنم، میرسدم رتبه او رنگ غم، خاک کفی پای تو افسر کنم، بر ورق شرح پریشانیم، زلف تو را رشته مستر کنم، به که به باغ از قدی چون سرو تو، ترک تماشای صنوبر کنم، بر رخ نبض رگ گل همچو مهر، سایه مژگان تو نشتر کنم، کردی تو یک جلوه در این چشم باز، رقص ز شادی چو کبوتر کنم. این بیت را که بجز مقابل آمدن لفظ باز و کبوتر دیگر حسن ندارد، در مصرع اول یای کردی تو یک جلوه از وزن مقصود زاید است. کردی تو یک جلوه در این چشم باز، رقص ز شادی چو کبوتر کنم، سایه صفت سوی تو زفتادگی، پای ندارم قدم از سر کنم، باد به شمشیر تو خونم حلال، گر سریمو حرمت این سر کنم، از هنر سیرفی نطق خیش، حلقه به گوش سخن از زر کنم، تغرل مخمور می بی دلم، باده ندارم که به ساغر کنم.

فقیر را نیز در این زمین به تضمین مصرع مذکور بیدل چند بیتی است که ایرادش بی مناسبت نخواهد بود. شب که به هجر توفیقان سر کنم، سامعه اهل جهان کر کنم، ناله کنم، گریه کنم زار زار، خاطر همسایه مقدر کنم، ساغر امید بخارا زنم، باده ندارم که به ساغر کنم، چند بزانو زی علم سر نهم، چند تمنای تو بر سر کنم، چند نشینم برخت منتظر، چند نگاه فرش تهی در کنم، چند مکان با غم هجران در این کلبه تاریکی محقر کنم، کی رسد آن روز که از روی تو دیده مشتاق منور کنم، روی بران پای نگارین نهم، دست بران کاکل انبر کنم، در صفت آرز گلگون تو نامه اشعار معطر کنم، ناطقه اقرار کند بر قصور، پیروی بی دل اگر سر کنم.

نخیبخانی تغرل در کوهستان فلغر تولد یافته در سمرقند و بخارا تحصیل کمال نموده است. در آخرهای حال آب و هوای تازه کوهستان را از زندگانی شعشعداری پرتشویشی شهرها ترجیح کرده در آنجا به دهقانی و چارواداری مشغولی گزیده بود.

در سال 1919 با خدمت حکومت شورایی در آمده به وطن خود فلغر کار می کرد. در وقت هجوم باسمچیان مسچاه به فلغر همراه اساکیر سرخ به عکس هجوم اشتراک نموده بود. در آن سفر به سبب کشته شد.

0: صدای جمهوری صاحب استقلال تاجیکان.
1: تاجیکستان صدای دل مردم آزاد و سربلند تاجیکستان.
0: با درخش پرچم آزادگان، با فروغ تازه تاج کیان،
1: زنده گشتی در وجود تاجیکان، تاجیکستان آریانا آریانا.

0: آمد، شب آرام رفت، صبح با خود نور آورد، عشق آورد، صداقت و وفا آورد.
1: صبح آمد، شب آرام رفت، صبح با خود محبت آورد. صبح آمد، صبح امید و آرزوها را آورد.
0: صبحت پر از نشاط روزگاران را با برنامه نسیم صبح باشه.

خوبی داشته باشید شنوندههای عزیز. نگاشته های پندآموز از سامانه ها

0: صبح بخیر وطن مادر، صبح بخیر ای سرزمین امید تاجیکستان، صبح بخیر ای انسان هایی که روز را با آرزو آغاز میکنید. این صبح باز ما را به مهنت میخواند، با خواهش و ذوق باید زحمت کشید. هر روز با زحمت آباد می شود و هر امید با صبر زنده می ماند.
1: وطن امروز هم از قدم های ما آغاز می آبد. از راهی که راست می گذاریم، از سخنی که راست می گوییم، از نانی که با مهنت حلال به دست می آید.
0: صبح وطن با صفاست، پاک است.
1: برنامه نسیمی صبح از این همه ترندم میکنه. برنامه نسیمی

0: Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки маҳз бо шарофати ваҳдати миллӣ ва амалисозии барномаҳои гуногун ҷабҳа, ки ҳадафи аслии онҳо рушди устувори иқтисодиёти кишвар ва ба ин васила баланд бардоштани сатҳи некуаҳволии мардум аст. ва дар ин замина рушди илму маориф дар кишвар низ хеле назаррас аст. Эълон гардидани 20 солаи омӯзиш низ ба хотири дар баробари истиқлолу ваҳдати пойдор барои ояндаи неку дурахшони тоҷикистонӣ азиз аст. Илм бузургтарин маъво, асоситарин мафҳум ва маъхазест, ки ҳаёт бо он пайваста мебошад. Рушди тамоми соҳаҳо вобаста аст ба оне, ки дар ин самт чӣ гуна дигаргунӣ мешавад. Дигаргунӣ низ албатта сохтаи тафаккур, эҷод ва идеяи олиме ва ё донишмандест. Пайроҳаи илм бисёр як пайроҳаи борик ва душворгузар аст. Барои гузаштан аз ин пайроҳа ва фатҳи қуллаи илм, пеш аз ҳама кулвори пур аз сабрро бояд ҳамеша бо худ дошт, то дар ин роҳи душвор муваффақ шавӣ. Ҳадафи ҳар кадом илм низ манфиат овардан ба ҷомеа ва бевосита татбиқ шудани он дар амал мебошад. Маҳз ба хотири рушди илмҳои дақиқ ва тайёр намудани мутахассисони баландихтисоси соҳа аз ҷониби пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, солҳои 2020-2040 20-солаи омӯзиши фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму техника эълон гардид, то ҷавонон бештар рӯ биёранд ба омӯзиши фанҳои дақиқ. ва дар ҳамин ҷараён зеҳни сунъӣ низ як соҳаи илмро ташкил медиҳад, ки дар ояндаи наздик метавонад дар бисёр соҳаҳо таъсири назарраси худро расонад. Вобаста ба ҳамин мавзӯъ, рушди илмҳои дақиқ ва зеҳни сунъӣ номзади илмҳои педагогӣ Дилшод Табаров чунин андеша дорад.
1: در طول تمام سالهای صاحب استقلالی رشد علم های طبیعت شناسی و دقیق در جمهوری تاجیکستان به طور دائمی در مد نظر دولت و حکومت مخصوصا در تحت نظارت رهبر معظم دولت ما محترم امام‌علی رحمان می ایستاد و در طول این سالها سلسله برنامه های زیاد از طرف رهبر دولت و حکومت تطبیق شده ایستاده است که آخرین آن همین برنامه رشد علم های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف طی سالهای 2020-2040 میستد. البته این اقدام بسیار سری وقتی می باشد برای اون که در بازار مهنت معاصر اساسا متخصصان تقاضا کرده می شود که به علم های دقیق طبیعت شناسی و متمتیک نیاز دارند. زیرا تحلیل های معاصر نشان می دهد که در موافق پیشگویی ساحه دموگرافی در طول 50-60 سال آینده تخمین 50-60 فایز اهالی در سیاره کم شده می رود. سبب در آن است که تکنیک و تکنولوژی با سرعت بی نهایت زیاد رفته ایستاده است. امروز به کارمندانی که سطح پستی آمادگی کسبی دارند در بازار مهنت نیاز باقی نمیموند. بسیار کارهایی که سالهای گذشته به طور دستی مهنتی دستی انجام داده میشد امروز همه آنها قریب که اوتوماتیزاسیا مکانیزاسیا شده ایستاده است. با سرعت بلند به فعالیت اقتصادی و اداری جامعه انسانی ذهن سمعی وارد شده ایستاده است که این را ما عین حال مشاهده میکنیم در منطقه های نسبتا مترقی دنیا. حتی کسب هایی که بسیار عادی ترین بود و زحمت زیادی آدمی را طلب میکرد امروز در تحت تکنولوژی های رقمی و ذهن سمعی تکنولوژی ایواز کرده ایستاده است. مثال تنها برای نگاه و بین کردن چوروا رما در صحرا دیگر نیاز به یگان چوپان و دهمرده نمونده ایستاده است. با واسطه درون ها با واسطه ذهن سمعی تکنولوژی اتوماتیک کنونیده شده حتی بیماری های آنها را معین کرده سری وقت تبابت میکند. نگاه و بین چراگاه مانیتورینگ حالت اکولوژی چراگاه همه اینها تقاضا میکند که نظام تحصیلاتی کشور ما مینبد با سرعت بلند با اهمیت نوکی بسیار بلند در آماده سازی متخصصان صاحب کسب آینده سهمگذار باشند. زیرا حسابات های آماری تا 20-25 سال اخیر نشان میدهد که همان بازار مهنتی که در شرایط امروزه مهاجران از آسیای میانه مخصوصا تاجیکستان میروند در بازار مهنت دیگر موقع همان کارگرای سیاهی که یا اینکه کارگرای عادی که به مهنت دستی اساسا مشغولند دیگر نیاز به آنها باقی نمانده ایستاده است. از طرف دیگر حسابات آماری نشان میدهد که کارمندانی که از خارجه رانده میشوند به وطنشان اساسا همون کارمندانی هستند که تخصصیت بلند ندارند. در تاجیکستان شرایطی بسیار خوبی طبیعی گیوگرافی است. ما البته انا همون سخنانی که رهبر دولت به طور دائمی تکرار و تکرار در سرلوحه اخبارها نشان میدهد ما باید این وطن دوست داریم. برای اون مردمی که در تاجیکستان زندگی میکنند یک دوست داشته ترین ارجمند ترین قومیت در نزد خداوند به شمار میرود. این از اون لحاظ من ارزیابی میکنم که شرایط هایی که در تاجیکستان هست در دیگر دولت ها دیده نمیشود.
0: Умед аст ки бо эълон гардидани 20 солаи омӯзиши фанҳои дақиқ, шавқу рағбати ҷавонон ва таваҷҷӯҳи онҳо ба ин илмҳо зиёд мегардад. Чун дар оянда аз ҳисоби онҳо олимони ҷавону мутахассисони баландихтисоси соҳа ба воя бирасанд, то онҳо ба воситаи ихтирои худ, ба воситаи пешниҳодҳои манфиатбахши худ мусоидат кунанд дар рушди ин ва ё он соҳа.

0: بیایید این دستاوردی بزرگ را حفظ نماییم و برای تحکیم آن سهمگذار باشیم.
1: وحدت، بقا، رشد و سعادت ملت است. جشن وحدت ملی مبارک، همدیاران سربلند.

0: Ифтихори ватандории ҳар шахс аз оила сурат гирифтаву то абад дар дили инсон мемонад. Ба хусус насли ҷавони кишварро мебояд дар фазои ободиву осудагии кишвар ҳамеша илму музан ва дӯстдори меҳану сарзамин бошанд.
1: Нерӯи созанда.
2: Нерӯи созанда.
0: Дар ҳақиқат ҷавонон вориси арзандаи халқу ватан ва созандагони фардои ҷомеаи Тоҷикистони соҳиби истиқлол мебошанд. Тавре маълум аст, инкишофи ҳар як давлат, аз ҷумла Тоҷикистон, аз мавқеи фаъоли ҷавонон вобастагии калон дорад. Зеро дар тамоми кишварҳои дунё ҷавонон ба сифати як нерӯи пуриқтидори бунёдкор ва пешбарандаи ҳаёти ҷомеа шинохта ва эътироф шудаанд. ва дар ин замина ҳисси баланди ватандориву меҳанпарастии ҷавонон имкон медиҳад ки оянда дар устувории пояҳои давлатдории миллӣ аз худ нақши босазое гузоранд. Номзади илмҳои таърих Меҳроҷиддин Насриддин дар ин бора чунин иброз медорад.
3: پیش از همه بالا بردن تفکر جوانان جهت تربیت وطندوستی زمینه اساسی معرفت نوکی می باشد. برای اون که شهروندان جمهوری تاجیکستان وطندوست باشند، خودشناس باشند، ملت دوست باشند، زمینه معرفت نوکی آنها را بلند برداشتن لازم است. البته هیچ وقت یک شخص معرفت نوک، یک شخص دانشمند، یک شخص خردمند و حکمت دوست خائن و ملت فروش و وطن فروش نمی شود. از این جهت ما را ضرور است در تمام نهادها، تمام مؤسسه ها خصوصاً شروع کرده از همین نهادی اویله در ذهن و تفکر شهروندانمون از تولد شروع کرده ان همین تربیه وطندوستی رو تشکل دهیم. چیزی که ما گفتیم دولت های پیشرفته قانون و استراتژی های خیلی و کانسپت های خیلی ثمره بخش قبول کردن. من یک مثال رو میتونم بیارم از دولت های آسیای جنوبی، مثلا در سنگاپور، مالزی تربیه شروع میشود از باغچه کی در تفکر کودک از باغچه شروع کرده تا ختم دانشگاه جای میکنند که شما هیچ وقت به ملت و دولت خیانت نکنید. ما رو نیز ضرور است که در نهاد جوانان، مخصوصا جوانان، ان همین ارزش های ملی و فرهنگی که تاریخا خلق تاجیک به ما میراث گذاشته است مرحله به مرحله و در مرحله های حساس تاریخی که حتی حالت های شدنش ممکن بود که ما عموما ارزش های ملی خود از دست دهیم، ولی همین خلق تاجیک که هویت بلند ملت دوستی داشتند در مرحله های حساس تاریخی ارزش های ملی خود نگاه داشتند، حفظ کردند و آنها را به ما انتقال دادن. از این رو ما رو ضرور است که ان نسل جوان رو در ان همین حالت های مشخص همین ارزش ها رو که حفظ شده است و به حال توسط پیشوای معظم ملت این ارزش ها احیا شده استودن، این ارزش ها در عرصه بین المللی معرفی شده استودن، ما باید در ذهن و تفکر جوانان این ارزش های ملی را انتقال دهیم و باید ذهن و تفکر آنها در همین محک اساسی رو رسونیم که محض توسط دولت داری امام علی رحمان ملت توجیک از ورطه نوبودی رها شد و در عرصه بین المللی جایگاه نفوذ مرتبه شایسته خود را صاحب شد و این تلاش های پیوسته و شبانه روزی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان را در تفکر جامعه ما باید جای کرد که از همه نعمت های بزرگترینی که پیشوای معظم ملت دویم تاکید می سازند به قدر همین ملت و قدر همین دولت باید رسید. اگر ما از این نعمتی که امروز به ما میسر گردیده است و مشرف گردیدیم به این نعمت، با قدر این نعمت و با قدر این ارزش نرسیم، خودشناس و هویت شناس نباشیم، آینده شاید تقدیر ما به مانند ملت های حل شود که در عرصه جهان پراکنده اند.
0: سال به سال ارزش و منزلت استقلال دولتی و وحدت ملی در جمهوری تاجیکستان مقام خاص پیدا کرده. با ابتکار حکومت مملکت و پشتیبانی مردم شریف کشور چون سنه مقدس تاریخی در سطح بلند تجلیل می‌گردد. باور دارم که جوانان برای از دستاوردهای علم و تکنیک معاصر از تجربه جهانی پیشبرد اقتصادیات بیشتر واقف گشته با تشبثکاری خود برای پیشرفت کشور و در این زمینه تحکیم استقلالیت کشور تلاش می‌نمایند. پرارزشترین اقدام جوانان امروزه سعی و کوشش جدی در باب تکامل عقلانی و علمی باید باشد. امیدواریم که هر یک جوانی بوننگ و ناموس کشور آموختن علم و دانش، کسب و هنر و مهنت ثمره بخش را وظیفه جانی خود دانسته در آینده موقع سازوار خود را در جامعه پیدا میکنند و در تحکیم وحدت ملی، استقلالیت دولتی و رشد و آبادی وطن عزیزمان سهم ارزنده میگذارند. ҳамеша бояд донист ки нафаси озоди ватан ва ободии он калиди дари иқболи ҳар як фарди ҷомеа аст.
1: Нерӯи созанда,
2: нерӯи созанда.

0: امروز وحدت ملی برای هر یک شهروند کشور مایه افتخار و سربلندی است. با شرافت صلح و ثبات، تاجیکستان با دستاوردهای نظررس نایل گردیده به سوی آینده درخشان قدم های استوار می گذارد.
1: بگذار مهر وطن، دوستی، همدیگر فهمی و همبستگی همیشه در قلب های ما جای داشته باشد.
2: روزی وحدت ملی مبارک، هموطنانی عزیز.
3: نسیم صبح، استقبال باز از یک روزی نو.

0: تفکر و نیروی سازنده انسان ها امکان می دهد که در همدستی و همایش و آرامش و همدلی اطراف غایه وحدت دیوار بیگزند بنیاد سازند. مثال روشن این اندیشه فعالیت پرثمر پیشوای ملت اوید به صلح‌آوری می باشد که آن را جوهر سیاست خیردمندانه خیش قرار داده است و امروز در فضای امنیت و همبستگی مردم با کارهای آبادانی و بنیادکاری و سازندگی مشغولند و همیشه شکرگزاری از این نعمت بی‌بها و بی‌نظیر می‌کنند. در زمان صاحب استقلالی محض با شرافت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان موقع و نفوذ تاجیکستان در عرصه جهانی بالا رفت و تشبث‌های سازنده حکومت جمهوری تاجیکستان به خاطر سعادت زندگی تمام ساکنان سیاره در سطح بین الخلقی پذیرفته می شوند که این باعث افتخار ماست. نامزد علم‌های اقتصادی قطب‌الدین مقیموف در این مورد چنین ابرازی اندیشه دارد.
1: صلح و ثبات و تحکیم آن است که در شرایط امروزه و آرامی تنجی عمر بسر برده ایستاده‌ایم. اساس تمام پیشروی‌ها و رشد و نموی همه گونه ملت‌ها این در صلح و ثبات ملی است. امروز شکرانه نعمت‌های امروزه می‌نماییم که ما در این فضا عمر بسر برده ایستاده‌ایم. تمام آن پیشروی و دستاوردهایی که ما به دست آورده‌ایم صلح و ثبات و وحدت ملی است. آن هدف و نیت‌هایی که حکومت مملکت در نزد خود گذاشته است از قبیل رسیدن به استقلالیت انرژتیکی، تأمین امنیت آزوقواری کشور، اینچنین رهایی از گنبست کمیونیکاسیونی، به همه این من فکر میکنم نویل گشتن تنها صلح بود و یکدیگر فهمی و وحدت ملی تمام مردم تاجیکستان. امروز همه مردم ما در یک فضای آرامی آسودگی عمر به سر برده ایستاده‌اند و ان همین فضای آرامی ما است که همه ساحه های چی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و صناعت و همه ساحه رشد کرده ایستاده‌اند. مردم ما در همین فضای تنجی آرامی با کار مشغول هستند، زندگی آرام دارند. همین پایداری صلح در آینده نیز برای ما پیشروی های زیادی را می دهد و البته را فضای آرامی است که ما با بسیار دستاوردها رسیدیم و من بعد نیز خواهیم رسید.
0: مسلم است که تشبث و اقدام بواسطه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای رشد باثبات مملکت، افزایش اقتدار استحصالی جمهوری و با این وسیله بلند برداشتن سطح و صفت نیکو احوالی مردم، اینچنین مهیاسازی شرایط ارزنده زندگی در تاجیکستان هدفهای استراتژی مرحله به مرحله عملی شده ایستاده است. آموزگاری دانشگاه مالیه و اقتصاد تاجیکستان اسدالله ملاجانزاده در این مورد میگوید:
2: اولین قدم های امام علی رحمان همچون رئیس شورای عالی قدم های صلح بودند. من به شما صلح می آورم، من به شما روزهای نیک می آورم و همین لحظه ها بودند که امروز در خاطر ما نقش بسته است. برای چی؟ به خاطر آنکه اجلاسی 16 هم ما را به روزهای نیک آورد، کنستیتوسی تاجیکستان قبول گردید. بعد از قبول کنستیتوسی تاجیکستان مردم تاجیک به صلح و وحدت رسید و بعد از صلح و وحدت الکی کشور ما امروز در یک فضای صلح و آرامی، صلح و ثبات مردم عمر به سر میبرند. الکی امروز در کشور ما مسئله های صناعتی به میان آمدگی است، مسئله های هدف های ملی به میان آمده است و امروز در جامعه جهانی تجربه صلح تاجیکان را میآموزند و تاجیکستان یکی از کشورهای امن و امان دانسته میشود.
0: محض با زحمت و تلاش های شبانه روزی و کوشش های پیوسته پیشوای ملت که تمام هستی و وجود خود را برای بقای دولت و ملت تاجیک بخشیدند، امروز ما در فضای امن و آسایش و زیر لوای استقلال و آزادی و وحدت کامل زندگی شایسته و خرم به سر داریم. امروز پایداری صلح و ثبات و تحکیم آن در سمت تطبیق عملی نقشه و نیت های نیک و شایسته کل ساکنان تاجیکستان زمینه اساسی است. اکنون در شرایط کنونی که روندی با سرعت جهانی شویست، تنها و تنها ما رو میراث تاریخی тамаддуни пурғановат, фарҳанги асилу воло, забони ноби тоҷикӣ, урфу одатҳои мардумӣ ва дигар арзишҳои олӣ мисли сутуну пояҳои устувор нигоҳ медоранд, ки дар умум маҳаки онро истиқлоли миллӣ, ваҳдати комил ва сулҳу амнияти сартосарӣ ташкил медиҳад. Пас дар ҳифзу нигаҳдошти ин неъматҳои ҳаётан муҳим ҷаҳду талош мебояд.

0: وحدت بزرگترین دستاوردی مردمی تاجیک است.
1: امروز هر یکی ما وظیفه داریم که این نعمتی بزرگ وحدت و یگانگی را حفظ نموده برای پیشرفت با آبادی وطنی محبوبمان سهم گذاریم.
0: بگذار در تاجیکستان عزیزمون همیشه صلح و آرامی، دوستی و همبستگی حکمران باشد. روز وحدت ملی مبارک، هموطنان گرامی. روز وحدت ملی مبارک.

0: نعمتی بیبها که عملی گردیدن نیت و آرزوهای نیکی هر یک فردی جامعه از آن وابسته می باشد باز هم بیشتر تلاش میکنند با امید آینده آباد و آسوده تاجیکستان عزیز. همه شما همدیاران گرامی و هموطنان برونمرزی امان را بار دیگر به افتخار قبول قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد ده ساله بین المللی آید به تحکیم صلح برای نسلهای آینده سالهای 2027 2036 و جشن فرخونده روز وحدت ملی صمیمانه تبریک گفته به هر یک شما سلامتی و سعادت و روزگار آباد و آسوده آرزو می نمایم. بگذار این قدامه همچون سند مهم بین المللی به تحکیم دوستی و همکاری بین خلقها گسترش فرهنگ صلح و بنیاد جهان امن و آسوده برای نسلهای امروز و آینده مساعدت نماید. بگذار صلح و آرامی در جهان همیشه پایدار باشد و آینده بشریت بر پایه عدالت، همدیگر فهمی و همکاری استوار گردد. استقبال جامعه جهانی از تشبث صلح‌جویانه دولت صاحب استقلال تاجیکان و روز وحدت ملی مبارک باشد. هموطنان عزیز،
1: شنوندگان گرامی، شما پیام شادباشی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان را به افتخار قبول قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد زیر عنوان ده ساله بین المللی اوید به تحکیم صلح برای نسلهای آینده سالهای 2027-2036 و جشن فرخونده روز وحدت ملی شنیدید.
2: استقلالیت دولت ثروت ملت، صلح و وحدت نیروی ملت است.
3: وحدت فردای درخشان میهن.
4: وحدت فردای درخشان میهن.
3: درود و پیام های صمیمی به شما مخلصان برنامه های رادیوی تاجیکستان.
4: این لحظه بخشیده به روز وحدت ملی که رمز صلح، همدیگر فهمی و یگانگی می باشد، برنامه ایدانمون را با نام وحدت فردای درخشان میهن پیشکشتون می نماییم.
5: تاجیکستانم دیاری بی‌نظیر، خشت کاخی وحدتت فرخونده باد، رنج و آزار نبینی بعد از این، شهستونی دولتت پاینده باد.

0: در سالهای صاحب استقلالی و پس از بدست آوردن وحدت ملی در تاجیکستان هزارها انشاءات های مهمی اقتصادی و اجتماعی بنیاد گردیدند. راههای زمانوی، نقبها، نیروگاه های برقی، مؤسسه های تعلیمی و تندرستی سیمای کشور را دیگرگون کردند.
1: شنوندگان عزیز، با دست آمدن وحدت ملی 27 ایونی سال 1997 برای تاجیکستان نه تنها خاتمه نزاع شهروندی، بلکه آغاز مرحله نوی رشد سیاسی و گسترش مناسبت های بین المللی گردید.
0: پس از برقرار شدن صلح و ثبات، تاجیکستان توانست با اکثر کشورهای جهان رابطه های دیپلماتی را تقویت بخشیده عضو فعال سازمان های بانفوذ بین المللی گردد. امروز کشور ما در دایره سازمان ملل متحد، سازمان همکاری های شانگهای، سازمان همکاری اقتصادی، اتحاد دولت های مستقل و دیگر نهادهای منطقوی و جهانی نقش فعال دارد.
1: در این خصوص اندیشه های دکتر علمهای فیلولوژی، دسنت، دکان فاکولته ژورنالیستیک دانشگاه ملی تاجیکستان، هاشمزاده بختیار هاشم را میشنویم.
2: اصلا اگر ما به 35 سال استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان نظر اندازیم، 10 سال اول آن را میتوان گفت که برای برقرار سازی صلح و وحدت و اتحاد صرفه گردیده است و این همه خود یک برنامه نقشه بسیار مفید به منفعت ملت بود که از جانب محترم امام رحمان راه اندازی شده بود. ببینید که وقتی که ما اگر تا سالهای 2000 توانسته باشیم هم من نفاق و جدال اندازی ها را برهم زده باشیم، بعد از آن شروع میشود انکشاف، پیشرفت و همه هدف های استراتیجی که دولت و حکومت راه اندازی کرده است، این در اساس انامون صلح و وحدت و اتحاد عملی گشته می تواند. یگان هدف خود جبهه اقتصادی باشد، خود سیاسی، خود اجتماعی، این بدون انامون همگیرایی و اتحاد یک ملت هیچ معنی ندارد، هیچ منطقه ندارد. و بازم خوشبختی ملت تاجیک است که امروز همه چیز برای ما پیداست و از همه قیمتر، مهمتر در سرخط همه این دستاوردهای ما انامی وحدت میستد. با وحدت ما خودمون رو شناختیم، ما رو دیگران شناختند، در منطقه شناختند و در جهان شناختند. این وحدت و اتحاد صلح ما رو عبرت آموز گردانید. مکانیزم صلح سازی تاجیکان رو امروز اکثر مناطق درگیری جهان آموختن میخواهند، پیرو آن بودن میخواهند. و از این باز نقطه جالبی دیگر آن است که صلح سازی ما با رهبری پیشوای معظم ملت سرحدها را عبور کرد. امروز از تاجیکستان بیرون در منطقه آسیای مرکزی ما توانستیم با رهبری پیشوای ملت یک صلح و اتحاد پایدار را به وجود بیاریم. بیرون از منطقه در سطح جهانی 10 ساله صلح از جانب پیشوای ملت از منبر بلند سازمان ملل متحد ارائه گشت. تمام جامعه امروزه جهانی و نیاز به همین یک صلح و وحدت و همگرایی دارد که آن را رهبر دولت ما پیشنهاد کرده است. در زمینه این باز تاکید می نماییم که امروز محبوبیت، نفوذ، اعتبار و اعتمادی که پیشوای ملت محترم امام رحمان در تاجیکستان، در منطقه و در جهان حاصل کردند مربوط به صلح و وحدت است.
1: یکی از دستاوردهای مهمترین سیاست خارجی تاجیکستان تشبث‌های جهانی در ساحه آب میباشد. با پیشنهاد تاجیکستان و دستگیری جامعه جهانی یک قطار قطعنامه‌های مهم سازمان ملل متحد قبول شدند، از جمله سال بین المللی آب تازه 2003، 10 ساله بین المللی عمل آب برای حیات 2005-2015، سال بین المللی همکاری در ساحه آب 2013، 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار 2018-2028.
0: این تشبث ها تاجیکستان را همچون یکی از پیشاهنگان حل مسئله های جهانی آب معرفی کردند و آبروی بین المللی کشور را بالا بردند.
1: همچنین در سالهای صاحب استقلالی و پس از تحکیم وحدت ملی، تاجیکستان به یک کشور تشبثکار در مسئله های مبارزه با تروریسم، افرادگرایی، حفظ پریخ ها و تغییریابی اقلیم تبدیل یافت. قبول قطنامه مخصوصی سازمان ملل متحد اوید به اعلان نمودن سال 2025 همچون سال بین المللی حفظ پریخ ها و تأسیس روز جهانی پریخ ها از دستاوردهای مهم دیپلمات تاجیک به شمار می رود.
0: به شبه همه این کامیابی ها در فضای صلح و ثبات و وحدت ملی به دست آمدند، زیرا تنها در محیط آرام می توان دولت را آباد کرد، نفوذ بین المللی را تقویت بخشید و آینده درخشان ملت را بنیاد نمود. در این خصوص روزنامه‌نگار سید جعفر اشروف чунин мегӯяд.
3: ваҳдати миллӣ дар воқеъ ифодагари орзуу омори халқ мебошад. Тоҷикистон бо парафшонии кабутарони сулҳ ва офтоби дурахшони истиқлоли комили давлатӣ ба марҳилаи бузурги созандагӣ ва бунёдкорӣ ворид шуд ва дар тамоми бахшу соҳаҳо ба дастовардҳои арзанда ноил гардид. ваҳдати миллӣ барои миллати тоҷик на танҳо аҳамияти бузурги сиёсию иҷтимоӣ, балки аҳамияти ҳаётӣ низ дорад ва дар давраҳои гуногуни таърихӣ омили наҷотбахш ва сарчашмаи эҳёи дубораи ин халқ тамадунофар гардидааст. ин мафҳум муттаҳиди тамоми қишрҳои ҷомеаро бо мақсади ҳифзи манфиатҳои миллӣ, устувории давлатдорӣ ва дар маҷмӯъ албатта рушди ҷумҳурии соҳибистиқлоламон ифода мекунад. мардуми сарбаланди тоҷик бо шарофати ваҳдати миллӣ ва сулҳу субот, оромию осудагии ватан ҳамеша ва ҳамвора имрӯз шукргузорӣ мекунанд ва албатта боз ҳам мо имрӯзҳо шоҳиди шоҳкориҳои азим, бунёди садҳо муассисаҳои таълимию тиббӣ, фарҳангӣ, бунёди пулу роҳ нақвҳо, албатта нерӯгоҳҳо ва дигар дастовардҳои мамлакат мегардем, ки ин ҳам албатта бо шарофати ҷой доштани ваҳдати миллӣ ва истиқлоли комили давлатӣ аст. ваҳдати миллӣ албатта барои таҳкими истиқлоли давлатӣ заминаи мусоид гузошт ва марҳилаҳои рушду пешрафти миллати тоҷикро боз ҳам такони дигар бахшид ва дар қалбҳои хурду бузург умеди сабзеро барои фардои боз ҳам дурахшон албатта бедор намуд ва имрӯз хурду бузург бо ҷаҳони орзуҳо қадамҳои устувор мегузоранд ва ҳар яке талош мекунад, ки барои ҳамеша ва ҳамвора албатта пойдор будани ваҳдати миллӣ ва таҳким ёфтани истиқлоли давлатӣ саҳми арзандаи худро гузоранд. албатта сарчашмаҳои таърихӣ бозгӯи онанд, ки ваҳдати комили маънавию забонӣ, тафаккур ва андеша ҳамеша баҳри пойдорӣ ва устувории ваҳдати сиёсӣ заминаи мусоид гузоштааст ва барои ҳар миллату давлат чароғи саодату хушиҳоро фурӯзо намудааст. ҳамин аст, ки баъди барқарории ваҳдати миллӣ дар тоҷикистони соҳибистиқлол садҳо ғояҳои бунёдкорӣ ба вуҷуд омаданд, стратегияҳои муҳим рӯи кор омаданд ва албатта зиндагии мардум, сатҳи некоаҳволии мардум боз ҳам беҳтар гардид. маҷрои зиндагӣ ба самти комёбиҳо ва дастовардҳо равона гардид ва албатта ҳар рӯз мо шоҳиди падидаву навгониҳои умедбахш мешавем, ки ин албатта барои таҳкими ваҳдати миллӣ боз ҳам таъсири мусбати худро мегузорад. хулоса метавон гуфт, ки чун ваҳдати миллӣ пойдор аст, ваҳдати миллӣ устувор аст, ҷомеаи мо боз ҳам ба самти рушду шукуфоӣ қадам мениҳад ва насли имрӯз барои фардои боз ҳам дурахшон бо ниятҳои нек талошҳои бештар менамоянд. истиқлол ва ваҳдати миллӣ пояндаву ҷовидон бошад.

0: در سالهای بعدی به دست آوردنی وحدت ملی، توجه به رشد تئاتر، кино, мусиқӣ, китобдорӣ ва ҳунарҳои мардумӣ бештар гардид. Дар саросари кишвар қасрҳои фарҳанг, китобхонаҳо ва осорхонаҳо бунёд ва аз нав созӣ шуданд.
1: Ҳамчунин баргузории ҷашнҳои миллӣ ва фарҳангӣ аз қабили Наврӯз, Меҳргон, Тиргон ва Сада дар таҳкими ҳисси худшиносӣ ва ифтихори миллӣ нақши муҳим гузоштанд.
0: در عرصه بین‌المللی نیز فرهنگ تاجیک معرفی شایسته پیدا کرد. با فهرست میراث غیرمادی بشری یونسکو وارد گردیدن چندین ارزش فرهنگی تاجیکان از جمله شش مقام، آش پلو و جشن نوروز شهادت اعتراف جهانی فرهنگ غنی ملت تاجیک میباشد.
1: فرهنگ همچون عامل مهمی تحکیم وحدت ملی و پیوند نسل‌ها خدمت می‌کند، زیرا محض فرهنگ مردم را به هم می‌آورد، احساس وطن‌دوستی را تقویت می‌بخشد و ارزش‌های ملی را حفظ می‌نماید. وحدت ملی و فرهنگ ملی دو بال هستند که تاجیکستان صاحب استقلال را به سوی فردای درخشان راهنمایی می‌کنند.
0: حالا در این خصوص اندیشه استاد دانشکده دولتی صنعت تصویری و دیزاین تاجیکستان فیروز حیتوف را بشنوید.
2: حفظ وحدت ملی این فرهنگ است، زیرا پیشوای معظم ملت میگد که فرهنگ این جوهری هستی ملت است و هر ملتی که هر کشوری که هر دولتی که هر سیاستی که تکیه به فرهنگ مینماید و فرهنگ را عامل اساسی و یکی از ساهوی افضلیتناک به خاطر معرفی تاریخ و تمدن و فرهنگ و ارزش‌های ملی و تاریخی و فرهنگی ارزیابی مینماید، بدون شبهه ملت ملت موفق است، دولت دولت استوار است و سیاست پیش گرفته این دولت‌ها در عرصه مناسبت‌های بین خلقی میتوانند که در حفظ شوی ملی منفعت‌های ملی و گئوپولیتیکی زمینه موثر را فراهم آورده توانند. البته صلحی که ملت تمدن‌آفر تاجیک به آن دست یافت نتیجه زحمت‌ها و خدمت‌های ابرمردان ملت تاجیک، مخصوصاً اساس‌گذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم ولی رحمان میباشد که با اقدام‌های سازنده، تلاش و امید دادن در یک دوره نهایت حساس، امید و باوری در دل مردم، در ذهن مردم، در شعور مردم و اون وعده ای که من به شما صلح می آورم همچون رهبر شورای عالی وقت جمهوری تاجیکستان، البته این تشبث ها نشان داد، این وعده ها نشان داد که این سخن ها یک سخن های عادی نه، بلکه در عمل یک مفهوم های بودند که از دل و از نیت یک ابرمرد تاریخی یعنی پیشوای معظم ملت صدا می دادند زبانی آن کس، و تجربه وقت نشان داد که در واقع همدلی و همبستگی و همدیگر فهمی و فرهنگ بلندی صلح‌خواهی و احترام در نسبت یکدیگر ملت تاجیک زمینه استوار برای رسیدن به این سازش، به این وحدت و همدلی در کشور گردید.

0: ваҳдати миллӣ барои рушди соҳаи варзиш низ имкониятҳои васеъ фароҳам овард. Бо барқарор гардидани сулҳу субот, таваҷҷӯҳи давлат ба тарбияи ҷисмонӣ ва омода намудани варзишгарони касбӣ бештар шуда, дар тамоми гӯшаву канори кишвар иншооти нави варзишӣ бунёд гардиданд.
1: Дар солҳои соҳибистиқлолӣ даҳҳо варзишгоҳ, қасрҳои варзишӣ, ҳавзҳои шиноварӣ ва майдончаҳои муосир сохта шуда, барои ҷалби ҷавонон ба тарзи ҳаёти солим шароити мусоид муҳайё гардид.
0: варзишгарони тоҷик дар мусобиқаҳои байналмилалӣ аз қабили бозиҳои олимпӣ, қаҳрамониҳои ҷаҳон ва осиё, инчунин дигар мусобиқаҳои бонуфуз иштирок намуда, парчами давлатии тоҷикистонро баланд бардоштанд.
1: аз дастовардҳои муҳим метавон ба медалҳои олимпии варзишгарони тоҷик ва пирӯзиҳои онҳо дар намудҳои гӯштин, бокс, ҷудо, теквандо ва дигар риштаҳои варзиш ишора кард. این موفقیت ها مایه افتخار ملی گردیده آبروی تاجیکستان را در عرصه جهان باز هم بلند می بردارند.
0: امروز ورزش نه تنها وسیله تحکیم سلامتی بلکه عامل مهمی تربیه حسی و تندرستی، دوستی و وحدت میان جوانان به شمار می رود.
1: وحدت ملی به ورزش تاجیک روحی تازه بخشید و برای پرورش نسل سالم و سازنده زمینه استوار گذاشت. بگذار پرچم تاجیکستان همیشه در بلندترین قله های ورزشی پرفشان باشد. یعنی وحدت نعمتی بزرگ است که به ملت تاجیک صلح و ثبات، آرامی و آسایش و شرایط سازندگی و بنیادکاری را احیا نموده است.
0: مس با شرافت وحدت ملی، قلمکشان و ادیبان و شاعران کشور با الهام تازه به وصف میهن، صلح، دوستی و یگانگی مردم صدها اثرهای ارزشمند آفریدند. وحدت برای شاعران تنها یک مفهوم سیاسی نیست، بلکه رمزی همدلی، محبت به وطن، احترام ارزشهای ملی و آینده درخشان ملت می باشد. در اشعار شاعران تاجیک وحدت همچون چراغ راهنما، سرچشمه الهام و کفیل پیشرفت و شکوفایی کشور ترانوم میگردد.
1: حالا در این خصوص اندیشه های مدیر شعبه اتفاق نویسندگان در شهر وحدت شاعر عبدالستار رحمان رو بشنوید.
2: ما خوب میدونیم که وحدت این یگانگی متحدی سرجمعی است. خوشبختانه با جان و سیاری های پیشوای معظم ملت این یگانگی و متحدی و سرجمعی یعنی این نعمت بزرگ نصیب ما شد و امروز از فیض و برکت این وحدت ما صاحب یک دولتی آباد، یک زندگی آسوده هستیم و من این صحنه تقدیرساز را با کلی هموطنانم تبریک و تهنیت میگویم و بیزار همیشه با وحدت باشند.
0: وحدت ملی برای مردم تاجیک نعمت بی‌بها و ثروت بزرگ است که با شرافت آن کشور عزیزمان راه رشد و ترقیات را پیش گرفته در عرصه بین المللی مقام و منزلت شایسته پیدا کرده است. همه کامیابی ها امروز از بنیاد انشاءات عظیم تا معرفی فرهنگ و ورزش و تشبث های جهانی ثمره صلح و ثبات و همدیگر فهمی ملت می باشند.
1: شنوندگان عزیز بیایید این دستاورد مقدس را چون گوهرکی چشم حفظ نماییم. برای تحکیم دوستی، یگانگی و آبادی تاجیکستانی عزیز سهم ارزنده خود را گذاریم.
0: بگذار صلح و وحدت در سرزمین آفتابی تاجیکستان همیشه پایدار باشد. آسمان وطن صاف و بی‌غبار و قلب‌های مردم سرشار از مهر و محبت بمانند. انجام برنامه ایدانه وحدت فردای درخشان میهن از اداره موسیقی رادیوی تاجیکستان.
1: در بند و بست برنامه سهم داشتند سنابر نورزاده،
0: امیده عبدالکبیر،
1: اردشیر شریف،
0: نسیم جان زاکیروف
1: و عبدمنان رحمان.
3: روزی وحدت ملی مبارک هموطنان عزیز.
4: نعمت بی‌بهاست. وحدت اساس پیشرفت و استقلال رمز سربلندی ملت است. 29-мин солгарди ҷашни ваҳдати миллӣ муборак, ҳамдиёрон.
5: Хабарҳои муҳим,
6: барномаҳои ҷолиб,
5: мусиқии дӯстдошта,
6: ҳама дар як мавҷ.
5: Радиои Тоҷикистон,
6: садои имрӯз дар ҳар хонадон.
5: 104.7 FM.
7: Идораи барномаҳо

0: دلان ای هم دلان من سلام ای جمع من ای شمع من هم محفلان من
1: منم یک پاره این خاک پاک این آب روشن دل رسیدم اینک آنسان پاک و روشن دل به این محفل سلام و درود سرشار از مهر و محبت نثار شما باد هموطنان ارجمند شنونده های گرامی راغبان همیشگی برنامه های مستقیم رادیوی تاجیکستان
0: اینک در فضای تاجیکستان و همچنین در فضای رادیوی تاجیکستان جشن وحدت ملی تنتنه دارد ما در استودیوی مرکزی رادیوی تاجیکستان این لحظه ها با جمع مهمانان با همه اهل زیاد اهل هنر شاعران جمع آمده ایم و اینک یک جا جشن وحدت ملی را پیشواز میگیریم و از این منبر بلند یک و یک شما شنونده های عزیز را تبریک و تهنیت میگوییم
1: محض وحدت ملی برای تحکیم دولتداری ملی تامین صلح و ثبات و رشد استواری جامعه زمینه مساعد فراهم آورد امام علی رحمان این است وحدت ملی

0: ваҳдати миллӣ барои мардуми мо танҳо оштии сиёсӣ набуд. Он эҳёи давлатдорӣ, эҳёи худшиносии миллӣ ва эҳёи армонҳои ҳазорсолаи миллат буду ҳаст. Ба шарофати сулҳу ваҳдат Тоҷикистон ба марҳилаи нави рушду тараққиёт ворид гардид. Роҳҳо бунёд шуданд, нақбҳо сохта шуданд, пулҳо қомат афрохтанд, нерӯгоҳҳои азим бунёд ёфтанд ва воқеан ҳам ҳамин дастовардҳо маҳз дар фазои орому осуда ва ваҳдати миллӣ бунёд гардидааст.
1: воқеан хуб шунавандаи арҷуманд, шумо барномаи идонаи моро аз радиои тоҷикистон мустақиман мешунавед ва қаблан ҳам ишора кардем чанде аз меҳмонон дар студияи мо ҳузур доранд. Дадири Абдулло, муовини сармуҳаррири рӯзномаи Садои мардум, номзади илмҳои сиёсӣ, шуморо хушомадед мегӯям.
2: саломан бошед.
1: ва ҳамзамон Раҳимҷон Юсупов, котиби матбуотии Маркази миллии тести назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. ба шумо ҳам сипосгузорем ки даъвати моро пазируфтед. ва инчунин Синои Абуалӣ, шоир, узви иттифоқи нависандагони Ҷумҳурии Тоҷикистон, устоди донишкадаи санъат ва фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон ба номи устод Мирзо Турсода, шумо низ хушомадед ба студияи мустақими радиои Тоҷикистон. ҳамзамон Хуршед Давлатълизода, сардори маркази матбуоти вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон, худуми ҳар як шуморо хайрмақдам мегӯям ба хонаи муқаддаси радио, ба ин ҷое ки хонаи худатон аст, хушомадед. ҷашни ваҳдати миллӣ ба ҳамаи шумо мубораку фархунда бошад.
0: аз он ки дар ин фазои идона, дар ин рӯзи ҷашнӣ шумо оғози рӯзи худро бо мо, бо кормандони радиои Тоҷикистон ва бо шунавандаҳои мо оғоз кардед, аён аст ки воқеан ҳам ваҳдат чӣ арзише дар дилу вуҷуди шумо дорад ва барои пойдорӣ ҳамин ваҳдате ки осон ба дасти мо наомадааст, фикр мекунам ки ҳар як нафари мо вазифадору уҳдадор ҳастем ва бояд кӯшиш бикунем ки воқеан ҳам ин ваҳдат ваҳдати ҷовидона бошад ва аз имтиҳон то пирӯзӣ ном гузоштани барномаи мо беҳудаам нест. фикр мекунам ҳамин як мафҳум аллакай бовар ба он медиҳад моро ки чӣ гуна имтиҳонеро мо аз сар гузаронидем ва ба ин пирӯзӣ расидем. бори дигар хушомадед ҳамаи шумо меҳмонони азиз ва шурӯъ мекунем андешаву табрикоти меҳмононе ки имрӯз қадам ранҷа карданд ба даргоҳи радио. хушомадед Дадири Абдулло, аз шумо шурӯъ мекунем ки воқеан арзиши ваҳдат, воқеан ин ганҷи бебаҳое ки тавре гуфтем ба осонӣ ба дасти мо наомадааст, дар тинати ҳар як фард як мафҳуми хосае дорад ва ин аз забони шумо ин лаҳза.
3: ташаккури зиёд барои даъват. ман қабл аз ҳама кули шунавандагон, кули мардуми сарбаланди кишварамонро бо рӯзи ваҳдати миллӣ табрик мегӯям. ҳамчунин барои миллати сарбаланди тоҷик, барои тоҷикистониён дастоварди навбатии миллат, қабули қатнома дар бораи дастсолаи байналмилалӣ барои таҳкими сулҳ барои наслҳои ояндаам самимона табрик мегӯям. воқеан ҳам як дастоварди қобили мулоҳиза, сарзандаи ситоиш аст ва хеле рамзӣ аст ки дар арафаи рӯзи ваҳдати миллӣ ба вуқӯъ баҳефаст ва идомаи мантиқии сулҳофарӣ пешвои муъаззами миллат аст. ва дар бораи ваҳдати миллӣ вақте сухан мегӯем, дар бораи арзиши он, мақоми он, манзалати он, суханони пешвои муъаззами миллат бояд мадди назари мо бошад ки созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризояти миллиро ҳамрадиф бо эъломияи истиқлоли давлати ҷумҳурии тоҷикистон медонад ва ин худ гувоҳи то кадом андоза баланд будани мақому манзалати сулҳу ваҳдати миллӣ ки аз созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризояти миллӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон манша гирифтааст мебошад ва бори дигар мардуми моро ҳушдор медиҳад ки ба қадри неъмати бебаҳо бирасанд, чун кули дастовардҳои мо аз ваҳдати миллӣ манша мегирад ва дар саргаҳи ин шоҳкорӣ пешвои муъаззами миллат қарор доранд, меъмораш ҳастанд ва мо хуб дар хотир дорем ки дар он айёми пурҳаводис расидан ба сулҳу ваҳдати миллӣ барои аксарият ғайриимкон буд ва ҳатто бисёриҳо дасту дил шуста буданд, бисёриҳо ин чизро афсона мепиндоштанд, вале маҳз иродаи қавии сиёсии пешвои муъаззами миллат, нияти некашон ва ҳисси баланди ватандӯстиашон буд ки дар давоми чор сол музокирот идома ёфт ва ман бо тақозои вазифа бо аксар аз онҳое ки дар ин раванд саҳм доштанд, дар паҳлӯи роҳбари давлат буданд, мусоҳиба доштам, аз ҷумла Абдумаҷид Ҷудостиев, Кароматулло Олимов, шодравон Амиршомиралиев, Руқия Қурбонова ва дигару Аламхон Ахмедов, ки дар иҷлоси 16 вазири тандурустӣ таъин шуда буд ва онҳо гуфтанд ки дар ҳамон мулоқоту охириҳое ки пешвои муъаззами миллат ширкат меварзиданд, یعنی قرارهای نهایی قبول میشد، سطح و صفت اون ملاقات دیگر بود و هر یک ملاقاتی که رهبری دولت شرکت می‌ورزیدند ما رو قدم به قدم به صلح نزدیک می‌کرد. در باره ملاقات خواسته حجت بشر و تعظیم ندارد، خیلی زیاد گفتند که در اون ایام یک جسارت نمادی عالی جسارتی یک تاجیک و پیشوای ملت به معرض گذاشتند و اکثریت اونها از اون جمله رهبری کاتبات شورای عالی جمهوری تاجیکستان هم جمله سلیم دوستیف گفت که ما هم صفان از جمله من زید بودیم که رهبری دولت به این منطقه درگیر سفر کنند، چون که خواسته در آتش جنگ افغانستان در آتش جنگ میسوخ و خواسته در زیر نظر سلاده به دستان قرار داشت، ولی رهبری دولت گفتند بگذار جانم رو از بزرگ قربان شوم ولی از راه بر نمیگردم. و امروز ما به نسل نوروز باید همین عباره ها رو همین واقعیت رو تلقین کنیم به آنها، یعنی ما فهمونیم شر و توضیح دیم با استناد به چنین دلیل ها، با استناد به دلیل هایی که خیلی زیاد هستند که ما به شرافت کدام ابرمرد به صلح و وحدت ملی رسیدیم و روزگاری پر سعادت امروزه ما تامین است. و دیروز در پیام تبریکی پیشوای معظم ملت خیلی برحق تاکید شد که وظیفه ما از آن عبارت است که ما به نسل جوان به جوانان که آینده ساز جهان فردا هستند فهمونیم شر و توضیح دیم آموزونیم که صلح فقط نبودن جنگ نیست، یعنی امروز خوشبختانه صلح و آرامی کشور در کشوری ما پایدار است، ولی این معنی اون ندارد که ما یعنی بی تفاوت باشیم به ارزش‌های ملی. ببینید که در جهان معاصر چه حوادث گذشته است، از امروز دنیا در اوج جنگ می‌سوزد و حوادث دیگر کشورها برای ما نمونه عبرت است و بار دیگر فرمله صلح محترم امام رحمان بی‌نظیر بودنش ما در این مرحله یعنی اثبات شد و برای هر یک تاجیک و تاجیکستانی باید مایه افتخار باشد که امروز تجربه صلح کشوری عزیز ما در اقصای عالم مورد توجه قرار گرفته است و رهبران اکثر دولت ها امروز اعتراف میکنند که باید برای هر نزاهای داخلی ما از تجربه تاجیکستان استفاده بریم و راهی که ما پیمودیم با رهبری پیشوای معظم ملت این یک پیروهای کوچک نبود، این یک چاره‌ای بود که از خود گذشتن جان فدای را طلب میکرد و ببینید که تا چه اندازه پیشوای معظم ملت دورندش هستند که تاسیس کمیسیا اشتی ملی که امروز اکثریت در باره آن کم میگویند، این هم یک نهاد خیلی در همان ایام مفید بود و 938 روز فعالیت کرد و زمینه فراهم آورد که صلح و وحدت ملی به مرحله صفتا نوابرید شود و بعد از سال 2000 و یعنی که بعد از یعنی جوری شدن با امضا رسیدن سازشنامه عمومی استقلال سور اساسا مرحله رشد تکاملی کشوری ما از همین روند شروع گشت و امروز کلی دستاوردهای کشور با وحدت ملی یعنی به واسطه منصوبیت دارد و وقتی که میگم که چی باید کرد تا وحدت ملی استوار و بیگزن باقی ماند، بهتر از سخنان پیشوای معظم ملت من پاسخ پیدا نمیکنم. پیشوای معظم ملت تاکید کردند که وحدت ملت در صورت بیگزن و استوار باقی میماند که هر یک نفر منفیت های ملی و دولتی را از دیگر منفیت ها بالا گذارد و برای رشد کشور یعنی جهد و تلاش پیشتر کنند. من باوری دارم که این سخنان سرمشق کاری هر یک تاجیک و تاجیکستانی قرار میگیرد.
0: واقعا فکر میکنم اگر همین نقطه هایی که پیشوای ملت تاکید کردند در حق تبر شما گفتید اگر سرمشق کاری همه ما شعاری همه ما باشد، واقعا این وطن بازم شکوفانتر می شود و وحدت ملی ما واقعا هم پایدار و استوارتر. پیشوای ملت از نخستین روزهای رهبری صلح و آرامی رو هدف مقدس خود واقعا هم قرار داده، تمام هستی خود رو برای برقرار نمودن ثبات و سرجمعی ملت بخشیدند. با سفرهای پی در پی ملاقات و گفتشونیت ها و تلاش های شبانه روزی توانستند آتش جنگ را خاموش سازند و زمینه صلح و وحدت پایدار را فراهم آورند و این خدمت بزرگ نه تنها در تاریخ تاجیکستان صاحب استقلال بلکه در صحیفه های تاریخ ملت با حرف های زرین فکر میکنیم که ثبت گردیده است.
1: واقعا بسیار خوب اینجا تاکید کردید لطف بانو. اگر ما به یک درخت تشبیه دهیم به یک نهال، 27 یونی سال 1997 وقتی اون نهال وحدت را شنوندن اینک این نهال 29 ساله شد، یعنی یک نهال است که امروز پربار است و از شهد آن ما نوش جان میکنیم و باید که افتخار کرد و در حس نهاد جوانان هم باید همین یک حسی خودشناسی و خودآگاهی جوش بزند. و امروز هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان مفهوم وحدت رو از هر زاویه، از هر نگاه امروز تشبیه میدهد و اون رو درک میکند. و میخوام امروز از نگاه شاعر که وحدت رو چگونه به رشته نظم میکشند و میتوانند که باز هم وحدت ملی رو طریق نظم به شنونده های عزیز ما، شنونده های عزیز رادیو تاجیکستان برسانند. سینوی ابوعلی هستند، چون گفتیم عضو اتفاقی نویسندگان جمهوری تاجیکستان، همزمان استاد دانشکده سند و فرهنگ جمهوری تاجیکستان. بار دیگر خوش آمدید. مرامت مرام میشه.
2: شکر زیاد. وطن آبادیت آبادی ماست، وطن آزادیت آزادی ماست، حضور سبز تو در قلب دنیا سببگار تمام شادی ماست. واقعا در این روزهای ایدانه که در روز وحدت ملی قرار داریم و محض امروز هم 27 ایون است، تمام شنوندگان رادیو و عموما تمام تاجیکان و آنهایی که با تاجیکستان رابطه دوستی و اعتبار و اعتراف دارند صمیمانه به روز وحدت ملی تبریک و تهنیت میگویم. واقعا وحدت ملی نه تنها ثبات سیاسی آورد، بلکه جاده آرزو و آمال و مقصدهای ما را هموار نمود و ما امروز با چشم سر و هم با چشم ادراک و تفکر می نگریم که تاجیکستان در کدام سطح قرار دارد و صدای این ملت جسور و صلح‌آور و تمدن آفر در منبرهای بلند جهانی با صدای پر افتخار و تاجیکانه پیشوای معظم ملت به گوش جهانیان می رسد. و چه خیلی که در بالا ذکر نمودند، تجربه و مدل صلح‌آوری پیشوای معظم ملت را سالهای سال است که در گوشه های پرنزا و پرتحولات آتش انگیز منطقه های گوناگون جهان استفاده می برند و به صلح و سعادت می رسند، که این البته باعث افتخار و سعادتمندی بزرگ است. و مکتب صلح‌آوری پیشوای معظم ملت مکتبی است که در آن تفکر، اندیشه، تحمل و از خودگذشتگی کار می گیرد و انسانها را به روزهای سعادت و پر افتخار می رساند. واقعا وحدت نه تنها یک واژه است، بلکه عمل از خودگذشتگی، جانفدایی، سرسپردگی و وطن دوستی بیکران را تقاضا می نماید. و اگر به سالهای اول صاحب استقلالی نظر افکنیم، خواستند که استقلال ما را در گهوارش بغی کنند، اما در یک مدت کوتاه تاریخی که از آتش نزاها، آتش منفیتها و آتش بدبینیها به صلح و ثبات رسیدن و دست وحدت به یک دیگر دراز کردن نظر افکنیم، مهلت سپری شده از نگاه تاریخ مهلت نهایت کم است و این از آن دلالت می دهد که این ملت هنوز در گهوارش، در همان قصرهای تمدنش، در بام قصرهای تمدنش پرچم فرهنگ و پرچم وحدت را پرافشان نگاه داشته است و هر چیز ناگزیر به اصل خیش بر می گردد. و ما توانستیم که در یک مدت کوتاه به اصل خیش برگردیم و تفکر و اندیشه را از جهالت بالاتر گذاریم و به وحدت و ثبات برسیم.
0: سلامت باشید.
2: وحدت آن است
0: بله
2: که من نی و همه ما گوییم.
0: بله.
2: وحدت آن است که من نی و همه ما گوییم، چشمه ها را به هم آورده و دریا گوییم.
0: بله.
2: از فضای محل خیش فراتر رفته، سخن از باب وطن در همه دنیا گوییم.
0: بله.
2: وحدت آن است که بنشسته سری یک سفره، نوش باد طرب و عشق و تمنا گوییم. سرگرم مانده برای وطن اجدادی، مهنه مادر غمخوار بفرما گوییم. وحدت آن است که در بزم محبت از صدق، غزل مهر به دلدار دلارا گوییم. وحدت آن است که در بزم محبت از صدق، غزل مهر به دلدار دلارا گویم تا نیابد خلل وحدت ما یک لحظه ما به هر حادثه حرف مراسا گوییم. وحدتان نیست که هر کس برای خود باشد، وحدتان است که من نیو و همه ما گوییم.
1: سلامت باشید.
0: تشکر زیاد. سلامت باشید. با محفل ما این لحظه ها سرمحرر رادیو فرهنگ سید احسان حاضر شدند. شما را خوش آمدید میگیم. و وحدت واقعا همین است که این لحظه ها با برنامه ما از جمهوری ازبکستان مهمان ها آمدند. شنونده های دائمی ما که ما را همیشه میشنوند، خوش آمدید عبدالحمید غفورزاده. و واقعا ما همین وحدت هست که ما میتوانیم که یک ارتباط خوب و قوی داشته باشیم و هر زمان میویند به رادیو و همه جشن ها قریب در یک جایگی با شنوانده ها پیشواز گرفته میشود.
4: سلامت باشند. سلام شنوانده های گرامی رادیوی تاجیکستان. وحدت همین است که اولا من در رادیوی فرهنگ صحبت کرده شده بودم و آمدم در رادیوی تاجیکستان صحبت میکنم. شما دن مهمانان گرامی و روز وحدت ملی و قبول قطعنامه سازمان ملل متحد تحت عنوان 10 ساله بین المللی اوید به تحکیم صلح برای نسل های آینده سال های 2023 سال های 2036 مبارک شد برای شنونده ها.
0: چون
4: ببینید که در جهان چی نزاع ها است، چی ناجوری ها است، ولی پیشنهادی تاجیکستان اعتراف میشه در سطح جهانی و چگونه گفتن مدل وحدت ما صلح ما نمونه میشد برای دیگران. و من که در رو برای یکی از دوستای گرامی دلیر عبدالله نشستم و ایشان از همون تحلیلگرای هستند که وابسته به این مسئله زیاد نوشتن، زیاد تحلیل های خوبم داشتن و من سوال میدهم به ایشان از کار صحبت رو از همین شروع میکنم. بینید وحدتی که ما به دست آوردن و این به دست آوردنش مشکل تر بود از وحدتی که مثلا میان کشورها میشود، چون که اونها برای کشورشان جنگ میشوند تا خب همه ملت میخیزد از پای مثلا به دست آوردن این وحدت در داخلشان.
0: بله.
4: ولی در ما کمی مشکل بود، خیلی مشکل
0: بود،
4: چون
0: که
4: اینگونه تفریقه انداخته بودن که برادر با برادر جنگ میشد، اکنون آتش این جنگ خاموش کردن مشکل تر بود،
0: چون که
4: شما این انگشت رو از اینش دشوار کردن خیلی گرفتن خیلی مشکل تر است. مثلا با بعضی کشورهای همسایه ما بینه که چندین سال است، چون مثل ما همین گونه داشتن، اما ما توانستیم اینا عملی کنیم، ولی در بعضی کشورها نمیشود
0: و در یک مدت کوتاه توانستیم.
4: بله. بعد یک چیز است که حالا من در رادیوی فرهنگ همین صحبت میرود، همین مسئله از دیدگاه روانی شهر داده ایستودن، اما من میخوام از دیدگاه سیاسی حالا بینه که تمام شرایط برای بدست آوردن سازش فراهم میکنن، شما میدونید نام کشورها رو نمیبینید، فراهم میکنن ولی نمیشود. اما در ما شد، با وجود اونه که در ما هم مثلا منفیت ها بود، گذشت ها شد، مثلا نزدیکانشان از دست دادن، اینا هیچ وقت سازیشان نمیخواستن نفرانی بودن، اینا میخواستن که قصد بگیرن، ولی ملت توانست، ولی رهبریت توانستن. اما در جایهای دیگر همین چیز نمیشود. من میخوام از دیدگاه سیاسی نظر شما رو به همین مسئله جواب کنم دلیل که چرا این گونه است. من
3: تشکر زیاد. در قسمت اول صحبت من علاقه بازی اندیشه می برم،
4: من
3: کاملا با شما هم فکر هستم در مورد اون که حال نزاع داخلی خیلی مرکبتر است از حال نزاع میان دولت ها. شما کاملا حق هستید، چون که وقتی که دولت ها میان همونو قشا میکنند این موقع معین است، یعنی یک ملت به مقابل ملت دیگر قیام میکند و برخورد و وقتی نزاع داخلی است اینجا مرکبی ها خیلی زیاد است، نفهمی ها است، اینجا نزاکت دارد، مخصوصیت دارد و همون گونه که در سالهای 92 مردم شریف تاجیکستان به همین ورطه افتاده بودند. و ما خوب میدونیم روبر دولت هم برای گفتند که این جنگی تحمیلی بود. و شما درست گفتید که برادر رو با برادر جنگ انداختن و حالت بود که فرزند با قبلگاه خود یعنی ملوکشه میکردن، حالت ها خیلی زیاد بودن و سبب کامیاب بودن ما از لحاظ علمی سیاست، از لحاظ جنبه های دیگر اگر به نظر گیریم، تنها اراده قوی سیاسی پیشوای معظم ملیت است، جوان مردی اون کس است و ببینید که بارها مثلا گناه اونهایی که حتی ساخت دشمنی ساخت کنستانی بودن بخشیدند و جسارت پیشوای معظم ملیت. من از خوستر یادوار شدم و ببینید که در همون مرحله اکثریت نخبگانی به اصطلاح همون دوره از گرفتن وظیفه های بلند دولتی یعنی خودداری میکردن، وظیفه های بلند رد میکردن، یعنی نمیخواستن مسئولیت به ذمه گیرند. و من در یک مطلب نوشته بودم که در دیگر کشورها، مثلا همسایه کشورهای ما ازبکستان، یعنی قزاقستان و دیگر و دیگر ها، اگر اشخاصی منتخب، نفرانی که پرزیدنت انتخاب شدن، مستقیما به دولت داری پرداخته باشند، یعنی پرزیدنت شدن اومدن دولت داری کردن، چون رکنای دولت داری پابرجا بود، خزینه دولت یعنی غنی بود و تمام ارکان دولت داری فعالیت متدل داشتند. ولی رهبر دولت ما زمان زمام دولت داری را به دست گرفتند که ارکان دولت داری کاملا فلج بود، اون ساختارهایی که برای حفظ مردم یعنی که موظف بودن، اونا موقع به طرفی را اشغال کرده بودن، بودجه دولت عموما تهی بود، یک فلوس هم وجود نداشت، به اصطلاح ارتش ملی عموما وجود نداشت و رهبر دولت بارها گفتند که در یک خیمه ما ارتش ملی را تاسیس بود و اکثریت به اصطلاح صاحب منصبان، اونهایی که وظیفه جانیشان بود در همون ایام مسئولیتی یعنی که حفظ ملت و دولت به ذمه گرفتن، به طرفی را اشغال کردن، یک قسم دیگر بیرون از کشور فرار کردن و در همان ایام رهبر دولت ما این مسئولیت را به ذمه گرفتن. این جسارت رهبر دولت است که پاسخ به سوال شما سبب کامیاب بودن ما در تامین وحدت ملی و ما از همین عامل ها باعث گشتند که امروز وحدت ملی ما استوار شود. وحدت ملی ما آسان به دست نیامده است، این چیز همه مردم تاجیکستان میداند و از همین لحاظ وقتی که اساس گذاری صلح وحدت ملی پیشوای ملت میگیم، این یک عباره خیلی پرمعنی است و مردم کشور میدانند که برای چی در اساس قانون کنستانی جمهوری تاجیکستان چنین فرزان و فرزند ملت تاجیک محترم مولای رحمان چنین عنوان را سزاوار گشتند. اصلا از همان ایامی که سازشنامه عمومی استقلال صلح به امضا رسید، پیشوای ملت یعنی اساس گذاری صلح وحدت ملی بودند، ولی قانون فقط اینا مشروعیت رسمی بخشید و امروز در جهان معاصر ببینید که مفهوم صلح یعنی که چقدر یک واژه به اصطلاح مردم به آن نیازمندند. در تمام در اروپا ببینید امروز مردم از صلح میگویند، چون که اونها علاقه حس کردند که جنگ مناقشه چی پیامد دارد و همون مناقشه که شما درست گرفتید میان دو دولت صورت گرفت و ببینید پیامد اون به اروپا رسید، مثلا اون به اصطلاح دوران ها به سرنشین ها فرود آمدند و اونهایی که فکر میکردند که تروریسم اکستریمیسم فقط خاصی مملکت های مسلمان نشین است، امروز علاقه حس کردند که یعنی که به قلب اروپا راه یافت و رهبر دولت سالها قبل از این در این باره میگفتند که ما باید این چیزها را پیشگیری کنیم و رهبر دولت با شرافت فعالیتشان در علم سیاست یک تحولات جاری کردند سیرسون، زیرا صلح به خاطر ختم جنگ است عادتا، به خاطر حفظ قدرت است، به خاطر مصالحه، به مصالحه آمدن طرف ها و قطنامه ای که در عرفه روز وحدت ملی از جانب سازمان ملل متحد با اتفاق اورا دستگیری یافت، مفهوم صلح را فراتر کرد. یعنی این اولین تجربه است هم در جهان معاصر هم در علم سیاست که برای نسل های آینده این دوراندیشی را برای دولت است که ده ساله ها را به نظر میگیرند تا برای نسل های آینده ما، چون که امروز با شرافت بعضی ابرقدرت ها شرافت در نخونک است، آینده سیاره زیر سوال رفته ایستاده است و ما از ابر مردانشون محترم امالی رحمان میتوانند که این روند باز دارند و برای نسل آینده، برای آنها زندگی یعنی آرام و آسوده را فراهم کنند با شرافت چنین اقدام ها که قطنامه یکی از آنها است. ببینید که رهبر دولت ما 10 سال مینبعده را در نظر دارند، یعنی این 10 سال مینبعده چاره بینی خیلی زیاد فراگیر است و مقصد چی است؟ باید برای مردم صلح حکم فرما باشد.
4: سلامت باشند، اگر اجازه باشد یک سوال دیگر بدهم باشد. و بعدا بگذاریم باز با دوستان گرامی و از بس که دلیل نامزد علم های سیاسی هم که هستند به همین خاطر یک سوال دیگر
3: باشد.
4: در سطح داخلی گفتیم که این تجربه شد، این تجربه شد و در سطح باز همین به هم آمدن با کشورهای دیگر هم ما یک تجربه دیگر داشتیم، یک نفهمی با بعضی از همسایه‌ها داشتن، ولی یک میدونم یک اقدام خیلی خوبشون بوسی اون شد که انا که بینید که ما دیرو چی نمیده امروز با بعضی از همسایه کشور رو چگونه مناسبت داریم. مثلا خب این تجربه خیلی کم است، چون ما زیاد که همسایه کشورها رو میبینیم که ده ساله ها است که نمیتونه. یک مسئله کوچک است برای یک حالت های عادی.
3: بله.
4: ولی نمیدونم ما گفتیم که همین مدل ما تنها بین قشرهای جامعه مثلا در جامعه هست، ولی دیدیم که علاقه بیرون از مرز ها هم رفت و ما توانستیم که همون وی سول همانه کمی بله همون رویشش دیگر خیلتر هم شد. میخوام همین مسئله هم یک کمی بگید بعدا گذاریم بر ما.
3: درست است سید احسان، سول هفره این جوهر شخصیت کشور مذهبی ملت است. این چیز دلیل بباس است و واقعا هم درست گفتید. در مناقشه با همسایه کشورها سالیان دراز است که ما میبینیم که بعضی ها به افاقه نمیویند و ببینید که آذربایجان و ارمنستان رو ترامپ در کاخ سفید آشتی داد.
4: درست است.
3: یعنی یک دولت برقدرت این دو همسایه رو دعوت کرد آشتی داد، چون دیگر راه نبود، چون دیگر دولت رو کوشش کردند، خودی روبران دولت رو کوشش کردند. ببینید چند حکومت ها ایواز شدند ولی مشکلات باقی ماند. ولی مشکلاتی ما با همسایه کشور تنها با اراده قوی سیاسی پیشوای مذهبی ملت و ما شاید بودیم که در همون دوره درست گفتید سید احسان بعضی دولت های و برخدرت ها آمادگی خودشان را برای میانه جگری ابراز داشتند، ولی روبر دولتی ما که سریشتشان از صلح است و جسارتشان کم نظیر است، آدمیتشان در سطح خیلی بلند است، گفتن ما این مشکلات خود ما حل میکنیم و در عرفه عید نوروز ما هم شاید بودیم که یعنی نقطه تمد گذاشتن به این مشکلات و امروز رفت و آمد ما با ازبکستان، با قرغیزستان همسایه و مناسبت ها به مرحله صفتا نوارد شدن. و من یک مطلب هم داشتم، جنگ با جنگ عباره از شادروان بازار صابر است که با جنگ جنگ کردی در باره روبری دولتی ما میگد و ما مشخصا گفتم میتوانیم که در طول روبری خود، در طول فعالیت سیاسی خود پیشوای معظم ملت همیشه با جنگ جنگ کردن و این یک تجربه خیلی نو است که ادامه منطقی یعنی تجربه صلح آفری پیشوای معظم ملت محسوب میشود که ببینید که در یک مدت کوتاه ما با کلی همسایه کشورهای امروز مناسبت خوب داریم. امروز همون سیاستی درهای کشاده که در سرگشت پیشوای معظم ملت قرار دارن ثمر آورده است. یعنی ما دیگر با یگان همسایه مشکل نداریم، در جامعه جهانی مقام و منزلت خیلی بلند داریم. و یک نکته را من میخواهم سید احسان علیحدہ تاکید کنم، خیلی کم واقع میشود که در سازمان ملل متحد که یکی از تشکیلات با نفوذ بین المللی محسوب میشود پیشنهاد این آن دولت با اتفاق اوراق حل شود. امروز اکثریت به شبکه های اجتماعی دسترسی دارند، به اینترنت مرامت سامانه سازمان ملل متحد یعنی در آیان ببینند که چگونه است و این گواهی آن است که واقعا هم ابرمرد دنیای سیاست هستند و اون پیشنهادی که وابسته به مسائل آب و انرژتیک قبول شد. و امروز شما درست گفتید که ما فرهنگ صلح آفری تاجیک و تاجیکستانیان را فراتر از کشور خودم آوردیم، اونا ما با مردم سیاره تلخین کرده استودیم. این بختی بلندی مردمی شریفی تاجیکستان است.
4: سلام باشید.
0: تشکر زیاد. شنونده های عزیز، برنامه از امتحان تا پیروزی است که مستقیما این لحظه ها از استودیوی مرکزی رادیو تاجیکستان ادامه دارد و صحبت های ما نیز ادامه خواهند یافت بعد از یک ترانه وحدت.

0: сулҳ неъмати бебаҳост. ваҳдат асоси пешрафт ва истиқлол рамзи сарбаландии миллат аст. 29-умин солгардии ҷашни ваҳдати миллӣ муборак, ҳамдиёрон.
1: واقعاً شنوندگان عزیز، امروز تاجیکستان همچون کشوری سوپرور، تشبثکار و پیشاهنگ حل مسائل مهم جهانی در عرصه بین‌المللی اعتراف شده است و طور مهمانان ما نیز اینجا ابراز داشتند، از منبرهای با نفوذ جهان صدای تاجیکستان، صدای صلح، همکاری و همدیگر فهمی با دنیا تنین می‌اندازد و همچنین در رادیو تاجیکستان این لحظه ها.
2: واقعاً متمنا میکنم که بگذار وحدت و استقلال کامل میهن باسم جاویدانه و استوار باشد و دوستان عزیز قبلا هم اشاره کردیم که مهمانان برنامه ما خیلی زیاد هستند، چون شنوندگان عزیز ما نیز آمدند و اینک رحیم جان یوسفوف کاتب مطبوعاتی مرکز ملی تسی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان نیز میخواهند باسم با تمنا و با پیام های نیک خود جشن وحدت ملی را به کل شنوندگان عزیز هم هموطنانمون تهنیت بگویند. مرحبا،
3: خوش آمدید. سلامت باشید. تشکر بسیار به شما برای دعوت و برنامه و چگونه که بالاتر همه که دلال جون جو قید کردن، این نشست ما ثمره همون جان فدایی های پیشوای ما از این ملت است. این نشست ما ثمره همون از سفر نگشتن های پیشوای ملت است و نماد یک جسارت مردی تاجیک است که ما امروز سر یک سفره در یک برنامه نشسته و بسته به وحدت صحبت میکنیم. و وحدت ملی برای مردم تاجیک نه تنها یک صحنه مهم تاریخی، بلکه رمز صلح و ثبات، آسایشتگی و هم دیگر فهمی و یگانگی ملت است و این همه با جان فدایی پیشوای معظم ملت به دست آمده است. استقلالیت دولتی و وحدت ملی دو رکن اساسی ملت است که دولت و ملت است که اینها را در یک تنهایی در به یک دیگر تصور کردن امکان ناپذیر است. و اگر استقلالیت دولتی به ملت تاجیک، به دولت تاجیک این آزادی صاحب اختیاری و خودشناسی داده باشد، پس وحدت ملی این ارزش ها رو به پورگی حفظ کرده است. پس ستودنی است که این همه خدمت های پیشوای معظم ملت است و این ابرمرد روحی اندیشه و گفتار، ابرمرد سیاسی، ابرمرد تاریخی، این مردی که جان خود را به دست گرفت و در میدان های جنگ از سفر نگشت و به ملت و دولت تاجیک صلح و آرامی، آبادی و وحدت آورد. و من از این فرصت استفاده برده تمام مردم تاجیکستان را به روز وحدت ملی تبریک و مبارکباد گفته و آنها پیش از همه سلامتی، بردباری، موفقیت و صلح جاودانی و پایدار را به آنها تمنا دارم. و مرکز ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان یک نهادی بسیار مهم دولتی در سمت تامین شفافیت عدالت در نظام قبول دانشجویان به مؤسسه‌های کشور میباشد که بنیادگذار و معمار این نظام خودی پیشوای معظم ملت میباشد. و اگر در قیاس به سالهای گذشته نظر کنیم، اینجا خورشید جان هستند، نماینده وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان، پدر و مادران فرزندهای خود را در خانه ها نگاه می داشتند و ترس و حراس داشتند که فرزندان اونها به علم آموزی و دانش آموزی سفر بر کرده شوند. و این ترس در وجود ملت، در وجود پدر و مادران در اون زمان های بسیار متیش و وحشتناک بود. و امروز ببینید که با شرافت استقلالیت دولتی و وحدت ملی و خدمت های بسیار شایان و ستودنی پیشوای معظم ملت، شماره داوطلبانی که طریق مرکز ملی تحسین از پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و دانشگاه و دانشکده عالی کشور حجت سپردن، تنها در دوره یکم بیش از 139,000 داوطلب رو تشکیل میدهد که نباشد قسم زیادی اینها دختران هستند و نقش زنان و بانوان در پایداری وحدت و ملت، وحدت ملی بسیار مؤثر است. و این همه باری دیگر تکرار میگویم که پیش از همه پیش خدمت های شایان پیشوای معظم ملت است و پرزیدنت کشور در همه برآمد و گفتارهای خود تاکید میسازند که ملتی که دانشمند است، ملتی که دانش دارد، ملتی که علم میآموزد، ملتی که فرهنگ بالا دارد، این ملت باقی میماند و وحدت خود را حفظ کرده میتواند. و برای حفظ کردن وحدت پیشوای معظم ملت بسیار جان فدایی ها کردند. مثلا قدم ها و خدمت های شایانشان در ساحه معارف کشور، به خصوص در نظام امتحان های مرکزانیده داخل شوی که سال های پیش و همش ما و شما معلوم است که چه عمل ها انجام داده می شود، خصوصا عمل های کروپسیونی در روند داخل شدن به مؤسسه عالی کشور. با این دستگیری پیشوای معظم ملت طولی بیش از 13 سال می شود که این عامل و پورا عامل های انسانی در روند امتحان های مرکزانده داخل شوی از بین برده شدند. جوانان صاحب استعداد کشور، جوانانی که واقعا دانش دارند، ملکه و ذکاوت دارند و می خواهند که داخل شوند، نوابسته از محل زیستشون، نوابسته از امکانیت اقتصادیشون، می توانند در اساس دانش و ملکه و تلاش های خودشان به مؤسسه عالی که می خواهند داخل شوند. نمادی دیگری که خدمت های پیشوی معظم ملت در اون درج می گردند این کوات های پریزیدنتی است که امروز شماره بسیاری دو طلبان تاریخ کوات های پریزیدنتی به مسای اولی کشور داخل می شوند و ذخیره علمی و فرهنگی ملت به نیم وسیله غنی می کردند. و من باری دیگر به شما عرض سپاس می نمایم برای دعوت و برنامه وابسته به وحدت ملی و باری دیگر تمام مردم تاجیکستان رو به این روز به نهایت تاریخی مبارک و فرخنده این روز رو به آنها مبارک باد میگم. به همه شما سلامتی، سربلندی، موفقیت و روزگاری آباد. تنی سیاد آرزو مرمز
1: سلامت باشد. شما از تحصیل دختران اینجا اشاره کردید، واقعا ما وقتی که در کورس اول میخوندیم یادم هست که مادرم ما رو میبردن به دانشگاه و انتظار میشدند که ما درس رو تمام میکنیم و میاییم به خانه و ببینید که وحدت است که واقعا دل پوری مادران است، خاطر جمع والدان است و البته دانش اندختن دختران. تشکر زیاد برای صحبت با شما و با شنونده های عزیز. باری دیگر یادرست می شویم که برنامه از امتحان تا پیروزی است از رادیو تاجیکستان که این لحظه ها مستقیمن ادامه دارد و الهول بخش خبری است.
4: ما بخش خبری می شنویم.
1: بله بخش خبری رو می شنویم و بعدا برنامه ما ادامه می یابد. خوش آمدید باری دیگر.
5: در دوشنبه ساعت 10 سلام شنوندگان گرامی، در موج برنامه اخبار در استودیو حکمت الله ناصری، کارگردانی برنامه روشن اسدالله. دیروز در مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بخشیده به 29 سالگی روزی وحدت ملی و قبول خطنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد تحت عنوان 10 ساله بین المللی اوید به تحکیم صلح برای نسل های آینده سال های 2027-2036 کنفرانس علمی عملی برگزار گردید. بنابر اطلاعی این مرکز در کنفرانس گفته شد که قبول این قطنامه مهمی بین المللی محض در عرفه تجلیل روز وحدت ملی برای مردم تاجیکستان رمز نیک و دستاورد مهم سیاسی و دیپلماتی به حساب می رود. این رویداد بازگویی اعترافی جامعه جهانی از سیاست صلح‌جویانه و تشبث‌های بین المللی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان بوده، بار دیگر مقام و نفوذ تاجیکستان را همچون دولتی تشبثکار در تحکیم صلح و ثبات جهانی تقویت می بخشد. دیروز در وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان بخشیده به 29 سالگرد روزی وحدت ملی همایش ایدانه برگزار شد. بنابر معلومات وزارت عدلیه در همایش گفته شد که تا در جامعه آرامی و یکدلی حکم فرما نباشد هیچ یک معیار حقوقی عملی نمیکردد، اصلاحات سازنده زمینه نمییابد و حقوق و آزادی های شهروندان تامین و حمایه کرده نمی شود. صلح زمینه استوار است که ولایت قانون در محور آن استوار می گردد. دیروز در شهر دوشنبه در دایره برگزار جلسه 45 شورای فوند اقلیم سبز مراسم شناندن نهال درختان همیشه سبز با اشتراک دیرکتور اجرای فوند اقلیم سبز خانم مفلده دوارته و رئیس کمیته حفظ محیط زیست از حکومت جمهوری تاجیکستان بهادر شرعلی‌زاده برگزار گردید. بنا به معلومات کمیته حفظ محیط زیست، هر یک درخت شنونده شده به یک سمت اساسی روزنامه جهانی اقلیم بخشیده شد. همین طور این مراسم رمزی عهده‌داری دسته جمعانه جامعه جهانی به تلاش‌های مشترک барои ноил шудан ба ҳадафҳои рушди устувор ва татбиқи созишномаи Париж оид ба тағйирёбии иқлим гардид. Дар маркази вилояти Хатлон шаҳри Бохтар 29 солагӣ рӯзи ваҳдати миллӣ бо тантанаи хос баргузор гардид. имсол ҷашни ваҳдат дар рӯзҳои таҷлил мешавад, ки ҷаҳон аз қабули қатъномаи ташаббуси байналмилалии 10-солаи байналмилалӣ таҳкими сулҳ барои наслҳои минбаъда солҳои 2027-2036 истиқбол мекунад. дар ихсус мухбирамон Маҳмадалӣ Акрамов гузориши муфассал медиҳад.
6: тантанаи асосӣ дар майдони марказии шаҳри Бохтар назди Тепаи таърихӣ сурат гирифт. дар чорабинӣ зиёиён, омӯзгорон, донишҷӯён ва меҳмонон ширкат доштанд. муовини раиси вилояти Хатлон Абдулраҳмонзода суханронӣ намуда қайд кард, ки ваҳдати миллӣ бузургтарин дастоварди мардуми тоҷик аст. таъкид намуд, ки маҳз бо шарофати сулҳу суботи имрӯза тоҷикистон ба дастовардҳои назаррас ноил шуда, дар арсаи байналмилалӣ ҳамчун кишвари сулҳпарвар шинохта шудааст. бо Аҳмадҷон Ализода, устоди донишгоҳи давлатии Бохтар, ба номи Носири Хусрав дар ин мавзӯ суҳбат доштем.
7: имрӯз саросари ватани аззамон тоҷикистон иди ваҳдати миллӣ ва қабул шудани қатъномаи созмони милали муттаҳид 10-солаи байналмилалии таҳкими сулҳ барои насли оянда барои солҳои 2027-2036-ро таҷлил карда истоданд бо як хушнудӣ. ва ман фикр мекунам, ки қабули ин қатънома ин як падидаи бисёр бузурги таърихӣ барои миллати мо, барои тоҷикон, тамоми тоҷикони дунё буда, идомаи амалисозии анъанаҳои миллати тамаддунофар аз ҷониби раҳбари хиратманди тоҷикистон, президенти кишварамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад. ҳамаи ҳамватанони азизро бо ин 29 солагӣ ваҳдати миллӣ ва қабул гардидани қатъномаи созмони милали муттаҳид 10-солаи байналмилалии таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда барои солҳои 2027 ва 36 табрику таҳният гуфта, орзу дорам, ки дар ватани азизамон таҳти раҳбарии хиратмандонаи пешвои муъаззами миллат сулҳу ваҳдат пойдору абадӣ бошад.
6: аҳмадҷон Ализода дар суҳбат гуфт, ки ваҳдати миллӣ мафҳуми арзиши муқаддас аст. он заминаи рушду пешрафт, ҳамдигарфаҳмӣ ва сарҷамии миллат мебошад. мо бояд ин неъмати бебаҳоро қадр намуда, беолоиш ба насли ҷавон мерос гузорем. қабули қатъномаи созмони милали муттаҳид оид ба 10-солаи таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда ин эътирофи ҷаҳонӣ ба сиёсати хиратмандонаи пешвои миллат аст. дар идомаи чорабинӣ барномаи консертӣ бо ширкати ҳунармандони вилоят баргузор гардид. ҷашни 29 солагии ваҳдати миллӣ дар Бохтар бори дигар собит сохт, ки мардуми тоҷик қадри сулҳу ваҳдатро хуб мефаҳмад ва барои ҳифзу пойдории он сайу талош менамояд. Маҳмадалӣ Акрамов барои барномаи иттилоотӣ аз шаҳри Бохтар.
5: дар охир таваҷҷӯҳ намоед бо вазъи пораи обу ҳавои кишвар барои имрӯз дар пешниҳоди ҳамкорам Олуфта Шарипова.
8: аз агентии обу ҳавосанҷии кишвар хабар доданд, ки имрӯз дар душанбе ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр дар як сония меёзад. ҳаво 36-38 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хатлон ҳавои тағйирёбандаи бебориш дар назар аст. шамол аз самти шарқ бо суръати 49 метр дар як сония меёзад. ҳаво дар водиё 38-41 дараҷа гарм мешавад. дар Думанко бошад 31-36 дараҷа гармӣ ба қайд гирифта шудааст. дар вилояти Суғд ҳавои тағйирёбанда шуда дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмудат меборад. эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр дар як сония меёзад. ҳаво дар водиҳо 33-38 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ 23-28 дараҷа гармӣ пешгӯӣ шудааст. дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбандаи бебориш шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр дар як сония меёзад. ҳаво дар водиҳо 34-39 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ бошад ҳарорат ба 27-32 дараҷа гармӣ баробар хоҳад шуд. дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшони ҳавои тағйирёбандаи бебориш шуда шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр дар як сония меёзад. ҳаво дар ғарби вилоят 30-35 дараҷа гарм мешавад. дар шарқи вилоят 16-21 дараҷа гарм хоҳад шуд.
5: شنوندگان گرامی، شما برنامه اخبار رو از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
9: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمدی رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
10: هر خنده کودک در این سرزمین ادامه داستان وحدت است.
11: وحدت ریشه است که درخت ارمانهای ملت را سبز نگاه می دارد.
10: هر چراغی که شبهای وطن را روشن می کند پاره از نور وحدت را در خود تجسم کرده است.
11: درخش هر شعله آفتاب در کوهسار وطن از گرمی وحدت نیرو می گیرد.

0: нофаҳмиҳо ҳамарӯза ба мушоҳида мерасанд. این مسئولیت هر یکی ما است که درک نماییم که محض وحدت و صلح و آرامی و تنجی است که ما میتوانیم از من از روش گپ زنیم، از دستاورد ها گپ زنیم. و امروز هر یک آیله تاجیک این واقعا همین نقطه را باید قید کرد که هر یک آیله تاجیک از هر یک نقطه گویم که پیوندی ناگسستنی با علم و معارف دارد، با ساحه معارف دارد. یک نفر مکتب خون است، یک نفر مسیح تا مکتب میرد، یک نفر دانشجو است و از همین نقطه نظر همه پیوستگی با علم و معارف دارند. و نقطه محوری هم همین است که ماز یک مکتب بچه یا یک کودک ماز در مسیح تا مکتبی و من تسلیت میونه امید دانشگاه میتواند به مفهوم وحدت، به مفهوم صلح و من در مجموع همین چیز را درک نماید که صلح چیست، خودشناسی چیست و حفظ آن چیست. و این مسئولیت تمام آموزگاران است که باید در مسائل تعلیمی ماهیت و اصل وحدت، اصل صلح و با کدام گویم که تا کدام درجه مسئولیت احساس کردن و به قدر این رسیدن و آن را حفظ نمودن وظیفه آموزگاران است که به خواننده ها و شاگردان خود فهمونند.
1: سلامت باشید. و به همین خاطر هم ما دعوت کردیم به این منبر آموزگاران رو تا که باز هم پراتر این مفهوم رو برای ما، برای شنونده های ما اینجا شرح بدهند. ریزازاده نگینه، آموزگار کالج خریگرافی به نام ملکه صابر و مهمان ما هستند. خوش آمدید نگینه بانو
2: به
1: استودیو رادیو تاجیکستان. وحدت مبارک باشد این جشن پرشکو.
2: بله، راستی وقتی که قدم خود رو در این مقاماتی بسیار و فرهنگ بسیار ما رو خوب پیشواز گرفتن، میخواهم این نداری خود رو برای تکلیف کردنتون بیان نمایم. و من فکر میکنم که کارمندانی وسایل اخباری عامه، مخصوصا رادیوی تاجیکستان، رادیوی فرهنگ، عموما شبکه های رادیویی سهمگذار هستند در تحکیم و اطلاع رسانی به مردم. من فکر میکنم که از این فرصت استفاده برده مینداری خود رو به همه کارمندان رادیو، شبکه های رادیو میرسانم و به شما سلامتی میخواهم، چون که شما شب روز کار میکنید.
1: تشکر.
2: و امروز وقتی که از خانه بر اومدم لطفیه جان، تمام مردم در چهره خیلی زیبا دیدم مردم رو. شهر آباد شده است، شهر گلکاری شده است، شهر اما عموماً آباد است، لیکن وقتی که در نقلیات میشینی همه با خرسندی، با یک احساساتی بسیار خوب. تو همینجا با اومدن راستی با چند کس روبرو شدم و یک دیگر رو تبریک کردیم، نه تنها در شبکه های اجتماعی از با یک دیگر. در تقویت سخن های این دادر چی رو گفتنی هستن که گفتن که ما باید که در ذهن کودک درک کردن هویت ملی رو بیدار کنیم. من همین حاضر یک فکر در سرم اومد، مثلا می شود که ما ایدی قربان داریم، ایدی رمضان داریم و اهل اویله بسیار کوشش میکنیم یک دسترخانی ایدانا آرویم. اگر میشود این خواهش، مثلا ارزوی من است که ما همین مادران مخصوصا یک دسترخ در روزی جشنی وحدت ملی، مثلا در روزی پریزیدنت، در روزی جشنهای رسمی استقلالیت، یک دسترخانه که ایدونه آرویمو، مثلا وقتی که ما برای عید رمضان و عید قربان یک دسترخوان میآوریم، کودکا با خرسندی لباس نو میپوشند، پگود عید میرویم میگویند. شاید که همین جشن های رسمی رو نیز همین طور در شعور کودک جا کنیم که او از همون کودکی چخیل که دادر گفتن، از همون باغچه مکتب علکه حس کند که ما جشن داریم. و فکر میکنم که به دست آوردن وحدت، به دست آوردن صلح و ثبات، این اگر ساعت ها گپ زنیم کم است. سرور دولتی ما، پیشروی ملت ما، چنان خدمتی شایسته به مردم کردن که حد و کنار ندارد. و چنانی که میگویند تاریخ گواه است، در حقیقت تاریخ گواهی آن است و نشان داد هنگامی که سخنرانی های پرزیدنت محبوب کشور را طریق شبکه ها چی طریق تلویزیون، همون سخن های اولی که 35 سال پیش سخن گفته بودند، راستی هرگاهی که شنوم در من یک احساساتی هم از شادی گیریه می آید، از شادی خرسند می شوم. و اولین سخنانی که پرزیدنت محبوب کشور زده بودن، گفته بودن، این من به شما صلح میارم و این چیز تاریخ هم گوه میدید. و من باوری کامل دارم که با حرفای زرین با گذشتگانی ما با آینده های ما میموند. و در جای خونده بودم که اگر خداوند خواهد که ملت را خوشبخت کند، البته که به او سروری خوب میدید و این خوشبختی نصیب متاجکان گشته است. و سخن را درازونه کنم، اینجا استادان هستند، در پیش استادان را سیگر کم تر سخن گفتنم برای من

0: чорӣ мекашад, вале ман аз сидқи дил он эҳсосоте ки дар худ дорам мегӯям, ки мо хушбахттарин инсони рӯи ҷаҳон ҳастем, ки бо пешвои миллат ба чунин рӯзҳои хурсандӣ расидем. имрӯз чуноне ки додар гуфтан, квотаи президентӣ ҳаст, ки духтарои мо худи ина бинед, вақте ки миллат солим аст, ҷомеа ҳам солим мегардад. ва ин дурандешии президенти маҳбуби кишвар буд, ки аз аввал санадҳои меъёрии ҳуқуқие ки қабул кардан дар тамоми соҳа, мо соҳаи дар тамоми соҳа мо санади меъёрии ҳуқуқӣ дорем, чи дар соҳаи зан, чи дар соҳаи маориф, махсусан дар мақоми зан дар ҷомеа. умуман ман фикр мекунам, ки хушбахттарин, иқболтарин одами рӯи дунё мо ҳастем, чунки мо ваҳдат дорем, сулҳ дорем, пешво дорем. ва ман аз ин минбари баланд истифода бурда, аввал миннатдории худро баён мекунам, ки шумо моро даъват кардед. ва ина бинед, ки намин дастархоне, ки мизе, ки мо ҳамирӯз ҳастем, аллакай мизи идона ҳаст, бовар кунед. ташаккур. ман орзу дорам, ки худованд доим амон садои беғаши тифлакон дар ҳар як хонадон бошад. гулу гулкорие, ки имрӯз дар шаҳри Душанбе аст, умуман хурсандие, ки имрӯз ман намедонам аз эҳсосот чӣ хел гӯям, мо беҳад хурсандем. бовар кунед, ман вақте ки аз хона баромадам, аллакай бонуои зебо дар кӯча, ҳамали ман имрӯз куҷои рафтане гуфтам, бале ман таманиёти худро гуфтанӣ ҳастам ба тамоми мардуми тоҷикистон. ва ман аз фурсат боз як бор дига истифода бурда, аз ҳамаи модарони азиз хоҳиш дорам, ки ин неъматро аз даст надиҳем, чунки ин неъматам ба осонӣ ба даст наомадааст. ва ҳамин саҳар вақте ки ба ҳамин ҷо омада будам, дар радио, аз тариқи радио садои бисёр форам, як садои ошно, садои президенти маҳбуби кишвар садо додан, ки шукронаи анамин давлат кунем, шукронаи анамин сулҳу субот кунем. ва бузургии президенти мо ҳам дар ҳамин аст, ки ҳар лаҳза, чӣ дар вохӯриҳо бошад, чӣ дар баромадҳояшон бошад, фақат як таҳкид доранд, як хоҳиш доранд, бояд мо ҳамин неъматҳоро ҳифз кунем. ваҳдати миллӣ барои ҳамаи тоҷикистони азиз муборак шавад, барои бонувон, барои кӯдакон, барои ҳама. ман хеле хурсанд ҳастам, ки дар тоҷикистон зиндагӣ дорам. ва шумо устоди азиз, ваҳдат муборак бошад.
1: саломат бошед. хуш омадед. ташаккури зиёд. шунавандаҳои азиз, барномаи аз имтиҳон то пирӯзӣ аст аз радиои тоҷикистон. ва шумо моро ин лаҳзаҳо мустақиман мешунавед. меҳмонон ба студияи мо меоянд ва мо қадами мубораки ҳар кадоми шуморо бори дигар хуш омадед мегӯем. ва яқин аст, ки ҳар нафаре, ки ба ин даргоҳ меояд, бо як дил муҳаббат омадааст инҷо ва таманиёти худро, хушҳолии худро, муҳаббати худро, меҳри худро нисбат ба ин сарзамин ва шукргузории худро инҷо баён мекунад. бори дигар мо низ ҳамнаво бо дили шумо, бо ниятҳои шумо инҷо ба тамоми шунавандаҳои хеш ин пирӯзиро муборак мегӯем.
2: воқеан ваҳдат худ хеле муқаддас аст ва калимаё аниқтараш бигӯем маҳфуме, ки арзиши бисёр волову нотакрор дорад. ва инҷо чун гуфтанд меҳмоно хеле зиёд ҳузур доранд. устоди азиз арҷуманд Давлатшоҳ Маҳмудов низ қудуми мубораки худро ба ин даргаҳи муқаддас ранҷа намуданд. воқеан вақте устод сухан мекунанд, инсон лабрези фараҳу шодӣ мешавад. дар дил хоҳ мавзӯъҳо, чун тариқи радио ҳам, тариқи телевизион ҳам, мо ҳамеша тариқи оинаи нилгун мешунавем андешаҳои созгору созандаи устод Давлатшоҳ Маҳмудовро. бори дигар арзи сипос, ки даъвати моро пазируфтед. ваҳдати миллӣ муборак бошад. хуб маромад мешунавем таманнои шуморо, паёми шуморо, пайғоми шуморо ба шунавандаои азиз мо, ки ин лаҳза гӯш ба садои мо ба шумо медиҳанд.
3: саломат бошед. ман мехоҳам дар ибтидо бо як байти бедили бузургвор суҳбатамро оғоз кунам. мегӯяд ки ғарқи ваҳдат бош, гар осуда хоҳӣ зистан. моҳиёнро ҳар чӣ бошад, ғайри дарьё оташ аст. ман хаёл мекунам, ки ваҳдат барои миллати мо ҳамон ҳикматеро дорад, ки об барои моҳиён дорад. ва як чизи бисёр аҷиб аст, ман суҳбатҳои меҳмонони қаблиам гӯш кардам, дар бораи ҳамин ду санаи таърихии мо бисёр таваҷҷӯҳ кардам. истиқлолият, ваҳдат. ва мо ҳамеша омӯзгорон, чун мо худро сарбозони як қушуни бисёр мустаҳками давлат медонем, ки ин қушуни мо ном дорад маориф. ва воқеан маориф дар самти таҳкими давлату давлатдории миллӣ ва ваҳдат нақши рақами як дорад. ҳоло баъзан оила мегӯянд, аммо ман гумон мекунам маориф, зеро ки падару модар замоне мактаб хондаанд. хуб, акнун як чиз аст дар ҳаминҷо. вақте маорифи мо таҳким меёбад, маориф маорифи миллӣ мешавад, ба қадри ҳамин ду неъмат پیش از همه ملت خوبتر میرسد، نسل جوان بیشتر میرسد. من چون یک نفر آموزگار همیشه در مؤسسه‌ای که تعلیم میدم با خوانندگان با دانشجویان تاکید میکنم که در همین تقویم ما، کلندری ما دو عید بزرگ است، 9 سپتامبر 27 ایام. دیگر جشن ها در نزد این جشن ها قرب ندارم به کدام معنی میدونید. حالا ببینید مردم ما تا اندازه یک نوع احساسات دینی و مذهبی چون بالاست، بعضی وقتا که همین گونه مسئله گذاری میکرد میگن که نه ما عید رمضان داریم، عید قربان داریم. من همیشه پیشون یک مثال میبرم، زمانی بود که ما استقلال داشتیم اما وحدت نداشتیم. ما نسل ما نسل است که برادر ما اینجا نشستن سینو نسل است که دوره خوانندگی و طلبگی ما در همین ایام بی وحدتی گذشت و ما مشاهده میکنیم که هر سالی که عید رمضان عید قربان نزدیک می اومد ما غم مادر احساس میکنیم. میدونی به خاطر چی؟
1: دسترخوان هست.
3: بله. بله. بالای دسترخوان چی خیلی
1: کنه؟
3: این وقتی که وحدت نداره این ایران هیچ قرم نداره.
1: البته.
3: بله. پسیخولوگی یک نظر داره. دوره کودکی دوره بیغشی است. اما ما بیغشی همون ایام رو کم احساس کردیم. زیرا کلفت پدر رو کلفت مادر رو که از ما جای کوشش میکنن که وانمود نشود اما کم کم احساس میکردیم در محیطی اولا. اکنون ببینید استقلالیت از کدام جهت باز بزرگ است؟ حالا ما میگیم که این روبر دولت هم گفتن ارزوی هزار ساله ملت توچک است، نعمتی بی باز. و من خیلی تعبیرش میکنم 9 سپتامبر روزی تولدی تاجیکستانی صاحب استقلال است. این ایوان کسی این کار کرده نمیده.
1: بله البته
3: تاجیکستان وطنی ماست، یعنی روزی تولدی نوینی مادری ماست. حالا ما وطن رو مادر میگیم درست؟
1: البته بله.
3: اگر ما وحدت نمیداشتیم استقلالات ما اصلا میپاشید. تاریخ ثابت کرده است، این معلمه عزیز نزیمانیش هستم، تاریخ ثابت کرده است که از همین سال شروع از سال 1991 تا سال 1990 حادثه‌ای در قلمرو به تاجیکستان رخ دادن که این حادثه اگر پیش راهشان طریق مذاکرات گفتوشونید حل نمیشد، گرفته نمیشد، تاجیکستان از هم میپاشید. لایحه های بود چنانده عزیز، ما مخصوصا جوانان باید درک کنند، لایحه ها نقشه های بود که میخواستن که در داخل تاجیکستان دولت بسازن.
1: بله.
3: فلان منطقه، فلان ولایت، فلان فلان. حالا با دلیل من نمیخوام اینجا صحبت کنم چون که سخن به درازو میکشد. میخواستن که همین گونه جمهوری های علایده تشکیل در داخل دولتی ما.
1: بله.
3: و من گمان میکنم که الهام از همون روزگاران بود که استاد کمال نصر گفتن تاجیکستان رو دیگر قسمت مکن. بین ختلان و زرافشان و بدخشان. سوال ببینید چقدر میگذارن. مادری را میتوان قسمت نمود پاره پاره بین فرزندان. این هم از همون روزگاران بود و ببینید وحدت را خلاصه همون خیره دی این عباره را برای دولت خیره دی ازلی خلق تاجیک بود، خیره دی سلح آفریش سریشتن ملت ما ملت وحدت کراست.
2: اگر از
3: علیمانی زیاد در برای این گفتن، علیمانی که از بیرون آمده، لیکن همین یک دعای بی بی ها و بابا ها من اگر دقت کنید در توی و مرکه و در سوک حتی به طوری طبیعی یک جمله ویرد زبانش رو میچرخد خداوند تنجی و امانی رد. همین صحبت میکنند که ما از صدق دل و از خصلت من همین چیز پرورش میکنند. انا اکنون 27 میون از اون جهاد یعنی روزی وحدت ملی باز برای ما بزرگ است که حالا اگر 9 سپتامبر روز تولد مادری ما باشد، روز تولد مادری ما یعنی روز نوین است، تولد نوین است. این وطن تاریخی ما 6000 سال قدم بود. روز وحدت روزی است که مادری ما از مرگ نجات یافت. ببینید این برای فرزندان چه ارزش داره.
1: روزم عمر دوباره مادر
3: دوباره گرفت. انا از این نقطه نظر اگر فکر کنیم واقعا وحدت برای ما ارزش بسیار بلند پیدا میکنه و به قدر این امروز شما ببینید دنیا طرف این همین لحظه ها ولی معلمه در بلای این دسترخوان بسیار خوش رو گفته همین لحظه هایی که ما همجا گیردی همین میز نشستیم صحبت داریم و خاطر جمع فرزندانمون شاگردانمون هم پیوندانمون در خانه آروم هستن صدای تیر نمیشنوی صدای بلبلان و صدای پرنده ها میشنوی انا همین لحظه ها میدونید در گوشه های علاهده دنیا طفله که مادرش رو گم کرده است طفله که برای یک بردنان میگیرید. این همین لحظه ها بنی آدم از ها یک دیگر هم باید ما همین وقتی که در همین لحظه ها هستیم در یاد اونا باشیم.
1: بله.
3: و شما ببینید واقعا ملت ما، بله، ملت ما یک ملتی هست که همیشه درد دیگران رو درد خود میداند.
2: بله.
3: در سری در سرگه او پیشوای ملت 5 تصبوش جهانی شدن برای تشنه لبان.
1: بله.
3: دنیا تمیز یک مقال مردمیت در شعر گونه است، میگن که در لبی دستورخان نشستی گشنگان را یاد کن، در لبی دریا نشستی تشنگان را یاد کن. این گپ ماست، درست؟ این گپ خلق ماست. و ببینید که اینه انا مو مثلا صلح را وحدت را تحکیم ببخشیدیم، تحکیم ببخشیدیم. من یک پیام بسیار خوب رسید به ما که پیشنهاد نوبتی راوری دولت ما 10 ساله تحکیم صلح برای نسل های آینده، یعنی نسل های آینده دنیا از این نعمتی که ما برای خود آوردیم دیگر هم همین
2: بهره
3: ور کردن. و ما فکر میکنم که اکنون امروز بالای شاهنامه یا رسالت بسیار مقدس است. ما با در نظر داشت اوضاع نو به سامانی بعضی از منطقه های دنیا همین وحدت ما رو مثل جانم، مثل گوهرک چشممون حفظ کنه، همین دولت ما رو حفظ کنه. دولت داری بایگری است. یادتون است پدرامون کلون سالا دعا میدن میگفتن که خدا صاحب دولت حد کند. یعنی ملت ما همین چیز رو، یعنی همین نعمت بزرگ رو دارد. و من فکر میکنم که یعنی ملت که وحدت دارد، دولت دارد، این نشانه خیلی دیوه است. و ما باید شکر کنیم واقعا که صاحب چنین ارزش ها هستیم و همچون شهروند، همچون آموزگار، همچون روزنامه‌نگار، همچون هر کسی که باشد در جاده خود با دل نیت پاک کار اگر کنیم، فکر میکنم که پایه های دولت و وحدت ما باز هم تحکیم هست.
2: واقعا استاد بسیار تصویر و تشبیه بسیار زیبا داده در مورد وحدت. و شخصا بنده هم به همین اندیشه هستم، چون اینجا میزی که ما حضور داریم مثال آوردید که این خود وحدت است، یعنی یک تیمی مستحکم هستیم. و امروز از این منبر مقدس باز هم وصف بیشتر میکنیم تا جوانان ما در دل خود، در نهاد خود باز هم مفهوم وحدت را پرورش دهند و خوبتر و عمیق‌تر بروند. و اندیشه من همین گونه است که وحدت باید پیش از همه در خانواده باشد. یعنی چگونه وقتی شما وارد خانواده می شوید، در حلقه خانواده همه را سرجم، البته بدرد می بینید و همه تبسم زیبا دارند و بهر رفع یک مشکلی به یک اندیشه می آیند و می گویند که ما برابر به قول از یک ریبون سر می براریم و می توانیم که این مشکلی را برطرف سازیم. پس این وحدت از خانواده سرچشمه میگیرد و بعدا ما میتوانیم فراتر رویم به اون چندین ساحایی که شما اشاره کردید. یعنی شاعر میتواند باز از یک پهلو، ادیب میتواند روزنامه نگار، همه کسب و کار در یک جایگی ما میتوانیم با هر شیوه، با هر یک راه و وسیله وحدت خود را حفظ کنیم تا ابد، یعنی جاویدانه و پایدار و استوار بماند.
1: سلامت باشید. همچنین در محفل ما اینجا تشریف آوردن مقصوده فوزیل و نامزد علم های تاریخ، دوسنت کافدرای پسیکولوژی و سوسیولوژی ادارکنی اکادمی ادارکنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان. خوش آمدید مریم عزیز. جشن وحدت مبارک باشد.
4: به شما مبارک باشد. پیش از همه کلی مردم تاجیکستان رو با این روز شریف و مقدس و در سیمای مردم شریف تاجیکستان، تمام مردم سیاره زمین رو تبریک مبارک بود میگویم. و باوری کامل دارم که نه تنها ما، بلکه کلی سیاره به وحدت نیاز دارد.
1: بله.
4: بگذار که در منطقه و در جهان همیشه صلح باشد، آرامی باشد. چون که شاعر بزرگ میگوید صلح باشد کوچه بازار تینج، مرغ و ماهی کپ در کوسار تینج. یا جای دیگر می فرماید که سرودی صلح دایم بر زبانم، سرایم از دلی صافی جوانم. یا می گوید که از آبادی هر خاندان است، تبسم بر لبانی کودکان است. بگذار تبسم در لبانی کودکان دنیا باشد. ما از لذت و مزه شیرین و شهد باری وحدت و صلح چشیده ایم. بگذار از این شهدها کلی مردمی سیاره نیست چشن و ما بسیار امید کامل داریم. و همچنین مبارک باد میگویم با کلی مردمی شریف تاجیکستان، تشبسی سازنده و جهانی نوی پیشوای مذهب ملت محترم امام علی رحمان رو که تحت عنوان ده ساله بین المللی اوید و تحکیم صلح برای نسل های آینده برای سال های 2027 و 2036 رو نیز تبریک مبارک باد میگویم. واقعا اینجا اون چیزی که در داخل بود گفتن و من یک همچون مادر و همچون یک زن، همچون یک آموزگار مراجعت به کلی مردم شریف تاجیکستان کردنی هستم که اون چیزی که نعمت است باید اون رو شریف نگاه داشت و همیشه مثل گوهره که چشم باید ما اون رو نگاه داریم تا از خود دور نگردونیم و همه وقت اسودگی دولت، اسودگی ملت و اسودگی وطن این اسودگی هر یک نفسی ماست، هر یک ثانیه ماست چون ما قدم های استوار میگذاریم و امروز به این درجه هم اومده رسیده ایم. اوید به ان همین صلح و وحدت ملی توجیکان نه تنها در داخل کشور بلکه با ان همین گفتگوزارهایی که در سازمان ملل متحد می شود برای تمام جهانیان پیشنهاد کرده شده است که همچون تجربه تاریخی صلح آفرین توجیکان آموخته شود و ببینید که یکی از محققانی اوید به همین روند صلح توجیکان یوگنی ولادیمیروویچ Белов монография дорад бо номи «Исторический опыт переговорного процесса по урегулированию межтаджикского конфликта» барои солҳои 1993-1997 хеле таҳқиқи баланд дар он ҷо нишон дода шудааст ва моро имрӯз зарур аст ки این مراجعات به تمام محققان سمت تاریخ و مخصوصا جامعه شناسی از نقطه نظر پسیکولوژی، سوسیولوژی، فلسفی و سیاست شناسی باید پهلوهای علاهیده همین وحدت آفرین تاجیکان باید نقطه مورد آموزش قرار داده شود، زیرا من با اون عقیده هستم که در تمام جهان این چیز آموخته می شود، از نقطه نظر علمی تحقیقات گذرانده می شود و تجربه تاریخی توجیکان برای کل سیاره پیشنهاد کرده می شود، ولی این در نسبت ما محققان بسیار یک چیزی ناگوار است که وقتی که ما اون رو خود مورد آموزش تحقیقات قرار ندهیم این چیزی نهایت مهم و چقدر گویم یک اکتوالی گویم اگر خطا نمی شود، چون هر نفس ما به وحدت نیاز داریم و پریزیدنت محترم بسیار تاکید میکنند که به دست آورده وحدت گرچند برای ما در رفتی گزاری شد اگر خیلی مشکلی های زیر رو بابا رو ورده باشد تنها با واسطه گذشت و تحمل پذیری ما توانستیم اون رو به دست بیاریم و امروز باوری کامل داریم که اون رو با همین رو توجیکان میتوانند که نگاه دارن ببینید این یک اگر گویم از نقطه نظر علمی مورد تحقیقات قرار دهد این علاقه یک
1: مکتب
4: است یک مکتب است که ما باید از این نادیده نگیریم دیگران ما رو آموزند و ما خود مورد آموزش قرار ندهیم این هیچ ممکن نیست و همچنین ببینید زیرا اگر در دیگر من قضیه ای که انقلاب رنگا میگویم قضیه ای که در یوگسلاویا شد قضیه ای که در شرق نزدیک امروز رفته شده است و قضیه ای که امروز در اوکراین همچون موقع استراتژی بسری ولی ببینید موقع تاجیکستان در کدام شرایط گلوبالی امروز قرار دارد اگر فونکسیا میگویم بعضن در نظام دولت داری یعنی وظیفه مهم استراتژی که امروز پیشوای معظم ملت این رو برای نه تنها 10 ساله و 100 ساله بلکه که برای هزار ساله های آینده دوربینی میکنن ببینید واقعا مؤثر است برای نسل امروز و همین ببینید برای تحکیم سول برای نسل های آینده این یک زنجیر هست که یک حلقه هست که در سلسله زنجیر تاریخی که باید که همین وحدت رو از نسل های گذشته گرفته باید به آینده پیوست کنیم و این حلقه رو باید مستحکم نگاه داریم این وظیفه هر یکی ما است و ببینید مادران تاجیک من در تمام گوشه های کنار تاجیکستان هستم و دعای مادرانی که بیمار هستند دعای که مادرانی که پیر هستند دعای آن نفرانی که واقعا هم من فکر نمی کنم که اونها به سیاست یگان علاقمندی ندارن اونها میگن الهو همیشه صلح و وحدتی که پرزیدنت به ما آورده است پایدار باشد اون نمازی که ما میخونیم اون دعایی که ما میکنیم اون تنجی امونی که ما سحر خواب میرویم به حضور که فرزندان ما در کل سیاره هستند تمام سیاره ببینید توجیکان اونجا هستن این معنی اون را دارد که توجیکستان تینج امان است وحدت است و مخص ببینید 192 دولت های جهان امروز توجیکستان را اعتراف کردن
1: بله
4: اعتراف کردن زیاده از 80 دولت های جهان امروز توجیکستان با توجیکستان همکاری های اقتصادی و تجارتی دارن و ببینید که در اینجا هم اگر ما از جهت اقتصادی گیریم اگر نه تنها ما برای داخل آدمان میگفتن من یاد دارم من بسیار یاد دارم وقتی که میفتن که این در اینجا قصر ملت ساختن، این هیچ ممکن نیست، کدام روز اینجا دشت بود، نخود که تا این روز همینقدر ارخیتکتوری دوره شوروی نکردنه، امروز این هیچ ممکن نیست، کدام روز این نشیب میشود. یا اینکه ببینید وقتی اونها مردم افکاره نداشتن که در داخل اقیانوس در یپونیش کلانترین شهرهای ترقی کرده است. یا اینکه وقتی که ما پریزیدنت گفتن که ما با ناخن هیچ چیز نداشته باشیم، با ناخن‌هایمون این نقب رو میکنیم، مردم بسیار در اون دوره خنده آور بود برای مردم که مفکوره امروز نداشتن.
1: بله.
4: ببینید من بعضی به جوانان میگم که من حسد میبرم به حیات شما ها. واقعاً خیلی حسد میبرم. برای چی؟ برای اون که اون شرایط، اون امکانیتی که امروز باید اونها استفاده برن روش کنن در دوره ما نبود. ما اون وقت برای حیات مبارزه میبردیم، نان میگفتیم. ولی امروز چی؟ در سطح بین المللی آدمون از پریخ ها، از نگاه داشتن پریخ ها، ببینید از اون چیزهای کیهانی حتی سخن میکنن. جوانان ما اونقدر میبخشید، من باوری کامل دارم که اون دستاورت هایی که در اکادمی گندیشاپور به دست آورده بودن نادیران ما و امروز جوانان ما امروز میتوانند اون رو ادامه دهند و ادامه دهنده اون باید باشد. امروز ما رو فقط علم میتواند استوار نگاه دارد و با کلی مردم تاجیکستان امروز همچون یک آموزگار گفتنی هستم که قدم های ما را برای این تشبس های سازنده و دوراندیشانه پیشوای ملت تنها علم و شرافت علم میتواند که برده رساند. و با پدر و مادران هم مراجعت کرده میگویم که فرزندان خود را از مهنت وزنین و سنگین رها سازند، تنها به توفیل علم، علم دوست باشند، دانش دوست باشند، کتاب دوست باشند، صاحب علم و هنر باشند. چون میگویند که علم سعادت زندگی است. اگر خواهی که خوشبخت این دنیا باشی تجارت کن، اگر خواهی خوشبخت آن دنیا باشی عبادت کن، اگر خواهی که سعادتمند هر دو دنیا باشی علم آموز، علم آموز، علم آموز. موفقیت برای کار.
2: تشکر، سپاس معلمه عزیز. ما امروز با سخنهای خود نزدی در این میزی گیرد تنتنه می بخشیم به وحدت و استقلال کامل میهن و سراینده ها با سرود های خود. بیاید یک ترانه بشنویم، باسم از تنتنه وحدت شادی و نشاد میکنیم، ادامه خواهیم داد باسم صحبت خود را.
1: در تقویت سخنهای بسیار پرمحتوای معلم عزیز که واقعا هم خیلی خوب ابراز داشتند و در حقیقت ما زن ها، مادران، آموزگاران بیشتر باید مسئول باشیم، چون خنده هر یک طفل در خاندان ما این ادامه داستان وحدت است.
4: البته. سلامت.
1: تشکر.

0: барномаи аз имтиҳон то пирӯзӣ аз радиои тоҷикистон ин лаҳзаҳо мустақиман идома дорад. Хуш омадед бори дигар, меҳмонони азиз. Ҷашни ваҳдати миллӣ ба ҳар кадоми шумо муборак бошад.
1: Саломат бошанд. Ҳарчанд суҳбат ё суолҳо хеле зиёданд, вале вақт кам аст ва ман мехоҳам, ки бо як суол ба барнома интиҳо гузорем. Ба наздикӣ бахшида ба 35 солагӣ истиқлолати давлати ҷумҳурии тоҷикистон, авфи навбатии президенти кишвар, ин авфа ба ислоҳ авфи тиллоӣ гуфтанд, ба он хотире ки шумора ҳам зиёд, вале дар баъзе модаҳош нафарони авф шуда авф мешаванд, ё хуб омилҳое ҳаст, ки дар авфҳои дигар набудааст, махсусан бардоштани доғи судӣ. این چیز هرچند که در سالهای 99 بود ولی اون به خاطر همون حالت های بود بخشش ها بود به خاطر بخشش های شرکت کننده ها چون که نو باید در منصب ها می بودن ولی در این اف این اولین مراتب است مثلا اولین مراتب ببینیم که اونهایی که در جستجو هستند ببینید که بدگویی میکنن هر کارهای دیگر میکنن ولی اف که به اراده سروری دولت است همونها را بخشیدن با وجودی که اینقدر کار رو اینه که در کشورهای دیگر این چیز نیست که اونایی که در جنگ ها شرکت کردن ولی دیگر اونا بعد از اون حالت ها راهی دیگر ندارن باید چیکار کنن ولی وقتی شهروند تاجیکستان سروری دولت اون اگر توبه خیلی جدی کند و دیگر به اون کارش بیاید برای زندگی آباد و آسایشته اقدام کند اونا باز میبخشد یعنی این نمیبینیم هیچ خود در دیگر کشورها دیدن نمیشد همین اراده از سازشنامه شروع شده است تا حالا 18 مراتب عفو شده است و همین چیز باز ادامه کرده است من میخوام توجه شما به همین مسئله جلب کنم در همین موضوع که اینم از وحده سر چشمه گرفته نظر و اندیشهاتون رو بگید دوستان
2: واقعا اگر دقت داده باشد در همین تاریخ ما یک فرهنگی گذشته گناه هست بخشش گناه و این در بطنی ادبیاتی ما فرهنگی ما نقش کلیدی دارد ما در اصولی بزرگان در متفکران این چیز رو زیاد دیده ایم و در فعالیت سیاسی خودی رهبری دولت نیز به مشاهده می رسد از بایگانی من تقریباً یک سال مقدم یک نواری رو پیدا کردم از بایگانی تلویزیونی تاجیکستان бо ин навор навори соли 1995 ва гоҳ-гоҳ дар шабакаҳои телевизионӣ ҳам ман мебинам таи моҳҳои охир ба намоиш гузошта мешавад дар як ҷаласаи парлумонӣ ҳаст дар парлумони тоҷикистон онҷо роҳбари давлат баромад мекунанд бисёр бо як эҳсосоти баланд бо як эҳсоси баланди ватандӯстӣ суҳбат мекунанд дар шумо медонед акнун соли 1995 маълима аз мо хубтар мефаҳманд чунки мутахассиси таърихи муосири тоҷикистон ҳастанд парлумони мо чӣ гуна парлумон буд баъзан бинед баъзан коршиносон мегӯянд ки парлумони қумондонсолорӣ ва роҳбари давлат дар ҳамон ҷо бисёре бо як эҳсосот суҳбат мекунанд мегӯянд ки ободии ҳамин ватанро кӣ намехоҳад кани аз ҷояш хезад кӣ намехоҳад пешрафти ҳамин ватанро кӣ намехоҳад мард гуноҳи ҳамдигарро мебахшад бахшиши гуноҳ ин нишонаи мард будани инсон аст хиреди боло доштани инсон аст вақте ки ҳамин суҳбатҳоро тамошо мекунед бисёр ба як ҳаяҷон мебиёда ва шумоамтар гуфтед ман ифтихор мекунам ки зодаи тоҷикистонам шаҳрванди тоҷикистонам ва ифтихор мекунед дар баробари ин ки ҳамигуна як роҳбар доред ва он чизе ки шумо ҳам гуфтед 18 маротиба қонуни авф қонун шудааст дар ҳамин муддат инам ман фикр мекунам ки ҳамун татбиқи ҳамон гуфтаҳои роҳбари давлат аст ки бахшиш ҳам ин як намуди ҷасорат ва як навъи ё ки як нишонаи хират аст ва як бисёр воқеан як авфи тиллоиш мегӯянд медонед ман давоми акнун имсол дуюм сол мешавад ки бо сарраёсати иҷрои ҷазои ҷинояти вазорати адлияи ҷумҳурии тоҷикистон дар асоси шаҳрнома ҳамкорӣ дорем ва махсусан бо муассисаҳои ислоҳӣ ва аз наздик бо маҳкумшудагон таи ҳамин ду сол суҳбат доштем бо маҳкумшудагоне ки масалан ҷинояҳои гуногун содир намуданд ва албатта шароит ва вазъияте ки дар муассисаҳои ислоҳии тоҷикистон давоми солҳои охир ҳаст он чизе ки мо то шинос набудем вақте ки шинос шудем билкул он ақидаи мо нодуруст буданаш исбот шуд лекин бо вуҷуди он як гап аст зиндон زندان خواهید نخواهید که یک حسیات و یک فهمش خودش دارد و اونها فکر میکرد که مردم انتظار حرفی را برای دولت است. اما مطبوعاتی که وارد مجلس میشود اونها هم علاقه دست به دست و این مطبوعات مثلا روزنامه جمهوریت صدای مردم دیگر دست به دست فرسوده میشود میرد حرف به حرف میخونه. این همی صدای رادیو، صدای تلویزیون و شبکه تلویزیون تاجیکستان بیشتر به حرف رهبری دولت گوش میکنند و بسیارتر انتظار این بودند که کی رهبری دولت همین قانون اوف را به تصویب میرسانند امضا میکنند و این یک پیام، یک پیکی شادی و نشاط بود برای مردم ما و البته این را بسیار با یک سربلندی قبول کردم و در حقیقت این مضمون و محتوای قانون مذکور در قیاس با مضمون و محتوای قانونهای گذشته فرقیتهای خیلی زیاد دارد و ببینید که حتی نفرانی که جنایتهای وزنی صادر کردن در مناقشه ها در مناقشه های داخلی و خارجی اشتراک کرده بودن اگر چند که مثلا بعضی از اونها پورا آزاد نشدن اما مهلت ادای جزایشان تا 3 سال مثلا کمتر شد.
1: ببینید با بعضی چه؟ از مثلا 55 ساله بالا
2: بله بله.
1: اگر او زن باشد اگر او کودک ببینید که در این اف خیل رای مثلا خیلی خصوصیت اجتماعی دارد این
2: انسان دوستی
1: انسان دوستی گومانیسم در این خیلی بلند شد مثلا اونایی که از 55 ساله بالا باشد اونهایی کدام نفر که بغیر از اونه که اونها اگر خیانت و مثلا ساختی کانستیتوسیونی این چیزها نباشد عفو به تطبیق میشه مثلا اگر او تا 5 ساله باشد اون من رها میشود اون اگر از اون زیاد باشد اون میشود که کم کرده میشه اگر دو از 3 حصه 2 حصه باشد او آزاد میشه همین طرح ببینید 11000 بیش از 11000 تماما آزاد برای دیگر نفران سالشان کم برای دیگر نفران حتی در جستجو بوده ها اونا در نبودنشان همین طرح عفو یعنی این تماما عفو تماما دیگر
2: شد واقعا یک معجزه بود این برای مردم ما مخصوصا برای اون نفرانی که محکوم شدن یک واقعا یک پیام نیک بود و ببینید در مؤسسه اصلاحی واقع در شهر نورکی مخصوصی زنان هست ما تقریبا 504 نفر زنان محکوم شده داریم در اونجا خب ما که با اونا که از نزدیک صحبت میکردیم مادران هستند زنان سین سال یک گوناگون هستند همیشه از سری زبانشون هم دعای این بود که اکنون مادر از زن که هست که عفو شوند و اکثریت اونها هنگام صحبت های پسیخولوگی در علایدگی هم با همراهی کارشناسان ما اونو خود صحبت میکنیم احساس میشود که از صدق دل اونو پشایمون هستن و این خصیتی مردم ما است و ببینید که موفق همین قانون هم زیاده از 250 نفر زنها پورا از محبس آزاد میشوند و باقی مانده هشان مولت ادای جزای هشان کم میشود یا وابسته به نوبالیغان یعنی در مؤسسه اصلاحی مربوط به نوبالیغان که در قلمرو شهر دوشنبه جایگیر است ما تقریبا 134 نفر نوبالیغ در اونجا نگاه داشته می شود 99 نفر نوبالیغ پر از ادای جزا آزاد می شوند
1: تنها 35 نفر می مونند که اونم باز کم
2: می شود و در بینید که در سوری مثلا 1-2 سال من بعد ممکن اونا هم آزاد شد
1: وقت خیلی کم مانده است با سینای عزیز شما ادامه دارید
3: چی گفتنی هستم در تقویت صحبت استاد که خدا کند که همون شایمونی که کاری بد کردن همون اصلاح
2: شد
3: باور کنید زحمت های جنوبی علی زحمت و مهنت هایی که برای آبادی وطن برای نایل گشتن به زندگی شایسته وقتی که ما رو ودار می سازن این چیز فکر میکنم که جای مهمیتی خیلی زیاد دارد من هم همچون یک مدر دست دعا برداشته ارزو میکنم که همون کمبودی هایی که از روی نفهمی بود از روی احساسات بود شاید همین کمبودی ها دیگه در زندگی ملتی تاجیک مخصوصا شما زن را یادآور شده در زندگی زنی تاجیک در احساسات زنی تاجیک دیده نشود
1: یک نکته خیلی خوبه گفته پیش از این حالا ما گفتیم که به اتمام برسونیم ولی لطفیه گفتن که نه باز ادامه میدیم اکنون که لطفیه
4: با درخواست شما
1: محرر است و تشکیل کننده این برنامه ما دیگر چیزی گفتن نمیتونیم و یک چیز است که خودش همین عاف کردن باعث اون میشود که همون نفر دیگه هم کار انجام ندهد چون که ببینید که وقت او این کار انجام بده چقدر بدی میکنند میآید ولی در برابرش نیکی میبیند ولی میگه که من میدونم تو همین کار را کردی ولی به خاطر کودکای میدان به خاطر مثلا باید تو در آزادی باشی به خاطر اصلاح شدن ما تو را میبخشیم همین چیز خودش کفایه است که آدمی که یک فراست بلند دارد دیگر که نه بس من دیگر را میکنم
3: یک چیز را اگر
1: نمیدیم
0: باشد مرحمت چون ما دیدیم صحبت بسیار خوب و خوش است و شنونده ها نیز از ما درخواست کردن به همین خاطر ادامه میدیم
3: همین در مسئله پشیمونی میگویم راستی گپ انسان همون انسانی است که از گذشته خود اور نکند و پشیمون نشود بسیار حیات خوشبختانه و سعادتمندانه انسان است و از پدر و مادرانی که مثلا فرزندانی آنها همین دوغ را دیدن و امروز پشیمون هستند باوری کامل دارم که آنها با همین فرزندان خود که جوان هستند امروز که آزاد می شوند باید پیش از همه به محیط اجتماعی آنها دقت دهند زیرا شخصیت رو تنها محیط اجتماعی می تواند تربیت کند و با آنها بسیار صمیمانه باشند و افتضاح زده نباشند و ارزش های زندگی رو در نهاد این گونه فرزندان جای دهند چون هر چیزی که با پول چنگ کرده می شود این ارزش ناچیز است و ارزش زندگی و بی‌بها است ما باید به فرزندان خود همین رو تلقین دهیم و باوری کامل دارم که مادران امروز فرزندان خود رو با همین عفوی که پیشوای معظم ملت به این مردم گناهکار دادن پدر و مادران هم این چیز رو به جا می آورند و میگویند فرزندم من تو رو همچون پدر و مادر عفو کردم چون دولت این بزرگی رو داد و من هم این چیز رو به تو این اون میکنم و باوری کامل دارم که تو از این سبق خواهی یعنی میگه که هر یک انسان در خطاگی خود اصلاح میشود و پیش میرود و بگذار که همین خطاگی هایی که هست با ایسی پیشرفت همین گونه جوانان باشن و در محیط اجتماعی آنها اون سازگاری رو با وجود بیارن که با ایسی رشد همین جوانان باشد
1: معلومه یک نکته خیلی مهم از ذکر کردن گفتن که خوب اکنون ما هم باید بخشیم ما هم مناسبت هم چون که در بعضن عفا همین حالت سو دیدیم که وقتی که جامعه با اون آزاد شده ها مطابق نمی شود اون مجبور می شود که کارهای دیگر را انجام بده و وقتی که صلح و وحدت گفتیم اکنون بخشش است اون رفت از جزاش گرفت است یا اونا بخشیدن آمد دیگر او جنایتکار پیشتره نیم چند خیلی که جنایت کرد برای او سزا جزاش گرفت و اکنون باید مناسبت با او خوب باشد مناسبت با او خوب باشد درست است که اونایی که خوفناک هستن هنوز مثلا آزاد نشدن و اونایی که دیگر ادای جزا کردن باید روزی وحدت است ما گفتیم وقتی که سرور دولت که میبخشن و ما وظیفه داریم که ما بخشیم ما وظیفه داریم که مناسبت و معامله ما خوب باشد تا اونا مطابق با زندگی عادی شوند چون که در پارلمان هم رئیس کمیته اجتماعی اویله همون جوهری گفتن که دیگر وظیفه ما می شود که باید اونها رو به حیات دائمی و به حیات آسایشتر سازگار کنیم و برای بکار تامین کردن چون که همین که بکار تامین نمیکنید و مناسبت خوب نمیکنه اون میگوید که هنوز هم با ما همین گناه که من یک جنایت کنم من گناه مناسبت میکنه اون مجبور میشود که مثلا باز کارهای دیگر را انجام بده
0: یعنی نیک بگویم تا نیک بیاید
1: بله مناسبت خوب باشد بخشش خوب باشد تا زندگی صلح فراموش
3: موقع اپتیمیستی داشته باشید چون اون روح خود رو روشن داریم
1: بله
3: و خدا کند که همین کلمه جنایت کار در فضای تاجیکستان دیگر صدا ندهد.
2: من یک نکته را اینجا قید کنم از روی تجربه. آن بنید همین در مؤسسه اصلاحی حضور در همه مؤسسه اصلاحی بخش های استحصالی هست. یعنی مکتب های مخصوصی هست که در اونجا محکوم شدگان کسب های گوناگون یعنی هنرهای گوناگون از خود میکنن و دیپلم میگیرن. ولی نماینده وزارت معارف از اینجا رفتن یعنی در اونجا و اون دیپلم که اونا میگیرن یعنی حجتی که اونا میگیرن اون از جانب وزارت معارف تصدیق میشه یعنی حجت رسمی است اونا مثلا و هنرهای گوناگون دارن به مانند دوریتگری
0: کندکاری
2: ببینید همین اکثریت یا محصول کندکاری اونها رو وقتی ببینید در حیرت میمونید این یک چیز دویم بعد من تا یک سال اخیر میشه در بیشتری مؤسسه ها همون طوری که در میانی مردم آزاد محفل‌ها، آزمون‌ها گذرانده می‌شود، در میان ما آزمون گذرانده می‌شود. من همین هفته گذشته ما آزمونی شاهنامه‌خوانی رو که از سه دور عبارت بود در مؤسسه اصلاحی سدرودوی واقع در شهر وحدت انجام دادیم که اینجا نظامش پرزور هست. نظامش پرزور.
0: شما اشتراک داشتید؟
2: من از اون حکما بودم، اشتراک کردم، سوالاشو تهیه کردم و یک چیز بسیار عجیب در اونجا شد، نتیجه گیری شد که بسیار خرسان شدم. یک نفر به ما شاه جایزه دادیم زیاده از 3000 بایت 6000 مصرع از خود کرده است. تصور کنید؟ یک بچه جوان و با چند نفر مثلا جای یک دادیم، بعد جای دو، جای سه همیشه و روبریت سر ریاست اجرای جزای جنایتی هم به همین خلاصه آمدن که آنهایی که در همین آزمون اشتراک میکنن، شاهنامه میخونن، یک سال مقدم ما آزمونی در اساس اثر پیشوای ملت تاجیکان در اونای تاریخ رو گذارندیم، هر کسی که در همین آزمون اشتراک میکنند ما در داخل مؤسسه برای اونها امتیاز ها میدیم. امتیاز های داخل مؤسسه وی ملاقات ها هست و گفتگو ها هست، مقداری اونها زیاد میکنیم. گفت سری چی میرن؟ وابسته با این چیزی که هم صحبتون اینجا گفتم، وقتی که در داخل مؤسسه بینید در ما مثلا نامش زندان نیست، مؤسسه اصلاحی، یعنی اصلاح باید شده برای وقتی که همین گونه چاره میدون برگزار میشود، من فکر میکنم که همون اکثریت اونو اصلاح شده میبرن. به همین خاطر در جامعه آزاد باید با اونها برخورد درست شود، مناسبتی درست شود. در اونجا مغزها هستن، جرمه کردند و رفتند، خب شایمون شدند، لیکن مغزهای هستن که اونها رو باید ما در قوای سه سالی استفاده ببریم، با اونها همچون یک شهروندی کامل حقوق مناسبت یکسان داشته باشیم. برادر عزیز درست گفتن که اکنون وحدت از بسیار نکته خوب گفتن، را وقتی که رهبری دعوت میبخشد ما چی حق داریم که نمیبخشیم؟ حتما باید مفکورمون رو دیدمون رو نسبت اونو درست نمایم.
4: تشکر. و اینجا سینای عبادی نیز میخوان با مصره های شعری زیبایشان وحدتی ما رو تخییت ببخشن. ولی مرمان
5: تشکر زیاد. وطن صلح و رفاهت را بخواهم، فری شید پگاهت را بخواهم، نمان سنگ براه تو گذارند، فریشیدی پگاهت را بخواهم. واقعا به وحدت و یگانگی رسیدن یک طرف مسئله است، اما آن را حمایت نمودن و رسالت خود را اجرا نمودن و این سعادت را به آیندگان رسانیدن از ما مسئولیت و وطنداری و وطن پرستی زیاده را طلب می نماید، چون که ما در یک جهان پرتحولات زندگی می کنیم و همیشه رویاروی هجوم فرهنگ های بیگانه و رویاروی وضع ناگوار سیاره هستیم. و ما می دانیم که سیاره ما امروزها در چه حال و در چه روز قرار دارد و که ها می خواهند منفیت های غرضناک و منفیت های شخصی و فردی و اینچنین منفیت های قومی خود را راه اندازی نمایند. اما ما باید در تکیه به تجربه وحدت آفرینی، صلح آفرینی و سعادت آوری همیشه این نعمت بی‌بها، این گنج بی همتا و این نعمتی که فرزندان برومند ملت در سیمای پیشوای معظم ملت با جان فدایی از خودگذشتگی و حس نمودن مسئولیت و باور نمودن که ما فرزندان فرزانه نابغگان هستیم که به جهانیان ادبیات، فرهنگ، صنعت و هنر تقدیم نمود و اولین استوانه حقوق بشر که با نام استوانه کوروش کبیر در جهان معلوم و مشهور است، یعنی انسانها را برابر حقوق اعتراف نمود، ما دوام دهندگان رای آنها هستیم. واقعا بخت سبز و بیخزان از وحدت است، بیغمی و عیش جان از وحدت است، تنجی و آسودگی روزگار در همه دور و زمان از وحدت است، نخل ارمان دل هر هموطن عطرخیز و گلفشان از وحدت است، وحدت خلق وطن پاینده باد، ملت ما کامران از وحدت است. هموطن ها دائما باشید اهل شادمانی، بیگمان از وحدت است، تاجیکستان مادر غمخوار ما، خرم و دائم جوان از وحدت است، خلق دنیا آگه است و آگهیم، پرچم ما پرفشان از وحدت است، تار و پود رشته های دوستی بین خلقان جهان از وحدت است، قلب سینا خانه عشق وطن، عشق دل هم جاویدان از وحدت است.
0: بعد از این مصرع‌های بسیار والا بازم می‌سازد که یک ترانه وحدت برای شنونده ها و برای مهمانان عزیز پیشنهاد بکنه شد، تا که واقعا هم در دل ها تنتنه وحدت باشد.
4: با هم می‌شود.

0: гардона қабул мекунем, интизорро мегузарем шумо.
1: Бале, марҳамат, мешунавем шуморо.
2: Аз мағзи дил баромад шӯри каломи ваҳдат, бо роҳи сулҳу дӯстӣ омад паёми ваҳдат. Сарват ки буд охил овард паёми дӯстӣ, андар замини дилҳо болида номи ваҳдат. Рӯзи ваҳдати миллӣ муборак бошад.
1: Ташаккур зиёд
2: ба шумо.
1: Саломат бошед, ташаккур. Барномаи моро аз оғоз шунидед, шунаванда азиз.
2: Бале, аз аввал мею.
0: Аз миёнаи барнома.
1: Беҳтарин. Хуб, чӣ бардоштед аз ин суҳбатҳо?
2: Бисёр хуб, бисёр меҳмонҳо санҳои хуб гуфтанд. Барои ваҳдати миллӣ бисёр шунидани ва бисёр як барномаи хуби идона буд.
1: ташаккури зиёд. Шумо акнун чӣ тасмим мегиред дар фазои хонадонатон, ки ҳамин ҷашни пуршукӯҳро чӣ гуна ҷашн бигиред? Яъне ки аз ин суҳбатҳо барои худ тасмим мегирифтед?
2: Бале, ҳамин бародар
0: давлатшоҳ
2: ки будан
0: Маҳмудов.
2: Бале, бисёр суханҳои сухандону суханвар ҳастанд. بسیار دوست می‌دارم در تلویزیون، در همه گونه تلویزیون، رادیو ها بسیار سخنهای عالی دارند، سخنهای آنها را گوش می نمایم و وحدت ملی همین بیگاه در شهر تورسونزاده اما ساله برگزار می گردد با کنسرت و با کنسرت های دلنشین ساعتی هفتی بیگاه می شود. در آنجا حضور میکنیم و تماشا میبریم.
1: تشکر زیاد مادر عزیز. چون مادران این لحظه با ما زنگ زدند، فکر میکنم که این همه سخنهایی که اینجا مهمانان گفتند به هدام نیست و بسیار یک نکته خوبی رو همچنین آموزگاری دیگری که به برنامه ما دعوت گردیده بودند. الحال مهمانها رو ما خوش آمدید گفتیم رفتند از استودیو، ولی فکر میکنم برای شنونده ها گفته هایشون نشان رس است. گفتند که همین جشن وحدت رو خوب میشود که در محیط اویله ما با تنتنه پیشواز بگیریم، زیرا که کودکان تفلکانی نورست آنگونه که از ایدهایی که ما داریم خورسندی میکنند به همدیگر توفه میگیرند و توفه میدیهند، همین گونه ما جشن وحدت را در فضای خاندان ما نیز پیشواز بگیریم تا در عمق دل کودکان و نورستان و در وجود هر یک طفلی که در خاندان ما به وای میرسد آن را جو کرده توانیم هم جشن وحدت و هم استقلال ملی را. و امیدوار هستم که مادران ما این را حتما اجرا میکنند. بسیار پیشنهادی خوب بود و در حقیقت هم این مفهوم بازم پرتر در نهادی هر یک نوروز، هر یک کودک که در اویله به وای میرسد خانه خواهد کرد. خب اشاره میکنند کارگردان که وقتی که برای ما جدا شد اینجا انجام میابد
0: و اینجا یک سخن علی محمد مرادی رو میخوام برایتون بگم. میگه وحدت دو هیجان است، وحدت دو دلی صاف است. معذرت، سوی همباز. وحدت یک کلمه نیست، وحدت دو دست مهر است، سوی هم دراز. وحدت شعار نیست، وحدت صداقت است، صداقت دست به دست، صداقت دل به دل، صداقت یار به یار، صداقت دیار. انجام برنامه دانه ما تحت عنوان از امتحان تا پیروزی با برنامه های رادیو تاجیکستان میمونید. با شما بودیم مسئولان برنامه، بنده کامرانی عبدولی همکارم، لطفیه بانوی عبدالعزیز و کارگردان ساوی یوسف،
1: همچنین جمعی دیگری همکاران که صدبرگ و دیگر نهتوتی دیگر همکاران ما که واقعا هم در پیشنهاد این برنامه سهم ارزنده خود را گذاشتن. تشکر و سپاس به همه ما و برنامه ما. برای همه شنونده ها فکر میکنم که از اداره برنامه های جوانی ورزش و سیاهی رادیو تاجیکستان پیشنهاد کردید.
0: بله، یک سپاس دیگر به عبیدزاده سیاوش که 30 دقیقه دیگر برای ما امکان دادن. سعادتمند و سیادمند باشد. بار دیگر روز وحدت ملی مبارک باشد. خیر.

0: باشد تا از معلومات صحیح، موسیقی دلنشین و صحبت‌های گرم و صمیمی بهره برید.
1: برنامه نسیم صبح بهترین همسفر خواهد بود. با تبسم بیدار شوید، با روح بلندی زندگی کنید.
0: در پخش مستقیم نیز می توانید ما را همراهی نمایید. شنیدن افکار شما برای ما مهم است.
1: ما هر صبح با شماییم تا روزتان روشن‌تر گردد. شما نیز با ما بمانید.
2: برنامه نسیم صبح با زندگی شما سعادت اهدا خواهد کرد.
3: گلبانگی رود. گلبانگی رود معرفکری سرود و ترانه های تازه یاد و شنیدنی. اگر خواهید که از عالم رنگین موسیقی و محبت و صمیمیت هنرمندان نسبت به صنعت آگاه شوید، پس گلبانگی رود را هر هفته پیگیری نمایید.

0: Салом шунавандагони азиз. Ҳар ҷое танини суруду мусиқӣ бошад, онҷо аз сулҳу суботи комил, ваҳдату истиқлолияти сартосари гувоҳ аст. Бо таманои пойдорӣ ва ҷовидонии сулҳу ваҳдат дар Тоҷикистони азизамон, барномаи имрӯзаи Гулбонги Рудро оғоз мекунем. Чанд суруди нав ҷамъ овардем, то ки онро имрӯз ба самъи шумо бирасонем.
1: Мехоҳед аз эҷоди таронаҳои нав огаҳӣ дошта бошед? میخواهید تاریخ پیدایش هر سرود و آهنگ های نوی هنرمندان را دانسته باشید؟ میخواهید در هوای ترانه و موسیقی های بلند احساسی شادمانی کنید؟ پس با رادیوی تاجیکستان با برنامه گلبانگی رود باشید.
0: هنرپیشه شایسته تاجیکستان گلبهار شاکر و سرود نو آماده کرده است که اهل دل نام دارد. سرود مذکور از روی سب انعنوی تاجیکی و روحیه معرفتی اجرا شده است. در این سرود آوازخوان اهل دل دوستداران فرهنگ و معنویات را به مهر و محبت، وحدت و صحبت صمیمی دعوت میکند. مضمون سرود بیشتر به ارزش های انسانی و پاکی دل بخشیده شده است. حالا بیایید این سرود گلبهار شاکر و را با هم بشنویم.

0: радиои Тоҷикистон тақдим мекунад. Пайгирии мавзӯъҳои мубрам ва баррасии он дар такия ба андешаи коршиносон.
1: Ҳатто номашро дар ин ҷо зикр намекунем, давлатҳое ҳастанд, ки дар он ҷо махсусан
2: جوانان ما علال خصوص مکتب بچه های ما
0: دست زدند به مسائل داغ سیاسی اجتماعی که در صحنه ملی در جرایانند
3: هرچند امسال مسئولین کمیته
0: این همه در برنامه محور از رادیو تاجیکستان
4: از صبور خورشید گفتار است از روزگار ناصران و شاعران و عالمان و دانشمندان که با موسیقی سر و کار دارند مهر دارند و یک پاره زندگی خود را به این صنعت نفیس بخشیدند
5: از صبور خورشید
4: نور است از زندگی صاحب قلمان و صاحب دلان
5: با صبور خورشید باشد
4: تا روزگار خود را آفتابی ببینید
5: تا روزگار خود را آفتابی ببینید

0: درود هموطنان عزیز، با عرض احترام و ادب با خاطر جمع و آسوده برنامه نوبتی از تبار خورشید رو با صحبت گرم و سازنده تقدیمتون می‌داریم. با ما باشید. توجیک ما یک دل و جانیم، پرتوی یک صبح تابانیم، شعله یک ماه شام افروز، نور یک خورشید تابانیم، وحدت ما اقتدار ما، وحدت ما افتخار ما. بله، امروز ها ما شکرانه و افتخار از آن میکنیم که از فیض و برکت استقلال و صاحب اختیاری و وحدت ملی مردم ما در شهرهای رشدی استوار با عزم و اراده قوی، با باوری از شکوفایی و پیشرفت امروز و فردای وطن عزیزمان قدم میزنند. سطح زندگی، معرفت و جهانبینی و خودشناسی و غرور ملی ما پیوسته تکامل یافته، دولتداری تاجیکستان آزاد و دموکراتی در جهان معاصر اعتراف شده، مقام و منزلت شایسته خود را پیدا نموده است که باعث افتخار همه ما میباشد. در برنامه امروز همکارمان محمد یوری زین الله وابسته به روز وحدت ملی و نقش وحدت در پیشرفت جامعه صحبت اورست با نامزد علمهای فیلولوژی دلارام محکمزاده. صحبت رو میشنویم.
1: شاد آمدید با صحبت. قرار است که ما در باره موضوع جاودانه، موضوعی که واقعا هم دلخوش کننده است و روحیه جشنی صحبت میکنیم، این وحدت یعنی اتحاد و یگانگی صحبت میکنیم. میخواستم شروع صحبت ما از همین سوال باشد که شما کی چخیل درک کردید که وحدت مهمترین نعمت، اساسی ترین وسیطه پیشروی یک دولت است؟ چخیل درک کردید، در خودتون چخیل ثابت کردید که واقعا به وحدت امکان ندارد که یک دولت پیشرفته باشد، مترقی باشد؟
2: برای هر یک ساکنی تاجیکستان گمان میکنم که با قدر صلح و وحدت رسیدن این قرض شهروندی است، زیرا شناخت وحدت در هر یکی ما پیش از همه از وضعیت زندگی امروزه، رشد امروزه تاجیکستان و با قدم های استواری که کشوری ما در عرصه بین المللی میگذارد چین کرده شود. و گمان میکنم که وحدت این پیش از همه سرجمی مردم، وحدت این آن ارزش بزرگی هر یک ملت و خلق است که توسط آن امنیت و صلح و روزگار آسایشته و آبادی مردم تامین میگردد. و گمان میکنم که همچون شهروند، همچون زن، همچون مادر، همچون آموزگار، وحدت برای من یک ارزش مقدس ترین است که برای رشد تاجیکستان ما ضرور.
1: چه ثابت میکنید که همین وحدت واسطه اساسی ترینی پیشرفت دولت است؟ یعنی با چی دلیل اثبات میکنید که وحدت اساس است و هم تحریک دهنده و هم سبب اساسی است؟
2: اگر وحدت نباشد، اگر مردم یک مرام نباشند، یک دل و یک جان نباشند، یگان تصمیم ها، یگان تشبس ها را عملی کردن دشوار است. مردم همیشه در یک کاری که همراه یک جا دست جمعانه عملی میکنند موفق میشوند.
1: واقعا همینه که از اتحادی قدرت میگیرد. بله. این دولت پر اقتدار میشود.
2: بله، برای اون که قدرت هر یک دولت در اتحادی خلق اون است.
1: بشه یعنی اتحاد واقعا هم اساس است، مهم است که یک دولت پیشرفت باشد، موفق باشد در عرصه جهانی، دستاورد ها داشته باشد، کامیاب باشد، شناخته باشد. وقتی که سازشنامه استقرار صلح و رضایت ملی به تصویب رسید، شما که نسل دو دوره هستید، دو زمان را دیدید، همچون یک شخص زیایی کجا بودید و چه خیلی پذیرفتید همین سازشنامه استقرار صلح و رضایت ملی را؟ همون خاطراتو را بگید که وقتی به امضا رسید در شهر مسکو، چی خاطره ها من برداشتتون چه خیلی بود؟
2: درست میگوید. گمان میکنم که بهترین روز، خوشبخترین لحظه های حیات نسل ما که شاهد بسته شدن سازشنامه استقرار صلح و وحدت ملی بودیم و همه مردم توسط تلویزیون، رادیو، توسط مطبوعات انتظاری آن بودند که همین سند تقدیرسازی ملت در مسکو امضا میرسد، امروز هم در خاطر ما نقش بسته است و گمان میکنم که هر یک لحظه های آن روز سازشنامه امضا کنی имрӯз дар бораи ин рӯз китобҳои зиёде навишта шуданд, китобҳо навишта мешаванд, хотиротҳо навишта мешаванд ва гумон мекунам ки на танҳо насли мо, насли имрӯз истиқлолияти Тоҷикистон низ бояд ин рӯзро дар хотири худ абадан нақш кунад.
1: Шумо чӣ хел пай бурдед ки ман чӣ андеша доштед вақте инсози шумо ба имзо расид? Чӣ фикрҳо мекардед?
2: Шояд як чизро ба ин иртибот додани ҳастам барои он ки ҳамин рисолаи илмии ман ки бо сулҳи тоҷикон вобаста аст. Пеш аз ҳама дар бораи ваҳдати миллӣ ва созишномаи истиқрори сулҳ дар Тоҷикистон як қисмати кори ман, пажӯҳиши ман ҳам бо ҳамин кор вобаста аст ва ин чизро шояд ки ман ҳамчун муҳаққиқ камтар бештар донам. Пеш аз ҳама боварии мардум ба ҳамин як рӯзи нек, боварии мардум ба сулҳ, боварии мардум ки боз рӯзи некро мебинанд, моро ба ваҳдат наздик кард. Чунки иродаи мардум, иродаи халқ ба дилхоҳ ҳукуматдор нерӯ медиҳад. Ба худи пешвои миллат Эмомалраҳмон ҳам ҳама вақт дар гуфтаҳояшон мегӯянд ки агар иродаи мардуми азизи ман, мардуми халқи Тоҷикистон намебуд, мо ба сулҳу ваҳдат намерасидем. Пеш аз ҳама дастгирии мардум,
1: боварии мардум,
2: боварии мардум, чунки тоҷикон умуман аслан табиатан мардуми сулҳпарвар ҳастанд, ваҳдат офарин ҳастанд ва гумон мекунам ки ҳамин чиз ҳам барои роҳбарони давлати мо кӯмак кард ки ҳамин созишнома имзо шавад, ҳамин созишнома ба Тоҷикистон сулҳ амонӣ орад.
1: Яъне ҳамин ташнагиҳои миллати мо водор кард ки ҳамин созишнома ҳарчи зудтар ба имзо бирасад.
2: Албатта.
1: Як дуо аст, бисёр модаро такрор ба такрор бисёр зикр мекунанд, талаб мекунанд, ҳамин тинҷию амонӣ. Чаро модаро зиёдтар ҳамин дуора такрор ба такрор барои фарзандашон таманно мекунанд?
2: Чунки дили ҳар як модар барои пеш аз ҳама агар аз оила сар карда барои фарзанди худаш бошад, ҳамеша орзуманди он аст ки дар маҳалла, дар ноҳия, дар шаҳре ки зиндагӣ мекунад, дар вилоят, умуман дар ватане ки ва зиндагӣ мекунад, сулҳу амони тинҷӣ бошад. Ва пеш аз ҳама дуруст мегӯяд ки дар мардум як русуме ҳаст ки ҳангоми масалан дар сари як дастурхони дӯст нишастан,
1: дар ҳақиқатан
2: дар рӯзҳои шодӣ,
1: ҳамеша дар тӯйи маракаҳо, ҳамеша амониро
2: тамошод, орзуманди тинҷии амонӣ даст ба доми бардоранд ва ин пеш аз ҳама ҳамаи орзуҳои инсонҳо гумон мекунам ки дар пасманзари тинҷии амонӣ амалӣ мешавад. Агар дар давлат тинҷии амонӣ набошад, эътимод набошад, кафолати амн набошад, на боигарӣ, на як тасмим, на як орзу ҳеҷ маънӣ надорад. ва гумон мекунам ки ҳамаи модарони тоҷик ҳамеша даст ба дуо мебардоранд ки ҳамин Тоҷикистонро худованд дар сулҳ амонӣ нигаҳ дорад. ҳар як хонадон байни аъзоёни оила тинҷии амонӣ бошад, яъне муттаҳидӣ бошад, сарҷамӣ бошад ва гумон мекунам ки беҳтарин нияти ҳар як зани тоҷик ва модари тоҷик аст ва умед дорам ки то зани тоҷик аст, ҳамеша дар ҳаққи тинҷии амонии кишвар, дар ҳаққи тинҷии амонии мардуми тоҷик дуо кардан асрҳо асрҳо идома хоҳад ёфт.
1: Саломат бошед.

انجام برنامه نوبتی از تبوری خورشید. برنامه رو برایتون مسئول امیده عبدالکبیر، صحبتارو محمدی و ریزاین‌الله و کارگردان عبدمنان رحمان آماده و پیشنهاد نمودند. خوش باشید.

از نظم کاخ بلند که از باد و باران نیابد گزند نمیرم از این پس که من زنده که تخمی سخن را

وحدت ما با بهای 100 هزار جان شد نصیب. گر تو فرزندی دیاری دار عزیز چون جان وطن، سعی بین ما در رواج و رونق کار و عمل، سهم بگذار گر تو داری آر و ناموس در بدن. توتیای چشم بین ما صلح و وحدت را کنون، با بهای جان شناس آسودگی این وطن. وحدت ما با بهای 100 هزار جان شد نصیب، جهد بین ما از رهی صدق قدری آن نیکو بدان. ننگ و ناموس کار فرما بهر ایمار وطن، تا بماند صلح و وحدت ابد و دهر جاویدان. توتیای چشم بین ما صلح و وحدت را کنون، با بهای جان شناس آسودگی این وطن.

در عرفیت میگویند طلا را از زمین، دانش را از کتاب میجویند. کتاب چراغ معرفت و گنجینه بی‌بهای ملت است. توسط مطالعه کتاب انسان جهان را بهتر میشناسد، از گذشته خلق خود آگاه میشود و برای آینده خود سبق میگیرد. اثرهای بدیعی در دل خواننده حسی وطن‌دوستی، انسان پروری و خودشناسی را بیدار میسازد. یکی از چنین اثرهای پرمضمون و ارزشمند این رمان تاریخی سرای سنگی اتمیر خواجه میباشد. سلام شنونده های همیشگی ما، نشر نوبتی برنامه برداشت است تقدیم شما از رادیو تاجیکستان. با شما هستم مسئولان برنامه، من نصیب حکیمزاده و کارگردان اصحاب یوسف. امروز در برنامه برداشت ما با مطالعه یکی از اثرهای ارزشمند و تاریخی ادبیات معاصر، رمان سرای سنگ اتمیرخواجه رو میاریم. این اثر کلون حجم خواننده را به صحیفه های پرآشوب تاریخی تاجیکان بدخشان میبرد و از مبارزه های آنها برای حفظ آزادی، مرز و بوم، ناموس و شرف و هویت ملی قصه میکند.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: یکی دائره آمده چنبری، فراوان در این دائره داوری. نه هر پادشاه و نه هر بنده را، شناست ندانا نداننده را. جهان سرگذشت است از هر کسی، چون این گونگون بازی آرد بسی.
0: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا

0: روایت زگاه
1: زی شهنامه آن کس که دارد خبر ببیند در آنجا هزاران هنر

در فضای صلح و وحدت دولت ها آباد می شوند. ملت به دستاورد های بزرگ شرفیاب می گردد. این همه عامل های پایدار و استوار نگاه داشتن استقلالیت دولتی خواهد بود. 29 سالگرد جشن وحدت ملی مبارک.

0: سلام شنوندگان گرامی، در موج برنامه اخبار در استودیو حکمت الله ناصری، کارگردانی برنامه روشن اسدالله. پیشوای ملت پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان در پیام شادباشی به مناسبت قبول قطعنامه سازمان ملل متحد تحت عنوان 10 ساله بین المللی عاید به تحکیم صلح برای نسل های آینده سال های 2027 2036 و روز وحدت ملی ابراز نمودن که صلح و آرامی و ثبات کاملی سیاسی که امروز در کشور ما حکم فرماست با آسانی به دست نامده است. سرور دولت تاکید نمودند که پیشرفت در همه ساحه های اقتصادی ملی، علم و معارف، تندرستی و فرهنگ و حفظی میراث تاریخی و فرهنگی، اینچنین نقش فعال در حل مسئله های جهانی از جمله روزنامه بین المللی آب و حفظ پریاخو دستاورد های میباشند که به ما از برکت صلح و ثبات میسر گردیدند. پرزیدنت مملکت همچنین یادآور شدند که سرچشمه پیشروی و تشبث های ما ارزش ها و انعنه های دیرینه همزیستی آسایشته می باشد که در جامعه تاجیکان از زمان های خیلی قدیم تشکل یافتند. 25 و 26 ایون در شهر المات های جمهوری قزاقستان بخشیده به 20 سالگی تاسیس بانک اوراسیو گیرشت جلسه سالانه و بیزنس فورم دایر شد که در آن افضلیت های سرمایه گذاری تاجیکستان معرفی گردید. بنابر معلومات وزارت رشد اقتصاد و سودای کشور، در بیزنس فورم از تاسیس مرکز منطقوی ذهن سنی در شهر دوشنبه همچون قدمی مهم در سمت رشد اقتصادی رقمی و توسعه همکاری های تکنولوژی در منطقه یادآوری کرده شد. تاکید گردید که در سالهای نزدیک افضلیت های اساسی سرمایه گذاری باید به رقم کنونی، رشد تکنولوژی و ذهن سنی، صنعت کنونی، اینوواسیونی و توسعه انرژتیکی سبز روانه کرده شوند. به مناسبت 29 سالگی روز وحدت ملی و قبول تشبث نو جمهوری تاجیکستان تحت عنوان 10 ساله بین المللی عاید به تحکیم صلح برای نسل های آینده سال 2027-2036 در کارخانه واحد دولتی بانک صنعتی و صادراتی تاجیکستان صنعت صادرات بانک همایش تنتنوی تحت عنوان وحدت ملی عامل مهم رشد دولت و جامعه برگزار گردید. بنابر اطلاع کارخانه مذکور در همایش اهمیت تاریخی به دست آمدن وحدت ملی همچون زمینه با اعتماد صلح و ثبات رشد استوار اقتصادی و اجتماعی و تحکیم دولتداری ملی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. تأکید شد که قبول تشبث نو بین المللی جمهوری تاجیکستان تحت عنوان 10 ساله بین المللی عاید به تحکیم صلح برای نسل های آینده سال های 2027-2036 نشانه اعتراف نقش تاجیکستان در پیشبرد روزنامه جهانی صلح و تحکیم همکاری بین المللی می باشد. بخشیدن به 29 سالگرد روز وحدت ملی در ناحیه فیض‌آباد چهارابینی فرهنگی برگزار گردید. ذکر گردید که این سال ساکنان ناحیه با تفایل صاحب استقلالی و وحدت ملی کارهای زیادی آبادانی را انجام دادند. ادامه این موضوع را در پیشنهاد مخبرمون نظام دینی شمسیان میشنویم.
1: با افتخار جشن 29 سالگرد روز وحدت ملی در جماعت های دهاتی به نام دوسنود علی و شهر کوشگرد نواحی فیض‌آباد با اقدام های صاحب کاران چند عدد انشاءات به تازگی بنیاد گردیده مورد استفاده برای ساکنان قرار داده شد. خصوصا در جماعت دهاتی به نام دوسنود علی 5 انشاءات نو با افتخار روز وحدت ملی مورد استفاده قرار گرفت. کوفروک دهی جانورساز که از بالای دریای ایلوب میگذرد و بیش از 100 متر درازی دارد بعدی با سازی منفرش گردید که باعث قنامندی ساکنان دیهات مذکور گشت. مغازه به تازگی بنیاد نموده صاحبکار ایدیما عارفه و از دهه فیض‌آباد با طرح و نمای زیبای خود با محل حسن تازه زمی نماید. صاحبکار عبدالله یارف هم مغازه داشانه زیبا و دارای همه شرایط معاصر را منظور همدیگرانش نمود. در دهه باغ میری باشد میدان معاصر فوتبال که اطرافش محکم و با چراغهای آفتابی وصل شده است برای استفاده جوانان نورسان دهه مذکور آماده گردید. اکنون دوستداران ورزش امکان دارند تمام روز و شبانه نیز اینجا مشق و تمرین نمایند. احمدخان سلاموف از نام جوانان دهه چنین اندیشرانی داشت.
2: ما جوانان دهه باغ میری از آن خورسندیم که در ادامه اقدامهای پرزیدنت مملکت بابت بنیاد ورزشگاه ها و دستگیری ورزشگران ما هم توانستیم با دستگیری ساکنان و صاحبکاران دهه صاحب ورزشگاهی خودی گردیم که فراگیری شرایط زمانوی است. وقتهای خالی خود جوانان با تمرین مشغول شده имкон доранд дар мусобиқаҳои ноҳиявию ҷумҳуриявӣ ширкат намоянд. Ҳамаи ин аз неъмати бузурги ваҳдати миллист, ки оромии осмони софро барои мо муҳайё сохтааст.
1: Дар маркази ҷамоати шаҳр ки машғил бошад, соҳибкор Туғрал Чақалов дар шафати шоҳраҳи Душанбе Роғун нуқтаи шустушӯи нақлиёт ва таъмири нақлиётро барои мизоҷон вонамуд. Чорабини идораи сокинони Файзобод дар боғи ба номи Бозор Собир доир гардид ва меҳмонон аз намоиши ҳунарҳои мардумӣ ва дастони пуреҷози катбонҳои ҷамоатҳои шаҳрки деҳоти ноҳия ва дастовардҳои варзишӣ дидан карданд. ҳамаҷо мардуми ноҳия аз шукӯҳи ваҳдати миллӣ, осмони софу сулҳу субот таъми борида дошт. Сокини деҳаи Зарнисори ноҳия Бахтиёр Восиев бо хонандмандӣ дар суҳбат ба мо баён дошт ки
3: расидан ба қадри истиқлолият ва давлатдории мустақил, таҳкими сулҳу субот ва ваҳдати миллӣ, эҳсоси гарми ватандӯстиву ватанпарастӣ, бедории маънавӣ, ифтихори миллӣ, посдоштани арзишҳои миллӣ ва рамзҳои давлатдорӣ дар маҷмӯъ моро ба сӯи бунёди ҷомеаи воқеан шаҳрвандӣ, пешрафти устувори иқтисодиву иҷтимоӣ ва татбиқи нақшаву ҳадафҳои тақдирсози стратегӣ мебарам. Мавриди истифода қарор гирифтани иншооти нав дар ҷамоати деҳоти мо, ин худ гувоҳ аз осмони софу истиқлолияти комили кишвар, ваҳдату якдилии мардуми Тоҷикистони азизамон аст. Месазад ки ба қадри ин неъмати бебаҳо бирасем.
1: Сипас як гурӯҳ фаъолони ноҳия бо ифтихорнома ва тӯҳфаҳои мақомоти ҷироии ҳукумати давлатӣ мукофотонида шуданд. Саҳнаҳои театркунидашудаи бозгашти муҳоҷирон аз он сӯи ОМУ ва суруду таронаҳо дар васфи ватану меҳан аз ҷониби санъаткорони ноҳия хеле хуш қабул гардид. Низоми Шамсиён барои барномаи ахбор аз ноҳияи Файзобод.
0: дарохи таҷҷу намоед ба вазъи пурраи обу ҳавои кишвар барои шабона рӯзи наздик дар пешниҳоди Сарвинози Сайдалӣ.
4: از اگنتی آب و هواشناسی کشور خبر دادند که شبانه روز نزدیک در شهر دوشنبه هوای تغییر بنده به بارش پیشگویی می شود. شمال از سمت غرب با سرعت 5-10 متر در یک ثانیه می وزد. حرارت هوا شبانه 24-26 درجه و روزانه 36-38 درجه گرم خواهد شد. در ولایت خطلان هوای تغییر بنده به بارش پیشگویی می شود. حرارت هوا در وادی ها شبانه 21-26 درجه و روزانه 37-42 درجه گرم می شود. در ناحیه های دامنکوهی شبانه 17-22 درجه و روزانه 30-35 درجه گرم می شود. در ولایت سوخت هوای تغییر بنده پیشگویی شده در ناحیه های الوهیده بارونی کوتاه مدت می بارد. احتمالاً رعد و برق به مل آید. حرارت هوا در وادی ها شبانه 19-24 درجه و روزانه 30-35 درجه گرم خواهد شد. در ناحیه های کوهی شبانه 9-14 درجه و روزانه 22-27 درجه گرمی در نظر است. در ناحیه های تابع جمهوری هوای تغییر بنده در وادی ها به بارش پیشگویی می شود. در بعضی ناحیه های کوهی بارون کوتاه مدت باریده احتمالاً رعد و برق به مل آید. حرارت هوا در وادی ها شبانه 20-25 درجه و روزانه 33-38 درجه گرم خواهد شد. در ناحیه های کوهی شبانه 12-17 درجه و روزانه 27-32 درجه گرمی در نظر است. در ولایت مختار کوهستان بدخشان هوای تغییر بنده اساساً به بارش پیشگویی می شود. حرارت هوا در غربی ولایت شبانه 12-17 درجه و روزانه 29-34 درجه گرم خواهد شد. در شرق ولایت شبانه 3-8 درجه و روزانه 16-21 درجه گرم خواهد شد. در شرق ولایت شبانه 3-8 درجه و روزانه 16-21 درجه گرمی در نظر است.
0: شنوندگان گرامی شما برنامه اخبار رو از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
5: امروز از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
6: رادیوی تاجیکستان رو در شهر روغون می توانید روی دو موج 105 FM و 102.4 FM بشنوید.
7: استقلالیت دولتی ثروت ملت صلح و وحدت نیروی ملت است.
8: یک صد و چهار و هفت FM رادیوی تاجیکستان 24 ساعت خبرهای تازه، موسیقی های دلانگیز و برنامه های جالی. با ما باش.

0: و تاجیکستان بهشتاسای ما نسیم وحدت ملی میوزد و از نکت پرفیض آن دل همگان به زندگی گرم می شود. وجود ما مالامال مهر و محبت می گردد و صمیمیت وطنداری و محبت برای کارهای آبادانی و سازندگی و شکوفا نمودن سرزمین اجدادی در تینت هر یک تاجیک خداگاه و خودشناس جوش می زند. آره، امسال وحدت ملی به وحدت افکار و اندیشه ها، وحدت قلب ها همبسته است که آن را وحدت ملی می نامیم. چون ملت به وحدت می رسد، در اقبال و بخت و سعادت برای آن باز می گردد. زیرا نور پرفروغ وحدت ملی برای آینده ملت روشنی می پاشد و سعادت ابدی را به ارمغان می آرد. امسال وحدت ملی با جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی هم نواست. وحدت جشن پرجلال استقلال را تحکیم می بخشد. درخت استقلال را پرشکوفه می گرداند. میوه های شهدبار استقلال را شکرین می نماید که از ثمری آن کام هر تاجیک و تاجیکستانی شیرین تر می شود.
1: وحدت ملی بزرگترین دستاورد زمانی استقلال.
0: بله، وحدت خشت طلایی دولت، باعث بقای ملت و مهمتر از این پایدیوار مستحکم مجسمه صلح و ثبات است. وحدت از میمارا برای انجام کارهای مهم دولت و دولتداری افزون می نماید. جهد همگان را بابت تطبیق عملی اقدامهای هدایتساز پیشوای ملت همبسته و رغبت جامعه را پای بنیاد دولت حقوق اساس عدالت پرور به وجود می آرد. به این خاطر ما این جشن مهمترین دوران استقلال یعنی روز وحدت ملی را پاس می داریم. به آن ارج می گذاریم و همواره برای ریشه‌دار شدن نهال وحدت ملی و پرشکوفه شدن و ثمر شیرین به بار آوردنش پیکار می نماییم. اینک ما در سالگرد تجلیل وحدت ملی قرار داریم. با اطمینان می توان گفت که در ظرف 29 سال وحدت ملی در تاجیکستان شکل گرفت، همچون نهال سبزید و امروز از بارهای این نهال پرشکوفه مردم تاجیکستان کام شیرین میکنند. امروز با هدایت های پیگیرانه پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان، وحدت ملی بسان نور است که پرتوی آن جامعه را روشنی میبخشد و از پرتوی پرجلای وحدت ملی آرزوهای همگان میشکوفد و راه منبعده تاجیکستان آزاد و صاحب استقلال روشن میگردد. در شرایط وضع پیچیده جهان امروز، وحدت و خودشناسی

0: пойдор мондани якпорчагии кишвар аз муҳимтарин омилҳои ваҳдати мардумон аст. Инҷо чунин вазъиятро бояд дар назар дошт, ки гурӯҳҳои хурдуккалони одамон дар ҳолати муддатҳо аз ҳам ҷудо будан ва бо ҳам робита надоштан худро бештар мутааллиқи маҳали зист медонанд, на мутааллиқи як маҳал. Дар ин вазъият ривож додан ва тезонидани комилан ба анҷом расонидани сохтмони роҳҳои байни шимолу ҷануб, ғарбу шарқи ҷумҳурӣ, алал хусус роҳҳои оҳан ва зеризаминӣ зарурати дараҷаи аввал дорад. Хушбахтона, дар солҳои соҳибистиқлолӣ мо дар ин самтҳои зиндагӣ корҳоеро ба субот расонидем, ки дар қарнҳои гузашта онро тасаввур карда наметавонистем. Дар шароити кунунӣ мақоми давлатӣ гирифтани забони тоҷикӣ, ки ба он аксарияти кулли мардум гап мезананд, ҳатман ба ваҳдати миллӣ кӯмак мерасонад. Яъне амалӣ кардани қонуни забон, ки шӯрои олии ҷумҳурӣ қабул кардааст, дар ҳамаи соҳаҳои рӯзгори ҷумҳурӣ, алал хусус дар коргузории идораҳои ҳукуматӣ ва давлатӣ, рушду такомули забони тоҷикиро таъмин менамояд ва ба афзудани эътибори он дар ҷамъият бештар аз ин барои ба забони умуми халқӣ табдил ёфтани забони адабӣ кӯмак мерасонад. Шоири халқии тоҷикистон, раиси иттифоқи нависандагони тоҷикистон Низом Қосим мегӯяд, ки мавзӯи ваҳдати миллӣ таи солҳои охир дар осори назмӣ ва насрии адибони тоҷик хеле васеъ инъикос шудааст то ҷавонон аз таърихи гузашта сабақ омӯзанд.
1: Хушбахтона халқи тоҷик, миллати мо ду ҷашни истиқлолият дорад ва ман гумон мекунам, ки рӯзи ваҳдат ҳам яке аз ҷашнҳои бузурги миллии мо, ҷашни дигари истиқлолияти давлати мо аст. Чунон ки ёд дорем, вақте ки Тоҷикистони навин соҳиби истиқлолият шуд, мо ин истиқлолиятро қадр накардем ва кишвар ба гирдоби гирудорҳо афтод ва қариб буд, ки миллат парешон ва давлат вайрон шавад. Хушбахтона давлатмардҳое пайдо шуданд, ки зимоми давлатдориро ба даст гирифтанд, зимоми кишвардориро ба дасти худ гирифтанд ва ин давлатро, ин миллатро дар раванди таърих, дар раванди қисмат нигоҳ доштанд. Нахустин чизе, ки ҳамаи мо дар он давра эҳтиёҷ доштем, ин оромиву осоиш буд ва ҳамон сухани сарвари давлат, ки ман ба шумо сулҳ меорам, ин боиси бисёр дилгармӣ, бисёр рӯҳбаландӣ ва бо чашми умед ба оянда нигоҳ кардани халқи мо шуд ва ин мардум тамоми он мушкилиҳои он замон ҳама чизро паси сар кард ва ба умед ба ояндаи худ нигарист. Ва имрӯз мо мебинем, ки худшиносии мардуми мо, худогоҳии мардум рӯ ба афзоиш аст. Дар мавзӯи таърих асарҳои бисёр ба вуҷуд омад. Дар ҳамин тақрибан 30 соли ваҳдат асарҳои зиёди таърихӣ ба вуҷуд омаданд ва дар он асарҳо муҳим ҳамин аст, ки саҳнаҳои зиёде ҳастанд, саҳнаҳои зиёди таърихӣ ҳастанд, ки ба ваҳдати халқи мо ишора мекунанд, ба ягонагии халқи мо дар давраҳои мушкили таърихаш ишора мекунанд ва онро бозгу мекунанд, ки маҳз ҳамин ваҳдат, ҳамин якпорчагии миллат, ҳамин сарҷамъию муттаҳидии миллат борҳо халқи моро аз ҳалокат, аз гирдоби мудҳиши таърих раҳондааст. ва ин ҳамчун як ҳушдор, ҳамчун як сабақи таърих барои халқи мо бисёр муҳим аст ва дар асарҳои адабӣ инъикос шуданаш ман гумон мекунам, ки бисёр барҷост.
0: ваҳдати миллӣ абзори таъмини амният ва субути сиёсӣ. шунавандагони азиз, шумо идомаи барномаи идонаи моро бо номи фуруғи ваҳдати миллӣ бахшида ба 29-мин солгарди рӯзи ваҳдати миллӣ мешунавед. фаъолияти собитқадамонаи зиёиён, нерӯҳои равшанфикр омили муҳиме дар таҳкими ваҳдати миллӣ ва эҳёи давлат мебошад. ваҳдати миллӣ таҳким меёбад در نتیجه استفاده امکانات های کسانی سال خورده با خبر از گذشت روزگار، سازمان های سابقه داران جنگ و مهنت، همه گونه جمع آمد های مردم در چایخانه و تویخانه ها، جشنگاه ها، میدان ها، منطقه های ورزشی سری وقت فعالانه و منتظم عملی شدنی شوراهای حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان، خزینه و کمیته صلح جمهوری و انجمن دوستی و همین قبیل جمعیت هایی که مساعدت نمودن را به تحکیم صلح و امنیت و آسایش جمعیت در عهده دارند. احساس عمومیت ملی اینچنین توسط فعالیت سودبخش نمایندگان مردمی در اداره حکومت، در اشتراک نظرسی آنها در حکومت داری، همیشه به دفاع منفعت های عامه آماده بودن آنها ظهور می کند. وحدت ملی، وحدت نمایندگان ملت ها و خلق های ساکن جمهوری بوده، پایه‌گذاری به آن بدون برابر حقوقی همگان در اشتراک به کارهای دولتی، جمعیتی، خواجگی، استحصالات، مکتب و معارف و علم و فرهنگ امکان ناپذیر است. خادم دولتی پروفسور مغفرت خدیرزاده در این مورد چنین میگوید:
2: در حقیقت ما امروز به خلاصه آمدیم که همین وحدت همچون یک نقطه مهم در کنسپسیه امروزه دولتداری ما مقام خاصه خود را صاحب است. یعنی با تکیه به وحدت امروز ما نائل به آن گشتیم که واقعا در یک دولتی آزاد و صاحب استقلال و امن و آسوده رو پایدار نگاه داریم. از روزهای نخستینی پسری قدرت آمدن، از روزهای نخستینی مسئولیت دولتداری رو به دوش گرفتن پرزیدنت مملکت، پیشگوی معظم ملت، ان همین غایه وحدت یکی از غایه‌های مهم در برنامه دولت سازی پرزیدنت دولت محترم امام علی رحمان بود. یعنی با تکیه به همین عامل، یعنی با تحکیم وحدت، امروز در حقیقت ما همه آن دستاوردهایی رو که داریم و دست آورده هستیم. چون که وقتی که ما درباره وحدت همچون یک کنسپسیه بنیاد دولتداری ملی گپ میزنیم، این معنای آن دارد که و در حقیقت بنیاد دولتداری با تکیه به یگانگی همه قشرهای اجتماعی در جامعه، با یگانگی مقصد و مرام همه آن خلقیت و ملت هایی که در کشور ما زندگی دارند و با همرامی و یکدلی تمام نیروهای سیاسی که امروز در کشور هستند، می توان واقعا یک جامعه را بنیاد کرد که پایه های آن در اساسی استواری که اساسی آنها را باوری، اعتماد، یگانگی، همدیگر فهمی تشکیل می دهد بنیاد شده. و از این نگاه هم امروز واقعا هم وحدت ملی یکی از عنصرهای بسیار مهم در روند دولت سازی ما می باشد. و بیهوده نیست که پرزیدنت محترم پیشوای معظم ملت هم در برآمد خودشان تاکید کرده بودند که وحدت و استقلال دو بال یک اقبال هستند. واقعا ما امروز وحدت ما، پایداری وحدت ما، این معنی پایداری استقلال ما را دارد. خصوصا در همین مرحله کنونی، در همین شب و روزی که جامعه انسانی از سر گذرنده استوده است، وحدت یکی از عامل های مهمی تحکیم بخشنده قدرت ملی دولت های ملی باشد.
0: پرتوی وحدت ملی به تمام ساحه ها، سیاست، اجتماع، فرهنگ و تمدن و مهمتر از آن به وسایط اخبار عموم حسن و جلا می بخشد و جد و جهد مردم را برای روزهای پرسعادت افزون می نماید. زیرا رشد جنبه های گوناگون حیات مملکت خودگواهی آن است که ارزش های ملی ما در شرایط جهانی شوی خصوصیت های نو کسب می کنند. با تطبیق عملی وحدت و ارزش های ملی وقتی آن رسید است که به جامعه جهانی دستاوردهای خود را پیشنهاد نماییم. این دستاوردها در شکل ظهورات فطری، دانش، عقل، جهانبینی و افکار سازنده ارائه می شود. از جانب دیگر پیشنهادهای اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان از منبرهای بلند سازمان ملل متحد و از جانب جامعه جهانی دستگیری شدن آنها خود گواهی آن است که ایدئولوژی نوین دولتداری تاجیکان جنبه ملی داشته، نه تنها وحدت داخلی بلکه وحدت بشری را در اساس مجموع بزرگ جهانبینی خلقهای جهان در خود تجسم می کند. وحدت دستاورد با ارزشترین تاجیکستان در دوران استقلال بوده، مردم تاجیکستان از سال 1997 این جانب همساله صحنه فرخنده و سرنوشتسازی 27 ایون را با شکرگزاری از استقلال دولتداری ملی، صلح و ثبات پایدار و درک مسئولیت بلند شهروندی جشن میگیرند. سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی تاجیکستان که 27 ایون سال 1997 در شهر مسکو پایتخت روسیه به امضا رسید، در تامین صلح و ثبات، تقویت وحدت ملی، هم دیگر فهمی، تشکل ارزش های ملی و عمومی بشری، روند سازندگی و آبادانی و رشد استوار اقتصادیات ملی زمینه با اعتماد گذاشت. پروفسور عضو وابسته اکادمی ملی علم های جمهوری تاجیکستان محمد شریف حقداد در این مورد چنین میگوید:
3: واقعا وحدت ملی یکی از دستاوردهای بزرگی تاجیکستان به حساب می رود، چون که توسط این سنه رشد جمهوری تاجیکستان تامین شد و دستاوردهایی که در دوره سایت لولی به دست آمدند محض به وحدت ملی علاقمندی زیج دارد. این اصلا یک فرهنگی گویم همزیستی مردمان تاجیکستان است، یعنی که اهالی تاجیکستان است که هم وحدت ملی هم استقلالیت دولتی به ما امکانیت داد که ما همه منطقه‌های جمهوری تاجیکستان را با هم پیوند کنیم، یعنی که همه اهالی جمهوری تاجیکستان با هم پیوند شدن و وحدت ملی را با وجود آوردن. در بخش جوان ها گفتنی هستم که این یک سبق است، باید این را تاریخ این وحدت ملی را نه تنها گویم که جوانانی که در دانشگاه تحصیل میکنن از مکتب میانه باید شروع کرد این تجربه را آموزان به نسل نورس، و به نسل نورس گفتنی هستم که از این دستاورد باید همه وقت استقبال داشته باشند و البته از پای علم و هنر و آموختن زبان ها، یعنی که دایما پیشرو باشند و اینم به نفع پیشروی جمهوری تاجیکستان، به نفع وحدت ملی آورده می رسانند.
4: وحدت ملی، اعتماد به آینده درخشان.

0: Ҳадафи ниҳоии ҷомеаи мо бунёди давлати ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва демократӣ мебошад, ки ғояи сиёсии он ваҳдат ва иттиҳод аст. Чунин ҳадаф бояд дар заминаи таърих, арзишҳо ва ҳувияти миллӣ ташаккул ёфта, ба воқеият, ниёзҳо ва дархостҳои имрӯзаи ҷомеа ҷавобгӯ бошад, мардумро муттаҳид намояд. ғояи сиёсиву мафкуравии мо ваҳдат, ягонагӣ, худшиносиву худогоҳии миллӣ, таҳкими давлатдорӣ ва ободонии ватани азизамон мебошад. Ин шоҳроҳи бунёдӣ, яъне ваҳдат ва худогоҳиву худшиносӣ, шахсро водор месозад, ки ба қадри модар, ватан, муқаддасоти миллӣ, истиқлолият, озодӣ ва рамзҳои давлатӣ, инчунин арзишҳои волои фарҳангиву ахлоқӣ, забони модарӣ, адабиёти оламшумул ва таърихи маданияти кӯҳани халқи худ бирасем ва барои ба наслҳои оянда гузоштани мероси арзанда кӯшишу талош варзем. Ваҳдати миллӣ танҳо дар сурате тақвият меёбад, ки таъмингари ин падида миллат, халқ ва давлати миллӣ муттаҳид, яктану якдил бошанд ва давлат барои амалӣ гардидани ваҳдат аз тамоми имконияту воситаҳо ва роҳу усулҳо мақсаднок истифода намояд, мегӯяд шоир ва пашоишгар Беҳрӯзи Забеҳулло.
1: Муддати кӯтоҳе, ки мо ба майдони созандагӣ ворид гардидем, ки ҳамаи ҳамин дастовардҳо ба баракати сулҳ ва ризояти миллӣ дар Тоҷикистон ба даст омад, ба ҳамун нерӯ ва қувваи бисёр пурҷозибае, ки байни ҳукумат ва халқ ва раҳбар ва пешвои онҳо эҷод шуд, бубинед, ки чӣ дигаргуниҳои кулие ба вуҷуд омаданд. Дар раванди кишварсозӣ ваҳдати байни халқ ва раҳбарӣ ва эътимоди мардум ба раҳбар бисёр муҳим аст, ки дар Тоҷикистони мо ҳамин иттифоқ рух дод. Халқи тоҷик бо бовари том ва бовари комил ба ҳукумат ва бахусус пешво такия кард ва ҳамин ҳамбастагии миллӣ сабаб шуд, ки мо ба ин ҳама пешрафтҳо ноил гардем. Бинобар ин бисёр муҳим аст, ки насли ҷавони мо ин сабақҳо, ин таҷрибаҳоро бояд биомӯзанд, бояд ибрат бигиранд ва аз ин корнома, аз ин таҷриба барои боз бозсозӣ ва шукуфоии беҳтару бештари Тоҷикистон кору талош намоянд ва фаромӯш накунанд, ки бо чӣ заҳмате, бо чӣ талоше, бо чӣ умедҳое ин давлати навпо сохта шудааст. Киҳо хидмат карданд, киҳо барои ин мамлакат ҷонфишонӣ карданд, ки ин шароит барои насли ҷавон фароҳам шудааст ва ин дастовардҳоро на танҳо ҳифз кунанд, балки бо навовариҳо ва фановариҳои навине, ки ҳар лаҳза дар ҷаҳон дар ҳоли рух додан ҳастанд, насли ҷавон бояд онҳоро пайванд бизананд ва дар масири пешрафт ва шукуфоӣ қарор бигиранд. Мо ҷуз ин роҳи дигар надорем. Ҳамин зиндагӣ ҳаракат аст, зиндагӣ эҳё аст. Инсон бояд аз ҳама пешрав ва пешсаф бошад, зеро ӯ танҳо мавҷудест, ки дорои ақлу ирода аст. Ва ман умедвор ҳастам, ки насли ҷавони мо аз ақлу иродаи худ кор бигиранд ва ин Тоҷикистони азизро аз ин ҳам беҳтару бештар шукуфону ободон гардонанд.
0: Бояд зикр кард, ки яке аз вазифаҳои асосии ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ, аз ҷумла аҳзоби сиёсӣ, созмонҳои ҷамъиятӣ, васоити ахбори омма, созмонҳои ғайридавлатӣ, инчунин дигар иттиҳодиҳои иҷтимоӣ таҳкими пояҳои ваҳдати миллӣ ва субути сиёсии мамлакат мебошад. Зеро бидуни ин омилҳо таъмин гардидани фаъолияти густурдаи худи онҳо аз имкон берун аст. Дар шароити кунунии рушди ҷомеа бояд ба назар гирифт, ки ваҳдати миллӣ ҳеҷ гоҳ масъалаи сиёсии танҳо як гурӯҳ ё ҳизб набуда, балки он ифодаи талабот ва ниёзҳои ҳамаи табақаҳои ҷомеа, صرف نظر از اعتقاد دینی، منصوبیت ملی و حزبی می باشد. محض دولت ملی، دولت صاحب استقلال و آزاد و دموکراتی، امکانیت تاریخی فراهم آورد که ما اندیشه وحدت ملی همان را با وجود آوریم و راه و رویش خلق همان را به سوی آینده معین سازیم. با در نظر داشت آن که وحدت ملی برای تمام مردم تاجیکستان ارزش بسیار مقدس و عزیز به حساب رفته، اساس خوشبختی و سعادت خلق همان می باشد، وظیفه هر شخص بیدار دل و آگاه، خودشناس و وطن دوست از آن عبارت است که وحدت ملی را چون عامل مهمترین بقای دولت و رشد جامعه تاجیکستان حفظ و حمایت نماید و آن را چون دستاورد بزرگ ملی پاس دارد. نظیم محمدی زاده، دکتر علم های فلسفه، دایرکتور اینستیتوت فلسفه و سیاست شناسی اکادمی ملی علم های تاجیکستان در این زمینه میگوید:
2: وحدت برای جوانان سپر است، چون که محض آرامی واسطه است که جوانان ما میتوانند آرامانه در دانشگاه ها، در کالج ها کسب آموزند، در کارخانه ها رفته کار کنند و برای این وطن خدمت نمایند. این شرایط ها هم یعنی شرایط های مساعد اقتصادی و اجتماعی و سیاسی محض و شرافت وحدت است. یعنی گفتن ممکن است که غایه وحدت برای ملت ما باید به صفت یک غایه متحد کننده تبدیل یابد و می سازد که هر یک اعضای جامعه از خرد تا کلان به غایه وحدت احترام به جا بیارند، غایه وحدت را در تمام قشرها، در تمام سطح‌ها ترغیب و تشویق نمایند، چون که برد ما محض در وحدت است، همبستگی است. یک چیز دیگر را باید خاطر رسان کنیم که ملتی که وحدت دارد می تواند به همه دشواری ها سپر شود، می تواند به همه دشواری ها طاقت نماید و از همه مهمش ملتی که وحدت دارد می تواند به صفت یک مشت با تمام ظهورات های نامطلوب دست جمعانه مبارزه برند. فلسفه وحدت برای ملت ما گنجینه بزرگ است. من دعوت به عمل میارم پیش از همه از جوانان که تاریخ نوین ملت ما رو آموزند، به وحدت رسیدن ملت ما رو آموزند، از این آموزش ها درسی عبرت گیرند و وحدت رو همچون گوهرک چشم نگاه دارند، چون که جوانان تکیه‌گاه ما هستند، آینده ما هستند و محض جوانان می توانند در آینده از وحدت استفاده بوده ملت ما رو، کشور ما رو به قله های نوی ترقیات و انکشاف رسانند.
0: وحدت ملی ستونی می باشد که دولت و ملت ما را پایدار و استوار نگاه می دارد و وظیفه مقدس همه ما از آن عبارت است که با زحمت سازنده این پایه دولتداری ملی ما را باز هم تحکیم بخشیم. در مرحله نوین امروزه ما باید بیش از هر وقته با دست و دل پاک و نیت نیک و با روحیه بلند سازندگی جهت تطبیق هدفهای استراتژی تاجیکستان فعالیت نماییم و زحمت کشیم. طور اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان پیوسته تاکید می‌دارند: ما و شما هیچگاه نباید فراموش کنیم که کاری خود را از روزهای اول دولتداری امان از صلح آغاز نمودیم و این سیاست را به خاطر آرامی و آسایش کشورمان و خوشبختی و سربلندی خلق عزیزمان مین بعد نیز ادامه می دهیم. در این راستا احزاب سیاسی کشور، سازمان های جمعیتی و واسطه اخبار عامه را ضرور است که هنگام ارزیابی و انعکاس مسئله های سیاسی و اجتماعی جامعه به خاطر حمایه استقلالیت دولتی، منفعت های ملی، حفظ امنیت و ثبات سیاسی و آرامی جامعه و تحکیم وحدت ملی تاجیکان خیلی احتیاط کار و با ملاحظه باشند. هر یک فرزند تاجیکستان که این مرز و بوم اجدادی برایش عزیز است، باید همیشه در خاطر داشته باشد که محک اساسی افکاری جامعه ما را باید سخنی سازنده و آموزنده تشکیل دهد و آن به منافع خلق و وطن عزیز ما باشد. ما وحدت ملی دستاورد بزرگ سیاسی و تاریخی ملت تاجیک است که در نتیجه تلاش های پیگیرانه و سیاست خردمندانه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به دست آمده است. در سالهای دشوار که به سرنوشت ملت خطری جدی تهدید میکرد، محض اراده قوی و تدبیرهای صلح پرورانه سرور دولت توانستند راه نجات کشور را معین سازند. اکادمیک ناصرجان سلیمی:
3: از قدم های اول مردم دیدن که واقعا پرزیدنت ما با همه اون نیت های عالی همین گونه شخصیت بسیار برجسته، فوق العاده و شخصیتی هستند که برای مردم واقعا جانشان رو به گرم گذاشتن. یعنی از آغاز محور سیاست پرزیدنت کشوری ما صلح و صلاح، آرامی، آسایشتگی، امنیت و اتحاد جامعه. به فکر شخصی من اینجا علاوین عظمت شخصیت، شکوه شخصیت و ارادت شخصیت پرزیدنت ما کارگر آمد و مردم باور کردند. با قول، با عمل، با جسارت قول و عمل پرزیدنت ما را برای دولت ما باور کردن و از همینجا سر می شود مسئله وحدت و پرزیدنت ما هم به همه مردم باید چشم می گریستن. و همه مردم کشور نو بسته از ملت، زبان باید چشم نگاه کردن و همین نگاهی پر محبت و نگاهی که آینده دور رو در نظر داشت و کارسازه های عقلانه مردم رو باز تدریجا به هم آورد. وحدت ملی تاجیکان واقعا دولتداری ما رو احیا نمود. نه فقط مردم، تمام تاجیکستان به هم پیوستن، راه ها کشادن، رفت آمد، داد و گرفت و دیگر دیگر. مهمتر از همه این تاجیکان یگانگی ریشه های تاریخی و قومی خود رو ادراک کردن. خود آگاهی تاریخی مردم فراهم آورد. نه فقط اون جشن های بزرگ، بلکه کتاب های پرزیدنت، صحبت های پیوسته پرزیدنت با مردم در جلسه های بزرگ وطنی و خارجی، به هر خانه وارد شدن کتاب تاجیکان غفوروف، اینا در مجموع یک عمل بزرگ بودند که پرزیدنت ما در تفکر و فرهنگ زندگی مردم، در سبک زندگی و تفکر آنها تحولات کلی به وجود آوردن. بنابر همین جسارت پرزیدنت ما بیش از همه من گمان میکنم که در همین تصمیم بزرگ، نیت بزرگ و شناختن رسالت در برابر سرنوشت یک قوم بسیار قدیمه، یک قومی که مقام تاریخی عالم شمول داشت و احیا کردن اون مقام بنیاد دولتداری ملی محسوب میشود.
0: امسال با جشن وحدت ملی 29 سال پر می شود. از پرتوی جانبخش وحدت ملی تاجیکستان رشد می کند و پیش می رود. آموزش روندهای 29 سال دستیابی به وحدت ملی که یک مرحله تاریخی حیات ملت تاجیک را در لحظه های نهایت حساس و پرمسئولیت در بر می گیرد، برای کشادن ماهیت مسئله های دیگر سالهای اول استقلال و سیاست واقعاً وحدت آفری پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان سودمند خواهد بود. از این رو باید همه ما شهروندان تاجیکستان صاحب استقلال برای ریشه‌دار شدن وحدت ملی از یک گریبان سر براریم و دست به دست هم داده کشوری عزیز خود را آباد نماییم. بقای ملت از بقای وحدت ملی منشأ می‌گیرد. آره، وحدت ما رو به هم میارد، هم بسته میکند، برای اجرای کارهای مهم هم یار مینماید و در امر تطبیق نهایت های نجیب عموم ملی کامگار میسازد. بگذار پرچم صلح و وحدت در آسمان تاجیکستان عزیز و مقدس ما همیشه پرافشان باشد. آن برای ملت کوهن بنیاد تاجیک و کل تاجیکستانیان مایه بخت و آسایش و نیایش و ستایش باشد. بیست‌ونهمین سالگرد جشن فرخنده و پرشرافت وحدت ملی مبارک هموطنان گرامی،

0: عزیزان، تاریخ نشان داده است که در روزهای شادی و نشاط ترانه هم نفس مردم بود و در لحظه های دشوار روحیه آنها را قوی می‌کردند. از همین خاطر وقتی امروز از وحدت ملی یاد میکنیم، نمیتوانیم نقش هنرمندان را نادیده گیریم. در صحبت خود سراینده خوش‌آواز علیشر قناعت‌زاده از جایگاه موضوع وحدت در فعالیت ایجادیش یادآور شد. با گفته او ترانه تنها مجموعه آهنگ و کلمه نیست، آن پیام است، پیام محبت با دوستی و همدیگر فهمی.
1: وحدت یکی از قیمت‌ترین، نادرترین ثروت روی دنیا است. یعنی که اساساً از طرف همچون هنرمند گویم، برای هنرمند دو چیز ضرور است، یکی آزادی، دومی محبت. یعنی که اون وحدت نباشد، آزادی نباشد، برای هنرمند این همه هیچ است. برای من که از چیزی که در بالا گفتم، یکی از بازیافت‌های اساسی ما، یکی از نادرترین دستاورد ما این وحدت است. بی وحدت هیچی بودن نمیتونند. البته رپرتورش و کلوارش از زندگی میگیرد. یعنی که وحدت برای هنرمند خیلی و خیلی رول مهمه میبازد، زیرا که اگر آزادی باشد، وحدت باشد، هنرمند خوب میسراید، خوب ایجاد میکرد و خوب سرانومی وحدت میکرد. اساسا وحدت برای هنرمند، اصلا برای من، یکی از موضوع اساسی ایجادت هم است. موبسه به این یک چند صورت های وحدت تیار کرده سرایدم همراه انسامل دست جمعه و یک خانه هم هست. برای انسامل باشد و تا بی تاثیر نمیموند، همراه شاگرده و استاده یک جای کار میکنیم. اساسا رپرتوری هنرمندی که متخصص است باید که اساسا وحدت، وطن، مادر، یعنی که تراویش زیبایی وطن عزیزمان و وحدت و وحدت سرای این در مقام اول است. البته انسامبل ما از این بی بهره نیست. هر یک هنرمند ما و واسه خودش در موضوع وحدت، وطن، آزادی، استقلالیت رپرتوری خود دارند.
0: علیشه قناعت‌زاده بر این نظر است که هر هنرمندی که برای متحد ساختن مردم، برای تحکیم احساس وطن دوستی و برای بالا بردن روحیه جامعه سهم می‌گذارد، در اصل به فرهنگ وحدت خدمت می‌کند. موسیقی می‌تواند مسافه‌ها را از میان بردارد، می‌تواند دل‌ها را به هم نزدیک سازد، می‌تواند انسان‌ها را نو و سه از سین و سال، منطقه یا جهان‌بینی در اطراف یک ارزش عمومی

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Вахш рӯи мавҷи 101.9 FM метавонед бишнавед.
1: Устувор намудани пояҳои давлату давлатдории миллӣ ва ободу зебогардонидани сарзамини аҷдодӣ аз ҳар яки мо масъулияти бузургро тақозо намуда, ҳар фарди бонангу номусро вазифадор месозад ки ба хотири таҳкими ваҳдати миллӣ, истиқлолияти давлатӣ, густариши худшиносиву худогоҳӣ ва ифтихори ватандорӣ кӯшишу талоши пайваста дошта бошад. Аз суханронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби Олӣ Эмомалӣ Раҳмон.
2: Дидгоҳ. Чашмандозе ба саҳифаҳои матбуот ва нигоштаи коршиносону таҳлилгарон ба рӯйдодҳои сиёсию иҷтимоӣ. Ояндагарӣ, андеша, таҳлил ва ҳақиқатро аз бахши дидгоҳ бишнавед.
3: Хизмат ба ватан шарафи инсонист. Шунавандагони азиз, артиш дар ҳама давру замон ҳомии марзу бом ва нигаҳбони давлат аз ҳуҷуми душманон мебошад. Тоҷикистон ҳамчун узви комил ҳуқуқи ҷомеаи ҷаҳонӣ дар замони соҳибистиқлолӣ тавонист ба дастовардҳои назаррас дар кулли соҳаҳои иҷтимоӣ ва сиёсӣ шарафёб гардад. Артиши миллии Тоҷикистон яке аз ниҳодҳои асосӣ ва муҳимтарини муташаккил буда, асоситарин пояи давлату миллати тоҷикон ба ҳисоб меравад. Ин мақоми ҳарбӣ аз замони таъсис то ин ҷониб собит намудааст ки дар иҷрои вазифаҳои муқаддасу пуршарафи худ устувороно қадам мегузорад. Маҳз хидмати содиқонаи ҳомиёни кишвар аст ки имрӯз мо сокинон ва шаҳрвандон дар фазои амну осоиш ва ваҳдати миллӣ кору фаъолият дорем. Нигаҳдории амнияту таъмини суботи ҷомеа, мустаҳкамии аркони давлат яке аз вазифаҳои аслӣ ва муқаддаси артиш ба ҳисоб меравад, ки аз ҷониби сарбозони далеру шуҷоъ ва ватандӯсти кишвар сарбаландона иҷро мешаванд. Хидмати шабонарӯзӣ ва содиқонаи хизматчиёни ҳарбии сохторҳои низомӣ аст ки тӯли солҳои соҳибистиқлолӣ тамоми чорабиниҳо ва маъракаҳои муҳими сиёсӣ дар фазои амну субот ва орому осуда баргузор мегарданд. шунавандагони азиз, ҳукумати Тоҷикистон хидматҳои шоёну қобили таҳсини сарбозону афсаронро ба назар гирифта, ин родмардони ватанро бо мукофоту ҷоизаҳои давлатӣ сарфароз ва қадрдонӣ мекунад. дастгириҳои бевосита ва роҳнамоии мунтазами пешвои миллат аст ки дар артиши миллӣ ба масъалаҳои баланд бардоштани сатҳи касбӣ, омодабошии ҷангӣ ва обутоби ҷисмониву маънавӣ таваҷҷӯҳи доимӣ ба назар мерасад. ҳамин таваҷҷӯҳи дастурҳои саривақтист ки рӯз аз рӯз сафи афсарону сарбозон афзоиш меёбад. аз таваҷҷӯҳу шароити созгор аст ки аксари сарбозоне ки хизмати ҳарбиро ба итмом мерасонанд, баҳри идома додани фаъолияти касбии сарбозии худ камари ҳиммат мебанданд. баъзеи дигар ба хотири содиқ мондан ва касби интихоб намудаи худ ва барои комёб шудан ба рутбаҳои баланд ба таҳсил ва омӯзиш ҷалб гардида, донишу малакаи ҳарбиву ватандории худро такмил медиҳанд. ҳар як ҷавонмарди бонангу номуси миллати тоҷик хуб медонад ки мактаби ҷасорату матонат, дӯстиву рафоқат ва худогоҳиву меҳанпарастӣ ин хизмат дар сафи артиши миллӣ мебошад. باعث خوشنودی است که هر فرزند فرزانه کشوری صاحب اختیار تاجیکستان این وظیفه بزرگ و مقدس خود را عزیز دانسته با اراده قوی در خدمت مرز و بوم خویش می باشند. حفظ مرز و بوم برای هر ساکن تاجیکستان مهمترین و مقدسترین عملی سازنده بوده از هر نفر هوشیاری و جسارت را تقاضا می کند. صلح و ثبات و آسایش جامعه هر کشور به حفظ سرحد آن وابسته است. همین است که ارتش ملی یکی از اساسی ترین عامل های حفظ و نگهداشت دولت و ملت و آسایش جمعیت به حساب می رود. حفظ وطن، مادر برای هر شهروند قرض وجدانی است. از زمانی که عمومیت های اجتماعی در شکل دولت و ملت ها تشکل یافته است و انسان ها به خودشناسی و عمومیت های مشترک رسیدند، نگهداری قلمرو، ثبات اجتماعی به حیث زندگی آرامش آسوده مردمان شناخته شده، نسبت به آن ارزش مهم سیاسی و اجتماعی قائلند. چنانکه ذکر نمودیم، یکی از مسئله های مهم و روزمره همگونه جامعه ها این موضوع وطن و وطن پرستی و حفظ یک پارچگی قلمرو کشور به حساب می رود. از پیدایش دولت و حتی پیشتر از آن انسان های ابتدایی باشگاه و قلمرو را که در آن به سر می بردند حفظ و حمایت می نمودند. کوشش می نمودند همان قسمتی که به آنها تعلق داشت از دست دشمنان و نفرانی که به آن به نظر صاحبی می نگریستند مورد برخورد قرار می گرفت. زینه به زینه با بالا روی فرهنگ بشری، دیگر شوی ارزش ها و به یک جزء زندگانی انسانی تبدیل یافتن آنها، ارزش وطن و وطن دوستی به یک ارزش اصلی و محوری بشریت تبدیل یافت. همین است که در همه فرهنگ و تمدن جهانی وطن و وطنداری، حفظ مرز و بوم، نگهداشت آزادی و استقلال و مبارزه طولانی مردمان به خاطر حفظ همین گونه ارزش ها بوده است. مسلم است که هر نفر وابسته به مکانی که تولید می شود از آن آب و خاک غذا می گیرد و استخوانش با عناصر آنجا بزرگ می شود، همان موضع و مکان را دوست می دارد. تاجیکان نیز از زمانی به دولت سازی و دولتداری دستیاب شدن، سرزمین و قلمرو خود را همچون معبد از آغازگاه همیشه نگهبانی و عزیز می دانند. شنواندگونی عزیز، اگر به سرگاه و بنیاد فرهنگی خیش نظر نماییم، معلوم امان می گردد که حفظ وطن و مرز و بومی آن یکی از ارزش های محوری اوستایی به حساب می رود. مخصوصا در متن های اوستایی مفهوم های از قبیل نمانیا، اعضای آیلا، ویسیا ازیدان شهر، وفروشی ها فرشته های کشور، ویرا مرد، سرباز، ویس معنای مسکن را دارد که آنها مورد ستایش قرار می گیرند. در آثار بعدی مخصوصا در شاهنامه فردوسی، وطن و وطنداری، حفظ آن، مقابله و بیگانگان یکی از موضوعهای محوری به حساب رفته. هنوز از قسمت اساطیری شاهنامه مهم بودنی وطن و وطنداری، زادگاه، دفاع قلمرو بسیار مهم ارزیابی می شود. در قسمت دوم آن نیز همگونه پهلوانی، سپاهداری و سپاه سالاری، یعنی به طرز دیگر بخش قهرمانی آن، این قهرمانی نمودن به سرزمین و وطن را دارد. این همه بازگوی سازنده آن است که ارزش وطنداری و ناموس دیارداری همیشه برای مردم ما و برای فرهنگ ملی مان نهایت مهم به حساب می رود. پس از شاهنامه فردوسی تا ابتدای عصر 20 تمام دانشمندان و شاعران و نویسندگان ما این موضوع را ستایش کردند و برای پایندگی این مرز و این فرهنگ با سخن، شعر، موسیقی و علم کوشش به خرج دادند و سببگار پایداری و ماندگاری ملت شدند. در طول تاریخ ملت ها و دولت ها همیشه برای حفظ و بقای خود توصیه دادن منافعشان از ارتش و نهادهای حربی و امنیتی کار گرفتند. در جهان امروز نیز ارتش همچون یکی از مهمترین رکن‌های دولت و دولتداری به حساب رفته، از نشانه‌ها معین کننده برتریت ملت و دولت و قدرت آن به حساب می رود. توانمندی ارتش از لحاظ نظام و تأمین آن و تجهیزات معاصر کفیل اساسی ثبات اجتماعی و پایداری دولت به حساب می رود. این را دوران صاحب استقلالی کشور کاملا ثابت می کند. ارتش تاجیکستان ارتش نسبتاً جوان زاده دوران استقلال دولتی باشد، هم امروز قدرت و توان آن را دارد که این مرز و بوم مقدس را بانی نماید، زیرا هر ساکن بناموسی آن سرباز این وطن بهشت آساس. قابل تأکید خاص است که ارتش ما از ارتش شوروی چیزی را به میراث نگرفته است و در زمینه خالی و سرمایه دولت تاجیکستان تأسیس و تشکل یافته است. با کسی پوشیدن نیست که در ابتدا برای این ارتش جوان نه بنا و انشاءات بود و نه تکنیکا و تجهیزات. بامداد استقلال که با جنگ شهروندی توأم افتاد و تأثیر خود را در همه ساحات حیات اجتماعی گذاشته بود، امکان نمیداد سرمایه بزرگ به ارتش مصرف شود. با وجود همه این، وابسته از رشد اقتصاد کشور زینه به زینه، ارتش تاجیکستان نیز رشد و تکمیل کرد و صاحب تکنیکا و تجهیزات و جایگاه معین در بین ارتش های آسیایی میانه گردید. باعث خوشنودی و مایه سرفرازی هر ساکن کشور است که امروز ارتش ملی تاجیکستان حفظ تمام سرحدات کشور را به اختیار دارد. عین حال کفیل اصلی آرامش جامعه همین ارتش ملی بوده، مسئولیت شناسی و صادقانه خدمت کردن به وطن، حفظ سرحدات آن و کفیل آسایشتگی مردم کشور می باشد. در این جامعه پرتکاپو و زود تغییر یابنده، هر فردی وطن دوست و خودشناس کشور را ضرور است که آگاهانه و پیگیرانه خدمت ارتش را ارج گذاری نماید و آن را همچون ارزش مهم حیات و ممات برای جوانان تبلیغ نماید. آسودگی و آسایش امروزه کار و فعالیت هر شهروند کشور نوابسته از آن که آن در کدام عرصه جامعه ایفای وظیفه می کند یا صاحب کار است و در دیگر ساحات جمعیت فعالیت می نماید، هر یک نفر باید درک نماید که بیدار خوابی و هوشیاری سربازان و نهادهای دیگری محافظ وطن کفیل اساسی ثبات جامعه و دولت می باشد. هر نفر سرآغاز از پدر و مادر، آموزگار، صاحب کار و کل اهل معنوی جامعه را ضرور است که تا ارزش حفظ مرز و بوم خدمت کردن در صف ارتش را به حیث یک مکتب مردانگی و جسارت تبلیغ نمایند، زیرا این مرز و بوم و این دولت از ماست و وظیفه ما است تا آن را حمایت نماییم و ضرور باشد در راه حفظ آن جانساری کنیم. سرکشی کردن از خدمت یا فرار کردن از آن نادیده گرفتن حفظ مادر و وطن می باشد. تهدید و مرز و بوم تاجیکستان تهدید به کل مردم و ملت تاجیک به حساب می رود. همین است که فرهنگ ما حفظ مرز و بوم و در راه حفظ مادر و وطن جانساری نمودن یکی از ارزش های مهم معنوی به حساب می رود که در تمام آثار گذشتگانمان جایگاه مخصوص را صاحب است. امروز هر ساکن کشور باید درک نماید که زندگی آسوده و فضای صلح و آرامی و بی‌ترس از آرامی سرحدات، بی‌خوابی و رنج و جسارت و مردانگی سرحدبانان می باشد که شبانه روزی مرز وطن را از خطر هر گونه ناخلف که با مقصد و غرض‌های ناپاک خود می خواهد امنیت کشور را خلل‌دار نماید، از جسورانه و بی‌باکانه و هوشیار و زیرک در پاسگاه حربی ادای خدمت نمودن آنهاست. از طرف دیگر هر جوان باید اندیشه و درک نماید که این مکتب مردانگی را باید گذشت، زیرا ناموس وطنداری از حفظ مادر وطن آغاز می‌گردد. حمایت سرحدات وطن این حفظ مادر و حفظ خانه و دری خود است. زیرا خانه و دری ما، مادر و پیوندان و فرزندان ما در یک قلم رو به سر می برند که آن قلم رو وطن نام دارد. آنچنانه که تأمین پیوندان وظیفه انسانی هر کدام ماست، تأمین حفظ امنیت و حفظ قلمرو این وطن نیز از مقدسات و وظیفه شهروندی هر کدام از افراد ملت است. هر شهروندان کشور باید این مسئولیت و شناخت و آگاهی را داشته باشند که کار و عمل گذشتگان و به ما انتقال دادن این سرزمین از مبارز و استادگری اجدادان بزرگمان در برابر اجنبیان و غاصبان بود. امروز هر کدام از ما وظیفه داریم که امانت را به آسیب و به گزند و نسلهای آینده انتقال دهیم تا قرض انسانی و وجدانی خود را در نزد وطن و ملت سربلندانه اجرا نماییم. فردوس میرزایوروف، استاد دانشگاه ملی تاجیکستان.
0: رادیوی تاجیکستان رو در شهر وحدت روی دو موج 100 اف ام و 142 اف ام میتونید بشنوید.
1: ما امروز می توانیم با افتخار اظهار نماییم که استقرار صلح و ثبات و وحدت ملی دستاورد بزرگترین و واقعا تاریخی تاجیکان می باشد.
4: اتیکا اوینه جامعه،
5: به اهمیتی در گفتار،
4: به تفاوتی در فرهنگ لباس پوشی،
5: رفتاری دغلانه در جای های جمعیتی،
4: ناشایستگی مناسبات در فضای مجازی و واقعی.
5: در جامعه می باید اخلاق را در زینه بالا گذاشت.
4: اتیکا برنامه تحلیلی است که در آن کارشناسان با مشکلات مهم اخلاقی روزمره روشنی می اندازند.
5: برنامه برای آنهایی است که فهمیدن میخواهند
4: چی طور باید گفتگو کرد،
5: چی گونه باید رفتار نمود
4: و چی باید کرد تا اخلاق ما با فرهنگ اصیل تاجیکی مطابقت کند. اتیکا حکم نیست، تحلیل است.
5: تنقید نیست، تدبیر است.
4: برنامه اتیکا هر روز شنبه.
6: سلام شنونده های عزیز، برنامه نوبتی اتیکا اوید به آداب و رفتار در جای های جمعیتی از موج رادیوی تاجیکستان در خدمت شما هستیم. محرر زلیخا رسول و کارگردان جانیبک ایدیبک. در فرهنگ مردم تاجیک نخستین افکار اخلاقی درباره آداب و رفتار به مشاهده میرسد. شیار اساسی فرهنگ قدیمی نیاگان ما پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک بوده. انسان را به آن راهنمایی میسازد که او نه تنها فکر و اندیشه نیک داشته باشد، بلکه سخنی خوب گفته و مهمتر از همه در همه حالت ها باید رفتار شایسته نماید. آداب و رفتار در جای های جمعیتی در حیات انسان وظیفه های معین را اجرا کرده، این چنین یک قسمت مهم علم اخلاق میباشد. مهرنسا ستار و آموزگاری کالج طبی فرماتفتی ناحیه یوان را میشنویم که درباره مهمیت اخلاق نورسان و جوانان میگوید.
7: امروز ها ما در کوچه وقتی که راه می رویم، وقتی که در بازار گشت و گذار میکنیم، یا در مغازه ها، یا عموماً در کدام یک معرکه که نباشد مشاهده می نماییم همه گونه رفتار و گفتار و کردار انسان های امروزه را. لیکن متاسفانه زیاد ما مشاهده می نماییم مخصوصاً در بین جوانان یک رفتاری که شایسته جوانان امروزه نیست، اون من شایسته جوانان تاجیک نیست، با صدای بلند سخنان قبیح گفتن را. متاسفانه هستند نفرانی که نوابسته از آن که در اطراف آنها کیها هستند، شخصی کلانسال است، زن هست یا کودک هست، الفاظ قبیح را استفاده میبرند و بسیار مشاهده می نمایم که بعضن به همین کلانسالان وقتی که همین رفتاری جوانان پسند نمی آید، نصیحت میکنند به همون جوان که سخن قبیه رو به زبان میارن، نصیحت میکنن، لیکن اونها نصیحت رو خوب قبول نمیکنن. از این برمی آید که در تربیه خانوادگی احترام کلانسال و در جای جمعیتی چگونه سخن کردن رو پدر و مادر به اونها ناموخته است.
6: ҳар як инсонро зарур аст ки дар муошират бо атрофиён хушмуомила бошаду баҳри пайдо намудани ҷойгоҳи худ дар ҷомеа талош намояд ва ҳаёти шоистаро барояш муҳайё созад. Сухани мутафаккири бузурги тоҷик Ибни Сино хулосаи ин ҳама гуфтаҳост ки фармудаанд: ахлоқи инсонӣ на модарзодӣ, балки касбӣ мебошад, яъне ақл ва рафтору атвори одам дар раванди ҳаёти ӯ рушду такомул меёбад.
7: از این خاطر من همچون یک آموزگار میخواهم همین اندیشه رو ابراز نمایم که باید یک راهنمای تهیه کرد که آداب رفتار و گفتار رو در کوچه در جایهای جمعیتی یا عموما در جایی که نباشد یک دستوری راهنما پیش از همه به پدر و مادر و آنهایی که در تربیه خود فرزندان دارند پرستاری کسی را به عهده دارند برای آنها یک دستور تهیه نمودن در کار است که چگونه سخن راندن چگونه رفتار کردن از همین آدابی سلام سر کردن احترام کردن اطرافیان رو مخصوصا با زنان چگونه مناسبت کردن با دختران با کودکان حتی همین مناسبت با کودکان هم یک آدابی مخصوص رو طلب دارد زیرا کودکان یک موجودی بسیار پاک و تمیز هستند آنها در یک مرحله قرار دارند که همه چیز رو زود قبول میکنند خواه بد باشد خواه نیک وقتی که کودکان از کلان سال مشاهده می نماید در راه رو و کوچه و جایهای جمعیتی سخن قبیح رو می شنود یا یک رفتاری ناجو رو می بیند همه رو در ذهنی پاک و تمیزش قبول می کند متاسفانه اگر ما وقتی که در یک جمع کودکان رو دیدیم باید احتیاط کار باشیم زیرا که هر یک رفتار و گفتار و کرداری ما تأثیر می رساند به ذهن و مفکوره آنها و اگر ما خوب رفتار کنیم یک سخنی نگوییم و شخص کلانسال با احترام سلام دادیم علاقه همون تأثیر مثبت می رساند به ذهن کودکان اتیکت اتیکت
6: امروزها در جایهای جمعیتی میبینیم که بعضی جوانان و دختران لقمه پرتایی مینمایند که این یکی از رفتارهای نامناسب به حساب میرود. این عملی آنها میتواند باعث رنجش دیگران، پس شدنی فرهنگ معاشرت و خلالدار گردیدن ترتیبات جمعیتی گردد. جوانان باید هنگامی بود و باش در کوچه، باغ، نقلیات جمعیتی، مؤسسه های تعلیمی و دیگر جایها آداب معاشرت را رعایت نمایند.
7: زن و دختری که در کوچه می رود بعضن جوانان به آنها یکون گپی نوجو گپ می زنند یکون مناسبتی ناخوب ظاهر می نمایند. باید مخصوصا همون جوانان پیش از آنی که به دختران دیگر با سخنی بد با یک نظری بد نگاه میکنند پیش از همه باید خواهر مادر یا همسری خود را اگر جوانی زن نداشته باشد همسری آینده خود را باید در سیمای همون دخترانی که با او در کوچه یا در جایی که باشد روبرو میگردد پیش از آنی که بنیتی بد با آنها نگاه میکند باید که عزیزان خود را پیش نظر بیارد و بعد همون سخن رو بیاد همین چیز رو باید ما در قلب جوانان بیدار نماییم که در مناسبت با زن، مادر، با دختر بسیار احتیاط کار باشند و هر زمان که با کسی از همین جنسی زن و همین جنسی لطیف اگر روبرو آمد همیشه باید که با یک قلب پاک باید نظری نیک در سیمای آنها مادر و همسر و دختر یا خواهر خود رو در مناسبت با کلان سالان باشد وقتی که شخص تصور کند که پدر، مادر یا برادری او را کسی با یک سخن، با یک رفتاری ناجای و با سلام ندادن اگر به احترامی کند و تحقیر کند و او چگونه تأثیر می رساند. انا همین احساسات را اول باید در خود درک نموده پسون باید با کلان سالان مناسبت نماید. همین یک معرفتی سلام دادن با یک احترامی خواسته دست پیشی بر گرفته سلام دادن با کلان سالان علاقه یک معرفتی بلندی شخص را نشان می دهد.
6: برای خوب شدن آداب و رفتار جوانان در جایهای جمعیتی بیشتر آنها کتابهای بدیعی را مطالعه نمایند چون که آثار نیاگان ما پر از اندرزهای تربیتی میباشد نورسان خوب میشد که اگر هنگام معاشرت با دیگران احترام گذارند از سخنهای تحقیرآمیز و مسخره‌آمیز خودداری نموده فرهنگ معاشرت را رعایت کنند وقتی خالی خود را به کارهای فایده‌ناک صرف کنند به ارزشهای ملی خود ارج گذارند اندیشههای همصحبتمان مهرنسا ستارو و در این مورد
7: از این روز از جوانان امروزه میخواهم که پیش از همه در معرفتی муносибат бо калонсолон ё рафтор дар кӯчаҳо анамин одоби салом доданро пеш аз ҳама риоя намоям. Пас он вақте ки мушоҳида менамоед ки ё калонсол бошад ё зан ё модар касе ки набошад, агар ба як дастгириву ёри вай агар ки муҳтоҷ бошад, ҳатман ҳамон ёрию дастгириро расондан дар кор. Мо вақте ки дар мактаб мехондем солҳои пешин дар ҳамон расмҳои китоб, ҳатто ҳамин маърифати муносибат бо калонсолон бо ҳамон расмҳои ранга нишон дода шудагӣ буд ки чӣ гуна аз дасти калонсол гирифта аз чораҳа мегузаронданд ё ин ки бори вазнини онҳоро гирифта то ба манзилашон бурда мерасонданд. ҳамин чизро дар зеҳни мо аз кӯдакӣ, аз ҳамон синфи як ду ё ҳамон дар синфи ибтидоии хонданамон ки буд, имрӯз дар синни калонсолӣ ҳамон лаҳза, ҳамон манзараҳо аз пеши назаронмо намеравад. Мо дар ҳаёт борҳо мушоҳида, борҳо рӯбарӯ гаштем бо ҳамон лаҳзае ки як пиразанеро ё мусафедеро як калонсолеро аз роҳ гузарондан зарур шуд ва ҳамин тарбияи кӯдакӣ ки буд аз роҳ ҳам гузарондем ё бори вазнини онҳоро то ба манзил ҳам бурдем, ана ҳамин тарбияи хуби мактабӣ, хонаводагӣ, аҳли ҷомеа таъсири худро расонду, мо имрӯз метавонем ки бо як эҳтироми хоса бо нисбати калонсолон муносибат намоем ва имрӯз дар кӯча ҳам бояд ана ҳамин гуна рафтор ёбад.
6: риояи одобу рафтори хуб дар ҷойҳои ҷамъиятӣ барои нигоҳ доштани муҳити солим, таҳкими муносибатҳои нек ва баланд бардоштани фарҳанги ҷомеа мусоидат мекунад. Шахси бо одоб ҳамеша соҳиби эҳтироми дигарон мегардад. шунавандаҳои азиз, дар ҳамин ҷо вақти ба барномаи мо ҷудо гардида ба анҷом мерасад. Дар таҳияи барнома саҳм доштем муҳаррир Зулайхо Расулова, коргардон Ҷонибеки Идибек. Хайр, саломату сарбаланд бо мавҷи радиои Тоҷикистон бимонед.
0: радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Варзоб рӯи мавҷи 104.7 FM метавонед бишнавед.
1: وحدت ما با بهای صد هزار جان شد نصیب. گر تو فرزندی دیاری دار عزیز چون جان بتن، سعی بین ما در رواج و رونق کار و عمل، سهم بگذار گر تو داری آر و ناموس در بدن. توتیای چشم بین ما صلح و وحدت را کنون، با بهای جان شناس آسودگی این وطن. وحدت ما با بهای صد هزار جان شد نصیب، جهد بین ما از رهی صدق قدر آن نیکو بدان. ننگ و ناموس کار فرما بهر ایمار وطن، تا بیماند صلح و وحدت ابد و دهر جاویدان. توتیای چشم بین ما صلح و وحدت را کنون، با بهای جان شناس آسودگی این وطن.
8: وحدت فردای درخشان میهن.
9: وحدت فردای درخشان میهن.
8: درود و پیام های صمیمی به شما مخلصان برنامه های رادیوی تاجیکستان.
9: این لحظه بخشیده به روز وحدت ملی که رمز صلح، همدیگر فهمی و یگانگی می باشد، برنامه ایدانمون را با نام وحدت فردای درخشان میهن پیشکشتون می نماییم.
10: تاجیکستانم دیاری بی‌نظیر، خشت کاخی وحدتت فرخونده باد، رنج و آزار نبینی بعد از این، شهستونی دولتت پاینده باد.

0: 27 июни соли 1997 дар таърихи Тоҷикистони соҳиби истиқлол ҳамчун рӯзи пирӯзии хират, таҳаммул ва муҳаббат ба ватан сабт гардид. ин сана оғози марҳилаи нави давлатдорӣ ва рушди ҷомеаи тоҷиконро муайян кард. پس از به دست آوردن استقلالیت تاجیکستان روزهای دشوار را از سر گذراند. اما خیرد ازلی ملت و اراده قوی رهبران و مردم سبب گردید که صلح و رضایت برقرار شود. سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی برای رشد دولت زمینه استوار گذاشت.
1: این سال شکوه این جشن فرخنده با یک رویداد مهم بین المللی باز هم افسون گردید است. قبول قطعنامه سازمان ملل متحد آید به اعلان نمودن 10 ساله تحکیم صلح بیانگر اعتراف نقش تاجیکستان همچون کشور صلح پرور و تشبثکار در عرصه بین المللی می باشد. این دستاورد ارزشمند ثابت می سازد که تجربه صلح تاجیکان امروز نه تنها برای مردم ما بلکه برای جامعه جهانی نیز نمونه عبرت و مکتب آموزش است. حالا در این خصوص اندیشه های نامزد علم های فیلولوژی دتسنت سفرگل حلیمیان را بشنوید.
2: بر مرد صلح‌آور چو نور بر سر خاور میان فتنه دنیا یگانه صاف دل رهبر پیام خجسته و همایون به ما رسید که مجمعه عمومی سازمان ملل متحد و جامعه جهانی تشبث نوبتی پیشوای ملت اساسگذار صلح و وحدت ملی پرزیدنت تاجیکستان محترم امامعلی رحمان قطعنامه 10 ساله بین المللی آید به تحکیم صلح برای نسل‌های آینده 2027-2036 را پذیرفت. استقبال جامعه جهانی از این اقدام شایسته پیشوای معظم ملت یک پیام بسیار ارزشمند برای نسل‌های آینده است و این مژده فرح‌بخش را برای ملت تاجیک و تمام جامعه جهانی تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. سخنان گوهربار پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان صلح این فقط یک قطع جنگ نیست، صلح فرهنگ است، صلح مسئولیت است، صلح احترام و شأن انسان است، صلح تأمین عدالت و امکانیت های برابر برای تمام انسانیت است. یک افکار بسیار مهم است که اگر آن در جامعه انسانی تطبیق گردد زندگی شایستر ای را برای تمام بشریت فراهم می آورد. این خدمت شایسته فرزند فرزانه ملت با خطهای زرین در صحیفه تاریخ انسانیت ثبت خواهد گردید. روز وحدت ملی و قبول شدن قطعنامه 10 ساله بین المللی آید به تحکیم صلح برای نسل‌های آینده را از جانب سازمان ملل متحد و استقبال گرم آن از جانب جامعه جهانی را برای ملت شرفمند تاجیک خجسته می گویم.

0: در سالهای صاحب استقلالی و پس از بدست آوردن وحدت ملی در تاجیکستان هزارها انشاءات های مهمی اقتصادی و اجتماعی بنیاد گردیدند. راههای زمانوی، نقبها، نیروگاه های برقی، مؤسسه های تعلیمی و تندرستی سیمای کشور را دیگرگون کردند.
1: شنوندگان عزیز، به دست آمدن وحدت ملی 27 ایونی سال 1997 برای تاجیکستان نه تنها خاتمه نزاع شهروندی، بلکه آغاز مرحله نوی رشد سیاسی و گسترش مناسبت های بین المللی گردید.
0: پس از برقرار شدن صلح و ثبات، تاجیکستان توانست با اکثر کشورهای جهان رابطه های دیپلماتی را تقویت بخشیده، عضو فعال سازمان های با نفوذ بین المللی گردد. امروز کشور ما در دایره سازمان ملل متحد، سازمان همکاری های شانگهای، سازمان همکاری اقتصادی، اتحاد دولت های مستقل و دیگر نهادهای منطقوی و جهانی نقش فعال دارد.
1: در این خصوص اندیشه های دکتر علمهای فیلولوژی، دسنت، دکان فاکولته ژورنالیستیک دانشگاه ملی تاجیکستان، هاشمزاده بختیار هاشم را میشنویم.
2: اصلا اگر ما به 35 سال استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان نظر اندازیم، 10 سال اول آن را میتوان گفت که برای برقرار سازی صلح و وحدت و اتحاد صرفه گردیده است و این همه خود یک برنامه نقشه بسیار مفید به منفعت ملت بود که از جانب محترم امام رحمان راه اندازی شده بود. ببینید که وقتی که ما اگر تا سالهای 2000 توانسته باشیم هم من نفاق و جدال اندازی ها را برهم زده باشیم، بعد از آن شروع میشود انکشاف، پیشرفت و همه هدف های استراتیجی که دولت و حکومت راه اندازی کرده است، این در اساس انامون صلح و وحدت و اتحاد عملی گشته می تواند. یگان هدف خود جبهه اقتصادی باشد، خود سیاسی، خود اجتماعی، این بدون انامون همگیرایی و اتحاد یک ملت هیچ معنی ندارد، هیچ منطقه ندارد. و بازم خوشبختی ملت تاجیک است که امروز همه چیز برای ما پیداست و از همه قیمتر، مهمتر در سرخط همه این دستاوردهای ما انامی وحدت میستد. با وحدت ما خودمون رو شناختیم، ما رو دیگران شناختن، در منطقه شناختن و در جهان شناختن. این وحدت و اتحاد صلح ما رو عبرت آموز گردانید. مکانیزم صلح سازی تاجیکان رو امروز اکثر مناطق درگیری جهان آموختن میخواهند، پیرو آن بودن میخواهند. و از این باز نقطه جالب دیگر آن است که صلح سازی ما با رهبری پیشوای معظم ملت سرحدها را عبور کرد. امروز از تاجیکستان بیرون در منطقه آسیای مرکزی ما توانستیم با رهبری پیشوای ملت یک صلح اتحادی پایدار را به وجود بیاریم. بیرون از منطقه در سطح جهانی 10 ساله صلح از جانب پیشوای ملت از منبر بلند سازمان ملل متحد ارائه گشت. تمام جامعه امروزه جهانی و نیاز به همین‌گونه یک صلح و وحدت و همگرایی دارد که آن را رهبر دولت ما پیشنهاد کرده است. در زمینه این باز تاکید می‌نماییم که امروز محبوبیت، نفوذ، اعتبار و اعتمادی که پیشوای ملت محترم امام رحمان در تاجیکستان، در منطقه و در جهان حاصل کردند مربوط به صلح و وحدت است.
1: یکی از دستاوردهای مهمترین سیاست خارجی تاجیکستان تشبث‌های جهانی در ساحه آب می‌باشد. با پیشنهاد تاجیکستان و دستگیری جمع

0: جهانی یک قطار قطنامه های مهم سازمان ملل متحد قبول شدند. از جمله سال بین المللی آب تازه 2003، 10 ساله بین المللی عمل آب برای حیات 2005-2015، سال بین المللی همکاری در ساحه آب 2013، 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار 2018-2028.
1: این تشبث ها تاجیکستان را همچون یکی از پیشاهنگان حل مسئله های جهانی آب معرفی کردند و آبروی بین المللی کشور را بالا بردند.
0: همچنین در سالهای صاحب استقلالی و پس از تحکیم وحدت ملی تاجیکستان به یک کشور تشبثکار در مسئله های مبارزه با تروریسم، افرادگرایی، حفظ پریخ ها و تغییریابی اقلیم تبدیل یافت. قبول قطنامه مخصوصی سازمان ملل متحد اوید به اعلان نمودن سال 2025 همچون سال بین المللی حفظ پریخ ها و تأسیس روز جهانی پریخ ها از دستاوردهای مهم دیپلمات تاجیک به شمار می رود.
1: به شبهه همه این کامیابی ها در فضای صلح و ثبات و وحدت ملی به دست آمدند، زیرا تنها در محیط آرام می توان دولت را آباد کرد، نفوذ بین المللی را تقویت بخشید و آینده درخشان ملت را بنیاد نمود. در این خصوص روزنامه‌نگار سید جعفر اشروف چنین میگوید:
2: وحدت ملی در واقع افادگر آرزو و آمار خلق می باشد. تاجیکستان با پرفشانه کبوتران صلح و آفتاب درخشان استقلال کامل دولتی به مرحله بزرگ سازندگی و بنیادکاری وارد شد و در تمام بخش و ساحه ها به دستاوردهای ارزنده نائل گردید. وحدت ملی برای ملت تاجیک نه تنها اهمیت بزرگ سیاسی و اجتماعی، بلکه اهمیت حیاتی نیز دارد و در دوره های گوناگون تاریخی عامل نجات بخش و سرچشمه احیای دوباره این خلق تمدن آفر گردیده است. این مفهوم متحدی تمام قشرهای جامعه را با مقصد حفظ منفیت های ملی، استواری دولتداری و در مجموع البته رشد جمهوری صاحب استقلالمان افاده می کند. مردم سربلند تاجیک با شرافت وحدت ملی و صلح و ثبات، آرامی و آسودگی وطن همیشه و همواره امروز شکرگزاری می کنند و البته با سما امروز ها شاهد شاهکاری های عظیم، بنیاد صدها مؤسسه های تعلیمی و طبی، فرهنگی، بنیاد پل و راه ها، نقب ها، البته نیروگاه ها و دیگر دستاورد های مملکت می گردیم که این هم البته با شرافت جای داشتن وحدت ملی و استقلال کامل دولتی است. وحدت ملی البته برای تحکیم استقلال دولتی زمینه مساعد گذاشت و مرحله های رشد و پیشرفت ملت تاجیک را باسم تکانه دیگر بخشید و در قلب های خرد و بزرگ امید سبز را برای فردای باسم درخشان البته بیدار نمود و امروز خرد و بزرگ با جهان آرزوها قدم های استوار می گذارند و هر یک تلاش می کند که برای همیشه و هم و البته پایدار بودن وحدت ملی و تحکیم یافتن استقلال دولتی سهمی ارزنده خود را گذارند. البته سرچشمه های تاریخی بازگوی آنند که وحدت کامل معنوی و زبانی، تفکر و اندیشه همیشه بهر پایداری و استواری وحدت سیاسی زمینه مساعد گذاشته است و برای هر ملت و دولت چراغ سعادت و خوشی ها را فروزان نموده است. همین است که بعد برقراری وحدت ملی در تاجیکستان صاحب استقلال صدها غایه های بنیادکاری به وجود آمدند، استراتژی های مهم روی کار آمدند و البته زندگی مردم، سطح نکاحوالی مردم باسم بهتر گردید، مجرای زندگی به سمت کامیابی ها و دستاورد ها روانه گردید و البته هر روز ما شاهد پدیده و نوگانی های امید بخش می شویم که این البته برای تحکیم وحدت ملی باسم تاثیر مثبت خود را می گذارد. خلاصه می توان گفت که چون وحدت ملی پایدار است، وحدت ملی استوار است، جامعه ما باسم به سمت رشد و شکوفایی قدم می نهد و نسل امروز برای فردای باسم درخشان با نیت های نیک تلاش های بیشتر می نمایند. استقلال و وحدت ملی پاینده و جاویدان باشد.

0: در سالهای بعدی به دست آوردن وحدت ملی، توجه به رشد تئاتر، кино, мусиқӣ, китобдорӣ ва ҳунарҳои мардумӣ бештар гардид. Дар саросари кишвар қасрҳои фарҳанг, китобхонаҳо ва осорхонаҳо бунёд ва аз нав созӣ шуданд.
1: Ҳамчунин, баргузории ҷашнҳои миллӣ ва фарҳангӣ аз қабили Наврӯз, Меҳргон, Тиргон ва Сада дар таҳкими ҳисси худшиносӣ ва ифтихори миллӣ нақши муҳим гузоштанд.
0: در عرصه بین‌المللی نیز فرهنگ تاجیک معرفی شایسته پیدا کرد. با فهرست میراث غیرمادی بشری یونسکو وارد گردیدن چندین ارزش فرهنگی تاجیکان از جمله شش مقام، آشی پلو و جشن نوروز شهادت اعتراف جهانی فرهنگ غنی ملت تاجیک می باشد.
1: فرهنگ همچون عامل مهم تحکیم وحدت ملی و پیوند نسل‌ها خدمت می‌کند، زیرا محض فرهنگ مردم را به هم می آورد، احساس وطندوستی را تقویت می بخشد و ارزش های ملی را حفظ می نماید. وحدت ملی و فرهنگ ملی دو باله هستند که تاجیکستان صاحب استقلال را به سوی فردای درخشان راهنمایی می کنند.
0: حالا در این خصوص اندیشه استاد دانشکده دولتی صنعت تصویری و دیزاین تاجیکستان فیروز حیطوف را بشنوید.
2: حفظی وحدت ملی این فرهنگ است، زیرا پیشوای معظم ملت میگد که فرهنگ این جوهری هستی ملت است و هر ملتی که هر کشوری که هر دولتی که هر سیاستی که تکیه به فرهنگ می نماید و فرهنگ را عامل اساسی و یکی از ساهوی افضلیت ناک به خاطر معرفی تاریخ و تمدن و فرهنگ و ارزش‌های ملی و تاریخی و فرهنگی ارزیابی می نماید، بدون شبهه ملت ملتی موفق است، دولت دولتی استوار است و سیاست پیش گرفته این دولت‌ها در عرصه مناسبت‌های بین خلقی می توانند که در حفظ شوی ملی، منفیات های ملی و گیوپالیتیکی زمینه موثر را فراهم آورده توانند. البته صلحی که ملت تمدن آفر تاجیک با آن دست یافت، نتیجه زحمت ها و خدمت های ابرمردان ملت تاجیک، مخصوصا اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم ولی رحمان می باشد که با اقدام های سازنده، تلاش و امید دادن در یک دوره نهایت حساس، امید و باوری در دل مردم، در ذهن مردم، در شعور مردم و اون وعده ای که من به شما صلح می آورم همچون رهبری شورای عالی وقت جمهوری تاجیکستان، البته این تشبث ها نشان داد، این وعده ها نشان داد که این سخن ها یک سخن های عادی نه، بلکه در عمل یک مفهوم های بودند که از دل و از نیت یک ابرمرد تاریخی یعنی پیشوای معظم ملت صدا می دادند زبانی آن کس و تجربه وقت نشان داد که در واقع همدلی و همبستگی و همدیگر فهمی و فرهنگ بلندی صلح‌خواهی و احترام در نسبت یکدیگر ملت تاجیک زمینه استوار برای رسیدن به این سازش، به این وحدت و همدلی در کشور گردید.

0: وحدت ملی برای رشد ساحه ورزش نیز امکانیت‌های وسیع فراهم آورد. با برقرار گردیدن صلح و ثبات، توجه دولت به تربیت جسمانی و آماده نمودن ورزشکاران کسبی بیشتر شده، در تمام گوشه و کنار کشور انشاءات نوی ورزشی بنیاد گردیدند.
1: در سالهای صاحب استقلالی ده ها ورزشگاه، قصرهای ورزشی، حوض‌های شناوری و میدانچه‌های معاصر ساخته شده برای جلب جوانان به طرز حیات سالم شرایط مساعد مهیا گردید.
0: ورزشگران تاجیک در مسابقه های بین المللی از قبیل بازی های اولمپی، قهرمانی های جهان و آسیا، اینچونین دیگر مسابقه های با نفوذ اشتراک نموده، پرچم دولتی تاجیکستان را بلند برداشتند.
1: از دستاوردهای مهم می توان به مدال های اولمپی ورزشکاران تاجیک و پیروزی های آنها در نمودهای گوشتین، بوکس، جودو، تکواندو و دیگر رشته های ورزش اشاره کرد. این موفقیت ها مایه افتخار ملی گردیده، آبروی تاجیکستان را در عرصه جهان باز هم بلند می بردارند.
0: امروز ورزش نه تنها وسیله تحکیم سلامتی، بلکه عامل مهمی تربیه حسی وطن دوستی، دوستی و وحدت میان جوانان به شمار می رود.
1: وحدت ملی به ورزش تاجیک روحی تازه بخشید و برای پرورش نسل سالم و سازنده زمینه استوار گذاشت. بگذار پرچم تاجیکستان همیشه در بلندترین قله های ورزشی پرفشان باشد. یعنی وحدت نعمتی بزرگ است که به ملت تاجیک صلح و ثبات، آرامی و آسایش و شرایط سازندگی و بنیادکاری را احیا نموده است.
0: مس با شرافت وحدت ملی، قلمکشان و ادیبان و شاعران کشور با الهام تازه به وصف میهن، صلح، دوستی و یگانگی مردم صدها اثرهای ارزشمند آفریدند. وحدت برای شاعران تنها یک مفهوم سیاسی نیست، بلکه رمزی همدلی، محبت به وطن، احترام ارزش‌های ملی و آینده درخشان ملت می باشد. در اشعار شاعران تاجیک وحدت همچون چراغ رهنما، سرچشمه الهام و کفیل پیشرفت و شکوفایی کشور ترنم می گردد.
1: حالا در این خصوص اندیشه های مدیر شعبه اتفاق نویسندگان در شهر وحدت شاعر عبدالستار رحمان رو بشنوید.
2: ما خوب میدونیم که وحدت این یگانگی، متحدی، سرجمعی است. خوشبختانه با جان آثاری های پیشوای معظم ملت این یگانگی و متحدی و سرجمعی، یعنی این نعمت بزرگ نصیب ما شد و امروز از فیض و برکت این وحدت ما صاحب یک دولتی آباد، یک زندگی آسوده هستیم و من این صحنه تقدیرساز را به کل هموطنانم تبریک و تهنیت میگویم و بیزار همیشه با وحدت باشم.
0: وحدت ملی برای مردم تاجیک نعمت بی‌بها و ثروت بزرگ است که با شرافت آن کشور عزیزمان راه رشد و ترقیات را پیش گرفته در عرصه بین المللی مقام و منزلت شایسته پیدا کرده است. همه کامیابی ها امروز از بنیاد انشاءات عظیم تا معرفی فرهنگ و ورزش و تشبث های جهانی ثمره صلح و ثبات و همدیگر فهمی ملت می باشند.
1: شنوندگان عزیز، بیایید این دستاورد مقدس را چون گوهرکی چشم حفظ نماییم. برای تحکیم دوستی، یگانگی و آبادی تاجیکستان عزیز سهم ارزنده خود را گذاریم.
0: بگذار صلح و وحدت در سرزمین آفتابی تاجیکستان همیشه پایدار باشد. آسمان وطن صاف و بی‌غبار و قلب‌های مردم سرشار از مهر و محبت بمانند. انجام برنامه ایدانه وحدت فردای درخشان میهن از اداره موسیقی رادیوی تاجیکستان.
1: در بند و بست برنامه سهم داشتند صنوبر نورزاده،
0: امیده عبدالکبیر،
1: اردشیر شریف،
0: نسیم جان زاکیروف
1: و عبدمنان رحمان.
3: روزی وحدت ملی مبارک، هموطنان عزیز.
4: رادیوی تاجیکستان رو در ناحیه دنگره می توانید روی دو موج 102.6 FM و 102 FM بشنوید.
5: امروز می توانیم با افتخار اظهار نماییم که استقرار صلح و ثبات و وحدت ملی دستاوردی بزرگترین و واقعا تاریخی تاجیکان می باشد.
6: نیروی ملت در وحدت است. رادیوی تاجیکستان ترنمگری اتحاد و همدلی هموطنان.
7: در دوشنبه ساعت 18 سلام شنوندگان گرامی، در موج برنامه اخبار در استودیو حکمت الله ناصری، کارگردانی برنامه روشنی اسدالله. پیشوای ملت پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان در پیام شادباشی به مناسبت قبولی قطعنامه سازمان ملل متحد تحت عنوان 10 ساله بین المللی اوید به تحکیم صلح برای نسل های آینده سالهای 2027-2036 و روز وحدت ملی ابراز نمودند که روز وحدت ملی در تاریخ نوین دولت داری تاجیکان سنه واقعا سرنویس سازی به هم آیی و سر جمعی ملت تاجیک و رسیدن به صلح و ثبات پایدار می باشد. سروری دولت تاکید نمودند که وحدت ملی شرط اساسی آرامی و آسایش مردمی شریفی کشور، مهمترین عامل رشد جامعه و عملی گردیدن تمام نقشه و تدبیرهای سازنده ایم ها می باشد. دیروز در وزارت انرژیتیکا و ذخیره های آب کشور با افتخاری قبول گردیدن پیشنهاد نوی جمهوری تاجیکستان از جانب مجمع عمومی سازمان ملل متحد تحت عنوان 10 ساله بین المللی اوید به تحکیم صلح برای نسل های آینده سالهای 2027-2036 و روز وحدت ملی جلسه تنتنوی برگزار گردید. بنابر اطلاع این وزارت در جلسه گفته شد که قبول گردیدن 10 ساله بین المللی اوید به تحکیم صلح برای نسل های آینده سال های 2027-2036 رویداد مهمی بین المللی بار دیگر مقام و نفوذ تاجیکستان را همچون کشور صلح آفر، تشبثکار و جانبدار تحکیم همدیگر فهمی و همبستگی جهانی معرفی نموده، از سیاست صلح پرورانه پیشوای ملت و رسالت تاریخی ملت تاجیک در پیشبرد ارزش‌های انسان دوستانه شهادت می‌دهد. دیروز در دانشکده تربیه جسمانی تاجیکستان به نام سید مومن رحیمو به مناسبت قبول خطنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد تحت عنوان 10 ساله بین المللی اوید به تحکیم صلح برای نسل‌های آینده سال‌های 2027-2036 گذشت ایدانه آموزگاران، دانشجویان، مربیان، ورزشکاران و نورسان برگزار گردید. بنابر اطلاع دانشکده مذکور در چهارابینی اشتراکچیان با پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان و شعار و آویزه های ترانم کننده صلح و وحدت از سیاست صلح پرورانه پیشوای ملت جانبداری نموده، آمادگی خود را برای سهمگذاری در ترغیب فرهنگ صلح و تندرستی، تحمل پذیری و همدیگر فهمی تاکید کردند. در ناحیه نورآباد 29 سالگی روز وحدت ملی با اشتراک جوانان فعال کشور در سطح بلند تجلیل گردید. گفته شد که جوانان دوران صاحب استقلال کشور همیشه برای آبادی وطن و حفظ وحدت سرتاسری آمادند. ادامه موضوع را در پیشنهاد خبرنگارمان جمشید رحیمبیک میشنویم.
8: بخشیده به 29 سالگرد روز وحدت ملی با تشبث کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه نورآباد، فستیوال جمهوریوی دوستی جوانان برگزار گردید که زیاده از 120 نفر جوانان از همه شهر و ناحیه های جمهوری در این فستیوال اشتراک کردند. نخست اشتراکچیان فستیوال از جای های تاریخی و فرهنگی جماعت های دیهات ناحیه نورآباد دیده نمودند. در همایشی که در باغ فرهنگی فراغتی شهرک در بند ناحیه نورآباد دایر گردید، ناطقان دایر به اهمیت صلح و ثبات، وحدت ملی و نقش آنها در رشد استوار جمهوری تاجیکستان اندیشه‌رانی نمودند. در رفت همایش معروضه‌چیان اینچنین اوید به نقش جوانان در تحکیم صلح و ثبات، حفظ وحدت ملی، احترام به ارزش‌های ملی و پیشگیری ظهورات نامطلوب جامعه ابراز نظر نمودند. امیدجان محمدعلی کارمند بخش کار با جوانان و ورزش شهر آغون اشتراکچی این فستیوال اندیشه‌هایش را چنین بیان داشت.
9: امروز ما جوانان وطندار ملت شکرانه از آن میکنیم که این نعمت بی‌بهای وحدت ملی یعنی صلح و ثبات، فضای دوستی و رفاقت، همدلی و امید از آینده نیک وطنمون ما را نصیب گشته است. از این رو میسازد که ما جوانان با آر و ناموس تاجیکستان عزیز هر جایی که باشیم حس بلند افتخار ملی داشته باشیم. با وطن، ملت، دولت صاحب استقلال خود، زبان، فرهنگی کهن بنیاد و تمدن نفر ملت خیش فخر نماییم و بحر حمایه آنها همیشه آماده و هوشیار و زیرک باشیم.
8: همچنین در همایش راهبریت نهایه نرآباد برآمد نموده ابراز داشت که وحدت ملی در تاریخ نوین دولتداری ملت تاجیک دستاورد ارزشمندترین میباشد، زیرا برای عملی گردن آرمانهای خلقمان زمینه واقعی گذاشت. همچنین گفته شد که با شرافت استقلال دولتی و صلح و وحدت کشوری از زمان در قطار همه شهر نهایه های جمهوری نهایه نرآباد سال تا سال آباد و زیبا گرده در همه ساحه ها پیشروی ها دیده می شود. جمشید رحیم بکوف از نهایه نرآباد برای برنامه اخباری رادیو تاجیکستان.
7: دروخی توجه نماید به وضعی پوره آب و هوای کشور برای شبان روزی نزدیک در پیشنهادی سروینازی سیدالی.
10: از اگنتی آب و هوا شناسی کشور خبر دادند که شبانه روز نزدیک در شهری دوشنبه هوای تغییر یابنده به بارش پیشگویی می شود. شمال از سمت غرب با سرعت 5-10 متر در یک ثانیه می وزد. حرارت هوا شبانه 24-26 درجه و روزانه 36-38 درجه گرم خواهد شد. در ولایت ختلان هوای تغییر یابنده به بارش پیشگویی می شود. حرارت هوا در وادی ها شبانه 21-26 درجه و روزانه 37-42 درجه گرم می شود. در ناحیه های دامنکوهی شبانه 17-22 درجه و روزانه 30-35 درجه گرم می شود. در ولایت سوخت هوای تغییر یابنده پیشگویی شده، در ناحیه های علاهیده بارون کوتاه مدت می بارد، احتمالاً رعد و برق به عمل آید. حرارت هوا در وادی ها شبانه 19-24 درجه و روزانه 30-35 درجه گرم خواهد شد. در ناحیه های کوهی شبانه 9-14 درجه و روزانه 22-27 درجه گرمی در نظر است. در ناحیه های تابع جمهوری هوای تغییر یابنده در وادی ها به بارش پیشگویی می شود. در بعضی ناحیه های کوهی بارون کوتاه مدت باریده، احتمالاً رعد و برق به عمل آید. حرارت هوا در وادی ها شبانه 20-25 درجه و روزانه 33-38 درجه گرم خواهد شد. در ناحیه های کوهی شبانه 12-17 درجه و روزانه 27-32 درجه گرمی در نظر است. در ولایت مختار کوهستان بدخشان هوای تغییر یابنده اساساً به بارش پیشگویی می شود. حرارت هوا در غربی ولایت شبانه 12-17 درجه و روزانه 29-34 درجه گرم خواهد شد. در شرق ولایت شبانه 3-8 درجه و روزانه 16-21 درجه گرم خواهد شد. در شرق ولایت شبانه 3-8 درجه و روزانه 16-21 درجه گرمی در نظر است.
7: شنوندگان گرامی، شما برنامه اخبار رو از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
6: امروز از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
11: رادیو تاجیکستان 104.7 FM.
12: وحدت ملی قلب ها را نزدیک نموده، انسان ها را متحد می سازد. استقلالیت راه رشد دولت را روشن می نماید. اتحاد و همبستگی فرخنده بود.
13: صبح همزی صفای سینه تابان باشد، روز همزی زیای دیده رخشان باشد.
14: آن روز زی عمر جاودانی من است، گر آن به حساب تاجیکستان باشد.
13: رادیو تاجیکستان
14: پرچمدار مسیر آرزوهای شماست.
15: سلام و درود شنوندگان ارجمند.
16: برنامه وحدت شکوفایی وطن
15: تقدیم از رادیو تاجیکستان بخشیده به روز وحدت ملی.
16: این دیاری کوهساران تاجیکستان من است،
15: این مکانی سبزدامان تاجیکستان من است.
16: тоҷикистон ватани азизи ман.
15: Ҳар як фарди бедордил, ҳар як шаҳрванди бонангу номуси тоҷикистон, ки барояш ватан ва сарзамини аҷдодӣ қадру манзалат дорад, бояд сулҳу ваҳдатро чун гавҳараки чашм ҳифз карда, барои ободиву пешрафти кишвар ҷаҳду талош намояд. Эмомалӣ Раҳмон.
16: به صلح سرزمین تاجیکان شکرانه باید کرد.
17: آسایش خلق، رشد دولت، تحکیم ستونهای پرقدرت استقلالیت، آبرو و عزت و اکرام دوباره ما را میان مردم سیاره تأمین نمود. از ازل تا ابد طریقه محبت با شیوه صداقت و صمیمیت و اعتراف و پاس داشتن تاریخ و بزرگانی ملت تاجیک را شهره عالم گردانید و هم از نسل دیرین پیشین از سرآغاز زندگی و هستی حیات و ممات تا ابد سربلندی و سرسبزی ما ادامه دارد که به جام وحدت شهد عمر دوباره می بخشد. وحدت و سرسبزی تاجیکستان تا ابد پاینده باد. وحدت ملی مبارک.
15: خورمی و خوشدلی در این جهان از وحدت است.
16: خنده و آبادی هر خاندان از وحدت است.
15: آره نگینابانو، در جمهوری آفتابرویه امان تاجیکستان روزی 27 ایون همچون روزی وحدت ملی تجلیل کرده می شود.
16: بله، مردم ما این روز را چون روزی به همایی، همگیرایی، صلح و آشتی و وحدت و همفکری جشن می گیرند.
15: وحدت بهترین نعمت برای تمام انسانیت بوده، آن تمام نیکی و خوبی های دنیا را در خود تجسم نموده است.
16: آره، تنها با بودن وحدت دشواری مانیه ها پسی سر می شوند، روزگار مردم رو به بهبودی می نهد و خلق آرام و آسوده زندگی می نمایند.
15: واقعا وحدت ملی شکوفایی وطن است که امروزها مردم آزاد کشور مهنت صافدلانه خود را دوام داده حیات خوشبختانه گذرانیده استادند.
16: وطن تو مایه افتخار، شان و شرف، ننگ و ناموس و آبروی و اعتباری ما هستی. وطن بزرگترین نعمت برای انسان است.
15: تا گوهر جان در صدف قالب تن هست، اندیشه و فکرم همه در یاد وطن هست.
16: گفتم سخن گوی وطن، گفتم و گفتم زیباتر از این واژه مگر باز سخن است.
18: وطن سرخط دستانم تو هستی، شکوه و شوکت و شانم تو هستی، بزرگی آنچنان از جان فراتر که یعنی معنی جانم تو هستی. اگر دنیا سر و سامان ندارد، سری بالا و سامانم تو هستی. چی دیدم؟ 7 شهر عشق گشتم، همان سیمرغ عرفانم تو هستی. من از تاریخ حق خود بگیرم، بروز داد برهانم تو هستی. حدیثی عشق تو پایان ندارد، وطن سرخط دستانم تو هستی.
15: شکوفان باش تاجیکستان عزیزم. برای به دست آوردن این صلح پایدار، برای دستیابی به وحدت ملی که زندگی آسایشته ما ثمره آن است، سهم و تلاش، جسارت سیاسی و صداقت ملی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان خیلی نظررس است.
16: ما با شرافت جرأت و متانت به اندازه، مسئولیت بلندی وطنداری و وطندوستی و تلاشای پگیرانه محترم امامعلی رحمان صلح و وحدت در کشورمان در یک مدت کوتاه تاریخی برقرار گردید و بیرون از خاک وطن هیچ یک گریزه نمان. بارها از برنامه و واخوری هایشان این سخن را شنیده بودیم که گفته بودند تا نفس آخرین از وطن مجبورم گریخته شدگان را به وطن بر نگردانم، من خودم را همچون پریزیدنت آرام حس نمی کنم. کوشش و غیرت، جد و جهد، سعی و کوشش های پریزیدنت غمخوار و دوراندیش ما برای من صلح و وحدت و شادی و فرح آور. اکادمی یاسدین میراجوف را میشنویم.
19: شاعر بزرگ ملت مومن قناعت گفتم، سخن را وزن و تمکین زمین باید، سخن را قدرت جان آفرین باید. سخن اولینی که پیشوای معظم ملت اساس گذاری صلح و وحدت ملی پریزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان سال 1992 در اجلاس 16 شورای عالی در شهر خوجند گفتند، یکم سخنشان من به شما صلح می آورم و دویم سخنشان گفتند که من تمام فراریان، تمام گریزگان تاجی را برمی گردانم تا آن وقتی یک گریزه تاجیک از مرز تاجیکستان بیرون است، من خود را آرام حس کردن نمی توانم. ما یک لقمه نان داریم، اما یک جایه می خوریم. باید هر یک تاجیک و تاجیکستانی به خاطر را سالهای 92 93 را و باید شکرانه اون کرد که ما سال 92 همین ابرمرد بزرگ ملت را به صحنه رهبریت دولت این را انتخاب کردیم. سال 94 همچون پریزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان را ما انتخاب کردیم و شکرانه عظیم میکنیم که در دوام همین سالها این مرد بزرگ توانست که تاجیکستان را در مدت کوتاه تاریخی برقرار کند. هدفهایی که این کس پیشنهاد کردند، چهار هدف اساسی از گنبست کمیونیکاسیونی برآمدند. یک، دوم هدف اساسی پیشوای معظم ملت این از بنبست انرژیتی برآوردن تاجیکستان. سوم هدف اساسی پیشوای معظم ملت تامین کردن تاجیکستان از آزوقواری و چهارم هدف این تیزاندن صناعت کنانی جمهوری تاجیکستان. ما 35 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان را قید میکنیم. تاجیکستان ما در دوام 35 سال چی بود و حالا چی شده است؟ من از سال 62 بر دوشنبه زندگی کرده ایستادم. من تمام دیگرگونی های شهر دوشنبه را با چشم خود دیده ایستادم. چیخه دوشنبه ما دیگرگون شده است. من فکر میکنم که در این روزها ما تمام تاجیکی که در تاجیکستان زندگی میکنند و بیرون از تاجیکستان هم زندگی میکنند باید که شکرانه آن کنند که تاجیکستان ما یکمش که پررس صلح است، آرامی است در تاجیکستان، امنیت است در تاجیکستان. بغیر از این حالی بعضی ها میگن راستش گویم سیری پوری است در تاجیکستان. در تمام کوچه های تاجیکستان، در کدام مغازه که شما ندارید، در مغازه تمام نیاز مردم هست و اونقدر هم مبلغ زیاد طلب نمی کنند. و راستش گویم من به خاطر دارم، من وقتی سال 92-93 من همچون اعضای اکادمیا $5 گنرار می گرفتم. حاضر اکادمی قریب $200 گنرار می گیرد، $200 اکادمی گنرار می گیرد. روز بر روز زندگی مردم خوب شده است.
15: آبادکاری ها و نوگانی ها و پیشرفت و کامیابی ها که در زمینه وحدت و استقلال به دست آمدند ما را وادار می سازد که بحر باز هم گلگل شکوفایی این سرزمین از صدق دل مهنت کنیم، زحمت کشیم، ایجاد نماییم، دوستش داریم، این دیار نور و زیا را پر جلاتر و رخشان ببینیم. تاجیکستان عزیز ما سال تا سال، ماه به ماه و روز به روز، حتی لحظه به لحظه آبادتر و زیباتر و نظرربا می گردد.
16: در سرزمین ما صلح و وحدت کامل حکمران است. ما شکر این نعمتی به دست آورده را کرده باید از صدق دل خوانیم، آموزیم و در پیشرفت و ترقی جمعیت و آبادی کشوری عزیزمان تاجیکستان سهمی به اندازه گذاشته توانیم. شکرانه که ما به وحدت آمدیم و امروز از سرزمین آباد و آراممون افتخار داریم.
19: همه دادی وطن خواهی کنند، اما نمیدانم وطن خواهی به گفتار است یا کردار یا هر دو. بعضی ها همین وطنداری وطندوستی وطن میگن، لیکن در باره وطنداری همون یک کار نکردی سادن. این چی فقط به گفتار است؟ تو خواهی که وطن خود رو آباد کنی یکان سهم باید گذاری در ترقیاتی همون وطن خود است. چقدر که تواند همون یک سهم خودش را باید گذاشته تواند. من فکر دارم که اگر ما کارمند علم باید در علم یکان کار کنند، یا اینکه کارمند مثال وزارت معارف باید که مسئله پیدا کردن کادرهای بلند اختصاص را بیند. ما باید که ترقیاتی علم و ترقیاتی تندرسته پیش بریم.
15: وطن برای هر یک انسان مقدسترین نعمت به حساب می رود. آن نه تنها مکان زیست، بلکه سرچشمه تاریخ، فرهنگ، زبان و خودشناسی ملی به حساب می رود. برای ما تاجیکان وطن پیش از همه مکان مقدس، کشور کهن بنیاد، دارای تاریخ پر افتخار، فرهنگ غنی و مردم صاحب تمدن. وطن برای هر یک انسان مقدسترین نعمت به حساب می رود. آن نه تنها مکان زیست، بلکه سرچشمه تاریخ، فرهنگ، زبان و خودشناسی ملی به شمار می رود و خودشناسی ملی می باشد. تاجیکستان سرزمین اجدادان بزرگ، عالمان و شاعران معروف از جمله ابو عبدالله رودکی، ابو علی ابن سینا، فردوسی و دیگر نابغگان تمدن جهانی به شمار می رود. تاجیکستان وطن محبوب ماست. دوست داشتن وطن در سخن نه، بلکه در عمل ظاهر می گردد. با مهنت حلال، دانش مکمل، اخلاق نیک و صداقت به دولت، هر یک شهروند تاجیکستان می تواند در رشد و آبادی کشور سهمی ارزنده گذارد. تنها در این صورت ما می توانیم تاجیکستان آباد و پیشرفته و آینده درخشان ملت را تأمین نماییم. تنها در این صورت ما می توانیم تاجیکستان آباد و آزاد و زیبا را باز هم گلفشان و زیباتر سازیم. باز هم گلفشان و دلرباتر نماییم.
19: ما تمام الیمنت های سیستم مندلیف در تاجیکستان داریم، ما اوران داریم، ما لیتی داریم، ما تیلا داریم، نقره داریم، سرما داریم، نگه دیگر بایگری ها در تاجیکستان هستند. ما میتوانیم خود را پوره خود را تعمین کنیم.
20: هر یک ساکین کشور باید که شکرگزاری از همین؟
19: شکرگزاری باید کنند که ما چنین وطنی زیبا داریم، چنین وطنی داریم. شما سه سال دیده میتونید. حاضر برید یک چی 50-20 کیلومتر بالاتر برای

0: устуворшавии арзишҳои мардумсолорӣ, ниҳодҳои демократӣ ва мавқеи тарбияи маърифати баланди сиёсии шаҳрвандон, хоса насли нав, дар роҳи арзишҳои меҳанпарастӣ, эҳтироми мероси маънавии ниёгон ва силаҳои воқеии расидан ба ваҳдати миллианд. ваҳдату сарҷамъии тоҷикон поянда бод. ваҳдати миллӣ муборак.
1: ёдовар мешавем, ки шумо барномаи идонаи моро таҳти унвони ваҳдат шукуфоии ватанро бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ аз радиои тоҷикистон мешунавед.
2: имрӯз мо аз он сулҳу ваҳдате шукргузорӣ мекунем, ки пойдевори асосии худшиносии миллӣ ва ифтихори ватандории мост. дар фазои ватани азизамон кабутари сулҳу ваҳдат болу пар меафшонад. бо сарвари президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, парчами сулҳ ва ваҳдат дар ватани азизамон тоҷикистон барафрохта шуд. ҳар зара хоки поки ин сарзамин муқаддас аст. дар байни ҳар ҷомеае, ки ваҳдат пойдор набошад, аҳли он ҷамъият ҳеҷ гоҳе ба саодату ободию озодӣ даст намеёбад. дар ҳолати инҳоро соҳиб шудан ҳам онро бидуни ваҳдат дер нигоҳ дошта наметавонанд. ваҳдат чист? доктори илмии филология профессор Боймурод Шарифзода.
3: ваҳдат ҳамчун мафҳум тобишҳои маънои гуногун дорад. аз калимаи арабӣ гирифта шудааст ва дар тоҷики онро ягонагӣ мегӯянд ва яке аз масъалаҳои муҳими ирфон ваҳдат аст. аммо таъбири ваҳдати миллӣ аз мафҳумҳоест, ки нобасомониҳои рӯзгори солҳои навадум, ки пароккандагӣ ба вуҷуд омад, ҷангу ҷидол, хунрезиҳо, оқибат хирати азалӣ ғолиб омад ва мардуми тоҷик сарҷамъ гардиданд, сулҳ бастанд ва ин сулҳу салоҳ бо таъбири ваҳдати миллӣ то ба имрӯз ҳар сол рӯзи 27 июн дар тоҷикистон таҷлил мекунад. воқеан ҳам ваҳдати миллӣ дар барои тоҷикистон рамзи иттиҳод, муттаҳидӣ, сарҷамъӣ ва рамзи пирӯзиҳои мост. зеро мардуми мо, онҳое ки солҳои 90-умро ёд доранд, он хунрезиҳо ва он нобасомониҳое, ки дар он рӯзгор барои мардуми тоҷик пеш омада буд, ҳеҷ гоҳ орзуи баргаштанашро надоранд. ва воқеан ҳам мегӯянд, ки назму тартиб ҳар куҷоест пойдор, зиндагию кор мегирад барор. воқеан ҳам вақте ки ваҳдати миллӣ асти иттиҳод асти ягонагӣ ҳаст, мардуми тоҷик аз рӯи қонун кор мекунанд. ва имрӯз хеле мо шод ҳастем, ки тоҷикистон дар рӯи олам яке аз амнтарин кишварҳо ба ҳисоб меравад. ва ин пеш аз ҳама нахустин пирӯзии мо баъди солҳои пароккандагии шӯравӣ, аввалин пирӯзии мо ҳамин ваҳдати миллӣ буд. дар кишварҳое, ки он ҷо мардум камтар огоҳӣ доранд аз таъриху аз фарҳангу аз ҳастии худ, низоъ барангехтан хеле кори осон аст. воқеан ҳам дар он рӯзгор агар мо нигоҳ кунем, мардум ҳоло аз ҷомеаи шӯравӣ, ки яке аз воқеан ҷомеаи ахлоқӣ буд, ҷомеаи амну амният буд, вақте ки пароканда гардид, қувваҳои хеле зиёде ба вуҷуд омаданд. ин қувваҳо ҳар кадоме вобаста ба манфиати худ амал мекарданд ва ҳадафҳои худро доштанд. ҳоло мардум аз сиёсати дунявӣ чандон огоҳии комил надошт. барои ҳамин ҳам зуд тавонистанд, ки бародару бо бародар ба ҷанг биёранд. ва шукри худованд ва шукри пешвои маъзали миллат, марди хират, ки тавонист воқеан ҳам сарҷамъ кардани мардум ба ҳам овардан, ҷангро хомӯш кардан, оташи ҷангро хомӯш кардан кори хеле гароне буд ва ҳар кас қудрате надошт, ки ин корро бикунад. зеро кишварҳои зиёде дар дунё ҳастанд, ки аслан амну амнияту сулҳу салоҳро дар кишвари мо намехоҳанд. кишварҳои зиёде ҳастанд дар дунё, ки онҳо масалан манфиатҳои худро доранд, манфиатҳои геополитикии худро доранд. барои ҳамин ҳам пешвои маъзам миллат дар он рӯзҳо тамоми талошҳоро кард, синаро сипар кард. мардуми зиёде дар афғонистон буданд, дар он кишвари ноам, мардум дар ғарибӣ, мардуми хеле зиёде аз ҷони худро аз даст дод. و و اینجا سینه را سپر کردن در مقابل همه رزالت ها و همه خواه های احریمانی که نمی خواستن در تاجیکستان سر باشد نشوه معظم ملت ما توانست که همه چیز را همه ساز را به دست برن واقعا بینیم از سال اگر 97 تا به امروز چقدر مرحیل ها پسی سر گردید که امروز تاجیکستان ما شفا گردید
1: واقعاً وحدت ملی شکوفایی وطن است زیرا در دولتی که صلح و امانی و دوستی حکم فرماست آن کشور روز به روز گلگل شکوفان می‌گردد اقتصادیاتش رونق می‌یابد و هم از جهت فرهنگ و معنویات پیش می‌رود امروز تاجیکستان عزیز ما گلفشان و نورافشان و معطر است زیرا وحدت بقای دولت و ملت محسوب می‌یابد و امروز تاجیکستان بهشتی روی زمین را میماند هر یک ساکن این سرزمین با شکرگزاری از پریزیدنت غمخور تاجیکستان محترم امام علی رحمان از آبادی های کشور خود افتخار میکنند
3: میرزا عبدالقادر بدیل میگوید که هر جلوه که در پیش است گردش به قفا بینگر فردایی این دنیا بدینه نمیباشد یعنی که آینده را بدی روز ما تصور کرده نمیتونه یک جای دیگر میگه سیقلگر آینه تجدید قدیم است نتوان به نوی غافل از آن سازی کهن رفت واقعا هم سیقلگر آینه تجدید قدیم بوده معنیش همین است که انسان باید دیده عبرت بین داشته باشه امروز در برابر این که پیوسته ترغیب و تشویق وحدت و صلح و صلاح و امنیت می رود در برابر این در مکتب های هم در مکتب های میونه و هم در مکتب های عادی پیوسته درس های تربیتی می روند با واسطه اخبار مردم پیوسته به برنامه پخش می شود اما جوانان امروزه ما باید بگویند که کاملا نظر دیگر دارند اصلا که به تلویزیون و به رادیو چندان اهمیت نمی دهند و بیشتر اینها به اینترنت و شبکه های مجازی بیشتر سر کار دارند امروز من فکر میکنم که در برابر این که ما شب های ایجادی میگذاریم محفل های ادبیات محفل های ادبی میگذاریم درس های تربیتی میگذاریم در برابر این مهمترین صنعتی که هدفگیر است و تاثیر گذاشته میتونه کینو است نسل ما که نسل ما از ما خودها از ما بزرگترها دیدن اون روزهای سخت رو دیدن وقتی که روزی بد رو میبینن هیچ گاه دیگر آرزوی جنگ و جنجال و جنگ خونریزی و عراق و دستی رو نمیکنن و مردم همه آرزوی همین چی رو میکنن صلح و صلاح و امنیت رو برای همین هم امروز وظیفه اساسی ما در برابر این که ادبیات شعر سرود هست در برابر این به واسطه فیلم های گوناگون نمایش های خیلی گوناگونی که هدف رس باشن باید که به جوانان تاثیر گذاشته توانند یک شکلی برجسته اگر در شکل فیلم یا در شکل دیگر چیز مجازی اگر ما با مردم نشان داده توانیم چی مخصوصا جوان ها میبینند یعنی چی بود یعنی وحدت ملی چی بود است یعنی که نوبسامانی چی است نزاع و خونریزی و پراکندگی چی است و وحدت و یگانگی و صلح و صلاح چی است این چیز رو مردم خیلی خوب میفهمند برای همین این مفکوره جوانان ما که امروز کاملا دیگر خیر است وابسته به تقاضای مفکوره اونها ما باید چیزایی بسازیم که نشان رس باشد مثلا در جایی که صلح و صلاح و امنیت باشد در اونجا فیض و برکت است در اونجا زندگی جوش میزند در اونجا آفتاب درخش مخصوص دارد در هر کشوری که جنگ و جنجال و خونریزی است در اونجا آفتاب هم تابیشش رو دیگر میکنند در اونجا دیگر هیچ ارزش ندارد است برای همین هم روزی وحدت ملی رو یک بار دیگر برای تمام مردم شریف تاجیکستان مبارکباد میگویم بگذار همه وقت در سایه همه خیلی سیاست خیرتمندانه پیشوای معظم ملت ما مردم سرجم و متحد باشند همیشه واحد باشند و یگانه باشند و هیچ گاه دیگر از پراکندگی یاد نبیارند
2: وحدت مثل نفس است که انسان هر لحظه زندگی به او نیاز دارد. امروز خنده های کودکان و الله های مادران مجده بخت را روزگاری عاطفانه را می آرند و خنده های زندگی را تولید می سازند. تمنا می کنیم که وحدت تاجیکستان همیشه جاویدانه ماند.
1: بگذار آسمان وطنی عزیز ما تاجیکستان صاحب استقلال همیشه و همواره صاف و بی‌غبار و مردمش در فضای صلح و وحدت کامل عمر به سر برده بحر آبادی و شکوفایی و بالا رفتن آبروی و نفوذش در عرصه بین المللی سعی و تلاش بیشتر نمایند بگذار صلح و ثبات آرامی و آسایش فیض و برکت و فراوانی روزگار در وطن محبوبمان همیشه و همیشه حکم فرما باشد.
2: هموطنان عزیز، این بود گفتاری ایدانهی وحدت شکوفایی وطن بخشیده بر روز وحدت ملی که از رادیو تاجیکستان پیشنهاد شما گردید.
1: در تهیه آن سهم گذاشتند کارگردان برنامه الهام کنجایف، محرر برنامه نگینه رزوان، مسئول برنامه سیاوش عبیدزاده و راوی کامران عبدولی.
2: هر روزتان در آغوش وحدت و امانی خوش باشد. همدیاران عزیز، خواهانیانیم که صلح و دوستی و وحدت ملی در سرزمین ما جاویدان باشد.
1: وطن بر من عزیزی، همچنان بر تنم جانم، بجز نفع وطن چیزی دیگر را من نمی دانم. بنامد ای دیار بخت، این از عهد و پیمانم، تمامی هستیم پیوسته با تو ای وطن جانم. جشن وحدت ملی مبارک. هموطنان ارجمند، دوستداران برنامه های رادیوی تاجیکستان، خانه اتان آباد، زندگی اتان لبرز فرح و شادمانی و کامیابی باد.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: چو از دامنی ابر چین کم شود، بیابان زباران پر از نم شود.
0: هر آن کس که شهنامه خوانی کند، اگر زن بود پهلوانی کند.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Гуфтори адабӣ аз силсилаи хониши бадеӣ аз рӯи повести Дорюши Раҳимзода Ишқи нотамом. Қисми 26-шум.
2: Умед нест ки умри гузашта боз ояд. Бо андешаҳои нек дастурхон густурдам. Чи анвои хӯрдане ки доштем болои он гузоштам. Албатта хиромон ба ҳолати то дидор ба он албасти дигар бар нагашт. Чун мани сода дил ба фаҳми умқи масъала ки ишқ дигар ҳасту шаҳват дигар хеле дер расидам. Ва ҳар як ҳарф, гуфтор ва рафтори ин духтарро баъд аз дидорҳои тулони шабонагӣ наздикшавӣ ба он ландаҳури ҳайвон сифат андеша кардам, хулоса баровардам. Он чин напояд, дилбастагиро нашояд. Муҳаббати ин хонум ба ман толаби бом будааст ва агар нопок асл гарчи дар аввал вафо бикунад, дар аввалин лаҳзаи ба эҳсоси худаш муносиб аз мо бигардаду ҷафо кунад. Ва афсус ки дар ҳама олам ганҷу мору гулу хору ғаму шодӣ бо ҳаманд. Ба хиромон нигоҳ мекардаму ба дил мегуфтам. Наморо дар миён меҳру вафо буд. Ҷафо кардиву бадъаҳдӣ намудӣ. ба як бор аз ҷаҳон дил бар ту бастам, надонистам, ки баргарди ба зудӣ. ҳамин тариқ чун меҳмондор ки қарзи виҷдонӣ ва одамгарии худро иҷро мекунад, дар пеши дастурхон аз шохаҳои дарахтони чанд сол боз хушкида, ҳезум кашида, ба қавли мардуми кӯлоб, лавоваҳо, решаҳои дар об сайқал шуда, ба берун партов гаштаи хушки соҳили дарьё, گلخن درگیراندم. بعد از کمی خوراک شام جایگاه درست کردم، خیرامان را فرمودم که خواب کند. خیرامان بخچه خود را تگی سرش گذاشت و در اندک مدت خوابش برد. من از آن طرف گلخن میانی زبانه های آتش به این دختره که مثل من رهگم زده ناکام نگاه میکردم. شوله های گرم روی او را باز هم زیباتر گردانیده بودند. اما خود این ورقهای آتش به خردی و بزرگی پست و بلند شوی به این سو و آن سو الوانش خوری گاه چریک چریک کنی بدن چوبها که به شدت روزگار طاقت نآورده آخران بار به خود می پیچیدند و صدا می براوردند پاره های به قسمت نابود شوی گرفتار شده چوبهای خشک که زمان سبز و خرم بودند به تدریج سخته به خاکستر تبدیل و به خاک یکسان می کردند. فلسفه عجیب زندگی را به یاد می آوردند. حیات انسانی را از روز چشم کشادن، مبارزه بردن، در کوره زندگی جوشیدن تا به فنا رفتن خاطرسان می کردند. عجب فلسفه دارد آتش. نگاهی آن آدم را نصیحت و آرام می سازد. کتاب زندگی انسان را ورقگردان می نماید، خاطره های بد را سوزاندنی می شود. اقلا لحظه فراموش می کناند. عجب یک چوب در تنهایی نمی سوزد. خوشکم باشد. دو چوب، سه چوب در همبستگی با مصلحت با شوق می سوزند. و وظیفه گلخن را اجرا می نمایند. اطراف را گرم می کنند. با آن نور می بخشند. در آخر هم که باز یک چوب مبادا تنها ماند از سوختن میماند، نمی سوزد، دود میکند، فقط عذاب میکشد. این را فلسفه آتش نامیدن هم ممکن است. علاپرستی هم منطق بزرگ داشته است. از لحظه درگیراندن آتش تا سخت خاکستر گشتن آن. خیرامان در حقیقت زیبا بود، اما این زیبایی همکنون توسط تجربه اندخته زندگی و فلسفه آموزنده آتش دیگر به من قدرت تأثیر گذاری نداشت. به مثل نقش دیوار بگانوار جدا می نمود. زبان جاسوس دل است. گفتار و از آن بیشتر رفتار گاه خاموشم باشد، صدای بلندتر دارد. این صدا را شنیدم، آن رفتار را دیدم که در مجموع جوهری آدمی را نشانه است. روز شد. خیرامان چشمهای فتان و آه مانند خود را کشاد. بدون میجه زدن به من دور و دراز نگاه کرد. بعدن: ساربان، میدونم در باره چی فکر میکنی. در بین این فکرهایت مگر به من یگان سوال پیدا نشده باشد؟ گفته به استحاله سوال کرد. من خاموش استادم. قوت یگان پاسخ دادن را به اون نداشتم و ضرورت هم برای این نمانده بود. شاید از چشمان من او جواب دریافت کرد که درست، تو دیگر به من سوال نداری. جای سوال دهی هم نمانده است. میدونم تو مرا خوب فهمیده‌ای. مادرم وقت نیمه شب به آسیاب دویده میرفت. از هیچ چیز، از هیچ کس نمی هراسید. حتی ما را در تنهایی پرتافته. چند مراتب او را پایستم. از پشت چپرک دری آسیاب به تمام سخنان مادرم که به شربت آسیابان می گفت گوش می کردم. استاد زندگی من مادری من است، گفت. خیرامان، من پدری تو را دیدم، اما نمی دانستم چگونه آدم است. به هر حال زندگی مادرت عاقبت او را به تگ غار برد. به تو بدی نمی خواهم. فقط می خواهم که از درون غار و تگ دار زندگی بیرون مانی، گفتم من به او. نمی دانم خیرامان مرا فهمید یا نی. مادری من در هیچ کجای عالم خار نمی شود. نه در غار و نه در تگ دار. با تنتنه و به ایبا اعلان کرد خیرامان. من خود به خود با آوازی پست گفتم: از مکافات عمل غافل مشو. گندم از گندم بیروید، جوزی جو. اما راست به چشمان خیرامان نگاه کرده: خیرامان، من تو را واقعا دوست می داشتم. اشکای مادر پیرم را صرف نظر کردم، اما خطا کردم. با همین پدر و مادر داری، با همان قدر پند و نصیحت، با همین قدر دولت و سولت خطا کردم. باکی نیست. اسب چار پای داشته باشد هم پیش پای می خورد. لیکن مهم آن است که اکنون زندگی مرا استاد شد، چشمی مرا کشاد. فهمیدم. فهمیدم، گفتم. این وقت آب چای جوش میسین بلق بلق جوشید و خیریت مرا از ادامه صحبتی که سخت عصبانیم می کرد خلاص کرد و من به اجرای وظیفه مهمانداری خود ادامه دادم. چای دم کردم. به خیرامان چای ریخته دادم. احساس کردم که آواز شواشوی آب نظر به بیگاهی خیلی پست شده است. دویده به ساحل پنج فرامده، امکاناتی گذشتن این دریای دهشتبار را فهمیدنی بودم. راه تا لب دریا سیرالف برای آدم ناآموخ ناعیان بود. من بی پروایانه پایین رفتن گرفتم. ناگهان از بالای تپه از سمت راست ساحل سه سوار نظامی مانند را دیدم که با سراسیمگی اسب می راندند. آنها در جایی که گذری آب بود اسبهاشان رو به دریا استادند. همان زمان سخنان محتاج و لطیف صاحب در باره کافت و کاوی تاجیکی که سببگار مرگ ظلمهی لینگشته است به یادم آمد. از شدت ترس یک لحظه در جایم شخ شده ماندم. بعدی اندک خود را به قفا پرتافته در پشت سنگ پناه بردم. به آن سه سوار که اکنون آوازهایشان هم گاهی بزرگ شنیده می شد با وهم و حراس نگاه می کردم. یکی از آنها سراسیمه وار از پریده فرامد. گویا یگان چیزی گم کرده اش را در ساحل می کافته باشد. قامتش را خم و سرش را به زمین نزدیک کرده به اندازه 5-6 متر آن گذرگاه را می آمخت. معلوم بود که آنها به زبان پشتونی گپ می زدند و من هیچ چیز را نمی فهمیدم. نظر به دست جنبانی و فرمان فرماش یکی آنها به نظر سردارشان می نمود. آن آدم در برش تپانچه کلان، در میان دوی دیگرشان شمشیر آویزان بود. به دل گفتم خدا زد، همه امید برباد رفت. نصیب دیداری وطن نبوده است. به دست افتادم. تخمین 15-20 دقیقه آنها سرسان و سرگردان در لبی دریا این سو آن سو قدم می زدند و چیزی را بین خود گرم محاکمه می کردند. معلوم بود که ایزی پای اسپان را می کابند. به احتمالشان شاید شخصان جستجو می کرده اشان از همین جا می گذشتند. به تقدیرم لعنت می خواندم. عجب از آن طرف هم مرا می گفتند. اکنون از این طرف هم. نمی دانستم چی بدی در دنیا کردم که خداوند مرا تا به این درجه بدبخت حکم کرده است. نه سری ماندن دارم، نه پای رفتن. در چنین اندیشه بودم که یسولان یک و یک باره اسبهایشان را قمچین زده با شست به سمت بالا حرکت کردند. به اندیشه من سپاهیان به خلاصه آمدند که نه دیروز و نه امروز از اینجا کسی نگذشته است. و امیدی پیدا کردن تاجیک قاتل حالا هم از دست نرفته است. من آیسته آیسته به پس سنگ دیگری گذشتم که راه ساحل از آنجا به خوبی نمودار بود. سواران مسلح گویا جای آن گریزه ها را پی برده باشند و امکانی از دست ندادن آنها حالا هم هست گفته به سمت بالا اسب دوانده در پیچ و خم پیراهه ساحل در یک دم نابود گشتند. همان زمان من با تمام قوایی که داشتم دویده آمده به خیرامان. هوا ویران شده استاده است. بعد نیم ساعت سیل می آید. زمین و زمان را می برد. رفتیم دیر می شود. گفتم. و خودم برقوار اسبا را زین کردم. مثل پیشین خیرامان را در اسب افغانی شنانیدم. بندی لجام کرده را در زینی سمند و عیل آن محکم بستم. خودم سمند را کتل کرده سراسیموار به پایین فرامدنی شدیم. بار دیگر بالای آن سنگ رفته هر دو طرف راه را از نظر گذراندم. کسی به نظر نمی رسید. از آن سواران سلاحدار هم اثری نبود. در یک جست به سمند سوار شده هرچی بادا بادگویان راست به همان جایی که ما از آن طرف به این طرف گذشته بودیم اسب راندم. پیش از آب گذشتن. خیرامان بیا تو به سمن بینشین. اسب کار دیده و با قوت است. با این تو به آسانی و اعتماد از آب می گذری. من هم خواتیر نمی شوم گفتم. من دیلی تو و سمند را نغز می دانم. مهر و کین را در یک دل جا نیست. سمندت که وفادار نامش کرده ای به خودت نصیب کند. این حیوان فقط به تو خدمت می کرده است. برا شفته گفت خیرامان، بخچهش را در بغلش گرفته ناراضیانه و از اصل مسئله بیخبر. در این حالت دیگر جای تحمل و گب نمانده بود. آبی دریای پنج خیلی پایین رفته شطور خیزه آن هم زیاد به نظر نمی رسید. اما عین حال این اهمیت نداشت. هرچی تیستر از این بلای روی راست خلاص شدن، معنی مرغ که از قفس رها گشت همه جا برایش بهش گفته، با همین حسیات اسبها را به آب انداختیم و من سمند را برای جدیت کار یک قمچین هم زدم که چنین مناسبت به این جانور قریب هیچ وقت رخ نمی داد. اسب رموز فهم خود را به آب پرتافت و ما شاخه اول دریا را قاطعانه گذشتیم و به یک جزیره خرد رسیدیم. معلوم بود که اسب خیرامان زیاد آب دیده نیست، از دریا حذر می کند. اما با چست و چالاکی و متانت سمن نگاه کرده گویا از آن الهام و قوت می گرفت. از بین جزیره و خار و بوته های نو خشکیده آن گذشته به شاخاب اصلی نزدیک شدیم. این زمان آسمان را ابرهای سیاه فرا می گرفت. باران کم اما قطره های کلان کلانی آن در یک دم جامه های ما را تر می کرد. جای تأخیر نمانده بود، چون که اگر باران سیل سر می شد این جزیره هم زیر آب می ماند و ما راه را واقعا گم کرده همگی تلف می شدیم. همزمان طوری که به آسانی این شاخاب را گذشتیم، نوکران افغان هم می توانستند به زودی به اینجا رسیده آمده ما را دستگیر کنند یا نابود سازند. من اسب را چو گفته حرکت کردنی شدم. به اسب خیرامان نگاه کرده، خیرامان قاش زین را محکم دار، شاخا پهن، چقور و تیزاب. در یگان حالت لجام اسبت را به دیگر سم نگردان. خوب می شود آن را سر ندهی. به قاش زین پردایی، بند ما به قوت است. در هر گونه مشکلات سمن اسبیت را می کشد. تو با تمام قوت زین اسب را محکم دار. از همین شاخاب گذاریم به خانه رسیدگی حساب. کمی دیگر ماند. گفته بانگ زدم. آوازی رحلت بکفت دستی اجل. سمند با یک اشارت دیگر وارد شاخاب گشت. طوره که تجربه اکی سفر نشان می داد، من فوک اسب را کمی به سمت مقابل جریان دریا گرفته پیش می رفتم. پامانی سمند انتخابی و مستحکم بود. تخمیناً 5-10 دقیقه به همین منوال حرکت کردیم. به این قامت بلندی آب نزدیک به زانه های اسب می آمد. برای همین من خواتیر شده به قفا به اسب خیرامان نگاه کردم. آب علکه از زانوی آن جانور می گذشت. اما بندی که من در سر اسب خیرامان لجانوار کشیدگی بودم اعتمادناک و با قوت بود. رهایی از چنین بست امکان نداشت. همین طریق با یک احساس مشکلات و خطر به ساحل نزدیک می شدیم. تهدید پیگیری یسولان افغان دیگر از بین رفته بود. اما در نزدیکی ساحل ما را امتحان بزرگ در پیش بوده است. شاخاب دریا به سمت چپ ساحل که اصلا سفید خاک بود بار گرفته کمری آن را می کافت و دیوارهای آن ترب ترب به دریا افتیده منظره مدهش را به وجود می آوردند و رها گشتن ما را از این بلا زیر شبه می گذاشتند. راستی من راه کار را گم کرده بودم. خواتیریم بیشتر از اسب خیرامان بود. سمن گویا علاج واقعه را می کافته باشد، سمت حرکت خود را تغییر داده، فوکش را بلند کرده، به مقابل جریان با سینه فراخش آب را دونیم نموده، حلاسنان پیش می رفت. هر دم من به قفا نگاه کرده، خیرامان نترس، زین را محکم دار، نزدیک رسیدیم. کمتر دیگر مان گفته، او را تسلا می دادم. در این لحظه جان برایی، از دلم می گذشت که کاش از آفت مذکور خلاص شده این دختر سرخور را ساق و سلامت برده دستش را به دست مادرش داده و یک بارگی جانم از او خلاص می شد. اما هرچند سمن پیشتر می رفت وضعیت به تغییر می ماند. بعد تخمین نیم ساعت جانبازی ها دورتر باره سفید خاک تمام شده ساحل هموار سنگا و بشره از دور نمودار گشت. اما سیل آب با همان شست می آمد. دادووای خیرامان به فلک می پیچید. ساربان، وای من می میرم. اسبی مرا سرده. سمندی تو دیوانه شده است. شما مرا کشتنی می برید. خیرامان به تهلاک افتاده بود. چند بار داد زدم. خیرامان، انا ساحل دور نیست. کمی دیگر مانده است. اما او، نه، مرا سرده. سرده آخر، انا ساحل یک قدم، شما کجا می روید گفته داد می زد. از بین آبی که گویا لوله بزرگ شده آسیابی عظیمی را چرخ می زنانده باشد سمند اسب خیرامان را مثل ماهی در شست افتاده کشاله کرده به خود می برد. متاسفانه جریان آب باز هم شدت می گرفت و در دو طرف اسب های ما فخاسنان و با دهشت می گذشت. سمند پایهایش را بردم و با باوری مانده واقعاً میل به ساحل نداشت و گمان میکردی که نیتی از آب برآمدن ندارد. از دیگر جهت طرف خشکی رفتن هم برابر با مرگ بود. تگ دریا ریگ یا قم سخت و هموار بوده است که اسب آن را آزموده با وقار و با تمام قوه میپیمود. من زانوهای خود را با بدن جانور باز هم جفز کرده میخواستم که اسب تپیش دل آرزوی بزرگی به وطن برگشتن و در این کار یگانه به سمند امید و اعتماد داشتنم را احساس نماید. لیکن وضعیت همانا به تغییر و دهشت انگیز بود. یک دم حس کردم که آواز خیرامان نمی براید. سراسیموار به قفا نگاه کردم. خیرامان میانش را به پیش خم کرده بخچهش را می کافت. در یک لحظه از درون لطه پاره ها همان کارده گم شده یلقاسی اکی سفر را پیدا کرد. این منظره را دیده، خیرامان تو چیکار کرده استاده ای؟ زین را محکم دار گفته داد زدم. اما خیرامان با دست خود را به پیش یازاندن در یک لحظه با کارد تیز بندی لجام اسب را از جایی که غفص سخت و به اندازه وزن اسب ترنگ شده بود برید. به فکری ساده لبهانه خودش میخواست اسب را چپ به سمت ساحل گرداند. من فقط کوشش اولین چنین اقدام را دیدم و خلاص. موج بزرگ دریا در یک میجه زدن اسب را مثل توب از شکمش که همکنون نسبت به آب نشانی مستقیم گشته بود یک باره به هوا پرتافت که از آن خیرامان تخمین 2-3 متر به سمت جریان دریا پریده رفت. دیگر نه از خیرامان اثر بود نه از اسب. من نمیدانم برای چی یک داد زده به اختیار سمن را من کردنی شدم. اما اسب به حرکت هلاکت بار من اطاعت نکرده باز هم به قوتر و با سرعت پیش می رفت. بار دیگر به جای فنا رفتن خیرامان و اسبش نگاه کردم. فقط بخچه سرخ خیرامان را دیدم که روی آب با سرعت شنا کرده در یک گرداب تیز چند بار چرخ زد همچون آخرین نشانه و آن را هم این دریای بی‌رحم به کام خود فرو برد. نافهمیده ماندم که از چشمانم اشک می ریزد. گرچندی از خیرامان دست شسته بودم اما خیرامان دل مرا پرارمان ماند. خیرامان لحظه های جوانی من بود و پاسخگوی اشکای ششقطار مرا این ربایی معنی کاش کان روز که در پای تو شد خاری اجل دستی گیتی بیزدی تیغی حلاکم بر سر تا در این روز جهان بی تو ندیدی چشمم این منم بر سر خاک تو که خاکم بسر. در این لحظه تا به آخر نمی دانستم که من هم از این آبی بلا زنده می برایم یعنی. همگی چند لحظه به خود آمدم دیدم که گردش سمن سبک شده است. او سرعت اولش را تغییر داده خود به خود مثل پهلوانی که با اژدهای مرگ طلب دنیا در کش در نبرد مرگاور پیروز گشته باشد به سمت چپ به ساحل تنک آبی هموار که همکنون پیدا گشته بود حرکت میکرد. از آب برآمدن برابر اسب خود از خود در جایش ایستاد. گردنش را به سمت جریان آب کج نموده با چشمان غمالود دور و دراز به حرکت بی‌آخر دریا نگاه میکرد. من گردن اسب را به آغوش گرفتم. هرچند بدنش از خنکی آب یخ درق درق میلرزید اما از گردن بالایش در آب و عرق تر بود. گمان میکردی که اسب به تگ آب شنا کرده نو از آن برآمده باشد. من دیگر مجالی راه گشتن و به اسب سوار شدن نداشتم. در لب آب وحشی خونخوار نشسته بی صدا اشک ریختم. بعد لحظه حس کردم که من هم نزدیک به مرگ بودم. اگر به جای سمن دیگر اسب می شد از این بلا علاج خلاصی نبود. اول از ترس و غم و هیجان حس نکردم که تا میان تر شدم و دندان به دندان مثل که مرا ورجه گرفته باشد می لرزد. نزدیک به یک ساعت دیگر نه عقل رفتن داشتم و نه جای نشستن. یک دست به گردن اسب به این جریان لجام گسیخته دریای خونخوار نگاه می کردم. چی بدبختی را بعد از این دریای پرشور گذشتن به آن سرزمین مصیبت و چی فاجعه را هنگام عبور از این دریای وحشی پسی سر کردم به خاطر می آوردم. و به این تقدیر که با دستان خودم کردم نفرت می خوندم.
1: شما گفتاری ادبی را از سلسله خانش بدهی از روی پاوستی داریوش رحیمزاده عشق ناتمام در قرائت دلشادی آسمت شنیدید. کارگردان خیرالله فتح‌الله، محرر آبی جان سیدزاده. انجام قسم 26.

0: Ҳадафи ниҳоии ҷомеаи мо бунёди давлати ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва демократӣ мебошад, ки ғояи сиёсии он ваҳдат ва иттиҳод аст. Чунин ҳадаф бояд дар заминаи таърих, арзишҳо ва ҳувияти миллӣ ташаккул ёфта, ба воқеият, ниёзҳо ва дархостҳои имрӯзаи ҷомеа ҷавобгӯ бошад, мардумро муттаҳид намояд. ғояи сиёсиву мафкуравии мо ваҳдат, ягонагӣ, худшиносиву худогоҳии миллӣ, таҳкими давлатдорӣ ва ободонии ватани азизамон мебошад. Ин шоҳроҳи бунёдӣ, яъне ваҳдат ва худогоҳиву худшиносӣ, шахсро водор месозад, ки ба қадри модар, ватан, муқаддасоти миллӣ, истиқлолият, озодӣ ва рамзҳои давлатӣ, инчунин арзишҳои волои фарҳангиву ахлоқӣ, забони модарӣ, адабиёти оламшумул ва таърихи маданияти кӯҳани халқи худ бирасем ва барои ба наслҳои оянда гузоштани мероси арзанда кӯшишу талош варзем. Ваҳдати миллӣ танҳо дар сурати тақвият меёбад, ки таъмингари ин падида миллат, халқ ва давлати миллӣ муттаҳид, яктану якдил бошанд ва давлат барои амалӣ гардидани ваҳдат аз тамоми имконияту воситаҳо ва роҳу усулҳо мақсаднок истифода намояд, мегӯяд шоир ва пашоишгар Беҳрӯзи Забеҳулло.
1: Муддати кӯтоҳе ки мо ба майдони созандагӣ ворид гардидем, ки ҳамаи ҳамин дастовардҳо ба баракати сулҳ ва ризояти миллӣ дар Тоҷикистон ба даст омад, ба ҳамун нерӯ ва қувваи бисёр пурҷозибае ки байни ҳукумат ва халқ ва раҳбар ва пешвои онҳо эҷод шуд, бубинед ки чӣ дигаргуниҳои кулие ба вуҷуд омаданд. Дар раванди кишварсозӣ ваҳдати байни халқ ва раҳбарӣ ва эътимоди мардум ба раҳбар бисёр муҳим аст, ки дар Тоҷикистони мо ҳамин иттифоқ рух дод. Халқи тоҷик бо бовари том ва бовари комил ба ҳукумат ва ба хусус пешво такья кард ва ҳамин ҳамбастагии миллӣ сабаб шуд, ки мо ба ин ҳама пешрафтҳо ноил гардем. Бинобар ин бисёр муҳим аст, ки насли ҷавони мо ин сабақҳо, ин таҷрибаҳоро бояд биомӯзанд, бояд ибрат бигиранд ва аз ин корнома, аз ин таҷриба барои боз бозсозӣ ва шукуфоии беҳтару бештари Тоҷикистон кору талош намоянд ва фаромӯш накунанд, ки бо чӣ заҳмате, бо чӣ талоше, бо чӣ умедҳое ин давлати навпо сохта шудааст. Киҳо хидмат карданд, киҳо барои ин мамлакат ҷонфишонӣ карданд, ки ин шароит барои насли ҷавон фароҳам шудааст ва ин дастовардҳоро на танҳо ҳифз кунанд, балки бо навовариҳо ва фановариҳои навине, ки ҳар лаҳза дар ҷаҳон дар ҳоли рух додан ҳастанд, насли ҷавон бояд онҳоро пайванд бизананд ва дар масири пешрафт ва шукуфоӣ қарор бигиранд. Мо ҷуз ин роҳи дигар надорем. Ҳамин зиндагӣ ҳаракат аст, зиндагӣ эҳё аст. Инсон бояд аз ҳама пешрав ва пешсаф бошад, зеро ӯ танҳо мавҷудест, ки дорои ақлу ирода аст. Ва ман умедвор ҳастам, ки насли ҷавони мо аз ақлу иродаи худ кор бигиранд ва ин Тоҷикистони азизро аз ин ҳам беҳтару бештар шукуфону ободон гардонанд.
0: Бояд зикр кард, ки яке аз вазифаҳои асосии ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ, аз ҷумла аҳзоби сиёсӣ, созмонҳои ҷамъиятӣ, васоити ахбори омма, созмонҳои ғайридавлатӣ, инчунин дигар иттиҳодиҳои иҷтимоӣ таҳкими пояҳои ваҳдати миллӣ ва субути сиёсии мамлакат мебошад. Зеро бидуни ин омилҳо таъмин гардидани фаъолияти густурдаи худи онҳо аз имкон берун аст. Дар шароити кунунии рушди ҷомеа бояд ба назар гирифт, ки ваҳдати миллӣ ҳеҷ гоҳ масъалаи сиёсии танҳо як гурӯҳ ё ҳизб набуда, балки он ифодаи талабот ва ниёзҳои ҳамаи табақаҳои ҷомеа, صرف نظر از اعتقاد دینی، منصوبیت ملی و حزبی می باشد. محض دولت ملی، دولت صاحب استقلال و آزاد و دموکراتی، امکانیت تاریخی فراهم آورد که ما اندیشه وحدت ملی همان را با وجود آوریم و راه و رویش خلق همان را به سوی آینده معین سازیم. با در نظر داشت آن که وحدت ملی برای تمام مردم تاجیکستان ارزش بسیار مقدس و عزیز به حساب رفته، اساس خوشبختی و سعادت خلق همان می باشد، وظیفه هر شخص بیداردیل و آگاه، خودشناس و وطندوست از آن عبارت است که وحدت ملی را چون عامل مهمترین بقای دولت و رشد جامعه تاجیکستان حفظ و حمایت نماید و آن را چون دستاورد بزرگ ملی پاس دارد. ناظم محمدی زاده، دکتر علم های فلسفه، دایرکتور اینستیتوت فلسفه و سیاست شناسی اکادمی ملی علم های تاجیکستان در این زمینه میگوید:
2: وحدت برای جوانان سپر است، چون که محض آرامی واسطه است که جوانان ما میتوانند آرامانه در دانشگاه ها، در کالج ها کسب آموزند، در کارخانه ها رفته کار کنند و برای این وطن خدمت نمایند. این شرایط ها هم یعنی شرایط های مساعد اقتصادی و اجتماعی و سیاسی محض به شرافت وحدت است. یعنی گفتن ممکن است که غایه وحدت برای ملت ما باید به صفت یک غایه متحد کننده تبدیل یابد و می‌سازد که هر یک اعضای جامعه از خرد تا کلان به غایه وحدت احترام به جا بیارند، غایه وحدت را در تمام کشورها، در تمام سطح‌ها ترغیب و تشویق نمایند، چون که برد ما محض در وحدت است، همبستگی است. یک چیز دیگر را باید خاطر رسان کنیم که ملتی که وحدت دارد میتواند به همه دشواری ها سپر شود، میتواند به همه دشواری ها طاقت نماید و از همه مهمش ملتی که وحدت دارد میتواند به صفت یک مشت با تمام ظهورات های نامطلوب دست جمعانه مبارزه برند. فلسفه وحدت برای ملت ما گنجینه بزرگ است. من دعوت به عمل میارم پیش از همه از جوانان که تاریخ نوین ملت ما رو آموزند، با وحدت رسیدن ملت ما رو آموزند، از این آموزش ها درس عبرت گیرند و وحدت رو همچون گوهرک چشم نگاه دارند، چون که جوانان تکیه‌گاه ما هستند، آینده ما هستند و محض جوانان می توانند در آینده از وحدت استفاده بوده ملت ما رو، کشور ما رو و قله های نوی ترقیات و انکشاف رسانند.
0: وحدت ملی ستونی می باشد که دولت و ملت ما را پایدار و استوار نگاه می دارد و وظیفه مقدس همه ما از آن عبارت است که با زحمت سازنده این پایه دولتداری ملی مان را باز هم تحکیم بخشیم. در مرحله نوین امروزه ما باید بیش از هر وقته با دست و دل پاک و نیت نیک و با روحیه بلند سازندگی جهت تطبیق هدفهای استراتژی تاجیکستان فعالیت نماییم و زحمت کشیم. طور اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان پیوسته تاکید می‌دارند: ما و شما هیچگاه نباید فراموش کنیم که کاری خود را از روزهای اول دولتداریمان از صلح آغاز نمودیم و این سیاست را به خاطر آرامی و آسایش کشورمان و خوشبختی و سربلندی خلق عزیزمان مین بد نیز ادامه می دهیم. در این راستا احزاب سیاسی کشور، سازمان های جمعیتی و واسطه اخبار عامه را ضرور است که هنگام ارزیابی و انعکاس مسئله های سیاسی و اجتماعی جامعه به خاطر حمایه استقلالیت دولتی، منفعت های ملی، حفظ امنیت و ثبات سیاسی و آرامی جامعه و تحکیم وحدت ملی تاجیکان خیلی احتیاط کار و با ملاحظه باشند. هر یک فرزند تاجیکستان که این مرز و بوم اجدادی برایش عزیز است، باید همیشه در خاطر داشته باشد که محک اساسی افکاری جامعه ما را باید سخنی سازنده و آموزنده تشکیل دهد و آن به منافع خلق و وطنی عزیزی ما باشد. وحدتی ملی دستاورد بزرگ سیاسی و تاریخی ملت تاجیک است که در نتیجه تلاش های پایگیرانه و سیاست خردمندانه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به دست آمده است. در سالهای دشوار که به سرنوشت ملت خطر جدی تهدید میکرد، محض اراده قوی و تدبیرهای صلح پرورانه سرور دولت توانستند راهی نجات کشور را معین سازند. اکادمیک ناصرجان سلیمی:
3: از قدم های اول مردم دیدن که واقعا پرزیدنت ما با همه اون نیت های عالی همین گونه شخصیت بسیار برجسته، فوق العاده و شخصیتی هستند که برای مردم واقعا جانشان رو به گرم گذاشتن. یعنی از آغاز محور سیاست پرزیدنت کشوری ما صلح و صلاح، آرامی، آسایشتگی، امنیت و اتحاد جامعه. به فکر شخصی من اینجا علمین عظمت شخصیت، شکوه شخصیت و ارادت شخصیت پرزیدنت ما کارگر آمد و مردم باور کردند. با قول، با عمل، با جسارت قول و عمل پرزیدنت ما را برای دولت ما باور کردند و از همین جا سر می شود مسئله وحدت و پرزیدنت ما هم به همه مردم باید چشم می گریستند. و همه مردم کشور نو بسته از ملت زبان باید چشم نگاه کردند و همین نگاهی پر محبت و نگاهی که آینده دور رو در نظر داشت و کارسازی های عقلانه مردم رو باز تدریجا به هم آورد. وحدت ملی تاجیکان واقعا دولتداری ما رو احیا نمود. نه فقط مردم تمام تاجیکستان به هم پیوستند، راه ها کشادند، رفت و آمد، داد و گرفت و دیگر دیگر. مهمتر از همه این تاجیکان یگانگی ریشه های تاریخی و قومی خود رو ادراک کردند. خود آگاهی تاریخی مردم فراهم آورد. نه فقط اون جشن های بزرگ، بلکه کتاب های پرزیدنت، صحبت های پیوسته پرزیدنت با مردم در جلسه های بزرگ وطنی و خارجی، به هر خانه وارد شدن کتاب تاجیکان غفوروف، اینا در مجموع یک عمل بزرگ بودند که پرزیدنت ما در تفکر و فرهنگ زندگی مردم، در سبک زندگی و تفکر آنها تحولات کلی به وجود آوردن. بنابر همین جسارت پرزیدنت ما بیش از همه من گمان میکنم که در همین تصمیم بزرگ، نیت بزرگ و شناختن رسالت در برابر سرنوشت یک قوم بسیار قدیمه، یک قومی که مقام تاریخی عالم شمول داشت و احیا کردن اون مقام بنیاد دولتداری ملی محسوب میشود.
0: امسال به جشن وحدت ملی 29 سال پر می شود. از پرتوی جانبخش وحدت ملی تاجیکستان رشد می کند و پیش می رود. آموزش روندهای 29 سال دستیابی به وحدت ملی که یک مرحله تاریخی حیات ملت تاجیک را در لحظه های نهایت حساس و پرمسئولیت در بر می گیرد، برای کشادن ماهیت مسئله های دیگری سالهای اول استقلال و سیاست واقعاً وحدت آفری پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان سودمند خواهد بود. از این رو باید همه ما شهروندان تاجیکستان صاحب استقلال برای ریشه‌دار شدن وحدت ملی از یک گریبان سر براریم و دست به دست هم داده کشوری عزیز خود را آباد نماییم. بقای ملت از بقای وحدت ملی منشأ می‌گیرد. آره، وحدت ما رو به هم میارد، هم بسته میکند، برای اجرای کارهای مهم هم یار مینماید و در امر تطبیق نهایت های نجیب عموم ملی کامگار میسازد. بگذار پرچم صلح و وحدت در آسمان تاجیکستان عزیز و مقدس ما همیشه پرافشان باشد. آن برای ملت کوهن بنیاد تاجیک و کل تاجیکستانیان مایه بخت و آسایش و نیایش و ستایش باشد. ۲۹مین سالگرد جشن فرخنده و پرشرافت وحدت ملی مبارک هموطنان گرامی،

0: نزدیک به 4 میلیارد نفر هر سال حد اقل یک ماه با نارسایی شدید آب دچار می شوند. تمایل های جاری گواهی می دهند که این مشکلی ها در آینده به طور نظر رس افزایش خواهند یافت. امام علی رحمان.
1: хабарҳои фаврӣ, сурудҳои нав ва барномаҳои ҷолиб, ҳама дар як мавҷ 104.7 FM, радиои Тоҷикистон.

0: در دوشنبه ساعت 20 سلام شنوندگان گرامی در موجه نشر مفصلی برنامه اخبار از رادیوی تاجیکستان در استودیو حکمت الله ناصری کارگردانی برنامه روشن اسدالله پیشوای ملت پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان در پیام شادباشی به مناسبت قبولی قطعنامه سازمان ملل متحد تحت عنوان 10 ساله بین المللی عاید به تحکیم صلح برای نسل‌های آینده سال‌های 2027-2036 و روز وحدت ملی ابراز نمودند که روز وحدت ملی در تاریخ نوین دولت‌داری تاجیکان سنه‌ای واقعاً سرنوشت‌سازی به هم‌آیی و سرجمعی ملت تاجیک و رسیدن به صلح و ثبات پایدار می‌باشد. سرور دولت تاکید نمودند که وحدت ملی شرطی اساسی آرامی و آسایش مردمی شریفی کشور، مهمترین عامل رشد جامعه و عملی گردیدن تمام نقشه و تدبیرهای سازنده ایمو می باشد. دیروز در وزارت انرژیتیکا و ذخیره‌های آب کشور با افتخاری قبول گردیدن پیشنهاد نوی جمهوری تاجیکستان از جانب مجمعه عمومی سازمان ملل متحد تحت عنوان 10 ساله بین المللی عاید به تحکیم صلح برای نسل‌های آینده سال‌های 2027-2036 و روز وحدت ملی جلسه تنتنوی برگزار گردید. بنا به اطلاع این وزارت در جلسه گفته شد که قبول گردیدن 10 ساله بین المللی عاید به تحکیم صلح برای نسل های آینده سال های 2027-2036 رویداد مهمی بین المللی بار دیگر مقام و نفوذ تاجیکستان را همچون کشور صلح آفر تشبثکار و جانبدار تحکیم همدیگر فهمی و همبستگی جهانی معرفی نموده از سیاست صلح پرورانه پیشوای ملت و رسالت تاریخی ملت تاجیک در پیشبرد ارزش‌های انسان دوستانه شهادت می‌دهد. دیروز در دانشکده تربیت جسمانی تاجیکستان به نام سید مومن رحیمو به مناسبت قبول خطنامه مجمعه عمومی سازمان ملل متحد تحت عنوان 10 ساله بین المللی عاید به تحکیم صلح برای نسل‌های آینده سال‌های 2027-2036 گذشتی ایدانه آموزگاران، دانشجویان، مربیان، ورزشکاران و نورسان برگزار گردید. بنا به اطلاع دانشکده مذکور در چهارابینی اشتراکچیان با پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان و شعر و آویزه های ترانم کننده صلح و وحدت از سیاست صلح پرورانه پیشوای ملت جانبداری نموده امادگی خود را برای سهمگذاری در ترغیب فرهنگ صلح و تندوستی تحمل پذیری و همدیگر فهمی تاکید کردند. امروز در سراسر کشور جشن 29 سالگی روز وحدت ملی با برگزاری یک قطار چهارابینی های فرهنگی تجلیل گردید. گزارش مخبرانمون ادامه بخشی این موضوع است.
1: تنتنه اساسی در میدان مرکزی شهر باختر نزد تپه تاریخی صورت گرفت. در چهارابینی زیاییان، آموزگاران، دانشجویان و مهمانان شرکت داشتند. معاون رئیسی ولایت ختلان عبدالرحمن زاده سخنرانی نموده قید کرد که وحدت ملی بزرگترین دستاورد مردم تاجیک است. تاکید نمود که ماس با شرافت صلح و ثبات امروزه تاجیکستان با دستاوردهای نظررس نویل شده در عرصه بین المللی همچون کشوری صلح پرور شناخته شده است. با احمد جان علی زاده استاد دانشگاه دولتی باختر به نام ناصر خسرو در این موضوع صحبت داشتیم.
2: امروز سراسر وطن از زمان تاجیکستان عید وحدت ملی و قبول شدن قطعنامه سازمان ملل متحد 10 ساله بین المللی تحکیم صلح برای نسل آینده برای سالهای 2027-2036 را تجلیل کرده ایستادن با یک خوشنودی و من فکر میکنم که قبول این قطعنامه این یک پدیده بسیار بزرگ تاریخی برای ملت ما، برای تاجیکان، تمام تاجیکان دنیا بوده. ادامه عملی سازی انعنه های ملت تمدن آفر از جانب رهبر خردمند تاجیکستان پرزیدنت کشورمان محترم امام علی رحمان می باشد. همه هموطنان عزیز را با این 29 سالگی وحدت ملی و قبول گردیدن قطعنامه سازمان ملل متحد 10 ساله بین المللی تحکیم صلح برای نسل های آینده برای سال های 2027 و 36 تبریک و تهنیت گفته عرضه دارم که در وطن عزیزمان تحت رهبری خردمندانه پیشوای معظم ملت صلح و وحدت پایدار و ابدی باشد.
1: احمدجان علیزاده در صحبت گفت که وحدت ملی مفهوم ارزش مقدس است، آن زمینه رشد و پیشرفت، همدیگر فهمی و سرجمی ملت می باشد. ما باید این نعمت بی‌بها را قدر نموده به آلایش به نسل جوان میراث گذاریم. قبول قطعنامه سازمان ملل متحد آید به 10 ساله تحکیم صلح برای نسل های آینده، این اعتراف جهانی به سیاست خردمندانه پیشوای ملت است. در ادامه چورابینی برنامه کنسرتی با شرکت هنرمندان ولایت برگزار گردید. جشن 29 سالگی وحدت ملی در باختر بار دیگر ثابت ساخت که مردم تاجیک قدر صلح و وحدت را خوب می فهمد و برای حفظ و پایداری آن سعی و تلاش می نماید. محمد علی اکرامف برای برنامه اطلاعاتی از شهر باختر.
3: اجرا کننده وظیفه رئیس ولایت ضمن سخنرانی ابراز داشت که وحدت ملی از مهمترین دستاورد دوران صاحب استقلالی کشور محسوب یافته، در نتیجه زحمت و تلاش های پیگیرانه پیشوای ملت محترم امام علی رحمان صلح و ثبات در کشور برقرار گردیده، برای رشد و پیشرفت دولت زندگی شایسته مردم زمینه مساعد فراهم آمد. مهمترین دستاورد برای مردم بدخشان رهایی از بنبست کمیونیکاسیونی، رسیدن به استقلالیت انرژی که ارزیابی گردید. امروز در برابر استقبال از جشن وحدت ملی، مردم با دستاویز ارزنده به جشن 35مین سالگرد استقلال دولتی قدم گذاشته، در همه سمتوی آیات جامعه دستاوردهای نظررس مشاهده می گردد. این همه پیشروی ها از پایداری صلح و ثبات، اتحاد و همبستگی مردم، وحدت و استقلال ملی شهادت می دهد. در رابطه با این استاد دانشگاه دولتی خوروغ، نامزد علم های فیلولوژی توکل ایدر محمد می گوید:
4: وحدت بود که ما با دستاوردهای زیاد ناهل گردیدیم. خصوصا با بدخشان اگر ما نگاه کنیم که امروز در تمام ساحه ها پیشرفت است. و این همش از قدرت پیشوای ملت محترم امام علی رحمان میباشد. چون که امروز ما با جهان نگریم، در همه جا ناهارامی است. لیکن ما مردم تاجیک خوشبخترین مردم هستیم که در سمای مردم ما فقط شادی و سرور میبینیم. درک میکنیم که چون که 29 سالگرد وحدتی که چند سالی که گذشت در تاجیکستان گل شکوفی، شادی و سرور، اتحاد مردم این را احساس میکند.
3: وحدت ملی همچون نعمت بی‌بهای تاریخی، زمینه اساسی رشد و شکوفایی دولت محسوب می‌یابد. ماز فضای صلح و ثبات، وحدت ملی امکانیت فراهم آورد در ولایت صدها انشاءات اجتماعی، فرهنگی، خدمت‌رسانی بنیاد و از نوسازی گردیده، صد و صفت زندگی ساکنان منتظم بهتر گردید. خادم کلان علمی اینستیتوت علم‌های گومانیتاری با نام اکادمیک باودور اسکندروی، اکادمی ملی علم‌های تاجیک شمشود زولیشوی و برون نظر است که
5: یکی از نتیجه‌های مهم وحدت ملی تحکیم هویت شهروندی و خوششناسی ملی می باشد. در جامعه معاصر هویت شهروندی همچون عامل مهم همگرایی اجتماعی و تحکیم ارزش‌های دولتداری ارزیابی می گردد. وحدت ملی برای تشکل فضای مساعد فرهنگی و معنوی شرایط فراهم آورده، احساس مسئولیت شناسی، وطن دوستی و احترام به ارزش‌های ملی و عمومی بشری را تقویت می‌بخشد. این عامل برای رشد منبعده جامعه شهروندی و تحکیم مناسبت‌های اجتماعی اهمیت مهم دارد.
3: ثمره اینه که وحدت ملی ثبوت کامل است که برای مردم ولایت امکانیت های زیاد فراهم آورده شد تا در پیشرفت روزگار سهم گذارند و تمام نیرو، تجربه و دانش را برای رسیدن به هدفهای والای رشد روانه سازند. از برکت وحدت و استقلال کشور روند با نظام پیشرفت تمام خواجگی خلق به نظر می رسد. سفرموی محمد فوزیل، بدخشان، رادیوی تاجیکستان.
6: با افتخاری جشن 29 سالگرد روز وحدت ملی در جماعت های دهاتی با نام دوسرود علی و شهر که وشگرد نوای فیض آباد با اقدام های صاحب کاران چند عدد انشاءات به تازگی بنیاد گردیده مورد استفاده برای ساکنان قرار داده شد. خصوصا در جماعت دهاتی با نام دوسرود علی 5 انشاءات نو با افتخاری روز وحدت ملی مورد استفاده قرار گرفت. کفرک دهی جانورسوز که از بالای دریای ایلوب میگذرد و بیش از 100 متر درازی دارد، بعد با سازی منفرش گردید که باعث قانونمندی ساکنان دهاتی مذکور گشت. мағозии ба тозагӣ бунёднамудаи соҳибкору идимо орифова аз деҳаи файзобод бо тарҳу намои зебои худ ба маҳал ҳусни тоза замин намояд. соҳибкор абдулло ёров ҳам мағозии дошонаи зебоу дорои ҳама шароитҳои муосирро манзури ҳамдигаронаш намуд. дар деҳаи боғи мирӣ бошад, майдони муосири футбол ки атрофаш маҳкаму бо чароғҳои офтобӣ васл шудааст, барои истифодаи ҷавонон наврасони деҳаи мазкур омода гардид. акнун дӯстдорони варзиш имкон доранд тамоми рӯз ва шабона низ инҷо машқу тамрин намоянд. аҳмадхон саломов аз номи ҷавонони деҳа чунин андешаронӣ дошт.
7: мо ҷавонони деҳаи боғи мирӣ аз он хурсандем ки дар идомаи иқдомҳои президенти мамлакат бобати бунёди варзишгоҳову дастгирии варзишгарон мо ҳам тавонистем бо дастгирии сокинону соҳибкорони деҳа соҳиби варзишгоҳи худӣ гардем ки фарогирии шароити замонавист вақтҳои холии худ ҷавонон ба тамрин машғул шуда имкон доранд дар мусобиқаҳои ноҳиявию ҷумҳуриявӣ ширкат намоянд. ҳамаи ин аз неъмати бузурги ваҳдати миллист ки оромии осмони софро барои мо муҳайё сохтааст.
6: дар маркази ҷамоати шаҳрки башкир бошад соҳибкор туғрал чақалов дар шафати шоҳраҳи душанбеи роғун нуқтаи шустушӯи нақлиёт ва таъмири нақлиётро барои мизоҷон вонамуд. чорабинии идораи сокинони файзобод дар боғи ба номи бозор собир доир гардид ва меҳмонон аз намоиши ҳунарҳои мардумӣ ва дастони пуреҷози катбонҳои ҷамоатҳои шаҳрки деҳоти ноҳия ва дастовардҳои варзишӣ дидан карданд. ҳама ҷо мардуми ноҳия аз шукӯҳи ваҳдати миллӣ, осмони софу сулҳу субот таби болида дошт. сокини деҳаи зарнисори ноҳия Бахтиёр Восиев бо хонандмандӣ дар суҳбат ба мо баён дошт ки
8: расидан ба қадри истиқлолият ва давлатдории мустақил, таҳкими сулҳу субот ва ваҳдати миллӣ, эҳсоси гарми ватандӯстиву ватанпарастӣ, бедории маънавӣ, ифтихори миллӣ, посдоштани арзишҳои миллӣ ва рамзҳои давлатдорӣ дар маҷмӯъ моро ба сӯи бунёди ҷомеаи воқеан шаҳрвандӣ, пешрафти устувори иқтисодиву иҷтимоӣ ва татбиқи нақшаву ҳадафҳои тақдирсози стратегӣ мебаранд. мавриди истифода қарор гирифтани иншооти нав дар ҷамоати деҳоти мо ин худ гувоҳ аз осмони софу истиқлолияти комили кишвар, ваҳдату якдилии мардуми тоҷикистони азизамон аст. месазад ки ба қадри ин неъмати бебаҳо бирасем.
6: сипас як гурӯҳ фаъолони ноҳия бо ифтихорнома ва тӯҳфаҳои мақомоти ҷироии ҳукумати давлатӣ мукофотонида шуданд. саҳнаҳои театркунидашудаи бозгашти муҳоҷирон аз он сӯи ому ва суруду таронаҳо дар васфи ватану меҳан аз ҷониби санъаткорони ноҳия хеле хуш қабул гардид. низоми шамсиён барои барномаи ахбор аз ноҳияи файзобод.
9: бахшида ба 29-умин солгарди рӯзи ваҳдати миллӣ бо ташаббуси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати ноҳияи нуробод фестивали ҷумҳуриявии дӯстии ҷавонон баргузор гардид ки зиёда аз 120 нафар ҷавонон аз ҳамаи шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ дар ин фестивал иштирок карданд. нахуст иштирокчиёни фестивал аз ҷойҳои таърихию фарҳанги ҷамоатҳои деҳоти ноҳияи нуробод дида намуданд. дар ҳамоише ки дар боғи фарҳангию фароғати шаҳраки дар банди ноҳияи нуробод доир гардид, нотиқон доир ба аҳамияти сулҳу субот, ваҳдати миллӣ ва нақши онҳо дар рушди устувори ҷумҳурии тоҷикистон андешаронӣ намуданд. дар рафти ҳамоиш маҳрузатчиён инчунин оид ба нақши ҷавонон дар таҳкими сулҳу субот, ҳифзи ваҳдати миллӣ, эҳтиром ба арзишҳои миллӣ ва пешгирии зуҳуроти номатлуби ҷомеа ибрози назар намуданд. умедҷони маҳмадалӣ, корманди бахши кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри оғун, иштирокчии ин фестивал андешаҳояшро чунин баён дошт.
10: имрӯз мо ҷавонони ватандори миллат шукрона аз он мекунем ки ин неъмати бебаҳои ваҳдати миллӣ яъне сулҳу субот, фазои дӯстию рафоқат, ҳамдилӣ ва умед аз ояндаи неки ватанамон моро насиб гаштааст. аз ин рӯ месозад ки мо ҷавонони ба ору номуси тоҷикистони азиз ҳар ҷое ки бошем ҳисси баланди ифтихори миллӣ дошта бошем. бо ватан, миллат, давлати соҳибистиқлоли худ, забон, фарҳанги кӯҳанбунёду тамаддуннофари миллати хеш фахр намоем ва баҳри ҳимояи онҳо ҳамеша омодаву ҳушёру зирак бошем.
9: ҳамчунин дар ҳамоиш роҳбарияти ноҳияи нуробод баромад намуда иброз дошт ки ваҳдати миллӣ дар таърихи навини давлатдории миллати тоҷик дастоварди арзишмандтарин мебошад, зеро барои амалӣ гардани ормонҳои халқамон заминаи воқеӣ гузошт. همچنین گفته شد که با شرافت استقلال دولتی و صلح و وحدت کشوری از زمان در قطار همه شهر نایه های جمهوری ناحیه نوراباد سال تا سال آباد و زیبا گرده در همه ساحه ها پیشروی ها دیده می شود. جمشید رحیم بکوف از ناحیه نوراباد برای برنامه اخباری رادیو تاجیکستان.
0: در اخیر توجه نماید به وضعی پوره آب و هوای کشور برای شبانه روزی نزدیک در پیشنهادی سرونازی سیدالی.
11: از اگنتی آب و هوا شناسی کشور خبر دادند که شبانه روزی نزدیک در شهر دوشنبه هوای تغییریابنده به بارش پیشگویی می شود. شمال از سمت غرب با سرعت 5-10 متر در یک ثانیه می وزد. حرارت هوا شبانه 24-26 درجه و روزانه 36-38 درجه گرم خواهد شد. در ولایت خطلان هوای تغییریابنده به بارش پیشگویی می شود. حرارت هوا در وادی ها شبانه 21-26 درجه و روزانه 37-42 درجه گرم می شود. در ناحیه های دامنکوهی شبانه 17-22 درجه و روزانه 30-35 درجه گرم می شود. در ولایت سوخت هوای تغییریابنده پیشگویی شده در ناحیه های علاهیده بارونی کوتاه مدت می بارد. احتمالاً رعد و برق به ملایت. حرارت هوا در وادی ها شبانه 19-24 درجه و روزانه 30-35 درجه گرم خواهد شد. در ناحیه های کوهی شبانه 9-14 درجه و روزانه 22-27 درجه گرمی در نظر است. در ناحیه های تابعه جمهوری هوای تغییریابنده در وادی ها به بارش پیشگویی می شود. در بعضی ناحیه های کوهی بارون کوتاه مدت باریده احتمالاً رعد و برق به ملایت. حرارت هوا در وادی ها شبانه 20-25 درجه و روزانه 33-38 درجه گرم خواهد شد. در ناحیه های کوهی شبانه 12-17 درجه و روزانه 27-32 درجه گرمی در نظر است. در ولایت مختار کوهستانی بدخشان هوای تغییریابنده اساساً به بارش پیشگویی می شود. حرارت هوا در غربی ولایت شبانه 12-17 درجه و روزانه 29-34 درجه گرم خواهد شد. در شرق ولایت شبانه 3-8 درجه و روزانه 16-21 درجه گرم خواهد شد. در شرق ولایت شبانه 3-8 درجه و روزانه 16-21 درجه گرمی در نظر است.
0: شنوندگان گرامی شما برنامه اخبار رو از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
12: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمدی رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
13: استقلالیت دولتی ثروت ملت، صلح و وحدت نیروی ملت است.

درود و مهر به شما نبیره های شیرینی بیبی اصلا کانی من دانای کانی بیبی عزیزانی من ببینید که باز هم وقتی افسانه خانی رسید شیرینکانی من ما و شما دیریست مصنوی معنوی جلال الدین بلخی را قرائت میکنیم و البته از این داستان ها و قصه های عجایب و خرایب غذای معنوی میگیریم عزیزانی من این شب برایتان از مصنوی معنوی جلال الدین بلخی قصه اختلاف

و دیگری رومی بود. ولی بین یک دیگر به طور شکسته نامفهوم صحبت میکردند و حرفای خود را به هم دیگر میفهمانیدند. هر وقتی که به هم میرسیدند اسم بعضی چیزهای نامفهوم را با ایما و اشاره از یک دیگر میپرسیدند و یاد میگرفتند. فارزبان با دست آب را نشان میداد و میگفت فارسی آب، عرب میگفت عربی ما، ترک میگفت ترکی سو. همین طور هر روز بیشتر با زبان یکدیگر آشنا میشدند. در گرمای تابستان این همدردی و همکاری آنها به هم نزدیکتر شد. این بود که قرار گذاشتند بعد از هر نصف روزی پیشی هم بروند و خوراک زهرشان را با هم بخورند. برای همین گیر می آمدند، هرچی داشتند با هم می خوردند و ساعتی در سایه درخت صحبت می آراستند و به دنبال کارشان می رفتند. یک روز وقتی دسترخوان پهن کردند، هر کدامی قدری نان داشتند و جز نان دیگر چیزی نیاورده بودند. فارزبان گفت ما که ناشکر نیستیم، ولی این نانی خالی از گلوی من پایین نمی رود. خودم هم پول ندارم، هر کس پول دارد انگور یا چیزی بخرد تا با نان بخوریم، آن وقت فردا در عوض آن دیگران پول بدهند. سه نفر بقیه هم گفتند ما هم پول نداریم، در این آبادی پول کم است، نان است و آب، چیزهای دیگر را به گدا نمی دهند کو. همین طور چهار گدا یک لقمه نان در دهان گذاشته با بیمیلی آن را زیر دندان می خواهیدند. ناگهان رهگذر زمین حرکت دسترخانی آنها را دید و دلش به حال آنها سوخت و دست به کیسه‌اش برد. یک سکه پول برآورد و در سفره آنها انداخت و رفت. فقیرها دعا کردند و خوشحال شدند. فارزبان گفت خوب، این پول مال هر چهارتای ماست، حالا یکی بیرود با این پول انگور بخرد و به نزدمون بیارد که با نان بخوریم. در زیمون من حاضرم بیروم و انگور خریده بیارم. ولی سه نفر دیگر که هنوز انگور را نمی دانستند اعتراض کردند و گفتند نه، انگور خوب نیست، باید نان خوریشی بخریم که به همه پسند باشد، آخر این پول مال همه است. عرب گفت اصلا غذای فارس خوشمزه نیست، من مدت از این اب نخوردم. شما میدونید نبیره های شیرینی من که این اب با عربی این باز همان انگوری که فارس زبان گفته بود. آخر دیگران این را نمیدونستند و از این رو ترک گفت این رفیق عربی ما همیشه در فکر خوراکای عربی است، ولی اگر از من بپرسند میگویم که اوزوم بهترین خوراک با نان است. نبیره های شیرین من آخر ترک هم باز هم همان انگور را میگفت، یعنی که انگور ایناب با عربی و در ترکان باشد انگور این اوزو بوده است. لیکن مردی رومی گفت نه، مرا خوراک ترکی خوش نمی آید، حالا که یک پول داریم بهتر از استافیل بخریم. خواهش میکنم به حرفی من گوش بدهید، استافیل از همه چیز بهتر است. شریدکانی من، نویره های عزیزی من، یعنی که مردی رومی نیست انگور را میگفت، لیکن با رومی انگور این استافیل است. مردی فارس گفت این صحبت معقول نیست، یک روز که هزار روز نیست، من گفتم امروز حواسی انگور کردم و میخواهم انگور بخورم. انگور هم محصول فارس نیست، محصول همه جاست، من

0: در روزهای گرم بیشتر آب نوشید. از زیر آفتاب سوزان دوری جوید و کودکان را در نزد بمبارها به نظارت نگذارید. تابستانی به خطر کفیل سلامتی شماست.
1: هر شخصی با ننگ و ناموس، هر فردی که با وطن و مادری عزیزش تاجیکستانی صاحب استقلال افتخار میکند، کلی ساکنان کشور، حزب و حرکت های سیاسی باید منفیت های ملت و دولت صاحب اختیارمان را از تمام منافع دیگر بالاتر گذارند. از سخنرانی پریزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی امام علی رحمان.
2: ادامه گفتارهای رادیوی تاجیکستان. آزادازادگان باز دری خود را برای شما میگشاید. باز از خودشناسی و خودآگاهی، از شعر و شاعری، از سرود و ترانه های دلبری صحبت میکند. آزادازادگان به شما روز میگوید، نیاز میآورد و شما را به خود هم صدای و هم نوا می نماید. باید بگیم که این سفر هم آزادازادگان از شش فصل عبارت است. از شش عالمی روز، از شش دنیای صوت و نوا، از شش گفتگوزار، از شش لحظه های دلویس. فصل اول، اندلیبان بستان، ناحیه درواز، مکانی مردان هنر و شاعران صاحب دیوان و یکی از آنها عزت شاه دروازه است. همان شاعری که برای همچون هنرمند سبزیدن اکا شریف جورایف سهمی به اندازه دارد. فصل دوم، شکر دیار آبشاران، کشوری که با آبهای صاف و چشمه‌ساران پرنوایش سرودی همدلی را می سراید. آب اگر صد پاره گردد باز با هم آشناست. فصل سوم، می نالد دلم، تأثیر یک سرود اکا شریف جورایف همچون پند زندگی در بیدار نمودن مهر و محبت به همدیگر و یار و دیار. فصل چهارم، در باب سرود، نقش سرود در بیدار نمودن ذوق زیبای پرستی خلق ما و در سرچشمه ها چی طور ارزیابی شدن آن. فصل پنجم، جان دادرکم، یک سرود در چند لحن و تأثیر آن به سرایندگان دیگر کشورها. فصل ششم، ترانه های دلنگیز، شمع و پروانه برای تب آزمایی در ربای سرایی از طرف چند شاعر و در این موضوع بهترین ربایی را به دوحتن گفتن شاعر خیرگاه حساری. اندلیبان بستان. اندلیب در بستان سبز و خورم و آبشار و دلربا چهچه زند، از حسن و لطافت بهار آغوش کوهستان الهام گیرد. خداوند به کوهستان ما هزار و یک رنگ و آهنگ ها نصیب گردانیده. یکی از چنین جای خوشباد و هوا کوهستان مصفای درواز است، همان دروازه که زمان اولادان باربد در این مکان زندگی کرده، همان دروازه که صده دل را کشاده و شعر و موسیقی را به سما رسانیده، آن دروازه که اکا شریف جورایف را به میان آورده تا جایگاه باربد را باربد ثانی پر کند، مکانی که صدای رود و چشمه ساران را جوش می زند، نسیم عطرگردان را احیا می نماید، نغمه پردازی طبیعت را در آوای شاعران و خنیاگران هویدا می سازد، موسیقی در موسیقی گل کند و صوتی خوش و سخنی والا بالا گیرد. با تدبیر یکی از شاعران صاحب نام عزت شاه دروازی، بنده دروازیم و مولود من گردیده خوم، کیست از خوم مثل من این گونه اشعار آورد؟ کیست آن شاعری که از خوم اشعار ناب را آورده، قلعه خوم را با سخن منور ساخته؟ عزت تخلص ادبی شاعر عصر 19 و ابتدای عصر 20 درواز میرزا عزت شاه ابن مذهب شاه دروازی می باشد، آورده شده در کتاب گنج پریشانی تدقادگر و گرد آورنده حبیبف. او شاعری صاحب دیوان بوده، با موسیقی برابر دلبستگی داشتن ستا را نکو می نواخته است. از همین سبب در شعرهای او آهنگناکی زیاد بوده، روان و دلنشین است و خونیاگران با دل و جان بر غزلهای او رو آورده با آهنگهای جالب و دلکش می سرودند تا متاعی حسن خود را او به بازار آورد، مثل من چندین هزاران را خریدار آورد. اندلیبی بوستانم با دنوشی انجمن، این روش هایی که دارم بر سری دار آورد.

در کتابی گنجی پریشان که از نامش معلوم که است صدها سرچشمه و تذکیره ها جمع آوری شده است، چند غزل عزت شاه دروازی با یک ربایی و یک مخمس جای یافته است. از یک بیت یا یک ربایی می توان دریافت که آن شاعر در کدام پایه است و در شعر و شاعری چه مقامی دارد. و از هجر تو ای گل به چمن خار شدم، با سرزنش مردم اغیار شدم، رحم آرو مرا به تندرستی دریاب، آیی به سرم چی سود بیمار شدم. مراد از این گفته ها ما را عجب می آید که با چی سبب شاعران آخر عصر 19 و اول عصر 20 بسیار کم توجهی و بی‌سر و سامانی به میان آمده. چند تذکیره نویسان چون افضل پیرمستی و نعمت الله محترم با نام شاعران را گرفتن و چندی از ایجادیاتشان را جای دادن دیگر معلومات مفصلی نآورده اند. حتی روزی تولد و مرگشان نامعلوم. از روی گفتی تذکیره نویس افضل پیرمستی سالهای 1917-1918 گویا عزت‌شاه دروازی در قید حیات بوده. در کتاب تاریخ ادبیات افغانستان نیز از عزت‌شاه دروازی یاد کرده گفتند که عزت شاعر صاحب دیوان است. عزت خومی مشمار عشق باز، انجمنانند دعاگوی تو. طالع بلند اکاشریف جورایف در همین است که پس از پدر صغیر ماندن شاعر عزت شاه او را چون دستیار به درگاهش قبول می کند. در همان محیطی که در این خاندان هم پیوسته صدای موسیقی بلند می شد و هم شعرهای ارزنده و تازه پروبال می کشادند. خاطره قوی و زیرکی و دانایی اکاشریف سبب می گردد که علم موسیقی را با غزلهای شهدریز چون آروی اصل از بر می کند. این تلاش و قابلیت اکاشریف خردسال از چشم شاعر دور نمی ماند و پیوسته تلقین می کند به آموختن و اندوختن. حتی شعری نو ایجادش را پیشکش می کند که آهنگ بسته سراید. از چنین امتحان و سنجش گذشتن با مشکلی دست دهد و شریف خردسال هم شاعر را شاد می ساخت. از روی نقل ها اولین آهنگ اکاشریف جورایف تشنیز بر غزل عزت شاه بوده است. بعد با غزل های خواجه حافظ سروده است. مرا عجیب آن است که چند سروده که اکاشریف جورایف از عزت شاه سروده است در کتاب گنج پریشان نیست. چشمان سیاه بر غزل عزت شاه با چنین مصرع ها سر می شود. چشمان سیاهی تو شده است آفت جانم، شیرینی لبهای تو در نوگ زبانم، یکی از آنهاست.

از ازل نیاگانی ما چون سحر چشم کشایند و عالم و آدم را ببینند شکری به حد می کنند و حتی از شادی به هم سلام می دهند و گاهی تبریک می نمایند که به روز نو به دیدار آفتاب رسیدند چهره خیش را در آینه آه دیدند این همه شکرگزاری از چی است؟ از آن که ما زنده ایم زندگی ادامه دارد باز لحظه ما آسوده نفس می کشیم و به دیدار همدیگر رسیده ایم شکری هر نفس هر دم هر لحظه زندگی با شکرگزاری با دوستداری شکوفان و زیبا گردد آب آبادی آرد و سرسبزی عمر انسان هم از شکرگزاری به آب سبز گردد وطن ما را به آغوش گرفته ما را در دل خود جای داده چرا شکرگزار نباشیم شاعر ما از همین نکته را شاعرانه دیده شاعرانه برشته نظم کشیده شاعرانه پند زندگی را به گوش و هوش ما رسانیده زیاده کشور ما کوهسار است زیتاج قله هایش تاجدار است اگر بحر ندارد کشور ما دل ما بحرهای بیکنار است شاعر باید دریا خصال و دریا دل باشد هر سخن هر عباره او از دریای دل باید آب خورد سبز گردد همین است سخن سبز شعر سبز شاعر آب و خاک دیار را همیشه شکرگزار باید بود دوری از آنها غم و غربت را به بار آورد از آنچه که میگویند بهشت آنجا که آزارش نباشد کسی را بر کسی کارش نباشد مگر تواند روح کس را آرام گذارد آرامی تنها در وطن است تنجی و آسودگی در زادبوم خود کس است در لب دریای صاف و غزلخوان دیار است لب دریا نسیم تازه دارد محبت هم در و دروازه دارد کشاید هر کسی دروازه اش را که نام و شهرت و آوازه دارد

دولت تاجیکستان شکری آبشاران و آبهای صاف و خوشتم آبهای تاجیکستان نور پالا نور افزایند نوری آنها نوری رحمت نوری حکمت نوری وحدت نوری استقلال ملت چی خوش که ما موسیقی آب را در شکوفایی در دل شاعران صاحب سخن و آبادی و سرسبزی کشور می شنویم می بینیم و احساس می کنیم.

از شوندن این سرود آنها همه هماواز شده به حولی آقا شریف جورایف می دارویند. این سرود به آنها روح بخشید و شور و شوق را بیدار کرد. در این سحری بروقت این چی گپی گفته همه اهل خانواده بیرون می آیند. این غلغله و شکوه را دیده اولو از ته گپ بی خبر می مانند. بعد می فهمند که سببش یک سرود پرسوزی آقا شریف است. باورشان نمی آید. نخود یک سرود آنها را مجبور کرده که از این قدر راه دور شب رو شب نگفته روز رو روز نگفته خسته آیند. آنها از کجا دانند که آقا شریف با این سرودش چقدر برادران و یاران را به یاد همدیگر آورده، به قدر و قیمت همدیگر رسیدن را القا نموده. ای برادر، خاک پایت توتیا، گر تو ما را دوست می داری بیا. اعتقاد ما و تو در زندگی است، بعد مردن خوابی آیی خانه یا. خود این مصره ها در هوای آهنگ و سرایش استاد صنعت آقا شریف جورایف یک هشدار است که در زندگی به قدر همدیگر برسید و خود را شناسید. بعدی که دیر شد افسوس خوردن و انگشت پشیمانی گزیدن چی حاجت؟ یک سرودی در نظر ساده ولی چقدر معنای بزرگ و دلرس دارد. او گویا در هوای ترانه های فلکی این سرود را خوانده است، ولی در هر گردش آواز و تحت موسیقی یک سبک و اسلوب صاف و بیغش آقا شریفی احساس می گردد. در هر مصرع، هر بیت پند است، هشدار از وقت و ساعت از دست داده است، از آنکه به قدر یار و دیار رسیدن را تلقین می نماید دیده می شود. عمر انسان بهار و تیره ماه دارد. عمر دریای روان است و بهار را در تیره ماه عمر نتوان یافت. زمان تو به باغ می روی که نه گل است و نه صدای بلبل. بلبل همیشه عاشق است، به خمار روی گل زندگی دارد، ولی آن نصیبت نمی گردد. اگر نصیبت گردد، سوز و ساز آن سرود و ترانه دیگر به آخر رسد. دلی که می سوزد باید چون بلبل ناله کند، پیغام کشد چون خونیاگری بی‌مثل آقا شریف جورایف.

در بابی سرود. سرود گویو ما همه می دانیم، می فهمیم. برای ما سرود این خواندنی خونیاگر است و گاهو برامشگران مراجعت میکنیم. برای ما سرود خوانید. یگان سرود نمی خوانید. همین طور سرایدن هنرمندان برای ما سرود است. ولی بار درباره این کلمه اندیشه نمی کنیم. چی طور سرایند؟ برای بعضی ها همه سرود است. سرود با اندیشه ما هر خانیشه که سبوک است با موسیقی در یک وقت و در یک زمان می آید سرود است. سرود ساده، روان و خاطرمان است. گویا در یک لحظه، در یک دم با وجود می آید. در فرهنگ زبانی تاجیکی سرود چنین معنی داده شده است. سرود خانیش انسان و پرنده ها، اشوله، حافظی. در فرهنگ آثار جامی باشد، سرود نغمه، اشوله، ترانه، غزل، حافظی، نوا شرح داده. از هر دو تفسیر ما رو تنها اشوله قانه میکند و خلاص. سرود تاریخ خیلی قدیمه دارد. زیاده از 3000 سال پیش ارزی وجود کرده است. اولین سرودهای تاجیکی در اوستا و ادبیات پهلوی به نظر می رسند. سرود آتشکده کرکویی یکی از قدیمترین سرودهاست که مردم خراسان در ستایش آتشکده سیستان می خواندند و در تاریخ تبری چنین جمله آورده شده است و مطربان آن را سرود ساختند و می گویند و قوالان آن را گریستن مغان خوانند. سرودهای پارسی در زمان باربد مروزی رشد نمودند. در 360 لحن باربد برابر شب و روز، برابر 4 تاری باربد، برابر 12 برج سما سرودها گرد میگشتند، پر و بال میکشادند و به سوی ادبیات پرواز میکردند. چیستانه که امیر خسرو دهلوی در داستان خسرو و شیرین میآورد: بره شیمزن رهی اشاق میزد، سرودش بر دلی مشتاق میزد. خود بریشیمزن باربد است. سرود به سلسله چهارم خسروان باربد داخل شده. در آن بیشتر تنتنهای خلق در روزهای غلبه بر دشمنان، مقصد و مرام و خوشی و خرسندی مردم افاده میگردید. اگر گوییم که در زمان باربد سرود به عرش اعلایش رسیده بود، خطا نمیکنیم. آخر نوای باربد بر ماه می شود، دلی زهره زیراه بیراه می شود.

در زمان استاد ابو عبدالله رودکی نیز سرود موقعی بلند داشت. آن شاعر و خونیاگری بزرگ رهاره در بزم و جشنها بدیهتن سرود میخوند و بیهوده خودش نگفته که رودکی چنگ بگرفت و نواخت. باده انداز که سرود انداخت. در آخر عمر شاعر در قصیده شکایت از پیری جوانی خیش را یاد کرده گفته بود. بود آن زمانه ندیدی که در چمن رفتی. سرود گویان گویا هزار دستان بود. آدم و شهر را در سرودگویی آنقدر استاد بوده که نمیتوان با سخن گفت. خود شعری گلی بهاری، بوتی تتاری، نبید داری، چرا نیاری؟ نبیدی رفشن چو ابری بهمن، به نزدی گلشن چرا نبری را میتوان نمودی عالی سرود دانست. سرودها از روی مضمون مندرجه باشد، آنها انقلاب سیاسی، اجتماعی و لیریکی عشقی بوده، از جهت ساخت یک آوازه و بسیار آوازه خاری می شوند. سرود اصلا مال مردم است، خلق شعر دوست و موسیقی پرور است. خلق تاجیک از ازل با سرود و ترانه، با صوت و نوا خود را شناخته، خود را یافته. اگر مادران تاجیک در سری گهواره سرودی الله خوانند، پدران در وقت خیرمنکوبی، درفگری، جوفترانی، تنهایی، غریبی، سرودی به حال خش موافق را می سرایدند. آخر آنها را مادر از خورده سرودخانی را یاد داده، در گوش و هوشش جای کرده. سرودهای گلگردانی، اشگلان، مایده مایده یا منداخ، اشولای بافندگان، اگر گواه از مهنت و زحمت باشند، سرودهای سلامنامه، استای لنگ سرتراش، شه مبارک، یار یار، تویانه، همچنین بالایی، دختر هیراتی، اسمش نمیخوام، سبزک، از شادی و نشاد شهادت میدهند.

0: قسم به چشمانت قسم میبخش مرجم با من رفتیو اگر افتا نگاهت یار مشایی
1: بوتی تاجی که من
2: کمر باری که من
1: بیا نزدی

جان دادرکم گاهی یک کلمه یک عباره کس را به هیجان آورد و یک آهنگ شیرین را در دلها بیدار کند. ترانه بسا روان و آهنگناک و پر از مهری اکاشریف جورایف جان دادرکم گواهی این گفته هاست. جان دادرکم آه دل و جان دادرکم صندوقچه سیمی زرگران دادرکم. در همین دو مصرع مهر است، محبت است، پیوندی بی‌مثل سخن و موسیقی است. به نظر چنین می‌رسد که شعر و موسیقی یکی با هم پیچیده و موج زده از زبان آن خونیاگری صاحب ذوق بیرون آمده. شعر نوازش دارد، آهنگ تپیش دارد، سخن در موسیقی چنان همرنگ و همنوا گردیده که یکی را به دیگری نمیتوان تصور کرد. چنین تولید و یا جوش زدن شعر و موسیقی را تصنیف گویند. در دنیای صوت و نوا یگان یگان شاعران و خونیاگران را تصنیف آرایی دست دهد. برای این طبع خداداد و روان باید دلی لبریز از عشق و محبت شاید. جان سوزد و دل نالد و الهام جوش زند و چون چشمساران از باطن بیرون جاری شود. با گفتی حاقانی شیروانی تصنیف را مصنف بهتر کند بیان. تصنیف را مصنف بهتر کند بیان. و یا کمال خوجندی گفته چو ساغر رفته بود از دست مطرب به صد تصنیف آوردم به چنگش. تصنیف اگر سرود یا ترانه باشد مصنف ایجادگر است. آن شخصی که در هوای صفت و نوا خیش را چون مجنون دیده. چون اکاشریف طبع روان و سرشار از شعر و آهنگ بوده که هنگام اجرای این یا آن ترانه خیش را فراموش میکرد. در سخنهایش چون زنگوله در موسیقی پیچیده و جور گشته پروبال میکشدند. ترانه جان دادرکم که بیت اول چون نقرات آمده است خود کس را به وجد میارد. دل را در قفسی سینه به بازی میکشد. مهر به یار و دیار و مخصوصا دادر بالا میگیرد. بعد ربایی های آهنگناک و موافق پای هم آمده یک ترانه دلانگیز را به میان میآورد. چشمان سیاهی ساده سنبول خوشی تو یا نرگس پر خمار آدم کشی تو. مردم میگن کجا عقل و هوشی تو؟ عقل و هوش من پیش جمال خوشی تو.

روبایی صفتی آن شخصی عزیز و دوست داشته را پیش نظر می آورد. همین مهر باز در نقرات جوش می زند. ترانه را دلاویز می نماید. عالمی توانا و دانا کرامت الله عالموف همین ترانه را به یاد آورده گفت که یکی از سرودهای دوست داشته مادرم بود. او که از دادرش محروم شده بود با اشک، با سوز این ترانه را تا آخر گوش می کرد. باره گفتم آچه صندوقچه سیمی زرگران دادرکم چی معنا دارد؟ گفت صندوقچه این دل است، دل پر از مهر و محبت با پیوندان. یک مادری که به طرز خود یک کلمه را انسان پر معنا با نگاه ساده خود شرح داده که با آن عقل هر کس نمی رسد. همین سرود را با شور و شوق با یک دنیا عشق سراینده سمرقندی نصیبه عبداللهیوه سرایده. گویا این ترانه باز از نو احیا شده به زبان بسیار حافظان گردان گشت. توی و سور و جشن نبود که این ترانه دلی هم نوای خلق صدا ندهد. با سازهای برقی انسان استادانه نواختن و دلنشین سرودن به هنرمند اصیل میسر گردد. همین ترانه جانبخش را بغیر از پیوندان اکا شریف جورایف باز انسمبل دوتارچه دختران سراییدند. همون آهنگ، همون نخرات، لیک روبایه های دیگر را انتخاب نمودند. اما چی گویم که آن لطافت، آن شیرینی روبایه های اکا شریف جورایف را نمی دید. عجیب آن که گویا شعر و آهنگ از تار و پود خونیاگر بافته شده از عشق آن سراینده شوله زده بیرون آمده. یک ترانه یک سرود دلها را فرا گرفته، عزیز خرد و بزرگ و دیگر خلقها گردیده. همین است بزرگی صنعت و خونیاگران ناتکرار در عالم هنر.

جان دادرکم نوازش است، پیوند روحی است. آتش پرمهری ایجادکاری سر تا بپا صوت و نواست. این ترانه پروبال کشده صدها هزارها دل را نشیمنگاه خود کرده. در هر شادی و نشاط و جشن و عیدها آن در زبان خونیاگران گردان است. جان دادرکم، آه دل و جان دادرکم، صندوقچه سیم زرگران دادرکم. روح پیوند است این ترانه به خونیاگری بمیسل اکا شریف جورایف. برابر شنیدن آن سیمای گرم و صمیمی خونیاگر پیش نظرها جلوگر می شود. ترانه های صاف اصیل و بدیل خلق همصدا چونینند. خلق در سرود و ترانه های دلخواه خود زندگی دارد و هیچگاه به کنج فراموشی نمی دهد.

هر کس هنری دارد. هنری شعرگویی، سخنترازی به هر شخص دست ندهد. از تذکیره ها برمی آید که خیرگاهی از قریه خیرگاه تراشان ولایت آنمخته حصار است. فضیلت دارد و از شغرای خوشگوی معتبر عصر است و در خوشگویی منفرید دهر. اشعار سنجیده و گفتاری پسندیده دارد. اگر در غم فرو مانم نوای می توانم زد، به هر گرداب افتم دست و پای می توانم زد. غم عشق دل را بیقرار و تهب را آب و تاب دهد. در آتش غم سوختن گاه ساختن است. می آورند که شاعر محتشم کاشکی به جهت شمع و پروانه رو بایی گفته و از برای ولی دشتی بیازی فرستاده و استدار کرده که بر این لطافت مضمون مشهور ربایی گوید. ولی ربایی مذکور را گفته از محتشم استحسان یافته. بعد از آن از این معنی ناطقی سبزواری نیز متعلی شده به جهت شمع و پروانه ربایی گفته. فامس ولی دشتی بیازی ربایی خود را به ماورا و نهر فرستاد و استعای جواب از شعرا کرده و گفته که هر کی مضمون به این لطافت می بندد من به وی خط بندگی می دهم. چون صورت واقعه معلوم ملاخرگاهی شده در مجلس از برای شمع و پروانه ربایی گفته. مرو روشن است که در باره شمع و پروانه شاعران آنقدر شعر گفته. سوزش عشق و قربانی آن را در عشق شمع و پروانه دیده. آن موضوع است که گویا تازگی ندارد. ما صدها بار در غزلها دوچار شده ایم. ولی یک تب از مال محتشم کاشی چون یک بحثی بسا دلپذیر به میان آمده. چند شاعری که ذکر نامشان را در هیچ جای دوچار نآمده ایم وامی خوریم. محتشلی کاشی گفته پروانه بشم گفت کفروخته شو. کم سوز مرا و به من آموخته شو. شمعش گفتا اگر موافق یاری من سوخته می شوم تو هم سوخته شو. صنعت سوال و جواب و ربایی دلپذیر. به همین ربایی ولی دشتی بیازی جواب گفته پروانه که شمعش هوس افزا باشد جو سوختنش چرا تمنا باشد. غیرت نگذاردش که در بزمی کسان او زنده و یار مجلسا را باشد. جواب ناطق سبزواری چنین است پروانه که شمع را طلبگار شود در سوزش خیش گرم بازار شود. زان می سوزد که گرد خاکستری او باشد که حجاب چشم اغیار شود. وابسته بر همین موضوع و جواب ملاخرگاهی خیلی عالی است. از طبع روان و نگاهی تیزی بیانی او ما را آگاه می سازد. پروانه که آیین محبت آموخت جز بر روخ شمع خیشتن دیده ندوخت. زین بیم که در هجر نماند فردا بیچاره شبی وصل از آن خود را سوخت. موسیقی

انجام برنامه آزادازادگان. در تهیه برنامه سهم گذاشتند شهاب‌الدین حق نظر، ماه شریف خالق زاده، اردشیر شریف، طالب محمود. شاد و سربلند بمانید.

درود به شنونده های گرامی راغبان ادبیات با توجه شما عزیزان کتاب قهرمان تاجیکستان استاد صدرالدین عینی نمونه ادبیات تاجیک در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجنقل گفتوری 59

0: گفتارها در وصف علامه صدرالدین عینی.
1: من او را معلم خود می دانم. چنان که گفتم اولین کتابی که بعد از سواد برآوردن خواندم کتاب وی بود. او حیات را درست می فهمید و آن را درست و راست تصویر می کرد. نسل های زیادی آینده ما با واسطه اثرهای عینی به حیات گذشته ما شناس می شوند و با چی عذاب و مشقت ها به دست در آمدن موفقیت های امروزه را فهمیده به قدر آن باز بیشتر می رسند. منور شوگدایف.
0: یعنی در روزگار ما کمتر شخص پیدا خواهد شد که حلقه در بین قدیمان و جدیدان باشد. نثرش برا و شعرش زیبا، صحبتش گیرا و بیانش رسا بود. انسان از صحبتش و شوخی‌هایش و دلربایی‌هایش بی اندازه مسرور می‌گردید. این بیت را در وصفش برایش خواندم، نوشت و تشکر کرد. هزاران همچو بلبل در بهار می شود پیدا، نواسنج چوتو در روزگار کی شود پیدا. سروری گویا.
2: محمد نقیب خان طغرل احراری فلغری، وفات 1337، از دیوانش

محافظه‌ی طغرل بسیار قوی بود. قصیده های مشهور شعرای متقدمین را از بر می دانست. از لیلی و مجنون شاهین هم خیلی ابیات را از بر داشت. طغرل صاحب دیوان است. اکثر ابیاتش در پیروی و تضمین بیدیل انشاد شده است. دیوان طغرل که دارای تخمیناً 4000 بیت است، سال 1334 1916 در بخارا به مطبعه کاگان تب یافته است. تاریخ مقتول شدن طغرل را حاجی عبدالله فیاض خجندی انشاد کرده است که این است:

بالا شد ز صحبای شهادت به بزم جاودانی کیف طغرل خیرت فرمود با فیاض برگو به تاریخ وفاتش حیف طغرل 1337

هراتی است که در بخارا استقامت کرده در آنجا به آتش سوخته وفات یافته است. ظهوری معاصر مصاحب و مخلصی شاهین بوده از تذکیره افضل.

ای نظامی نظم و جامی طبع و فردوسی کلام، در بری شاهین طبعت وحشی جز اسفور نیست، در این مصرع یای وحشی از وزن زیاد است. ای نظامی نظم و جامی طبع و فردوسی کلام، در بری شاهین طبعت وحشی جز اسفور نیست. انوری از شهرت شعری تو مانده در محاق، از خوری طبعت شعایی را شعایی نور نیست. همچو خورشید درخشانی تو محبوب القلوب، هر کی را مهری تو در دل نیست در سر شور نیست. تا وجودی تو به آدم هست ای عالی جناب، شاعران را بر ادای شعر خود دستور نیست. پیکرت شمسی درخشان است و ایشان شب پره، هر کجا مهر است خفاشان مگر مستور نیست. مثل تو هر بقعه را مردیست آباد است آن، چون تو در هر شهر شخصی نیست آن مأمور نیست. هر کسان در بزم تو وارد شد از غم شد خلاص، هر کسی دور از تو افتاد است آن مسرور نیست. این ملاحت ها که در شعر من است از وصف توست، آن چی من گفتم زمت حد عشر آن مذکور نیست. هر کسی دور است از تو از فواید دورتر، خوش به حالی آن کسی کو از جنابت دور نیست. ختم کن دیگر سخن را ای ظهوری زین مقال، می شناسد شمس را هر کس که چشمش کور نیست.

میانه شمس‌الدین، مخدوم شاهین و قاضی بدرالدین که بنابر تنگی چشمش دشمنانش کور می گفتند بد بود. ظهوری در بیت آخری به همان اشاره می کند از تذکیره محترم. یک چند براهی نازروری گشتیم، یک چند بدشتی ناسبوری گشتیم، گمنام شدیم گم نکرده خود را، کردیم ظهوری و ظهوری گشتیم. گویند ظهوری به پیروی و تتبع دیوان خواجه حافظ شیرازی دیوان تمام کرده است، اما جامع را دیدن آن میسر نشد. شعر ظهوری چنانچه دیده شد عادی است، بنابراین گمان می رود که در این تقلید باید موفق نشوده باشد.

محمد یعقوب بخارایی. محمد یعقوب بخارایی ابن امیر دانیال منغیت. لقب محمد یعقوب کنجعلی است و تخلصش

از خامی طمع همه شب چشم بردر است، فریاد از این امید که از یأس بدتر است. چون عمر بی وفاست همه مردم جهان، زان رو جفای خلق با مردن برابر است. ای خضری تشنلب، تو چی کردی در این بساط؟ آبی حیات از کفی خاکی فروتر است. شادم در این چمن که گلی نیست از وصال، عیش و نشاطی صاف دلان هجر دلبر است. گر توبه بشکند ره ما گم نمی شود، ما را چی غم که پیری خرابات رهبر است. ای دل، کدورت عمل از هستی تو بود، از ساز نیستی تن ما روح پرور است. عمریست شد علی که برون نامدی زغم، گو این شقیقه تا کیو تا چند بر سر است؟

در تعبیر عمری است شد دو عدات حکم آمده است که یکی زاید است. عمری است شد علی که برون نامدی زغم گو این شقیق تا کیو تا چند برسه.

آن پیری موسیقی سر از این تنگنا گرفت، رختی خود از قلم روی رختی فنا گرفت. چون صوت ارغنون به فلک رفت روحی او، از تاری جسم نغمه مرگش نوا گرفت. دعوا نکرد زهد و زفیسق اجتناب داشت، بی امن و یأس تا ره خوف و رجا گرفت. 77 سال در این خاکدان بیزیست، از دوری چرخی شعبده عمری بجا گرفت. چرخ شعبده نیست، شعبده باز است. 77 سال در این خاکدان بیزیست، از دوری چرخ شعبده عمری بجا گرفت. از بحر مهر خیش عروس فلک بزور، نقد حیات از کف شاه و گدا گرفت. تاریخ فوت او ز فلک جستم و بگفت، جان از میان ببرد مغنی فنا گرفت.

مخفی مباد که عددی مغنی که هزار و صد است، هرگاه میانی جان را که علیف است ببرد و فنا را بگیرد، یک هزار و دو صد و سی و دو می شود که مطلوب است. علی پسری کوچک امیر دانیال است. در عصر امیر حیدر هم زندگانی کرده به کارهای حکومت تداخل نکرده است. او را گلشن الملوک نام تاریخ است که در آن مجمل تاریخ اسلام و احوال ملوک طوایف ایران و توران را نوشته است. ذکر حالات شیبانی و بعد از او را تا عهد میر حیدر تفصیل داده است. دیوانچه دارد که تخمیناً دارای 500-600 بیت است.

محمد شریف عارف از شعرای عصر 13 از تحفة الاحباب.

نه تنها از جفایت آب شد دل داغ شد تن هم تو با من آن چی کردی کس نمی سازد و دشمن هم بجای خار از خاکی مزارم لاله می روید نیم محروم از داغ جفایت بعد مردن هم تعلق گر سری مویست می باید حذر کردن در این ره با مسیحا کرد کاری کوه سوزن هم چنان دوری سخن از درج فکرت ریختی عارف که بر طبعت حریفان آفرین گفتند و احسن هم

گر از رخساری عالم سوزی او یک دم نقاب افتد برنگی شم آتش در نهادی شیخ و شاب افتد مرا دیوانه سازد شوری سودایی پری روی که از لالش نمک در چشم مینای شراب افتد تهی دستی بود سرمایه تحصیل بی قدری که هر جا صفر ظاهر گشت آنجا از حساب افتد در این مصرع در بسیارترین نسخه ها بجای آنجا اعداد است لیکن آنجا مناسب است زیرا به سبب صفر اعداد از حساب نمی افتد بلکه جای صفر از حساب می افتد تهی دستی بود سرمایه تحصیل بی قدری که هر جا صفر ظاهر گشت آنجا از حساب افتد نباشد جوهری فضل و هنر گر خصم آسایش ز آغوش صدف بیرون چرا در خوشاب افتد چنان بگداخت برق جانگداز هجر اعضایم که جای عشق از چشمی ترم لختی کباب افتد چو گوهر از وطن آواره دارد صاف طبعان را الها در غم‌آباد حوادیث انقلاب افتد ز اشک دلخراش جانگدازم شعله می جوشد برنگ فطرت خون که از چشم کباب افتد ز هر صاحب سخن گردد مسلم در جهان عارف که از چندین غزل یک بیت بابی انتخاب افتد

عارف تاج و تواریخ نام کتاب تألیف کرده است که مشتمل است بر ذکر حالات و واقعات عهد امیر شاه مراد و امیر

0: از صبور خورشید گفتاری است از روزگار ناصران و شاعران و عالمان و دانشمندان که به موسیقی سر و کار دارند، مهر دارند و یک پاره زندگی خود را به این صنعت نفیس بخشیدند.
1: از صبور خورشید
0: نور است از زندگی صاحب قلمان و صاحب دلان.
1: با صبور خورشید باشد
0: تا روزگار خود را آفتابی ببینید.
1: تا روزگار خود را آفتابی ببینید.

0: درود هموطنان عزیز، با عرض احترام و ادب با خاطر جمع و آسوده برنامه نوبتی از تبار خورشید رو با صحبت گرم و سازنده تقدیمتون می‌داریم. با ما باشید. توجیک ما یک دل و جانیم، پرتوی یک صبح تابانیم، شعله یک ماه شام افروز، نور یک خورشید تابانیم، وحدت ما، اقتدار ما، وحدت ما، افتخار ما. بله، امروز ما شکرانه و افتخار از آن میکنیم که از فیض و برکت استقلال و صاحب اختیاری و وحدت ملی مردم ما در شهرهای رشدی استوار با عزم و اراده قوی، با باوری از شکوفایی و پیشرفت امروز و فردای وطن عزیزمان قدم میزنند. سطح زندگی، معرفت و جهانبینی و خودشناسی و غرور ملی ما پیوسته تکامل یافته، دولتداری تاجیکستان آزاد و دموکراتی در جهان معاصر اعتراف شده، مقام و منزلت شایسته خود را پیدا نموده است که باعث افتخار همه ما می باشد. در برنامه امروزه همکارمون محمد یوری زین الله وابسته به روز وحدت ملی و نقش وحدت در پیشرفت جامعه صحبت اورست با نامزد علم های فیلولوژی دلارام محکم زاده. صحبت رو میشنویم.
1: شاد آمدید با صحبت. قرار است که ما درباره موضوع جاودانه، موضوعی که واقعا هم دل خوش کننده است و روحیه جشنی صحبت میکنیم، این وحدت یعنی اتحاد و یگانگی صحبت میکنیم. میخواستم شروع صحبت ما از همین سوال باشد که شما کی خیلی درک کردید که وحدت مهمترین نعمت، اساسی ترین وسیطه پیشروی یک دولت است؟ چخیل در کردید، در خودتون چخیل ثابت کردید که واقعا به وحدت امکان ندارد که یک دولت پیشرفته باشد، مترقی باشد؟
2: برای هر یک ساکنی تاجیکستان گمان میکنم که به قدر صلح و وحدت رسیدن این قرض شهروندی است، زیرا شناخت وحدت در هر یک ما پیش از همه از وضعیت زندگی امروزه، رشد امروزه تاجیکستان و با قدم های استواری که کشور ما در عرصه بین المللی میگذارد چین کرده شود. و گمان میکنم که وحدت این پیش از همه سرجمی مردم، وحدت این آن ارزش بزرگی هر یک ملت و خلق است که توسط آن امنیت و صلح و روزگار آسایشته و آبادی مردم تامین میگردد. و گمان میکنم که همچون شهروند، همچون زن، همچون مادر، همچون آموزگار، وحدت برای من یک ارزش مقدسترین است که برای رشد تاجیکستانی ما ضرور.
1: چه ثابت میکنید که همین وحدت واسطه اساسی ترین پیشرفت دولت است؟ یعنی با چی دلیل اثبات میکنید که وحدت اساس است و هم تحریک دهنده و هم سبب اساسی است؟
2: اگر وحدت نباشد، اگر مردم یک مرام نباشند، یک دل و یک جان نباشند، یگان تصمیم ها، یگان تشبس ها را عملی کردن دشوار است. مردم همیشه در یک کاری که همراه یک جا دست جمعانه عملی میکنند موفق میشوند.
1: واقعا همینه که از اتحادی قدرت میگیرد. بله. این دولت پر اقتدار میشود.
2: بله، برای اون که قدرت هر یک دولت در اتحادی خلق اون است.
1: بشه یعنی اتحاد واقعا هم اساس است، مهم است که یک دولت پیشرفت باشد، موفق باشد در عرصه جهانی، دستاوردها داشته باشد، کامیاب باشد، شناخته باشد. وقتی که سازشنامه استقرار صلح و رضایت ملی به تصویب رسید، شما که نسل دو دوره هستید، دو زمان را دیدید، همچون یک شخص زیایی کجا بودید و چه خیل پذیرفتید همین سازشنامه استقرار صلح و رضایت ملی را؟ بید همون خاطرهاتو را بگید که وقتی به امضا رسید در شهر مسکو، چه خاطره ها من برداشتتان چه خیل بود؟
2: درست میگوید. گمان میکنم که بهترین روز، خوشبخترین لحظه های حیات نسل ما که شاهد بسته شدن سازشنامه استقرار صلح و وحدت ملی بودیم و همه مردم توسط تلویزیون، رادیو، توسط مطبوعات انتظار آن بودند که همین سند تقدیرسازی ملت در مسکو امضا میرسد، امروز هم در خاطر ما نقش بسته است و گمان میکنم که هر یک لحظه های آن روز سازشنامه امضا کنی имрӯз дар бораи ин рӯз китобҳои зиёде навишта шуданд, китобҳо навишта мешаванд, хотиротҳо навишта мешаванд ва гумон мекунам ки на танҳо насли мо, насли имрӯз истиқлолияти Тоҷикистон низ бояд ин рӯзро дар хотири худ абадан нақш кунад.
1: Шумо чӣ хел пай бурдед ки ман чӣ андеша доштед вақте инсози шумо ба имзо расид? Чӣ фикрҳо мекардед?
2: Шояд як чизро ба ин иртибот доданӣ ҳастам барои он ки ҳамин рисолаи илмии ман ки бо сулҳи тоҷикон вобаста аст. Пеш аз ҳама дар бораи ваҳдати миллӣ ва созишномаи истиқрори сулҳ дар Тоҷикистон як қисмати кори ман, пажӯҳиши ман ҳам бо ҳамин кор вобаста аст ва ин чизро шояд ки ман ҳамчун муҳаққиқ камтар бештар донам. Пеш аз ҳама боварии мардум ба ҳамин як рӯзи нек, боварии мардум ба сулҳ, боварии мардум ки боз рӯзи некро мебинанд, моро ба ваҳдат наздик кард. Чунки иродаи мардум, иродаи халқ ба дилхоҳ ҳукуматдор нерӯ медиҳад. Ва худи пешвои миллат Эмомалраҳмон ҳам ҳама вақт дар гуфтаҳояшон мегӯянд ки агар иродаи мардуми азизи ман, мардуми халқи Тоҷикистон намебуд, мо ба сулҳу ваҳдат намерасидем. Пеш аз ҳама дастгирии мардум,
1: боварии мардум сулҳхоҳ аст,
2: боварии мардум пазир аст. Чунки тоҷикон умуман аслан табиатан мардуми сулҳпарвар ҳастанд, ваҳдат офарин ҳастанд ва гумон мекунам ки ҳамин чиз ҳам барои роҳбарони давлати мо кӯмак кард ки ҳамин созишнома имзо шавад, ҳамин созишнома ба Тоҷикистон сулҳ амонӣ орад.
1: Яъне ҳамин ташнагиҳои миллати мо водор кард ки ҳамин созишнома ҳарчи зудтар ба имзо бирасад.
2: Албатта.
1: Як дуо аст, бисёр модаро такрор ба такрор бисёр зикр мекунанд, талаб мекунанд, ҳамин тинҷию амонӣ. Чаро модаро зиёдтар ҳамин дуора такрор ба такрор барои фарзандашон таманно мекунанд?
2: Чунки дили ҳар як модар барои пеш аз ҳама агар аз оила сар карда барои фарзанди худаш бошад, ҳамеша орзуманди он аст ки дар маҳалла, дар ноҳия, дар шаҳре ки зиндагӣ мекунад, дар вилоят, умуман дар ватане ки ва зиндагӣ мекунад, сулҳу амони тинҷӣ бошад. Ва пеш аз ҳама дуруст мегӯяд ки дар мардум як русуме ҳаст ки ҳангоми масалан дар сари як дастурхони дӯст нишастан,
1: дар ҳақиқатан
2: дар рӯзҳои шодӣ,
1: ҳамеша дар тӯйи маъракаҳо, ҳамеша амониро
2: тамошо, орзуманди тинҷии амонӣ даст ба дуо мебардоранд. Ва ин пеш аз ҳама ҳамаи орзуҳои инсонҳо гумон мекунам ки дар пасманзари тинҷии амонӣ амалӣ мешавад. Агар дар давлат тинҷии амонӣ набошад, эътимод набошад, кафолати амн набошад, на боигарӣ, на як тасмим, на як орзу ҳеҷ маънӣ надорад. ва гумон мекунам ки ҳамаи модарони тоҷик ҳамеша даст ба дуо мебардоранд ки ҳамин Тоҷикистонро худованд дар сулҳ амонӣ нигаҳ дорад. ҳар як хонадон байни аъзоёни оила тинҷии амонӣ бошад, яъне муттаҳидӣ бошад, сарҷамӣ бошад. ва гумон мекунам ки беҳтарин нияти ҳар як зани тоҷик ва модари тоҷик аст. ва умед дорам ки то зани тоҷик аст, ҳамеша дар ҳаққи тинҷии амонии кишвар, дар ҳаққи тинҷии амонии мардуми тоҷик дуо кардан асрҳо асрҳо идома хоҳад ёфт.
1: саломат бошед.

0: بسا رنج بردم در این سالسی، عجم زنده کردم بد این پارسی.
1: بسا رنج بردم در این سالسی، عجم زنده کردم بد این پارسی.

0: محفل ادبی به استقبال جشن هزاره شاهنامه بیزوال ابوالقاسم فردوسی.
1: صدر محفل لایق شیرعلی.

چو خورشید بر چرخ لشکر کشید، شب تار تازنده شد ناپدید. یکی انجمن کرد خاقان چین، بزرگان و گردان توران زمین. و پیران چنین گفت که امروز جنگ نسازیم و روزی بباید درنگ. یکی تا سرافراز گردن کشان، ابا این سواران مردم کشان. برا ساید از رنج راه دراز، هم از تاختن در نشیب و فراز. ببینم که ایرانیان بر چه اند، بدین رزمگاه اندرون با که اند. چنین گفت پیران که خاقان چین خردمند شاه است با آفرین. بران راند امروز کش دل هواست، که او بر سپه سربسر پادشاست. خروشیدن آمد ز پرده سرای، همان ناله کوس با کرنای. ز پیلان نهادند بر پنج تخت، سراسر ز دیبای چینیش رخت. زبرجد نشانده به تخت اندرون، ز دیبای زربفت پیروزگون. به زرین ستام و جناح پلنگ، به زرین درای و جرس ها و زنگ. ز افسر سر پیلبان پرنگار، همه پاک با توق و با گوشوار. هوا شد ز بس فرنیانی درفش، چو بازار چین زرد و سرخ و بنفش. سپاهی برفتند در آن دشت رزم، که ایشان همی آرزو خواست بزم. زمین شد به کردار چشم خروس، ز بس رنگ و آرایش و نای و کوس. برفتند شاهان و لشکر ز جای، هوا پر شد از ناله کرنای. سنانها درخشان و جوشان سپاه، شده روی هامون ز لشکر سیاه. چو از دور طوس سپهبد بدید، سپه آنچه بودش رده برکشید. ببستند گردان ایران میان، بیاورد گی و اختر کاویان. ز آوردگه تا سر تیغ کوه، از ایران سپه بود گروه ها گروه. چو کاموس و منشور و خاقان چین، چو بیورد و چون شنگل پیش بین. نظاره به کوه هماون شدن، نه بر آرزو پیش دشمن شدن. چو از دور خاقان چین بنگرید، خروش سواران ایران شنید. پسند آمدش گفت اینت سپاه، سواران مردفگن و رزم خواه. سپهدار پیران دگرگونه گفت، هنرهای مردان نشاید نهفت. سپهبد سر چاه پوشد بخار، برو اسب تازد به روز شکار. از آن به که بر خیره روز نبرد، هنرهای دشمن کند زیر گرد. ندیدم سواران و گردن کشان، به گردی و مردانگی زین نشان. بدو گفت پیران کزندک سپاه، نگیرند یادن در این رزمگاه. و پیران چنین گفت خاقان چین، که اکنون چه سازیم بر دشت کین؟ بدو گفت پیران که راه دراز، سپردی و دیدی نشیب و فراز. بمان تا سه روز اندرین رزمگاه، بباشیم و آسوده گردد سپاه. سپه را کنم زین سپس بر دو نیم، سر آمد کنون روز پیکار و بیم. بتازند شبگیر تا نیم روز، نبرد سواران گیتی فروز.
به جوپین و خنجر، به گرز و سنان، همی رزم جویند با بدگمان. دگر نیمه روز دگر هم گروه بکوشند تا شب براید زکو. شب تیرا سودگان را به جنگ برام تا بر ایشان شود کار تنگ. نمانیم کارام گیرند هیچ، سواران ما با شتاب و بسیج. چنین گفت کاموس کین رای نیست، بدین مولشندر مرا پای نیست. بدین مای مردم بدین گونه جنگ، چرا جست باید به چندین درنگ. بسازیم و یک بار جنگ آوریم، بر ایشان در و کوه تنگ آوریم. به ایران گذاریم از ایدر سپاه، نمانیم تخت و نه تاج و نه شاه. برو بوم یک باره و ایران کنیم، با کام دل ایران و شیران کنیم. زن و کودک خرد و پیر و جوان، نه شاه و کنارنگ و نه پهلوان. به ایران نمانم برو بوم و جای، نه کاخ و نه ایوان و نه چارپای. و بعد روز چندین چه باید گذاشت، غم و درد بیهوده تیمار داشت. یکم شب کشاده مدارید را، که ایشان برایند از این رزمگاه. چو باد سپید دمان بردمد، سپه جمله باید که اندر چمد. یکی پشته بینی و بالای کو، تو فردا ز گردان ایران گرو. برانسان که ز ایرانیان سر بسر، نبینند از این پس مگر مویگر. بدو گفت خاقان جز این رای نیست، بگیتی چونو لشکرارای نیست. همه نامداران بر این هم سخن، که کاموس شیرفگن افگند بن. بگفتند و از جای برخواستند، همه شب همه لشکر آراستند.

چو خورشید بر کشوری لاجورد سراپرده زد زدی بای زرد خروش بلند آمد از دیدگاه به گودرز که پهلوان سپاه سپاه آمد و راه نزدیک شد زگرد سپه روز تاریک شد بجنبید گودرز از جای خیش بیاورد پوینده بالای خیش سوی گرد تاریک بنهاد روی همی شد خلیده دل و راه جوی بیامد چون از دیک ایشان رسید درفش سپهبد فریبرز دید کیو بود از ایران سپه پیش رو پسندیده و خیش و سالار نو پیاده شد از اسب گودرز پیر همه لشکر افروز دانش پذیر گرفتن مر یک دیگر در کنار ببارید گودرز خون بر کنار فریبرز گفت ای سپهدار پیر همیشه به جنگ اندرون ناگزیر زکینی سیاوش تو داری زیان دریغا سواران گودرزیان از ایشان تو را مژده بسیار باد سری بخت دشمن نگونسار باد سپاس از خداوند خورشید و ماه که دیدم تو را زنده بر جایگاه از ایشان ببارید گودرز خون که بودند خفته به خاک اندرون بدو گفت بینگر که از بخت بد همه هر زمان بر سرم بد رسد از این جان پور و نبیره نمان سپاه و درفش و تبیره نمان فراموش شدم کار این کارزار کنون است رزم و کنون است کار سپاه است چندان بران دشت راغ که زیشان زمین گشته چون پر زاغ همه لشکری توس با این سپاه چه خالی سیاه است بر روی ماه زی چین و زی سخلاب و از هند و روم زی ویرانه گیتی و آباد بوم همانا نمانده است یک جانور که بر جنگ ما بر نبسته کمر کنون تا نگویی که رستم کجاست زی غمها نگردد مرا پشت راست فریبرز گفت او پس از من زی جای بیاید نبودش بجز رزم رای شبی تیره را تا سپیده دمان بیاید نجوید بره بر زمان کنون من کجا گیرم آرامگاه کجا رانم این خار مایه سپاه بدو گفت گودرز رستم چی گفت که گفتار او را نشاید نهفت فریبرز گفت ای گران مایه مرد تهمتن نفرمود ما را نبرد بباشید گفت اندران رزمگاه نباید شدن پیش روی سپاه بباید بران رزمگه آرمید یکی تا درفش من آید پدید همی رفت و گودرز با او برفت براه هماون خرامید تفت

چو لشکر پدید آمد از دیدگاه، بشد دیدبان نزد توران سپاه. به پیران چنین گفت پس دیدبان، که بر جنگ بندید یک سر میان. کزیران یکی لشکر آمد زیدشت، از آن روی سوی هماون گذشت. سپه بد بشد پیش خاقان چین، که آمد سپاه از ایران زمین. ندانم که چند است و سالار کیست، چی سازیم و درمان این کار چیست. بدو گفت کاموس جنگ آزمای، به جایی که مهتر تو باشی بپای. بزرگان درگاه افراسیاب، سپاه به کردار دریای آب. تو داری چی کردی در این پنج ماه، بر این دشت با خار مایه سپاه. کنون چون زمین سر به سر لشکر است، چو خاقان و منشور چون من سر است. بمان تا هنرها پدید آوریم، تو در بسته ای ما کلید آوریم. گر از کابل و زابل و مرز هند، شود روی گیتی چو چینی پرند. همانا به تنها چو من کس نیند، نگویی که ایرانیان خود کیند. تو ترسانی از رستم نامدار، نخستین از او من برارم دیمان. گرش یک زمان اندر آرم بدام، نمانم که ماند بگیتیش نام. تو از لشکر سیستان خسته ای، دل خیش بر جنگشان بسته ای. یکی بار دستی من اندر نبرد، نگاه کن چو برخیزد از دشت گرد. بدانی که اندر جهان مرد کیست، دلیران کدامند و پرخاش چیست. بدو گفت پیران انوشه بدی، همیشه از تو دور دستی بدی. همه هرچی گفتی همان باد و بس، مبادا هم آورد تو هیچ کس. و پیران چنین گفت خاقان چین، که کاموس را راه دادی بکین. بکردار پیش آورد هرچی گفت، که با کوه یار است و با پیل جفت. از ایرانیان نیست چندین سخن، دل جنگ جویان چنین بد مکن. به ایران نمانم یکی سرفراز، براریم گرد از نشیب و فراز. هر آن کس که هستند با جاه و آب، فرستم به نزدیک افراسیاب. همه پای کرده به بندیگران، و از ایشان فراوان بریده سران. به ایران نمانیم برگی درخت، نه شاه و نه گاه و نه تاج و نه تخت. بخندید پیران و کرد آفرین، بران نامداران خاقان چین. بلشکرگه آمد شده شادمان، برفتن گردان همان در زمان. چهومان و لحاک و فرشید ورد، بزرگان و شیران روز نبرد. بگفتند کامد ز ایران سپاه، یکی پیش رو با درفش سیاه. ز کاراگهان نامدار دمان، برفت و بیامد همان در زمان. فریبرز کاووس گویند هست، سپاه سرافراز خسرو پرست. چنین گفت پیران به همان گرد، که باید زروی دل اندیشه بود. چو رستم نباشد از او باک نیست، دمی او بر این زهر تریاک نیست. ابا آنکه کاموس روز نبرد، همی پیل تن را ندارد به مرد. مبادا که او داردی در بجنگ، وگر چند کاموس باشد نهنگ. بدو گفت هومان که ای پهلوان، چی داری به اندیشه تیره روان. نه رستم نه از سیستان لشکر است، فریبرز را خاک و خون ایدر است. چنین گفت پیران که از تخت و گاه، شوم دور و بیزارم از هور و ماه. که چون من شنیدم که از ایران سپاه، خرامید و آمد بر این رزمگاه. بشد مغز و جان و سرم پرز درد، براوردم از دل
یکی باد سرد. بدو گفت گلباد کان درد چیست؟ چرا باید از توس و رستم گریست؟ زبس گرز و شمشیر و پیل و سپاه میان اندرون باد را نیست راه. چی ایرانیان پیش ما در چی خاک؟ زکای خسرو و توس و رستم چی باک؟ پراکنده گشتند از آن جایگاه، سوی خیمه خیش جستند راه. از ایران بیامد گوی پیلتن، فریبرز کاووس و آن انجمن. ز کوه هماون برآمد خروش، زمین آمد از بانگ اسپان بجوش. سپهبد بر ایشان زبان برکشاد، ز مازندران کرد بسیار یاد. که با دیو در جنگ رستم چی کرد؟ بر ایشان چی آورد روز نبرد؟ سپاه آفرین خواند بر پهلوان، که بیدار دل باش و روشن روان. بدین مژده گر جان فشانم رواست، که این مژده آسایش جان ماست. کنون چون تهمتن بیاید به جنگ، ندارند پا این سپه با نهنگ. یکایک بر این کوه رزم کنیم، که این ننگ از ایرانیان بفکنیم. درفش سرافراز خاقان و تاج، سپرهای زرین و آن تخت عاج. همان افسری پیل با نام بزر، همان طوق زرین و زرین کمر. همان زنگ زرین و زرین جرس، که اندر جهان آن ندیده است کس. همان چتر کز دوم طاووس نر، برو بافته چند گونه گوهر. جز این نیز چندان به چنگ آوریم، چو جان را بکوشیم و جنگ آوریم. بلشکر چنین گفت بیدار توس، که هم با هراسیم و هم با فسوس. همه دامن کوه پر لشکر است، سر نامداران بدام اندر است. چو رستم بیاید نکوهش کند، مگر کین سخن را پژوهش کند. که چون مرغ پربسته بودی بدام، همه کار ناکام و پیکار خام. سپهبد همان بود و لشکر همان، کسی را ندیدم ز گردان دمان. یکی حمله سازیم چون شیر نر، شوند از بنی کوه زانسو مگر. سپه گفت کیم برتری خود مجوی، سخن زین نشان هیچ گونه مگو. از این کوه کس پیشتر نگذرد، مگر رستم این رزمگاه بینگرد. بباشیم بر پیش یزدان بپای، که اوی است بر نیکویی رهنمای. به فرمان دارنده هور و ماه، تهمتن بیاید بر این رزمگاه. چی داری نژند اختر خویش را، درم بخش و دینار درویش را. به شادی ز گردان ایران گروه، خروشیدن آمد ز بالای کوه. برفتند شادان سوی جای خویش، همه شب همی بود با رای خویش.

چو خورشید زد پنجه بر پشت گاو زهامون برآمد خروش چکاو ز درگاه کاموس برخاست قو که او بود مردفکن و پیش رو سپاه انجمن کرد و جوشن بداد دلش پر ز رزم و سرش پر ز باد زره بود بر تنش پیراهنش کله ترگ بود و قبا جوشنش ز گردن کشان لشکری برگزید ز پولاد و آهن شده ناپدید بیامد پدیدار گرد سپاه ز شمشیر و جوشن ندیدند را به ایران خروش آمد از دیدگاه که از این روی تنگ اندر آمد سپاه درفش سپه بودگو پیلتن پدید آمدن در پس انجمن و از این روی گفتی ز توران سپاه هوا گشت برسان ابر سیاه سپه بود سواری چو یک لخت کوه زمین گشت از سم اسبش ستو یکی گرز همچون سر گاو میش سپاه از پس و نیزه دارانش پیش نهاده مران گرز بر یال و کفت سزد گر بمانی از او در شگفت و از این روی ایران سپهدار توس به ابر اندر آورد آوای کوس خروشیدن دیدبان پهلوان چو بشنید شد شاد و روشن روان ز نزدیک گودرز کشواد تفت سواری به نزد فریبرز رفت که توران سپه سوی جنگ آمدند رده برکشیدند و تنگ آمدند نباید که انبوه بر ما زنند پراکنده ما را زبون برکنند چنان کن که از گوهر تو سزاست که تو مهتری و پدر پادشاست که گرد تهمتن برآمد ز راه هم اکنون بیاید بر این رزمگاه

فریبرز با لشکری گرد و نیو بیامد بپیوست با توس و گیو. بره کوه لشکر بیاراستند، درفش خجسته بپیراستند. چو با میسره راست شد میمنه، همان ساقه و قلب و جای بنه. برآمد خروشیدن کرنای، سپه چون سپهر اندر آمد ز جا. چو کاموس تنگ اندر آمد به جنگ، به هامون نبودش زمانی درنگ. سپه را به کردار دریای آب، که از که فرود آیدن در شتاب. بیاورد پیش هماون رسید، هوا نیلگون شد زمین ناپدید. چون از دیک شد سر سوی کوه کرد، پر از خنده رخ سوی انبوه کرد. که ایرانیان را گه کارزار، هما ورد نامرد بودی به کار. کنون لشکری گشن و کندابر است، نه پیران و هومان و آن لشکر است. که دارند از ایران سپه جنگ جوی، که با من به روی اندر آرند روی. وزان پس بدان کوه آواز کرد، که ای شیر مردان روز نبرد. ببینید بالا و برز مرا، برو بازو و تیغ و گرز مرا. چو بشنید گیوین سخن بردنید، برا شفت و تیغ از میان برکشید. چو نزدیکتر شد به کاموس، گفت که این را مگر ژنده پیل است جفت. کمان برکشید و به زه برنهاد، ز یزدان نیکی دهش کرد یاد. به کاموس بر تیر باران گرفت، کمان را چو ابر بهاران گرفت. چو کاموس دست و گشادش بدید، به زیر سپر کرد سر ناپدید. به نیزه در آمد به کردار کرگ، هوا پر ز گرد و زمین پر ز مرگ. چو آمد به نزدیک بدخواه اوی، یکی نیزه زد بر کمرگاه اوی. بزد بر کمرگاه گیو از نهیب، برون آمدش هر دو پا از رکیب. چنان شد سنان زی کمربند اوی، که میخواست بکس است پیوند اوی. چو شد گیو جنبان به زین اندرون، از آن آهنی نیزه آبگون. سبک تیغ را برکشید از نیام، خروشید و جوشید و برگفت نام. به پیش سوار اندر آمد دژم، بزد تیغ و شد نیزه او قلم. ز قلب سپه توس چون بنگرید، غمی شد چو جنگ دلیران بدید. بدانست کان مرد کاموس نیست، چنان نیزه ور مرد جز توس نیست. خروشان برآمد ز قلب سپاه، به یاری بر گیو شد کینه خواه. اینان را بپیچید کاموس تنگ، میان دو گرد اندر آمد به جنگ. بزد تیغ بر گردن اسب توس، که شد روی سالار چون آبنوس. بیفتاد اسب و بجستان دلیر، بیستاد بر سان قرنده شیر. به نیزه پیاده به آوردگاه، همی گشت با او به پیش سپاه.

دو گرد گرانمایه و یک سوار کشانی نشد سیر از آن کارزار. بر این گونه تا تیره شد جای هور، همی بود بر دشت هر گونه شور. چو شد دشت بر گونه آبنوس، پراکنده گشتند کاموس و توس. سوی خیمه رفتند هر دو گروه، یکی سوی دشت و یکی سوی کوه.

که چونین دلتنگ شدی؟ افلاطون حکیم گفت مرا ای خواجه از تو رنج نرسید، ولی که مصیبتی از این بزرگتر چی باشد که جاهل مرا بستاید و کار من کرده ام که به طبع او نزدیک بوده است و او را خوش آمده است و مرا بستوده تا توبه کنم از آن کار. مرا این غم از آن است که هنوز جاهلم که ستوده جاهلان هم جاهلان باشند. جهت کن تا ستوده خلقان باشی و نگر تا ستوده جاهلان نباشی.

روزی محمد زکریای رازی همی آمد با گروهی از شاگردان خیش. دیوانه پیش او باز آمد، در هیچ کس ننگریست مگر در محمد زکریا و نیک نگاه کرد و در روی او بخندید. محمد بازگشت و به خانه آمد و داروی گیاهی فرمود و بخورد. شاگردان پرسیدند که ای حکیم، چرا این خوراک بدین وقت همی خوری؟ گفت از بحر خنده آن دیوانه که تاوی از جمله سودای خیش جزوی در من ندیدی، در من نخندیدی، که گفتند کل تایرین یتایرو معشق لهو، یعنی هر مرغ با هم مانند خود پرواز می کند. کند هم جنس با هم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر، باز با باز.

به دولت خسرو که وزیرش بزرگ مهر حکیم بود رسول آمد از روم. خسرو بنشست چنان که رسم ملوک عجم بود. رسول را خبر داد که او را وزیر است بزرگ مهر نام و همدان است و او را درخواست پیش رسول و به بزرگ مهر گفت: ای بزرگ مهر، همه چیز در عالم تو دانی. و خواست که بزرگ مهر جواب دهد: دانم. ولی بزرگ مهر گفت: نه ای خدایگان. خسرو از آن تیره شد و از رسول خجیل پرسید که همه چیز کی داند؟ گفت: همه چیز همدان داند و همدان هنوز از مادر نزاده اند. تا بدان جا رسید دانشی من که بدانم همی که نادانم.

هارون الرشید خوابی دید بر آن جمله که دندانهای او از دهان بیرون افتاده به یک بار. بامداد معبر را بخواند و پرسید که تعبیر این خواب چیست؟ معبر گفت

زندگانی امیر المومنین دراز باد. همه اخربای تو پیش از تو بمیرند چنان که کسی نماند. هارون الرشید گفت این معبر را صد چوب بزنید که وی چنین سخنی دردناک را چرا گفت در روی من، چون جمله قرابت من پیش از من بمیرند، پس آنگاه من کی باشم؟ خوابگزار دیگر را فرمود آوردند و این خواب را به وی بگفت. خوابگزار گفت بدین خواب که امیر المومنین دیده است دلیل کند که امیر المومنین را دراز زندگانی تر از همه اقربا باشد. هارون نررشید گفت دلیل العقل واحدون، یعنی دلیل خرد یکیست. تعبیر از آن بیرون نشد، اما عبارت تا عبارت بسیار فرق است. این مرد را 100 دینار فرمود.

سخن که به مردمان نمایی نکوترین نمایی تا مقبول بود و مردمان درجه تو بشناسند که بزرگان و خردمندان را به سخن بدانند نه سخن را به مردم که مردم نهان است زیر سخن خیش مرد در زیر زبان خیش نهان است.

مردی به سحرگاه به تاریکی از خانه بیرون آمد تا به گرما برود. در راه دوستش را بدید و گفت موافقت کنی با من تا به گرما برویم. دوستش گفت تا به دری گرمابه با تو همراهی کنم، لیکن در گرمابه نتوانم آمد که شغلی دارم. تا به نزدیک گرمابه باوی برفت، به سر دراهه رسیدند و این دوست پیش از آن که دوست را خبر دهد بازگشت و به راه دیگر برفت. اتفاقا که صبور از پس این مرد همی آمد تا به گرمابه رود به دزدی. از خزا این مرد باز نگریست، او را دید و هنوز تاریک بود، پنداشت که آن دوستی اوست. 100 دینار داشت در آستین و دستارچه بسته، از آستین بیرون کرد و بدان دوست داد و گفت ای برادر، این امانت است، بگیر تا من از گرمابه برایم به من باز دهی. دوست زر از وی بگرفت و همانجا مقام کرد تا وی از گرمابه برآمد. روشن شده بود، جامه پوشید و راست برفت. کیسبور او را باز خواند و گفت ای جوان مرد، زر خیش باز ستان و پس برو که امروز من از شغل خیش باز ماندم از جهت نگاه داشتی امانتی تو. مرد گفت این امانت چیست و تو چی مردی؟ دوست گفت من مردی که صبورم و تو این زر به من دادی تا از گرمابه برایی. مرد گفت اگر که صبوری چرا زری من نبردی؟ دوست گفت اگر با زحمت خیش بردمی، اگر این 1000 دینار بودی نه اندیشیدمی از تو و یک جو باز ندادمی، ولی تو به زینهار به من سپردی و در جوان مردی نباشد که به زینهار به من آمدی، من بر تو ناجوان مردی کردمی، شرطی مروت نبودی. طریق جوان مردی و مردی آن است که امانت نپذیری و چون پذیرفتی نگه داری تا به سلامت به صاحبش باز رسانی.

وحدت ملی نعمتی بی‌بهاست که مردم را به هم می‌آورد و صلح و ثبات را پایدار نگاه می‌دارد. صلح و وحدت افتخار مردم صاحب دلم. وصف آن را می‌نماید ریشه جان و دلم. در میان قوم‌ها پیوستگی ما را از آن دهر بنماید ستایش مردم صاحب دلم. پاینده باد صلح و وحدت

0: Вадим Алексеевич, این کار از همه بزرگترین شما می؟
1: ها، دمیتری گریگوریویش هم به بسیار فکرهای من راضی است.
0: این بسیار عجایب. ولی زمین را فراموش نکنید. مادر زمین می رنجد که شما با آن همچون به میدان پرواز نگاه می کنید.
1: نه نه، هرگز. ما با آن چون به میدان نشست نیز نگاه می کنیم.
2: چای را بهانه کرده هم مسیر و اسرار مرا فهمیده گرفتی الیس؟
0: افسوس، افسوس. وادیم الکسیچ هیچ نه که به چای نگاه کنند.
2: چرا اینطور؟ نه برادر، در سر میز ما شرم داشتن من کرده شده گیم.
1: دیمیتری گریگوریویچ، من به آن
2: خود سفید کنیم من کرده شده است. چای قهوه نوشیدی؟
1: نوشیدم.
2: مربای قد و باد خوردی؟
1: البته خوردم.
2: از هر کس شیرینی ها و بیچینی چی؟
1: همش رو استعمال کردم. اگر باور نکنید قسم میخورم.
2: الیسا زفتش این دفعه به این جوان رحم میکنیم. چون که وای برای کاری عقلانه تر ضرور میشود.
0: مایلش باری یکم میبخشم.
2: من این مکتوب رو بدیم الکسیچ. به شعبه کادر رو میدید. اونجا شما رو زود به کار تعیین میکنند. من این رو به ساش کاروبف. فهمو؟
1: فهمو. کاری آخرین او چی شد؟
2: کدوم کاری آخرین؟ این стенограмма и морозеро нахондедме?
1: Не.
2: А, воқан олуонро нафристоданд. Корҳои Коробов ҳамаашон ало. Медонед барои чӣ? Вай чашми кордон ва меҳнатдӯст. Вайро аз хонааш ёфтам проблема. Шабу рӯз дар сари кор. Ман фармони махсус навиштам ки ӯро шабона ба лаборатория даромадан намонанд. Медонед ӯ чӣ кор кардааст? Пропуски қалбакӣ сохта ба лаборатория даромадааст. Шунидӣ алес?
3: Шунидам.
2: Шогирдат бо чӣ корҳое машғул аст?
3: Шунидам, шунидам.
2: Абоз як чизро нағз дар хотир доред ки рафиқ инженер, ба Саша Коробов то марҳамат хӯред гуфтана дастархонро лесида мепартояд.
3: Махсусан мураббои олуболуро дӯст медорад. Ҳамаашро хӯрда лесида мемонад. Алло? Хонаи Арлов? Не, не, хонаи Арлов не. Шумо хато кардед. Hiç gap ne merhamet.
2: Lanet ya, saat 12 şut ne payu ne aydar. Vadim Alekseyiç, badi kor, çi şugul idaret?
1: Hiç kor ne. Bazı çizhara hesab mekunam. Jurnal o makala hara mekunam. Halli masala hoi muskil ro fikir mekunam. Ve kor hoi ro ki ruzana anjiyam dodana metavanam.
2: İn kora ton nazne o tekim. Ne, nazne.
1: Na fahmidam. Çikil nazne budar?
2: Ha, Mikhail, nazne. İn fikri man ne. Est modus in rebus. Hama çiz meyari khud ro darat. اقتباس آوردن این را دکتر کودرین دوست می دارد. حق بر جانبه او. بعدی کار، موسیقی، سپورت، هزار یک کاری عجیب است.
1: ولی من دیمیتری گریگوریویچ تماما وقتی خالی ندارم.
2: درست وقتی خالی نباید باشد. وقتی خالی تنها نادان خود جه ها دارند. ولی ما از وقتی خود پرسمر استفاده بردن را هنوز ناموخته ایم ودیم الکسیویچ.
0: ما با کنسرت اثرخوای بخبانی من داریم. من وی را با ودیم الکسیویچ می دهم.
2: البته. تنها در اطراف اختصاص خود دور زدن بغیر آن چیزی را اطراف نکردن به یه باره مارکس احمقی کسبی است. این باشد نفرت انگیز است.
0: منه ابانیمنت ها البته روید.
1: رحمت. لیکن خودتان چی؟
2: ما بلیت یافته میتونیم. به بلیت دویم یکان دختری صاحب جمان را تکلیف کنید. خب؟
1: رحمت. با مسلحتتان نیست تشکر. پس فردا کنسرت چهارم براندنبورگی. براندنبورگی. من اون را یکان بار نشونیدم. شما چی اولگا نیکلاینا؟
0: ما بودیم اون را شنیدیم. کی بود؟ حاضر میگویم.
2: تو از اف چند سال پیش گفتنی هستی. باور نکن. ودیم الکسیویچ باور نکن. ما اون را با قریبی گوش کردیم.

0: خودکسرا حالا چی
1: پیچ گام نه طاقت میکنم
0: کنی درو بخونی
1: نه نه نمیدارم
0: باید یخ کنندم
1: باید یخ کنندم
0: چای گرم و مربای آلو بادو هم نمیخوای
1: میخوام ولی امروز نه
0: نه
1: کمتر گرم شوم بعد مرا گسیل میکنم
0: تو فیوت رو کش
1: برای چی
0: کش کش کش کش نباشد انا من خودم کشیدم
1: دیما دیما نیه لازم نیه نرس نرس
0: حضر
1: خودش گرم میشود
0: دیما
1: تو چکار کردیش تو دی دیما
0: من هم گوی که برای چی امروز اینقدر آرای تارا دادی با جای موزه شد در این هوای خنک توفلی پاش نبودم پشت بر آمده
1: خواستم که با تو معقول شوم
0: تو برای من کردی ببخش مرا رو ببوسم بگیر
1: دیما یک اون کس می دراید
0: بگذار دراید همه دراید آلیس جون شیرین کای تو تماما به خونه من می آیی
1: تو می خواهی که من تماما بیایم
0: آلیس بیو بی تو احوال من بد آلیس من حتی به تو فکر کردن نمی توانم می فهمیم
1: من از دیکی می آیم به نزدیکی و هم رو فکر کرده میبینیم تو مرا شتاب نکنم خوب میدیم

وحدتی ما با بهای صد هزار جان شد نصیب. گر تو فرزندی دیاری دار عزیز چون جان وطن، سعی بین ما در رواج و رونق کار و عمل، سهم بگذار گر تو داری آر و ناموس در بدن. توتیای چشم بین ما صلح و وحدت را کنون، با بهای جان شناس آسودگی این وطن. وحدت ما با بهای صد هزار جان شد نصیب، جهد بین ما از رهی صدق قدر آن نیکو بدان. ننگ و ناموس کار فرما بهر ایمار وطن، تا بماند صلح و وحدت ابد و دهر جاویدان. توتیای چشم بین ما صلح و وحدت را کنون، با بهای جان شناس آسودگی این وطن.

идомаи гуфторҳои радиои тоҷикистон. Озодазодагон боз дари худро барои шумо мекушояд. Боз аз худшиносиву худоогоҳӣ, аз шеъру шоирӣ, аз суруду таронаҳои дилбарӣ суҳбат мекунад. Озодазодагон ба шумо роз мегӯяд, ниёз меоварад ва шуморо ба худ ҳамсадою ҳамнаво менамояд. Бояд бигӯем, ки ин сафар ҳам озодазодагон аз шаш фасл иборат аст. Аз шаш олами роз, аз шаш дуньёи савту наво, аз шаш гуфтугузор, аз шаш лаҳзаҳои иловес. Фасли аввал. Андалебони бустон. Ноҳияи Дарвоз, макони мардони ҳунару шоирони соҳиб девон ва яке аз онҳо Иззатшоҳи Дарвоз аст. Ҳамон шоире, ки барои ҳамчун ҳунарманд сабзидани Акашариф Ҷураев саҳми беандоза дорад. Фасли дуввум. Шукри диёри Обшорон. Кишваре, ки бо обҳои софу чашмасорони пурнавояш суруди ҳамдилиро месарояд. Об агар садпора гардад, боз бо ҳам ошност. Фасли саввум. Менолад дилам. Таъсири як суруди Акашариф Ҷураев ҳамчун панди зиндагӣ дар бедор намудани меҳру муҳаббат ба ҳамдигар ва ёру диёр. Фасли чаҳорум. Дар боби суруд. Нақши суруд дар бедор намудани завқи зебоии парастии халқи мо ва дар сарчашмаҳо чӣ тавр арзёбӣ шудани он. Фасли панҷум. Ҷон додаракам. Як суруд дар чанд лаҳн ва таъсири он ба сарояндагони дигар кишварҳо. Фасли шашум. Таронаҳои дилангез. Шамъу Парвона барои таб озмоӣ дар рубои сароӣ аз тарафи чанд шоир ва дар ин мавзӯъ беҳтарин рубоиро ба доҳатан гуфтани шоир Хиргоҳи Ҳисорӣ. Андалебони бустон. Андалеб дар бустони сабзу хӯрам ва обшору дилрабо чаҳчаҳ занад. از حسن و لطافت بهار آغوش کوهستان الهام گیرد. خداوند به کوهستان ما هزار و یک رنگ و آهنگ ها نصیب گردانیده. یکی از چنین جای خوشباد و هوا کوهستان مصفای درواز است. همان دروازه که زمان اولادان باربد در این مکان زندگی کرده. همان دروازه که صده دل را کشاده و شعر و موسیقی را به سما رسانیده. آن دروازه که اکاشریف جورایف را به میان آورده تا جایگاه باربد را باربد ثانی پر کند. مکانی که صدای رود و چشمه‌ساران را جوش می‌زند. نسیم عطرگردان را احیا می‌نماید. نغمه‌پردازی طبیعت را در آوای شاعران و خنیاگران هویدا می‌سازد. موسیقی در موسیقی گل کند و صوتی خوش و سخنی والا بالا گیرد. با تدبیر یکی از شاعران صاحب نام عزتشاه دروازی بنده دروازیم و مولود من گردیده خوم کیست از خوم مثل من این گونه اشعار آورد کیست آن شاعری که از خوم اشعار ناب را آورده قلعه خوم را با سخن منور ساخته عزت تخلص ادبی شاعر عصر 19 و ابتدای عصر 20 درواز میرزا عزتشاه ابن مذهبشاه دروازی می باشد آورده شده در کتاب گنج پریشانی تدقیقاتگر و گرد آورنده حبیبف. او شاعری صاحب دیوان بوده. با موسیقی برابر دلبستگی داشتن ستار را نیکو می نواخته است. از همین سبب در شعرهای او آهنگناکی زیاد بوده. روان و دلنشین است. و خونیاگران با دل و جان بر غزلهای او رو آورده با آهنگهای جالب و دلکش می سرودند. تا متای حسن خود را او به بازار آورد. مثل من چندین هزاران را خریدار آورد. اندلیبی بوستانم با دنوشی انجمن این روش هایی که دارم بر سری دار آورد.

در کتاب گنجی پریشان که از نامش معلوم که است صدها سرچشمه و تذکیره ها جمع‌آوری شده است، چند غزل عزت شاه دروازی با یک ربایی و یک مخمس جای یافته است. از یک بیت یا یک ربایی می توان دریافت که آن شاعر در کدام پایه است و در شعر و شاعری چه مقامی دارد. و از هجر تو ای گل به چمن خار شدم، با سرزنش مردم اغیار شدم، رحم آرو مرا به تندرستی دریاب، آیی به سرم چی سود بیمار شدم. مراد از این گفته ها ما را عجب می آید که با چی سبب شاعران آخری عصر 19 و اول عصر 20 بسیار کم توجهی و بی‌سر و سامانی به میان آمده. چند تذکیره نویسان چون افضل پیرمستی و نعمت الله محترم با نام شاعران را گرفتن و چندی از ایجادیاتشان را جای دادن دیگر معلومات مفصلی نآورده اند. حتی روزی تولد و مرگشان نامعلوم. از روی گفتی تذکیره نویس افضل پیرمستی سالهای 1917-1918 گویا عزت‌شاه دروازی در قید حیات بوده. در کتاب تاریخ ادبیات افغانستان نیز از عزت‌شاه دروازی یاد کرده گفتند که عزت شاعری صاحب دیوان است. عزت خومی مشمار عشق باز، انجمنانند دعاگوی تو. طالح بلند اکشریف جورایف در همین است که پس از پدر صغیر ماندن شاعر عزت شاه او را چون دستیار به درگاهش قبول می کند. در همان محیطی که در این خاندان هم پیوسته صدای موسیقی بلند می شد و هم شعرهای ارزنده و تازه پروبال می کشادند. خاطره قوی و زیرکی و دانایی اکشریف سبب می گردد که علم موسیقی را با غزلهای شهدریز چون آروی اصل از بر می کند. این تلاش و قابلیت اکشریف خردسال از چشم شاعر دور نمی ماند و پیوسته تلقین می کند به آموختن و انداختن. حتی شعری نو ایجادش را پیشکش می کند که آهنگ بسته سراید. از چنین امتحان و سنجش گذشتن با مشکلی دست دهد به شریف خردسال هم شاعر را شاد می ساخت. از روی نقل ها اولین آهنگ اکشریف جورایف تشنیز بر غزل عزت شاه بوده است. بعد با غزل های خواجه حافظ سروده است. مراجب آن است که چند سروده که اکشریف جورایف از عزت شاه سروده است در کتاب گنج پریشان نیست. چشمان سیاه بر غزل عزت شاه با چنین مصرعها سر می شود. چشمان سیاه تو شده است آفت جانم، شیرینی لبهای تو در نوگ زبانم. یکی از آنهاست.

از مشهورترین سرودهای اکاشریف جورایف ای از فرقت تو نام دارد. این غزل هم در گنج پریشان نیست، چون گنجی که برون افتاده. از فرقت تو در سینه ام غم، رفتی و ماندی در دیده ام نم. ایزد به شادی کن زندگانی، خاک است آخیر انجام آدم. معلوم است که اکاشریف جورایف باز چندین غزلهای ایزدشاه دروازی را می دانسته، لیک کسی به آنها اهمیت نداده.

از ازل نیاگانی ما چون سحر چشم کشایند و عالم و آدم را ببینند شکری به حد می کنند و حتی از شادی به هم سلام می دهند و گاهی تبریک می نمایند که به روز نو به دیدار آفتاب رسیدند چهره خیش را در آینه آه دیدند این همه شکرگزاری از چی است؟ از آنکه ما زنده ایم زندگی ادامه دارد باز لحظه ما آسوده نفس می کشیم و به دیدار همدیگر رسیده ایم شکری هر نفس هر دم هر لحظه زندگی با شکرگزاری با دوستداری شکوفان و زیبا گردد آب آبادی آرد و سرسبزی عمر انسان هم از شکرگزاری به آب سبز گردد وطن ما را به آغوش گرفته ما را در دل خود جای داده چرا شکرگزار نباشیم شاعر ما از همین نکته را شاعرانه دیده شاعرانه بر رشته نظم کشیده شاعرانه پند زندگی را به گوش و هوش ما رسانیده زیاده کشور ما کوهسار است زیتاج قلعه‌هایش تاجدار است اگر بحر ندارد کشور ما دل ما بحرهای بی‌کنار است شاعر باید دریا خصال و دریا دل باشد هر سخن هر عباره او از دریای دل باید آب خورد سبز گردد همین است سخن سبز شعر سبز شاعر آب و خاک دیار را همیشه شکرگزار باید بود دوری از آنها غم و غربت را به بار آورد از آنچه که میگویند بهشت آنجا که آزارش نباشد کسی را بر کسی کارش نباشد مگر تواند روح کس را آرام گذارد آرامی تنها در وطن است تنجی و آسودگی در زادبوم خودی کس است در لب دریای صاف و غزلخوان دیار است لب دریا نسیمی تازه دارد محبت هم در و دروازه دارد کشاید هر کسی دروازه اش را که نام و شهرت و آوازه دارد

از شوندن این سرود آنها همه هم‌آواز شده به حولی آکا شریف جورایف می دراین. این سرود به آنها روح بخشید و شور و شوق را بیدار کرد. در این سحری بروقت این چی گپی گفته همه اهل خانواده بیرون می آیند. این غلغله و شکوه را دیده اولو از ته گپ بی خبر می مانند. بعد می فهمند که سببش یک سرود پرسوزی آکا شریف است. باورشان نمی آید. نخود یک سرود آنها را مجبور کرده که از این قدر راهی دور شب رو شب نگفته روز رو روز نگفته خسته آیند. آنها از کجا دانند که آکا شریف با این سرودش چقدر برادران و یاران را به یاد همدیگر آورده با قدر و قیمت همدیگر رسیدن را القا نموده. ای برادر خاک پایت توتیا، گر تو ما را دوست می داری بیا. اعتقاد ما و تو در زندگی است بعد مردن خوابی های خانه یا. خود این مصره ها در هوای آهنگ و سرایش استاد صنعت آکا شریف جورایف یک هشدار است که در زندگی به قدر همدیگر برسید و خود را شناسید. بعدی که دیر شد افسوس خوردن و انگشت پشیمانی گزیدن چی حاجت؟ یک سرودی در نظر ساده ولی چقدر معنای بزرگ و دلرس دارد. او گویا در هوای ترانه های فلکی این سرود را خوانده است، ولی در هر گردش آواز و تحت موسیقی یک سبک و اسلوب صاف و بیغش آکا شریفی احساس می گردد. در هر مصرع هر بیت پند است، هشدار از وقت و ساعت از دست داده است، از آن که به قدر یار و دیار رسیدن را تلقین می نماید دیده می شود. عمر انسان بهار و تیره ماه دارد. عمر دریای روان است و بهار را در تیره ماه عمر نتوان یافت. زمان تو به باغ می روی که نه گل است و نه صدای بلبل. بلبل همیشه عاشق است، به خمار روی گل زندگی دارد، ولی آن نصیبت نمی گردد. اگر نصیبت گردد سوز و ساز آن سرود و ترانه دیگر به آخر رسد. دلی که می سوزد باید چون بلبل ناله کند، پیغام کشد چون خنیاگری بی‌مثل آکا شریف جورایف.

هر سرود تاریخ می سازد. لحظه های جاویدانه را در عالم صوت و نوا به وجود می آورد. مگر ما می توانیم سرودی بوی جوی مولیان را فراموش سازیم که شاه را عشق یار و دیار چنان بیقرار می کند که خش را فراموش کرده بسوی زاد بوم یار و دوستانش می شتابد و دیگر هیچ چیز را نمی بیند. مگر آن سرود و ترانه های افسانه مانند باربد مروزی را که در حالت های بس و حساس و زندگی ساز به وجود آمده اند باور نکرد. مخصوصا قصه مرگ شبدیز را چیزان به شاه باید معلوم نمود. آیا سرودی می سوزد دلم که در هوای فلکی ایجاد شده و شرح حال خونیاگر را به ما بازگو می سازد از قبیل چنین سرودها نیست؟ آیا می توان فراموش نمود که پیوندان خیشها چقدر راه را پیاده و سواره تی کرده به دیداری اکا شریف جورایف رسیده؟ همین است تأثیر یک سرود. بزرگی خونیاگر، استعداد فطری هنرمند، سوز و سازی حافظ ناتکرار و سراپا صوت و نوا. ای برادر، خاک پایت توتیا، گر تو ما را دوست می‌داری، بیا.

0: چشمان بکسن میبخش مرجم با من رفیو اگر افتا نگاهت یار مشایی
1: بوکی تاجی که من
2: کمر باری که من
1: بیا نزدیک

جان دادرکم. گاهی یک کلمه، یک عباره کس رو به هیجان آورد و یک آهنگ شیرین را در دلها بیدار کند. ترانه بسا روان و آهنگناک و پر از مهری اکاشریف جورایف جان دادرکم گواهی این گفته هاست. جان دادرکم، آه دل و جان دادرکم، صندوقچه سیمی زرگران دادرکم. در همین دو مصرع مهر است، محبت است، پیوندی بی‌مثل سخن و موسیقی است. به نظر چنین می‌رسد که شعر و موسیقی یکی با هم پیچیده و موج زده از زبان آن خونیاگری صاحب ذوق بیرون آمده. شعر نوازش دارد، آهنگ تپیش دارد، سخن در موسیقی چنان همرنگ و همنوا گردیده که یکی را به دیگری نمیتوان تصور کرد. چنین تولید و یا جوش زدن شعر و موسیقی را تصنیف گویند. در دنیای صوت و نوا یگان شاعران و خونیاگران را تصنیف آرایی دست دهد. برای این طبع خداداد و روان باید دلی لبریز از عشق و محبت شاید. جان سوزد و دل نالد و الهام جوش زند و چون چشمساران از باطن بیرون جاری شود. با گفتی حاقانی شیروانی، تصنیف را مصنف بهتر کند بیان. تصنیف را مصنف بهتر کند بیان. و یا کمال خوجندی گفته: چو ساغر رفته بود از دست مطرب، بسد تصنیف آوردم با چنگش. تصنیف اگر سرود یا ترانه باشد، مصنف ایجادگر است. آن شخصی که در هوای صفت و نوا خیش را چون مجنون دیده. چون اکاشریف طبع روان و سرشار از شعر و آهنگ بوده که هنگام اجرای این یا آن ترانه خیش را فراموش میکرد. در سخنهایش چون زنگوله در موسیقی پیچیده و جور گشته پروبال میکشدند. ترانه جان دادرکم که بیت اول چون نقرات آمده است، خود کس را به وجد میارد. دل را در قفسی سینه به بازی میکشد. مهر به یار و دیار و مخصوصاً دادر بالا میگیرد. بعد ربایی های آهنگناک و موافق پی هم آمده یک ترانه دلانگیز را به میان میآورد. چشمانی سیاهی ساده سنبول خوشی تو، یا نرگسی پر خمار آدم کشی تو. مردم میگن کجا عقل و هوشی تو، عقل و هوش من پیش جمال خوشی تو.

روبایی صفت آن شخصی عزیز و دوست داشته را پیش نظر می آورد. همین مهر باز در نقرات جوش می زند. ترانه را دلاویز می نماید. عالمی توانا و دانا کرامت الله عالموف همین ترانه را به یاد آورده گفت که یکی از سرودهای دوست داشته مادرم بود. او که از دادرش محروم شده بود با عشق، با سوز این ترانه را تا آخر گوش می کرد. باره گفتم آچه صندوقچه سیمی زرگران دادرکم چی معنا دارد؟ گفت صندوقچه این دل است، دل پر از مهر و محبت با پیوندان. یک مادری که به طرز خود یک کلمه را انسان پرمعنا با نگاه ساده خود شرح داده که با آن عقل هر کس نمی رسد. همین سرود را با شور و شوق با یک دنیا عشق سراینده سمرقندی نصیبه عبداللهیوه سراییده. گویا این ترانه باز از نو احیا شده به زبان بسیار حافظان گردان گشت. توی و سور و جشن نبود که این ترانه دلی همنوای خلق صدا ندهد. با سازهای برقی انسان استادانه نواختن و دلنشین سرودن به هنرمند اصیل میسر گردد. همین ترانه جانبخش را بغیر از پیوندان اکشریف جورایف باز انسامبل دوتارچه دختران سراییدند. همون آهنگ، همون نقرات، لیک روبایه های دیگر را انتخاب نمودند. اما چی گویم که آن لطافت، آن شیرینی روبایه های اکشریف جورایف را نمی دید. عجیب آن که گویو شعر و آهنگ از تار و پودی خونیاگر بافته شده از عشق آن سراینده شوله زده بیرون آمده. یک ترانه یک سرود دلها را فرا گرفته، عزیز خرد و بزرگ و دیگر خلقها گردیده. همین است بزرگی صنعت و خونیاگران ناتکرار در عالم هنر.

جان دادرکم نوازش است، پیوندی روحی است، آتش پرمهری ایجادکاری سر تا بپا صوت و نواست. این ترانه پروبال کشده صدها هزارها دل را نشیمنگاه خود کرده. در هر شادی و نشاط و جشن و ایدها آن در زبان خونیاگران گردان است. جان دادرکم، آه دل و جان دادرکم، صندوقچه سیم زرگران دادرکم. روح پیوند است این ترانه به خونیاگر بمیسل اکه شریف جورایف. برابر شنیدن آن سیمای گرم و صمیمی خونیاگر پیش نظرها جلوگر می شود. ترانه های صاف اصیل و بدیل خلق همصدا چونینند. خلق در سرود و ترانه های دلخواه خود زندگی دارد و هیچگاه به کنج فراموشی نمی دهد.

таронаҳои дилангез. дили ки лабриз аз ишқу муҳаббат аст тарона гӯяд. Тарона роз аст, сухани оҳангнок аст, он озмоиши табъи равон аст. Гоҳу шоирону донишмандон барои санҷиш ва то кадом дараҷа ба суханпардозӣ завқ доранд, як мавзӯъро барои ҳадаф интихоб мекунанд. Бо ҳамин сабаб бо як байт, як рубоӣ ва ё як ғазал номи хешро дар дунёи сухан ҳаккокӣ месозанд. Шоир хиргоҳӣ бесабаб нагуфта: «Айша аст маро пеша, ҳар кас ҳунаре дорад». Ҳунари шеъргӯӣ, сухантирозӣ ба ҳар шахс даст надиҳад. Аз тазкираҳо бармеояд, ки хиргоҳӣ аз қарияи хиргоҳтарошони вилояти онвақтаи ҳисор аст, фазилат дорад ва аз шуғарои хушгӯи муътабари аср аст ва дар хушгӯӣ мунфариди даҳр, ашъори санҷида ва гуфтори писандида дорад. Агар дар ғам фурӯ монам, навое метавонам зад, ба ҳар гирдоб афтам дасту пое метавонам зад. Ғами ишқ дилро беқарору таҳабро обу тоб диҳад. Дар оташи ғам сӯхтан гоҳи сохтан аст. Меоваранд ки шоир муҳташами кошкӣ ба ҷиҳати шамъу парвона рубоӣ гуфта ва аз барои валии дашти баёзӣ фиристода ва истидор карда, ки бар ин латофати мазмуни машҳур рубоӣ гӯяд. ولی ربایی مذکور را گفته از محتشم استحسان یافته. بعد از آن از این معنی ناطقی سبزواری نیست متعلیه شده به جهت شمع و پروانه ربایی گفته. فامس ولی ای دشتی بیازی ربایی خود را به ماورا و نهر فیستاد و استعای جواب از شعرا کرده و گفته که هر کی مضمون به این لطافت می بندد من به وی خطی بندگی می دهم. چون صورتی واقعه معلوم ملاخرگاهی شده در مجلس از برای شم و پروانه ربایی گفته. مرو روشن است که در باره شم و پروانه شاعران آنقدر شعر گفته. سوزش عشق قربانی آن را در عشق شم و پروانه دیده. آن موضوع است که گویا تازگی ندارد. ما صدها بار در غزلها دوچار شده ایم. ولی یک تب از مال محتشم کاشی چون یک بحثی بسا دلپذیر به میان آمده. چند شاعری که ذکر نامشان را در هیچ جای دوچار نآمده ایم وا می خوریم. محتشلی کاشی گفته: پروانه بشم گفت کفروخته شو، کم سوز مرا و به من آموخته شو. شمعش گفته: اگر موافق یاری من سوخته می شوم، تو هم سوخته شو. صنعتی سوال و جواب و ربایی دلپذیر. به همین ربایی ولی ای دشتی بیازی جواب گفته: پروانه که شمعش هوس افزا باشد، جو سوختنش چرا تمنا باشد. غیرت نگذاردش که در بزمی کسان او زنده و یار مجلس را باشد. جواب ناطق سبزواری چنین است: پروانه که شمع را طلبگار شود، در سوزش خیش گرم بازار شود. زان می سوزد که گرد خاکستری او باشد که حجابی چشم اغیار شود. وابسته بر همین موضوع و جوابی ملاخرگاهی خیلی عالی است. از طبع روان و نگاهی تیزی بیانی او ما را آگاه می سازد. پروانه که آین محبت آموخت، جز بر روخ شمع خیشتن دیدن نداخت. زینبیم که در هجر نماند فردا، بیچاره شبی وصل از آن خود را سوخت. موسیقی

انجام برنامه آزادازادگان در تهیه برنامه سهم گذاشتند شهاب الدین حق نظر، ماه شریف خالق زاده، اردشیر شریف، طالب محمود. شاد و سربلند بمانید.

0: ҳар шахси бонангу номус, ҳар фарди ки бо ватан ва модари азизаш Тоҷикистони соҳиб истиқлол ифтихор мекунад, кулли сокинони кишвар, ҳизбу ҳаракатҳои сиёсӣ бояд манфиатҳои миллат ва давлати соҳиб ихтиёрамонро аз тамоми манофеи дигар болотар гузоранд. аз суханронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби Олӣ Эмомалӣ Раҳмон.
1: фаришта модарам
2: фаришта модарам
1: башар эй дури ман дурдонаи туст самар эй нури ман аз донаи туст ҳама бори ҷаҳон бар шонаи туст биҳишти орифон дар хонаи туст дар ин даҳре ки бомаш осмон аст фаришта модарам ҳолат чӣ сон аст дуруд шунавандаи гиромӣ меҳмони имрӯзи гуфтори мо саидилҳом аҳмадзода академик узви вобастаи академияи миллии илмҳои тоҷикистон саркорманди илмии пажӯҳишгоҳи гастроэнтерологияи тоҷикистон даричаи ошноӣ саидилҳом аҳмадзода соли 1983 факултети муолиҷавии институти давлатии тиббии тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Синоро хатм намуда, ҳамчун духтури интерни беморхонаи клиникии рақами 5 шаҳри Душанбе, баъд ҷарроҳи беморхонаи марказии ноҳияи Бухтари вилояти Хатлон, ординатор дар солҳои 1987-1989, сипас аспиранти донишкадаи ҷарроҳӣ ба номи Вишневский иттиҳоди Шӯравӣ дар шаҳри Москав дар солҳои 1989-1991 фаъолият намудааст. солҳои 1991-1994 ҳамчун ассистенти кафедраи ҷарроҳии факултавии донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон кор кард. аз соли 1994 мудири кафедраи ҷарроҳии донишкадаи такмили ихтисоси кормандони тиббии Тоҷикистон. дар ҷумҳури аввалин шуда амалиёти буриши қисми рости ҷигарро дар мавриди саратони талхадон бо гузариш ба ҷигар анҷом додааст. муаллифи 126 мақолаи илмӣ, 3 гувоҳномаи ихтироӣ ва 28 пешниҳоди навоварона. узви Ассотсиатсияи байналмилалии ҷарроҳон, гепатологҳои Россия ва Иттиҳоди давлатҳои мустақил аз соли 1996. сармутахассиси Вазорати тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ҷарроҳии шикам аз соли 2007. раиси Ассотсиатсияи ҷарроҳон гепатологҳои Тоҷикистон аз соли 2008. Саидилҳом Аҳмадзода ҷарроҳи тахассуси дараҷаи олӣ, доктори илмҳои тиб, профессор, академик, узви вобастаи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, саркорманди илмии пажӯҳишгоҳи гастроэнтерологияи Тоҷикистон, корманди шоистаи Тоҷикистон, аълочии тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон. модар ҷисман бо фарзанд набошад, рӯҳан бо онҳост. зиндагӣ осоишу оромиш ва ҷамолу камоли хешро фидои ҷигарбандону ҳамсар менамояд, то ба онҳо газанде нарасад, хубтару беҳтар зиндагӣ кунанд.
3: модаро дар ҳақиқат фаришта ҳастанд ва модари манам фаришта ҳастанд. хосияти он кас ҳозирам ва назари мо дур нест, агар чанде табиӣ аз байн рафта бошанам, ҳамроҳи ман шахсан ҳузур дорад. ва ин барои фарзанд беҳтарин хушбахтӣ ҳаста, ки агар ҳузури модар ё падара дар кору фаъолияташ ё ки дар зиндагиш ҳис кунад. одамон мумкин ки ба ёдам набиёранд, мумкин ки фақат як рӯзои 8 март ба ёд биёранд ё ки сари қабр рафта ба ёд биёранд. локин ҷудо нашудани фарзанд аз модар табиӣ аст ва ин хоси ҳар як фардай. ман аз хосиятҳои به مادرم خاص همینش میگویم که مادرم سینه رحم بود. به حد نسبت درد دیگرا یا مصیبت دیگرا حساس. حرمتی پدرم از همه ما بالا میدونستم. مادرم 100% زندگی شخصی خودشانه به خاطر پدرم بخشید. با یک افتخار، با یک خرسندی، خرسند با یک فخرم میکردن که این خصوصیت به کم اندر کم زنها وامی خورد و من فکر میکنم که انمی خاصیتی فرشتگی زن هست. من نشنیده بودم که ویا یگان بار قواق گیرم، یگان بار ناراضیگی نسبت پدرم به یگان تیما گویند و شما چی در پشت چی در رو برو حتی به پدرم حس میکردم که دزدیده نگاه میکردم. شما گب زده با موها اکاتون، اپتون، امکتون، دوداتون، شما گفته گب زدن به فرزند یا به نبیره همون تأثیر بود که ما تا حاضره بین 5 برادر 2 خواهر ما تو نگفتیم هم دیگر آمارم دیگر نمیتویم گفتم نشنیدیم. مادرم طبیبی هیچ نباشد خانوادی ما بودن طبابت کردن ماها در حالتی که ما در حقیقت بیمار میشیدیم و بعضا ارکگی بچگی کرده سرم در میکنند میگفته من باور میکردن همو فرق نمیکردن که ما دروغ میکنم یا شاید میدونستم. استفاده بردن مادر همچی طبیب بویم قریب که عادت کرده بود. خفه نمیشدند، غیبت برای ویا دور بود. حرکت میکردن که به کار اندرمون باشن به روزغار. در یادم موند است که در کجایی که یک میده زمین بود جگاری میکشتم. این تیز میبرد، سوتی کند میخوریمش، سوتی نکند میدرمیمش. موضوع پیدا کردن خوراکم در نظرشان جای اول اندمیستاد و از همه اساسش خودشون کدبانه بودن که من اگر تمام طرفخانه های دشنبه را یا بیرن از این چندین شهرهای دیگر دولت ها را دیده باشم، خوراک های تعریفی را از آشخانه ها خورده باشم، من خوراک دست مادرم به یکم تش برابر نمیتون کنم. نمه که دست مادر به حد بلند است. روزواری اقدر سیر پر نداشتیم، گوشتم فراوانی نبود، لکن به همه همون چیزی که بود خوراک میکردن و خوراکی بود که فراموش نشونده. همه وقت جای تعریف نیست، زمان راهبرای ناهی مسچه از کاتب یکمش تا رئیسی کمیتیت اجرایش در باغی که پدرم در آن قلاور بودند مادرم فراش آمده در روی کت ما خوراک میخوردن و یا راه برای ناحیه بودند جای خوراک خوری بسیار داشتن، امکانیتی و سیرم داشتن. همه یک دکچه میده و از همان دکچه میده همه به میرسید. این برکه دست مادر است، دلی وسیعی که در دکچه میده جاش میتیه و میرسه. کسی حضر نمیکرد که در آنجا یک فراش برای وای مثال خدمت میکند به حواس می اومد و محیطی که در گرد مهمان می ساختن محیطی در حقیقت قبول کننده بود. آرامی را نگه داشتن، آب زدن، رفتن، حرکت کردن که پره همون آدم دم گیرد و از انمی کاری کردگی حلاوت می بردن. نو و بسته با آن که اکا هم زن داشتند خونه هاشون جدا بود یا که اپم شوهر داشت خونش جدا بود، از خوراک پختگی شد کم تره کم باشد در یک کاسچه داده ماها رو می فرستندن یا نبیره ها را. ما بزن می گفته بخواه ویم دارد دیک، ویم خودش دارد، ما میرویم دایم خورساد است. اون طرف نمی آمد نیکه این طرف می رفت. این همون وسیله کنده نشونده کنده مهر است. و امروز من مادرها رو می بینم در جامعه زندگی میکنیم، کم یافت می شود آدمه که یک کاسچه افقاتش فرستد برای بچهش یا برای آدمه که تنها های بیادشون می آمد نوابسته با اون که روس بود یا تاتور بود، تنها باشد اگر یک کاسچی میفرستندم. این فقط برای مادر خاص های، برای مادری فرشته خو خاص است. این عادت که حقی نمک کند یا که از یاد نبرارد.
1: طبیبی ایسوی هوش سید الهام احمدزاده این راهی پر از افتخار و زحمت را با دستوری پدر انتخاب کرد. هرگاه دردی پدر خروج میکرد و رنجش بیش میگشت، سید الهام نورس تاب و طاقت را گم میکرد. به گیرومانی طبیب ذهن میموند و گوه و دلش تنگ میشد. به نظرش دقیقه های آماده نمودن سوزندارو و تا جسم پدر رفتن دوا ساعت را میموند. نگاه میکرد، پیش پدر مینشست و گوه تکیه میگرفتش، گوه دیگر شمالش میداد то нафаскашии падар осонтар гардад.
3: Як бор гуфтанд ки наздик шину бин, ҳар бор ҳамин фарёд кардани духтур, мушкилии омадани духтурам ҳаст ки охир на ҳар табибе мефорад ҳар замон сари вақт назди касал биёяд, ё ки барои одами диққи нафас ҳар як лаҳза дар назараш мумкин як умр гузарад. Барои ҳамон мана як бор гуфтанд ки ҳамин чи шину ё шасти зеҳнат тезаи бин ҳамин чи хел мана укол мекунад, баъд аз ин ҳамин укол ту мекунӣ шумо. تصور کنید که آدمی که تیب آگاهی ندارد یا که در مکتب میانه میخواند این تخمینا صنف 8 و از همون در دوره خروج این نوبتی من همون کاری را که طبیب کرد و دیدگی بودم هوای مجبور شدم کنم زیرا حالت بیمار بازم میگویم که طلب میکرد و نتیجهش هم بد نبود این با یک واسطه دلگرمی پیدا کردن و خلاصه من انیق کردن که من طبیب میشوم یک سال آخر مکتب من انیق میدونستم که تنها دانشکده طبی تاجیکستان رو باید داخل شوم و تمام کنم کسب جراحی برای نه تنها مردا خاص است نهایت مشکل است زحمت به حد زیاد طلب میکند من الکی بعد از تمام کردن دانشکده گویم دولتی طبی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا سال اول تراپیفت هم همچون تراپیفت تقسیم شده بودم من باید تراپیفت میشدم سوبردیناتور تراپیفت بودم وقتی که این واقع پیوست بعد به جراحی به گروه جراحی گذاشتم زیرا دانشم بد نبود جاشان جنت شود یوسف بشیرخانویش ساقی ریکتور سابق همون دانشکده دولتی طبی این خواهش من رد نکردم گفتن که شما جراح هم خواهید میشوید برای که بله عمومی من 4 از 10 7 برای 4 از 10 7 اجازه است که چی گیرد و همون رویه تا حاضر در دانشگاه دولتی طبی پست داشته میشود انتخاب کسب آزاد است برای آنه که اعلام میخواند
1: مادران اکثر وقت شکست نفس و قناعت پیشند میخواهند همه باری گرانی دنیا بردوش بگیرند تا روزگار فرزندان آری از مشکلات و سختی ها باشد.
3: من یا که نبیره هاشون گپی مادر منه میگرفتند و یا میگفتند که همین شب داداد بیاد من تر مقصد تا در داداد تعدی نهاندازم نمیمونم گفته که حال همین شب همین مقصد داداد بیاند و بیمتر چکار بکنم گفته نگم شب همون دادا که پسر این کس می شود اکار می آمدن اکار معلم هم این کس نمی گفتن وعده می دادن با وعده را اجرا نمی کردن که مقصد لازم نیست گفته نه که حتما 3 روز روزه می گرفتن برای انمان وعده خلافی خودشون و به حد ایمان بقوت داشتن ایمان کامل مادر نمازخانه به زبان عربی عادت باشد همین مادری من به زبان تاجیکی نماز می خوندم به فکر من در جای نماز من فکر میکردم که ویا گب میزدم نمازهای کوتاه داشتم گب میزدم من بسیار حسی کنجکاویم بلند بود نزدیکتر شیشته گوش میکردم فقط دعا بود بارها که شنیدم اذیت شده است خدای خداوند را میگفتن جمله بنده مؤمنت در پناه نگهدار شو به قطار فرزندهای نیکت همین بچه های منم صد قیصر کنو پرتو سینی من از 50 گذشته است منم نماز میخونم دعای منم همین است و فکر میکرم دیگر ضرورت دیگر دارم نیست یاد دارم لحظه ایره که ما پیله داشتیم کلخازای هم وقتی رو میدونید که پیله میگرفتم پیله وقتی که از خوبی 3-4 میخیزد خیلی دراز و تا اندازه زیبا و دلکش میشود همین به درازی 4-5 سانتی متر از بالای همون دسته ها

0: بیماری هایی که عملیاتش خودش وزنین است. تسلی بخشنده ما اگر در همین عملیات ها یا که بعد همین عملیات ها تا اندازه ایجادیات شایره باشد، دویمش دعای خیر مادر است. روحی زنده دستگیر کننده فرزند نمو مادر است. پر درک میکنم برای اون که آخر در اون مشکلات به کرم راجع میکنی اگر همون دستی میقفیدگی خودت نباشد و همون سیما میبیاید. یک رشته کنده نشونده بین مادر فرزند هسته و در بعضی حالت ها هوای کنده نمیشود، نو وابسته به در قید حیات بودن یا نبودنش. مادر فرزند خودش برای صحت سلامت ماندنش، برای چشم نرسیدنش، برای از بلاها دور شدنش سیاهی میمالد یا در گردنش یا در گریبانش. این هنگام سفر، هنگام برآمدن چی در کار این کار کردن گفته. اگر میگفتیم این دل مادر بوده است که همه فرزند در نظر مادر شیرین است، همه فرزند در نظر مادر خودش زیبا است، شاید که بود در نظر همه مادر زیباتر تا بعد یا که جذابتر باشد که دیگر را چشمش نکنن. گفته در کیفتاشون ارد میزدن، در من هم این بارها کردگی هستند و مهمش بوده است که فرزند سلامت باشد، سالم باشد، از همین چشم بد نگهدار باشد. این هم یک رسالت مادری هسته که برای فرزندش از این میبراید از چشم بد میترسند. یا که دانشجو خواهد نخواهد به دوشنبه رفتن سفر کردن ضرورت پیدا میکنند. نه پدرم نه مادرم سواد نداشتم. پدرم کم ترک لاتینی خوندگی بودن و نامشانو می نویستن همون با حرفای لاتینی که اون وقت سه ماه کورس گذاشته بودن. مادرم نداشتم ولی یک بار مکتوب گرفتم به دست نویره هاشون نویستگی و در همون مکتوب از نام مادرم یک شعری ممکن که خودی همه مادرم باشد یا که از خلق قید نمیدانم، همون شعر بود که ای زاغ سیاه تو میروی گوشت کر، پیغام منه به بچه دورم بر. اول میری خارم زاریم بگو، دویم میری داغ جدایم بگو، سیم بینیش تگو که من بیمارم، جان در کف دست محتلی دیدارم. جاشان جنت بود مادر ما. در حقیقت افتخار داریم که مادری داشتیم ارزنده. دیگرانم تصدیقش میکنم که مادرت مؤمن مسلمان بودند، مسلمان به معنای تامش، هم به رحم هم به آزار جبر به خود میگرفتند، نگه به کسی تقسیمش نمیکردند. در حیات ما نقش مادر برای تربیه همه فرزنداشون به حد بلند است.
1: طبیب را می باید درد بیمار را در جسم و روح خیش احساس نماید. این همه در زمینه دانش و تجربه وافیر با صاحبان این کسب دست می دهد. طبیبی که در نهاد دلسوز است و رنج بیمار را احساس می کند، معتبر و صاحب نام می گردد.
0: فهمش جهانبینی وسیع برای جراح باید باشد نظر به دیگر طبیبان، زیرا کار عملیه نتیجهش دور نمی پاید. نتیجه توابط شما را نمی توانند سالها به هاتین، همون روزالکه معلوم است، همون دقیقه معلوم است، بخصوص جراحی فوری. شما تصور کنید آدم اگر خونشار باشد برای وی وقت در کار است یا که همون وقت وجود دارد، همون وقت خودش نیست. از این رو عملیه به حد و نظریه در یک آمیزشی هستند که این را قریب که جدا کردن نمیشه، نتیجه همون فیلفور معلوم است. دیگر اینکه گروهی بیماری های هستند که برای ویا جراحی کردن اکثر طبیبان عاجزی میکشند. از حساب سویه دانش جراح، خود جراح اگر درک نکند حجم جراحی را، پس چگونه اجرا کند؟ شاید همین راهی در زندگی آسان راه نرفتن برای ما تاجیکا خاص باشد. فکر میکنم که همین ها زمینه های اجتماعی، زمینه های خود سبزش انسان از کار نگریختن در وی نقش میبندند. در عکس حال کار آسان یافتن ممکن، همون طبیب کاری نسبتاً آسان، تشویش نه. جراحی این زحمت نه تنها یک ساعت است، علاقه شما با بیمار میموند و البته از کار شما شما رو بها میدهند که تا چه اندازه هم کار شنم است و هم شما آماده همین کار صد

0: қан аст он чизе ки сохткорӣ дорад вай дар бемор ам ҳамон замон маълум мешавад мо ҳама шогирдои даврони синоӣ ҳисоб мешавем ва синои бузург барномаи ташхиси бемориҳоро аллакай гуфтаасту ҷаҳон вай қабул кардааст фақат вай иҷро кардани мо дар кор аст ки пурсиши бемор пеш аз ҳама мушоҳидае ки табиб аз рангу набзу фишору шикоят ва он чизеро ки ба чашм аён аст мебинад хулосабарорӣ карда در معینه، در فکر برای اکثر بیماری ها ضرورت عموماً ندارد یکان تشخیصی زیادتی گذرانیدن قد امروز که این امکانیت ها دسترس است و وقت نمیگیرد برای بیماری های فوری 2 ساعت جداشت است از روی همون برنامه های تشخیصی و معیار های قبول شده و در دوام 2 ساعت باید تشخیص بیماری فوری علکه بود شده باشد در حالت هایی که برای حیات بیمار خف دارد مرگ تهدید میکند این 2 ساعت وجود ندارد 15 دقیقه وجود دارد بعد از 15 دقیقه بعضی بیمار الکه باید جراحی شود شما را هم تصور کنید کار در شهرگ یا که در دل بیمار یا که در شش رفته است یا که یکان اشیای زندگی یا اینکه جسم بیگانه یا صدمه در این حالت برای تشخیص طولانی کی وقت دارد نه بیمار نه طبیب در این حالت البته پیش از همه فکری فهمشی والا در عکس حال اگر ما به همه لبراتوری ها بیمار فرستیم از آن طرف جمع کرده گرفته نشنمید مهارت طبیب اکثر وقت در بیماری های تعجیلی کشاده می شود و فهمشش هم در همه حالت سنجیده می شود که به هیچ واسطه تشخیصی تشخیص کردن و به عملیات وارد کردن بیمار
1: اکادیمیک узви вобастаи академияи миллии илмҳои тоҷикистон саидилҳом аҳмадзода суҳбатро бо мисраҳои шеърӣ зинат мебахшид маълумам гашт ки дилбохтаи адабиёту фарҳанги воло ҳам ҳаст зебоиро мепарастад муҳаббатро васф мекунад инсониятро талқин менамояд
0: аз шоирои муосири мо من فکر میکنم که درد مادر لایق شیرالی درست میتواند گفتم کشودن اجادات استاد لایق سراپا دست دعا دعای خیر مادر نامه و دیگر لحظه های حیاتی مادر درک میکند و حس میکنی که از نام تو یا از نام هر یک تیما نسبت مادر گفتگی هستی یک دعای خیر لایق میکرد دیگر بینید مادری پیرم خدا عمرت دهد تا که باشی بر سری من سایبان این مبادا که ببندی رخت عمر بعدی تو دیگر نباشم من جوان این یک ویدا نیست این یک سپاسنامه هست این یک دعا هست دعای خیر نسبت مادر یا استاد گلنظر میگویم آیا ستاره نیست چشمان مادرم که از آن مکان دور با مهربانیم هر شب نظر کند در حق مادر گفتنی بسیار داریم گفتن نمیتوانیم برای که نمیتوانیم اون چیزی را که در حقیقت هست حتی به احساسات هم داده شده باشیم به دیگران رسانیم مادرها را نوابسته با اون که مادری کی است اول مادری خود بعد مادری دیگران را و در سیمای مادران تمام زنها را خواهرها را میگویند که ایمانی مسلمان کامل نمی شود اگر پدر و مادر و فرزند حرمت نکند یک مسلمان سوال میکند از این میپرسد از آن میپرسد و یک سوال میتید میگوید که قیامت قائل شده نشه چه خیلی میفهمیم میگویند در این موضوع من از تو بسیارتر نمیدانم ولی 2 علامتش میگویم یکم اینکه اگر مادر برای فرزند کنیز شود یعنی مادر به درجه کار فرمایند یا که به حرمتی کنند که خیز رو اینکن و یکن گفته همچون کنیز کار فرمایند مادر میکند در خدمت نه کنیز غلام به معنای تامش بینید که دنیا رو به آخر رسیده نشه باز هم به مادر جنبست میکنم پیدایشش که اگر به مادر وابسته باشد پس دنیا به آخر رسیده نش که باز هم به بی‌حرمتی مادر باشد انکنان گوید که مادر فرشته نیست یک حالتی شعر سید علی مأمور به یاد می بیارم شما حالت روحی فرزندای در همین شعر تجسم شده گره اعتبار تیهید سید علی مأمور میگویند که به برادرها و خواهرام از مادر ماندن پس پدرشون از نفس زن میگرند این کس رسم مادر در خانه خداهاشون که خوشحال میکنم. یک روز همون مایندر همین رسم گرفته میدراند و سیدلی مامور همین به نظم درآورده میگویند که اویزان دیده رسمی را به دیوار بگفتا مادری نو به مراسا در این دیوار ویران صورتی کیست؟ کشیدم آه و گفتم مادری ما گرفته صورتی یاداوری را بدراند و بگفتا مادرت من جدا گشتیم چون از رسم مادر فغان و ناله از دلها بدر شد به مرگی او اگر نگریسته بودیم سری رسمی دریده شب سحر شد
1: از پدری با معرفت و مادری زکی و آزاده اندیش با تفاخور گفت آنها را تیمسال نور در راه آموزش و دانش دانست شکر گفت که والدان سعی کردند تا جگربندشان یک شخصی برای جامعه مفید و ضروری باشد با درد درمان بیابد رنجوری را شفا ببخشد ناامیدی را امیدی دیگر باره زیستن بدهد
0: پدرم اگر چند به سواد نداشتند حافظ قرآن بودند به حد حس شنوایی و درک معنی کردنشان بلند بود با شاعرها هم صحبت بودند پدرم شعرهای را می دانستند از یاد که من نمی دانم این انما زمینهی در بنیاد خانی پدر بودگی هسته با سوادی ماها فقط زمانه نداشت امکان که خونند اگر می خوندن و یا به شبه عالم بدن نداشتن امکان از قفای نان می شدن سالهای سی در گشنگی مردم نان نداشت در کوهستان مسجد و از کوه ها ریشه یک گیاه یک علف کنده خوش کرده خوراک می پختیند همون گوشتی غلام بره می گفتیند همون گوشتی غلام بره ریشه گیاه است لیکن وی به یک تکنولوژی به صفت اگر کدبانه نباشد وی خوش کرده در سایگی ها میده کرده کوفته فربش یا که دیگر خوراک یا اوماچ یا که به همین مانند خوراک پخته سری کشت که ببردیم آدم ها یک پیالگی یا که نیم کاسگی خورده میگفتیم که همین سید مختار در خونش گندم رستی دارد زنش افقود میکن میبیاید همین گندم معلومه که گندم رستی دارد شما سالای سی رو تصور میکنید سالای سی چل و تا به درجه میرسد که مادرم مجبور میکنن که همون خوش کن ما بینیم تا اینکه خلاص شدم نباشد گندم دوزیر یا با جزا میگیری هنر هستیم و یا سواد نداشتن به خاطر آن که امکانیت خوندن نداشت لکه مادرم دختری صوفی مرزا شریف بودم بابای به سواد داشتیم این همان تربیه هست که در خانه ما خیانت دزدی مال کسی گرفتن از خود کردن یا که کج رفتن یا دروغ گفتن نیست همین نبود من پدرم میدونم که در روی آدم میگفتم و بسیاری ها دوستشان نمی داشتن به خاطر راستگو بودن روکگو بودن روکگو آدمی که گناه شما در رود می گوید و برای خواندن دست خیر داشتن پدرم برای خواندن ماها عذاب به خود کشیدند تا به درجه بیمار شوید لیکن فرزندار خوانندن معرفت دست خواندگی بالا و عالم عالم شب گفتن یا به معنی عالم نه کسب آموز در حیات پیشرفت شب گفتن دعا داده اگر در پس همین دعا دستگیری رم نباشد چخیل می شود رفشن فکر بودن آدمی خرافات پرسته که نه نه اگر که این نمی بود امروز اکای من معلم و یک اکای دیگرم مثال زاد تکنیک بودن دیگرشون عموما رفشن فکر بودن که می دانستن که خواندگی دستش بالو هست و برای این امکانات داشتگی خودشان استفاده می بردن خیلی نه همه امکانات ها وسیع بود لیکن پیش رهی خواندن نمی گرفتن از معنویات دور نمی گشتن به حد شعرفهم بودن پدرم به درجه شعرفهم بودن که با یوسف وفا با شاعر خلقی همسفر بودن بارها و اگر که این کس گفتگی های یوسف وفا را از یاد نمی کردن خود یوسف وفا سواد نداشت که نویشتن شنونده اگر نشنوه در روی کاغذ ندارد امروز اجادیات یوسف وفا با شما من زنده هم گفته هوایی هم امکانیت نویشتن نداشت این انمان زمان آدماش هستم که امکانیت نبود و سه ماه وقتی که امکانیت لاتینی خوندن می شود این که دسته ما نامشان رو می نویستن من دست خط پدرم دارم که خودشان به دستشان نویستگی هستن در 70 سالگیشون که باشد و دست خودشون برای من، من همین یادآور گرفتگی هستم. هدایت کردن برای خواندن و دعای خیر کردن، اگر از صدق دل پدر و مادر نتید یکان فرزند به یکان چی نمیرسد. مادرم از قفای من اگر تا دروازه رو می برامدن یا کمتر تا سر رو، پدرم آوازشون می برامد که گرد می گفتن. گرد یک پیاله آب بیار بری من. به هم بهانه مادرم رو دور میکردن تا که به دو کس وزنی نفتن. از ره می گردندن در سپارش که می دادن و قانون بود مادرم دیگر از قفای کار می شدن. این پیش راه نگرفتن است. ما از امکانیت های نبوده استفاده برده می خوندیم. اگر امروز از امکانیت های موجود بوده مردم استفاده نبرد، وای بر احوال خودی همون مردم. خواندگی دستش بالا و مثال می آوردن که یک دامنلای با آبرو یک شلاق با آبرو می کند، یک طبیب با آبرو یک موزیر با آبرو می کند. کس از یک دامنلا یک طبیب بالا می دونستم. فکرانی آدمی که گویم که سواد به فهمش امروزی من شما ندارم، لکن جهان بینش تنگ نیست.
1: یک طبیبی دانشمند و کاردانی تاجیک باری دیگر اثبات می سازد که وارثی سینای حکیمی داناست. این افتخار و اعتبار را در حرفهای عضو وابسته اکادمی ملی علم های تاجیکستان سید الهام احمدزاده دریافتیم.
0: اگر ابو علی ابن سینا تمامی برنامه تعلیمی تعلیم طب از زمان تا انتیقه و انتیقه در زمان احیا دیگر کرده باشد، تصور کنید بزرگی خود سینا را. تمام تعلیمات طبی تا زمان سینا بودگی، بعد از سینا از سر به پا سرنشیب از نو ساختار پیدا کرد و خود سینا توانست تعلیماتی را پیشنهاد کند که 600 سال در اروپا به یگان تقلیدکاری یا که به یگان الٹرناتیو کافتن قابل قبول باشد. زمانی بود که 600 سال تنها تعلیمات سینا را همچه دستور به تمام ساحه طب پیشنهاد کرده از وی تعلیم میگرفت. دیگر کتابی وجود نداشت و بعدا تکنولوژی معاصر که پیش رفت این تعلیمات جای نظریه خود بسیارتر موند، عملیش به دستاوردهای امروزی علم و تکنیک رو آورد. امروز طبیبان وارثان سینا هستند و به فخر میگویند، زیرا تمام علمی که در دنیا هست دسترسی از اون جمله وارثان سینا توسط اینترنت و دیگر شبکه ها در بین یک روز یک ساعت میتواند شود. چی مانعی تکنیکی هست و همین دستاوردها بودن که وارثان سینا نیست توانستند در بین من 5 سال آخر از آن جمله عملیات های جراحی را اجرا کنند که برای ما ممکن یک افسانه می نمود. ممکن دست نارس بودنش ده ها جراح های از ما پیشتر گذشتگی به دل تصدیق می کردند که نه ما تاجیکان نباید این کار را کنیم، زیرا ما تاجیکیم و ما گویا قفامانده هستیم. نه، امروز اگر عوض نمودن عضو ها در تاجیکستان عملی گشته باشد و همون جراحان تاجیک این اجرا کنند، وارثان سینا و خرق کننده های دانشگاه دولتی طبی، پس چگونه ما میتوانیم گویم که ما عقیب هستیم؟ یا اینکه بیماری های چشم، یا که بیماری های عوض نمودن بغم های پای، استفاده بردن از حجیره های بنیادی. این حجیره های بنیادی را امروز در جهان دو سه دولت ابرقدرت استفاده میبرد، به قطار همین ها تاجیکستان نیز شامل است. از دستاوردهای نوین طب معاصر استفاده بردن، این البته در زمینه انمون دانش عمیق سینایی میشه و این نباشد شما همه دستگاه دنیا را جمع کنید اجراچی نباشد، اگر چگونه اجرا میشه؟ برای همین خود تاجیکستان ترقیات تکنولوژیش البته به اروپا برابر شده نمیتواند امروز و از دنیا امید داریم که زینه به زینه تاجیکان نیز در ایجاد نمودن این دستگاه ها باید زمینه گذار و حصه گذار هم باشد.
1: جای مادر برای خودش خاص است، ولی خواهر نیز دوام مهر مادر است، گفت هم صحبتم.
0: بادی به پروا کلا همراه را بود، رهزن این نقد جان همراه را بود، بچگی بود گواه همراه را بود، تا هنوزم انتظار استادم، ساده هم من. مادرم بگذشت و گفتم که فن است، رفتنش رمز است، عمر با من است، جانم از موی سفیدش رفشن است، سر کنان بر خاک او بنهادم، ساده ام من. تا سحرگاهان نخفته در سری گوهاره من، خواب کن آسوده اکنان مادری غمخاره من. این استاد گلنظر میگوین شاعرها باره مادر به گریه به عشق گفته نمیتونه.

میانی سبزه و گل غرق دیدم خاک گورستان خدای من برای مردگان هم نوبهار هست میگوید گلنظر ما در زندگی باید اینا رو حرمت کنیم بعد مردن نه گلی روی مزار مادر من خزان افتاد با من هم نوا شد نمی چشمم دمی نیسان ندارد خدایا ابر بارانی کجا شد